her er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på E20 Fynske Motorvej fra Odense mod Knuds Hoved. Der er i øjeblikket spærret mellem 47 Langeskov og 46 Nyborg V på grund af uheld. Og det er en melding til Fynske Motorvej i østgående retning, hvor der i øjeblikket er spærret mellem Langeskov og Nyborg V.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste Anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
3: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
2: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
4: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
2: Meta, de har afvist at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platformer sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Colombianske guerillagrupper har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X sent torsdag. Der er tale om grupper i Colombia, som er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift. Og der er på årets første 5 måneder blevet udført 121 angreb. Her er 21 personer blevet dræbt og næsten 150 såret, heriblandt flere mindreårige, lyder det. Angrebene har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Og sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. Kong Frederik han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra CO2'en lagres i næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, som er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet her.
5: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Så producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
2: Og danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Natten bliver en våd omgang ned mellem 9 og 15 grader, svag til jævn vind fra sydvest. Det var radioen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.
6: Mit hoved var tomt.

Her er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på E20 Fynske Motorvej fra Odense mod Knuds Hoved. Motorvejen er nu genåbnet efter tidligere uheld ved Langeskov, og der er et spor farbart.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Senere på formiddagen sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn. Ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, der er europæisk direktør for olieselskabet Ineos.
4: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
2: Billeder af børn misbruges til at lave AI-overgrebsmateriale med børn som reklamevideoer, der florerer på Facebook og Instagram. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde, der er offeret et dansk barn, og DR har været i kontakt med barnets forældre. De har ikke ønsket at stå frem i sagen. Meta, de har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet så skriver de en mail til os til DR Verificere. Vi tolererer ikke Nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Anføreren for ishockeyholdet Washington Capitals, Alexander Ovechkin, han indgår i en kampagnevideo for Ruslands præsident Putins parti, Forenet Rusland. Videoen har skabt kritik af NHL-stjernen, blandt andet fra et republikansk medlem af repræsentanternes hus, der foreslår at smide ham af holdet på baggrund af kampagnen, det skriver mediet ESPN. Anføreren, han er enig i, at han støtter sit hjemland.
5: I would say I'm Russian and so I support my country. I'm for peace and love.
2: Anføreren siger, at han er russer, han støtter sit hjemland, men at han også går ind for fred og kærlighed. Det er langt fra første gang, at Alexander Ovechkin han viser sin støtte til præsident Putin. Faktisk så startede han tilbage i 2017 bevægelsen Putin Team, der skulle støtte Putins valgkamp ved valget til Dumaen, underhuset i det russiske parlament. I nat der er der regn de fleste steder og 9-15 grader med svag til jævn vind, mens der fredag kommer spredte byer, men også i perioder en lille smule sol. Temperaturen den bliver mellem 14 og 18 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik, og det er med en melding til bilister, der kører i retning mod Storebæltsbroen. For en længe her omkring klokken 5, der bliver broen spærret i begge retninger efter nattens asfaltarbejde. Natten igennem har der også været dobbeltrettet trafik hen over broen, og nu skal den altså igen omlægges til normalt. Og broen den vil være spærret i op til 45 minutter. Og det er altså Storebæltsbroen, der en længe bliver spærret i begge retninger, og det er i op til 45 minutter, den vil være spærret.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
3: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
2: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
4: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
2: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen anden form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi fjerner alle annoncer, der bryder vores regler. Senere på formiddagen, der sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien den vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, som er europæisk direktør for olieselskabet INEOS.
6: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på et sigt.
2: Og herfra skal vi til Colombia, for colombianske guerillagrupper, der er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift, de har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X. Og det er på årets første 5 måneder blevet til 121 angreb, 21 personer er blevet dræbt og næsten 150 er blevet såret. De her angreb de har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. I dag kommer der spredte byer, men også i perioder lidt vind og nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var rart.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i det, som jeg personligt synes er Danmarks hyggeligste klub, nemlig Morgenklubben. Men man kan jo også ligesom påstå, at jeg er ikke sådan helt upartisk i den sammenhæng. For som pedel her i Morgenklubben, så sørger jeg jo ligesom for alle medlemmerne. Jeg går rundt og sørger for, at der lige sådan er luftet ud i klublokalet. Der er lidt vand på kanden, og så er der gjort klar til dagens fire faste morgenrutiner. Der er som altid noget, der skal hjælpe os med at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og på sådan en fredag, hvor weekenden den lurer lige derude i horisonten, ja, der har jeg altså gjort mig ekstra umage med playlisten, sådan så du næsten kan mærke, du kan næsten smage weekenden lige fra morgenstunden af. Også selvom der jo stadigvæk lige er sådan en en arbejdsdags fredag, der står mellem dig og den der weekend, så skal jeg altså gøre mit bedste for, at det føles som om, at du næsten kan være der. Altså, næsten er der der i den der weekend. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi lige her med lidt musik fra Albert Heath og Darlene. Dem får du her på et lille hus i Jylland. Godmorgen.

Save Us var det her med Rush. 13 minutter over 5 er klokken. Og dermed så tager vi fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgennatsang. Og det skal vi i dag gøre med et spritnyt Tina Dickow nummer. Det er kun lige akkurat kommet ud i dag. Et nummer, hvor Tina Dickow har slået sig sammen med den islandske sangerinde Emiliana Torrini, som har et meget italiensk klingende navn, men hun er altså islandsk sangerinde, og hende og Tina Dickow, de har altså fået sådan et både professionelt, men også venskabeligt forhold op at stå i de år, hvor Tina Dickow altså har opholdt sig på Island. Og det er ligesom mundet ud nu i et nummer fra de to damer, som altså er et nummer, der udkommer i dag, og som jeg har valgt som dagens godmorgen natsang. Her, der får du Tina Dickow og Emiliana Torrini.

Sprit ny musik fra Tina Dickow, en duet med den islandske sangerinde med det meget italienske klingende navn Emiliana Torrini. Du fik den her som dagens godmorgen, at sangen nummeret hedder This Fire. Og derfra videre med endnu et ret så vellykket samarbejde, denne her gang mellem Rasmus Seebach og bandet Søn. Du får dem her sammen på Sprækker.

Donna Lewis, oh, I love you always, forever. Klokken er 6:06, og vi skal dermed have sådan lidt fysisk udfoldelse ind i morgenklubben. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, et nummer, som gerne skulle sådan på allermest effektiv vis tvinge os alle sammen til lidt bevægelse. Altså et nummer, der bare har den der effekt på ens krop, at man nærmest kommer til at bevæge sig lidt af sig selv. Og det bud, jeg har hævet frem i dag fra den store forslagskasse, det er desværre et bud, hvor der ikke er nogen afsender på, eller der står ikke noget navn, og det er bare sendt derinde fra, du ved, taleboble-funktionen inde i appen DR Lyd under morgenklubbens program. Og der kan man ikke se, hvis mailadresse det kommer fra, så det er virkelig svært for mig at vide, hvem det er, der skriver ind, hvis ikke I skriver noget navn på. Men lige præcis det her forslag, det kunne jeg ikke bare give slip på og smide tilbage ned i forslagskassen. Så nu tager vi den, selvom der ikke er noget navn eller afsender på. For der står bare kort og godt i denne her mail: jeg vil gerne foreslå Cotton Eye Joe af Rednecks, så Mester og jeg kan få en perfekt start på en god fredag og blive klar

Jeg kan godt afsløre, at herinde i studiet, der har jeg kastet mig ud i noget, som jeg nærmest vil kalde en form for techno-polka. Ja, til nummeret her, Cotton Eye Joe fra Rednecks, som altså var det nummer, der var blevet foreslået som dagens kropslige kickstarter. Super effektivt nummer, kan jeg godt hilse at sige. Jeg skal i hvert fald lige have pusten igen oven på den fysiske udfoldelse. Så lad mig bare lige runde den kropslige kickstarter af med at sige, der er også plads til dit forslag i den store forslagskasse. Send dit bud ind på en kropslig kickstarter, enten på morgenklubben, snabel@dr.dk, eller du kan også skrive til mig ved at trykke på taleboblefunktionen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Og lad mig så lige få pusten her sammen med Ariana Grande og We Can't Be Friends.

P4 Trafik med en opdatering til bilister, der har kurs mod Storebæltsbroen, for broen er nu blevet genåbnet i begge retninger, efter den har været spærret i ca. 30 minutter. Trafikken er altså også igen omlagt til normal, efter den natten igennem har været dobbeltrettet. Og det er Storebæltsbroen, der er genåbnet i begge retninger, efter den har været spærret.

Annika Aakjær var det her med Jeg giver. Klokken er 6:08, og jeg giver en musikquiz lige nu her i morgenklubben. Vi skal have vækket din hjerne, og det gør vi i dag med et musikquiz spørgsmål fra kategorien Tierne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken svensk kunstner udgav i 2010 albumet Body Talk Part 1? Ja, hvad var det for en svensk kunstner, som i 2010 udgav albumet Body Talk Part 1? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter, at vi har lyttet til Uro og Min Bror.

Uro var det her med min bror lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg i dag havde hentet i kategorien 10'erne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken svensk kunstner udgav i 2010 albumet Body Talk Part 1? Og svaret er, at det gjorde Robin. Body Talk Part 1 er et album, hvor Robin sådan i højere grad rent musikalsk søgte endnu mere ind i klubgenren. Og med nummeret Dancing on My Own, ja, der formår hun ligesom at smelte ulykkelig kærlighed sammen med dansegulvet på klubben. Og Robin selv, hun udtalte, at det var ligesom her, hun for alvor knækkede nøden i forhold til at lave elektroniske klubbangers, der stadigvæk alligevel også var kærlighedssange. Og det skal du få et glimrende eksempel på lige her i form af, ja, nok det største hit fra Body Talk Part 1. Her der er det nemlig Robin og Dancing on My Own.

Robin og Dancing on My Own, taget fra albumet Body Talk Part 1. Robin var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har en hjertestarter-sang på vej til dig om ikke så forfærdelig længe. Først så slår vi lige vejen forbi Sienna Spiro og Material Lover.

Sienna Spiro og Material Lover fik du her i morgenklubben. Klokken er 11 minutter i 6, og dermed så er vi nået frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den altså bestilt af Mette og Michael. Mette og Michael skriver sådan her i den mail, som de har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen, kære morgenklub. Min ægtefælles yndlingssang er Metallica og Nothing Else Matters, og han fylder 50 år lørdag den 19. september. Han har altid været simpelthen så svær at overraske og finde på til, men hver eneste morgen står vi op sammen og hører morgenklubben og hjertestarter sangen. Så jeg håber, at I vil være med til at overraske ham fredag den 18. september, for jeg vil så gerne se ham blive ægte overrasket. Så med ønsket om en rigtig dejlig dag fra trofaste fans, Mette og Michael. Og Mette, jeg går ud fra, at det er dig, der har bestilt en hjertestarter-sang til Michael. Så lad mig lige starte med at sige kæmpestort tillykke, Michael, med de 50 år i morgen. Det skal fejres, synes Mette, og jeg håber, at du er blevet ægte overrasket her, hvor at Mette altså har sørget for en hjertestarter-sang til dig. Sådan lige dagen før, der skal du få Metallica og Nothing Else Matters.

Mette og Michael lytter til Morgenklubben hver morgen. I morgen, der fylder Michael 50 år, og det har altid været utrolig svært for Mette at overraske Michael i forbindelse med hans fødselsdag. Så her lige dagen før Michaels 50-års fødselsdag, der havde Mette altså sørget for at få bestilt en hjertestarter-sang til Michael. Og derfor lyttede vi altså i dag til Metallica og Nothing Else Matters. Jeg håber, at overraskelsen virkede for jer både Mette og Michael. Hvis du også gerne vil overraske nogen, du kender og holder af med en hjertestarter-sang, så hedder adressen morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er det tid til en radioavis, så jeg skal til at runde Morgenklubben af for i dag, og det gør jeg med Justin Timberlake og Mirrors, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag åbner et forløbigt enestående projekt, som kan blive banebrydende i kampen mod klimaforandringerne. Det sker, når Kong Frederik indvier EU's første CO2-lager. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Så producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Politikerne har udpeget CO2-fangst og læring til at være en af hjørnestenene i dansk klimapolitik. Det har der været kritik af, fordi det både koster mange penge og er vanskeligt. Men det er nødvendigt, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. Og problemet er langt større end det, siger Pernille Splitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
4: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Men Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, er ikke i tvivl om, hvor på skalaen det ligger.
5: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta afviser at stille op til interview med DR, men i en mail skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Venstrenedturen fortsætter. Det viser en meningsmåling, Opinion nu har lavet for DR. Vælgerne giver nu kun Venstre 7,1% af stemmerne, og dermed har Venstre tabt næsten en fjerdedel af sine vælgere bare siden august. Målingen kommer på baggrund af de seneste ugers interne stridigheder i Venstre, hvor 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen gik imod partilinjen om at stemme for gødskningsloven. Og intern uro gider vælgerne ikke, erkender Sofie Løde, der er politisk ordfører for Venstre.
6: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Meningsmålingen vender også op og ned på magtbalancen i Blå Blok. For mens Venstre-nedturen fortsætter, så brager Dansk Folkeparti frem og har i målingen 14,3% af vælgernes tilslutning. Dermed vil partiet være dobbelt så stort som Venstre, hvis der var valg i dag. Så det er en fantastisk meningsmåling, siger Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
7: Det er svært at få armene ned, når man ser, hvor godt det går for Dansk Folkeparti. Men det er jo kun en måling. Vælgerne er flygtige. Der er lang tid til næste valg. Så selvom mine arme er helt over hovedet, så er jeg altså også nødt til at sige, ro på venner, der er lang tid til et valg.
1: Og du kan se meget mere om meningsmålingen på dr.dk. Og mere valg, men af en lidt anden slags, for fra i dag kan russerne nemlig stemme til et 3 dage langt parlamentsvalg. Men hvem der ender med at få flertallet er knap så spændende. Det er nemlig kun partier, der støtter præsident Vladimir Putin og Ruslands krig mod Ukraine, der har fået lov til at stille op. Valget er det første siden Rusland begyndte sin invasion af Ukraine tilbage i februar 2022. Og det er også første gang, at vælgerne i de 4 østukrainske regioner, som Rusland annekterede efter invasionen, kan stemme. Ukrainer kaldte afstemningen ulovlig. Valget det var indtil søndag aften. En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4.

0: Every Second var det her fra Minna Åkerbæ, klokken 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og så er havnen blevet fyldt op i Svendborg.
2: Der er rigtig mange både, der er rigtig mange sejlere og alt det, der hører til. Det, der er særligt ved den her sejlads, som begynder i dag, det er, at i hver båd sidder der én mand, MK. Et menneske, som simpelthen selv skal føre båden hele vejen rundt om Fyn, uanset hvor lang tid det tager. De skal sove ombord, de skal spise ombord, de skal forrette deres nødtøft ombord, hvis det er det, de skal. Altså, man skal jo tisse undervejs.
0: Man må slet ikke gå fra bord.
2: Nej, man er ombord, og man er helt alene.
0: Det er noget af en opgave. Mm-hmm. En udfordring, man kan give sig selv jo. Klare noget på egen hånd på den her måde. Det er en... Det er den største indpersons.
2: Det hedder verdens største single hand sejler træf. Altså solo sejlads hele vejen rundt, verdens største silver rudder, og begynder i dag i Svendborg, som sagt, og slutter også i Svendborg, når de når i mål. Men de får relativt god vind til det. Men det der med at klare noget på egen hånd, ikke?
0: Ja, det her har vi lyst til at snakke lidt om her.
2: Det kunne være dejligt at få dit bud på, hvad har du klaret sådan helt på egen hånd?
0: Det kan jo være alt muligt. Det behøver ikke lige nødvendigvis være i et skib, som alle de her mennesker skal i dag. Men hvad har du klaret på egen hånd? Send os lige en sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked eller mail til os på fyn@dr.dk og fortæl os om det.
2: Men du må også gerne, hvis det er dig, der har sejlet rundt for nogle år siden, så må du gerne skrive og fortælle.
0: Det må gerne være i en båd, det må gerne være i Silver Rudder eller noget helt andet. End med en sms eller en mail til os. Velkommen til P4 Morgen.

0: Animal med Cat's Eye her i P4 Morgen, hvor det jo er den der tid på året, hvor de sidder og vender hver en krone i de kommunale byråd rundt omkring på Fyn.
1: Og i dag klokken 8, altså om et par timer, så bliver vi meget klogere på, hvad det er, de er blevet enige om i Odense.
0: De blev enige sent i aftes. Borgmesteren, han var på Facebook til midnat for at fortælle de ting, som han synes er fedt ved det her budget, de har fået indgået. Det er jo selvfølgelig alt det rosenrøde, der bliver lagt ind i sådan et opslag. Der, hvor sparkniven den er blevet sat ind, det kommer ikke med i sådan et opslag.
1: Nå, det gør det ikke.
0: Men vi kan jo godt lige nævne, at han er jo glad for, at de har fundet penge til nogle flere medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjemmet om aftenen. 50 flere, for at der kan være noget mere omsorg til de ældre om aftenen. Og så er der også fundet penge til noget mere skov og i det hele taget nogle klimaindsatser. Og så natbusser skal der køre nogle flere af i Odense, sådan, okay, så det er nemmere for især de unge at komme sikkert hjem fra byen om aftenen, hvis de har været ude at feste.
1: Og så jeg også, at Venstres Lars Christian Lilleholt var ude og sige, at han var glad for at kunne se et solidt venstreaftryk på budgetterne i Odense. Præcist hvad det er, det bliver vi også klogere på senere.
0: Men det er jo det, der hedder et bredt budgetforlig, så der er rigtig mange partier med i budgetforliget og en bred enighed om, hvordan det skulle flaske sig. Men noget af det, som vi selvfølgelig også kommer til at holde øje med, det er jo nogle af de der sådan lidt større enkeltsager, der har været oppe på det seneste. Hvad skal der ske med Ålykkeskolen? Cykelbanen,
1: ikke mindst, ja.
0: I Boldbro. Det er der ikke meldt noget ud om endnu, men det kan jo være, at det kommer med der kl. 8, når vi kan se budgettet. So many

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.

0: XOXO fra Sissal, og vi skal på havnen Svendborg senere på morgenen, fordi der starter en stor begivenhed i dag.
1: Det er Silver Rudder Challenge, og hvis vi lige tager lidt historie med, så begyndte den her solosejlads rundt om Fyn tilbage i 2012. Der var der 15 deltagere. I 13 var der så 100 deltagere, og så er det ellers bare steget år for år for år. De har sat et øvre loft på 450 deltagende både. Det er udsolgt, det har det været de seneste mange år, og det er deltagere fra hele verden, der kommer for at sejle alene rundt om Fyn og helst slå tidligere rekorder.
0: England, Finland, Frankrig, Ungarn, Italien, Holland, Norge, Polen, Sverige, Schweiz, og så er rigtig mange fra Tyskland kommer også. Især, der er faktisk flere tyskere med, end der er danskere med i det her løb. Det er blevet meget populært i Tyskland.
1: Der er 7 forskellige bådkategorier, det vil sige, at man kan altså vinde i 7 forskellige klasser, men jeg tror jo, at den helt store sejr, det er det der med at gennemføre på egen hånd sejladsen hele vejen rundt om Fyn.
0: Uden at gå fra bord, vel at mærke. Mm-hmm. Man skal blive på sin båd, indtil man når hele vejen rundt.
1: Ja.
0: Så det er en imponerende bedrift, bare at klare det her race.
1: Så derfor vil vi gerne høre fra dig. Hvad har du klaret sådan helt på egen hånd på et eller andet tidspunkt i dit liv? Det kan være sejlads, det kan også være alt muligt andet.
0: Du sender os en sms, så den skal du sende til 1212. Du starter med at skrive Fyn i din besked, så laver du en mellemrum, og så er det, du fortæller historien.
1: Og jeg stod lige og kom i tanke om, at jeg på et tidspunkt for nogle år tilbage helt alene malede vores sommerhus. Det tog rigtig lang tid, men jeg gjorde det på egen hånd, og i årene efter gik jeg sådan og klappede lidt på træværket og sagde, det er mig det her.
0: Du skal godt klappe dig selv lidt på skulderen, synes jeg. Det er da godt gået.
1: Ja,
0: kæmpe projekt. Mm. Hvad har du klaret på egen hånd? SMS til 1212, Fyn mellemrum, og så din besked. Mail det på fyn@dr.dk.

0: Bjørn & John med Young Folks. Godmorgen, Anne-Mone.
1: Godmorgen.
0: Så skal vi lige høre, hvordan det går ind hos jer i trafikcentret.
1: Det er en stille og rolig morgen i trafikken her i det fynske, og der er lige nu rigtig god plads ude på vejene. Jeg har dog fået en enkelt melding om et mørklagt lyskryds, og her er der tale om lysreguleringen på Ørbækvej, som krydser Ørbækvej på vej ind mod Bilka. Lysreguleringen er fejlmeldt.
0: Jamen lidt, så er der et nyhedsoverblik til dig. Først Marianne og Henrik fra Sofie 1998.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Hvis der var valg i dag, ville Venstre være det mindste parti i blå blok. I hvert fald, hvis man skal tro den meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Her står Venstre til at få 7,1% af stemmerne, knap 2 procentpoint færre end ved folketingsvalget tilbage i marts. Og det er ikke rar læsning, erkender Jakob Faber Harti, formand for Venstre i Odense.
2: Det er klart, det går ondt ind i ens hjerte som venstremand, men det er også klart, at vi har været igennem en periode med bølgeskuld på vandet, og det sætter sig jo nok helt sikkert i meningsmålingerne.
1: Det skabte stor uenighed i Venstres folketingsgruppe, da der for få uger siden skulle stemmes om gødskningsloven i Folketinget. Her stemte blandt andre fynskvalgte Amanda Heitmann imod partilinjen. Ifølge Mogens Christensen, som er formand for Venstre på Nordfyn, så skal årsagen til den dårlige måling også findes i den interne strid.
3: Det bedste er jo selvfølgelig altid, at man holder uenighederne inde i gruppen og tager diskussionen, og så finder en linje der. Og det har så åbenbart ikke været muligt i den sag her.
1: Du er med stor sandsynlighed faldet over opslag på sociale medier med grafikker, der er lavet af kunstig intelligens. Der er mange virksomheder og idrætsforeninger, der er begyndt at bruge teknologien til at reklamere for sig selv. En af dem er fodboldklubben KRFK fra Otterup, hvor de bruger en hjælpende kunstig hånd til at lave illustrationer til kommende kampe og også til at lave kampreferater, siger bestyrelsesformand.

0: Martin Rasmussen.
1: Det giver jo også muligheden for at lave noget, der ser sådan lidt bedre ud af til, som vi nok skulle have brugt en del tid på at sætte og redigere i, hvis vi skulle lave det sådan fra bunden af og lave en plakat eller oprette noget PowerPoint eller hvad ved jeg, hvad nu kunne lave det i.
0: Og ja, det giver nye muligheder for foreningerne, siger Julia Larme, etnolog og trendforsker, men samtidig så kan den kunstige intelligens ende med at være en ulempe.
2: Vi er i det, man kan kalde for en følelsesøkonomi, hvor vi har brug for den her relation mellem afsender og modtager. Og det betyder, at når vi bliver udsat for AI-genereret materiale, så vil vi i højere grad tage afstand til det, end vi vil knytte bånd til det.
0: Natbusser, aftenomsorg for ældre og flere voksne i børnehaverne, det er de ting, Peter Rabæk Juhl, socialdemokratisk borgmester i Odense, fremhæver på Facebook om årets budget, der blev landet sent i aftes. Odense Kommune vil melde mere ud om budgettet senere her til morgen. Voldsomme mængder vand på kørebanen betød i går, at 4-5 biler gled sidelæns på vejen og ramte autoværnet ved Middelfart. Bilerne var ikke i kontakt med hinanden, men ramte hver især autoværnet, fortæller vagtchef for Fyns Politi Henrik Strauss. Og han sagde også til Ritzau, at han aldrig har set så meget vand før på motorvejen. Og vejret i dag byder på lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Så får vi temperatur op omkring de 15 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde vej og bøblad, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Forstadsdrømmen fra Nick & Jay i P4 Morgen i dag vil vi gerne høre historier fra dig om et eller andet, du har klaret på egen hånd. Det behøver ikke være sådan noget, som du er blevet verdensberømt for. Det kan godt være noget, hvor du bare klappede dig selv på skulderen bagefter og siger, godt gået af mig.
1: Det der med at vinde lidt over sig selv, det er det, de 450 sejlere skal klare i Silver Rudder, når de i dag bliver sendt afsted fra Svendborg. Så skal sejle hele vejen rundt om Fyn, helt og aldeles på egen hånd, uden at forlade båden.
0: Det er en stor opgave, og derfor så har vi altså spurgt dig, hvad du har klaret på egen hånd. Vi har fået en sms fra Lone her, som skriver, jeg har engang løbet broløb over Storebæltsbroen, halvmaraton, alene. Jeg kan huske, der kom et mål i Nyborg, den underlige følelse lidt ensomt, fordi jeg mødte ikke en eneste, jeg kendte. Men jeg gjorde det, og det var fantastisk. Jeg havde gennemført et vigtigt løb for mig. Jeg kunne ikke have gjort det samme i dag, skriver hun så.
1: Sejt gået.
0: Det er godt
1: og
0: gået, ja.
1: Det er meget godt at tage med til alle dem, der skal ind og løbe København halvmaraton på søndag, så vidt jeg lige husker. Det der med, at det er løbet for dig selv. Altså, du skal vinde over dig selv, ikke?
0: Det er, sådan er det jo meget, når man løber, ikke? Men som nogen skriver, det er også rart at have en løbemakker og løbe noget. Men Lone klarer den altså selv.
1: Så er der den her. Jeg har kørt til Italien alene med telt sidste år. Altså, simpelthen hele vejen ned til Italien med telt og på egen hånd. Det synes jeg også er sejt gået. Det må jeg bare sige.
0: Det er det virkelig. Og hvad har du klaret på egen hånd? Det vil vi meget gerne høre. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Du kan mail til os på fyn@dr.dk. Klokken den er 22:07, og det her er Somber med My Body Isn't Ready.

0: My Body Isn't Ready var det altså fra Somber. Og her til morgen, ny meningsmåling ude, som vi har fået lavet her i DR af vores analyseinstitut Epinion. Og den viser virkelig nogle store ryk i den del af Folketinget, som man kalder Blå Blok.
1: Vi kan bare tage styrkeforholdet mellem Dansk Folkeparti og Venstre, fordi det er jo især Venstres totale sådan nedgang her i den her måling, der betyder noget, men også Dansk Folkepartis fremgang. Så lige nu er Dansk Folkeparti dobbelt så store som Venstre, hvis vi kigger på opinionsmåling.
0: Og det var dobbelt så store.
1: Jeg sagde dobbelt så store.
0: Og der skal man jo tænke på, at tilbage i nullerne, der var Venstre jo op på over 25% mm-hmm. af stemmerne. Nu er de altså nede på omkring 7%. Hvorimod Dansk Folkeparti altså buller fremad og er nu det næst største parti i Folketinget i den her seneste meningsmåling.
1: Altså 14,3% står de med lige nu, og Socialdemokratiet, som er det største, stadigvæk med 20,5. Der er ikke langt derop.
0: Det er der faktisk ikke, nej. Hvis vi sådan lige kigger på det i forhold til blokkene, fordi det vil man jo også synes er interessant lige at vide, jamen hvad står vi overfor, hvis der var valg i dag, at vi så skulle have en ny regering? Vi vil stå overfor, hvis der var valg i dag, en situation, der fuldstændig ligner den, vi havde efter det valg, vi havde i marts, nemlig hvor at der stort set er lige mange, lidt over 80 mandater i begge blokke, og så står Moderaterne så der i midten og kan pege og tippe, hvad vej skal det gå med deres 10 mandater.
1: Udfordringen for Moderaterne er så, at de jo også går tilbage i den her måling, og på et eller andet tidspunkt, så er der jo grænser for, hvor meget kongemager man kan være, hvis ikke man har noget konge med.
0: Altså. Det er jo lige præcis det. Mm. Så der er interessante udviklinger i gang i dansk politik. Og jo lang tid til det næste valg, formentlig. Så derfor så kan der nå at ske meget inden. Men det er i hvert fald en blå blok, der virkelig er i opbrud, og hvor tingene rykker meget rundt på sig.
1: Og vi kommer til at tale meget mere om Venstre her i løbet af P4 Morgen.

0: Pure Shores for All Saints og 450 sejlere stævner i dag ud for at tage turen rundt om de fynske kyster. De er en i hver båd. De må ikke være flere, og de må ikke gå fra bord, før de er nået hele Fyn rundt. Så er de ude af ræset, hvis de gør det. Det er en kraftpræstation for en enkelt person at tage sådan en sejltur der.
1: Og jeg vil bare sige, at vi har også nogle virkelig dygtige egenhændige lyttere hængende i indbakken. Nogen, der gør ting på egen hånd. Vi har blandt andre Kim fra Svendborg. Han skriver, jeg har cyklet Vättern rundt 315 kilometer. Jeg havde også trænet i et års tid. Det tog 10 timer. Jeg startede kl. 02.00, altså midt om natten. En fantastisk oplevelse rundt om den store svenske sø.
0: Ja, det må det være. Og godt gået af Kim. Altså,
1: ja, helt på egen hånd eller fod, var jeg lige ved at sige.
0: Ja, på egne fødder, ja. På egne dæk.
1: Egne dæk, ja. Egne lårmuskler, egne alting.
0: Hvad har du klaret på egen hånd? Send en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked. Du kan også mail på fynsnabla.dr.dk. Og mens du skriver, så kan du lytte til Jonas Brothers med Love Me to Heaven.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DR2.

0: let you know. You wanna make it.
1: Need You Tonight fra NXS. Klokken er 7:05. Lad os høre, hvordan det går i trafikken, Anne Mone.
2: Det forholder sig stille og roligt ude på vejene i det fynske. Det eneste sted, jeg lige umiddelbart kan spotte lidt begyndende myldretidstrafik, er i Odense. Ad Ring 3 Øster Ringvej frem mod Kattemindevej. Ellers så kommer du frem uden de store forsinkelser.
3: Og der er mange, der har klaret noget på egen hånd, blandt andre Anders, som skriver: Caminoen, Spanien og Frankrig, 1000 kilometer på 30 dage. Det er noget af en spacertur, Anders har været ude på.
1: Og en fed oplevelse også, tænker jeg.
3: Og en fed oplevelse. Og Dorte har også gået på sine egne fødder. Jeg besteg Kilimanjaro i 2017. Alene, altså ja, der var bære og en guide med, men hold kæft, hvor var jeg stolt. Det kan jeg godt forstå.
1: Det kan jeg også godt forstå. Det må også være en vanvittig fed oplevelse at komme derop. Det er jo sådan et af de lidt nemmere bjerge at bestige, fordi man ikke skal have klatre og udstyr og sådan noget, men det er stadigvæk ekstremt hårdt at gå derop, fordi du kommer op i
3: tynd luft.
1: Meget, meget tynd luft, og der er mange, der ikke klarer turen op, fordi det er så tynd luft, man kommer op i.
3: Og vi taler om det med at gøre noget på egen hånd, fordi Silver Rudder, den her kæmpestore solosejlads rundt om Fyn, begynder i Svendborg i dag.
1: Det gør den nemlig, og vi skal forbi havnen i Svendborg senere på morgenen. Lige om lidt skal vi forbi en radioavis med Niels Christian Lang. Først Gracie Acer, Abrams og Hit the Wall.

0: I dag åbner EU's første CO2-lager i fuld skala, og det sker i Danmark, nærmere betegnet ud for Esbjerg. Her vil CO2 under tryk blive transporteret til havnen, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen, næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
1: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Og Philip Knarr Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, du er selvfølgelig på havnen i Esbjerg til den her begivenhed. Hvor store er forhåbningerne så til den her teknologi?
2: Ja, altså nu står jeg jo her på havnen, hvor det blæser ikke en halv pelikan, men deroppe af. Og der har altså været blæst om den her teknologi. CO2-fangst og læring, det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiende del af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet. Men altså, i dag er det en festdag, og det er EU's første CO2-læringsprojekt, der nu starter sådan for alvor.
0: Men hvorfor satser man så på den her teknologi alligevel, når det er så dyrt og svært?
2: Jamen altså, hvis du for eksempel spørger Klimarådet, uafhængige eksperter, som rådgiver Folketinget, så siger de, at teknologien fortsat er nødvendigt, fordi at der er nogle industrier, for eksempel cementproduktionen, som har svært ved at fjerne deres CO2 på anden vis. Det gælder også vores affald, vi sender ned på affaldsforbrændingen. Det affald, det kommer heller ikke til at forsvinde i morgen. Så derfor er der brug for den her teknologi, siger de. Og det her er med til at få teknologien til at virke i praksis.
0: Lød det her fra Philip Knarr Kirkegaard. Billeder af børn bliver ved hjælp af kunstig intelligens lavet om til overgrebsvideoer, og de florerer så på Facebook og Instagram som annoncer for den samme AI-teknologi. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at de her annoncer spiller på at kalde indholdet et AI-legetøj.
3: Alle de her annoncer, så spiller de jo meget på dels at kalde det et AI-tøj, altså det er et legetøj. Så er det meget pornografiske indhold. Alle kvinderne ser meget unge ud, og det bliver også vist, hvordan man kan ændre på udseende, sådan så alderen ser ud til at kunne forskubbe sig mellem ældre og yngre.
0: Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med barnets forældre, men de har ikke ønsket at stå frem i sagen. Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
4: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de i en mail til DR verificerer. Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vælgerne giver Venstre og Troels Lund Poulsen en ordentlig gok i nøden. I en ny måling, Opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, hvor en lignende meningsmåling gav dem 9,3% af stemmerne. Ifølge Sofie Løde, der er Venstres politiske ordfører, skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen omkring gødskningsloven.
5: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
0: Men på trods af de dårlige målinger, så holder Sofie Løde fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
6: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
5: Vi har den rigtige formand for Venstre.
6: Under 5%?
5: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Det skulle blive til lidt eller nogen sol i dag, og så de sædvanlige spredte byer. 14-18 grader med en let til frisk vind, som kommer fra sydvest, ved kysterne op til hård vind.
7: P4.
8: Du lytter
7: til P4.

0: Bruno Mars med Treasure, 7:07.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Kan du se, om det regner udenfor 8?
2: Ikke lige her i det sydøste Odense.
0: Nej, ikke lige nu, men det gør det sikkert lige om lidt, fordi det er jo fyldt med byer i luften, og der er stadigvæk nogle af dem, der godt kan være sådan lidt hissy i det.
2: Dem var der også nogle stykker
0: noget,
2: i går.
0: Nej, præcis. Jeg skulle lige så sige, ikke noget i forhold til i aften.
2: Nej. I går kom der sådan nogle spande med vand ind over dele af Fyn. Blandt andet det vestfynske, som betød, at der kom så meget vand på vejen, at der var en 4-5 biler, der simpelthen gled af motorvejen i nærheden af Lillebæltsbroen og ramte autoværnet. Heldigvis var de ikke sådan i kontakt med hinanden, men de gled sidelæns ud og ramte autoværnet. Ret voldsomt.
0: Der var også virkelig knald på det der regnvejr. Vi lå og sov med vinduerne åbne, og så indimellem så kunne jeg bare høre. Rush, der kom det altså bare lige 2 minutter, og så var det væk igen.
2: Ja, altså hvis vi spørger vagtchefen ved Fyns Politi, så har han til Ritzau i hvert fald sagt, at han har aldrig set så meget vand på kørebanerne før på motorvejen.
0: Nej, det var ret vild melding fra, det er altså en af de drevne vagtchefer, Henrik Strauss, da han har været der et år eller to, lad os bare sige det på den måde.
2: Og hvis han ikke har set så meget vand, så har der nok ikke været så meget vand
0: tidligere. Det tror jeg simpelthen heller
2: ikke. Så hvad, det der vand, der kommer i dag, siger du, kommer noget?
0: Der kommer noget, det er nok primært her i formiddagstimerne, at de her små, lidt hissige, stadigvæk nogle af de der byer kommer ind over os, så tror jeg, det klarer mere op i løbet af eftermiddagen. Men det må vi jo se. Vi har også om en halv time allerede vores vejrvært forbi, og så kan vi jo blive klogere på de nyeste prognoser, hvordan det ser ud. Nu skal du høre Taylor Swift her i P4 Morgen med I Knew It, I Knew You.

0: Med Taylor Swift, så bliver klokken 12 minutter over 7.
1: Et nyt mønster med Venstre som det brede folkelige parti.
0: Ja, det er nu 19 år siden, man kunne høre Anders Fogh Rasmussen stå og proklamere på talerstolen som statsminister Venstre som det brede folkelige parti. Ved det valg i 2007, der fik Venstre 26,2% af stemmerne. Men sådan vil det altså langt fra gå, hvis der var valg i dag i den nye meningsmåling, som vi udkommer med her til morgen sammen med vores analyseinstitut Opinion. Der står Venstre til kun at få 7,1% af stemmerne, altså næsten 20% point dårligere end der for 19 år siden.
2: Og formand for Venstre i Nordfyns Kommune, Mogens Christensen, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: En vælgeropbakning på lige nu kun 7,1% i den nye meningsmåling gør altså Venstre til det mindste parti i Blå Blok, hvis vi fraregner Borgernes Parti, som jo altså står til ikke at komme ind i Folketinget med den her måling. Hvordan er Venstre i dine øjne endt som det mindste parti i Blå Blok?
3: Ja, det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og det skal der jo selvfølgelig arbejdes på, at vi kan genvinde noget af tidligere tiers styrke.
2: Men hvorfor er I endt der?
3: Ja, men jeg tænker, det er selvfølgelig den uenighed, der har været omkring lov nummer 5, omkring gødskningsloven, hvor der har været en offentlig diskussion omkring Venstres holdning til det. Og den uenighed, der har været i Venstres gruppe, det tror jeg er med til at gøre, at vi nu er landet ned på 7,1%.
2: Så hvordan har du det med, at folketingsmedlemmer som Søren Gade og Fynsk Valgdærmand der Heitmann er gået imod resten af folketingsgruppen på den her måde?
3: Ja, jeg synes selvfølgelig, det er uheldigt. Altså, i et parti som Venstre, der bør vi jo tage det af vores uenigheder internt. Og så er det selvfølgelig klart, at man har jo lov til at være uenig, og det skal man jo også være. Hvis man så endelig er det, så skal det jo bare meldes ud stille og roligt, og ikke være så en stor diskussionsforum, som det har været nu her.
2: Og Troels Lund Poulsen har jo sagt, at Venstre er på en rejse, hvor der skal findes en balance mellem by og land. Tror du på, at jeres parti kan rumme både og?
3: Jamen, det har vi jo som sagt tidligere vist, at vi kan, og det håber jeg også, vi kan igen. Jeg synes jo, det er vigtigt, at Venstre de både rummer land og by, for Danmark er jo et land med både land og by, og derfor skal vi jo som parti kunne rumme det hele.
0: Men dengang var situationen jo også en anden, Mogens Christensen. Der var jo ikke Liberal Alliance, som stod og trak byvælgerne, og Danmarksdemokraten, som stod og trak bønderne på landet.
3: Nej, det er da rigtigt. Der var ikke den samme konkurrence. Men at konkurrence er jo altid sundt, og derfor skal vi jo prøve at gøre det så godt, som vi nu kan. Og det mener jeg også, at vi kan med både Troels og Stephanie, så skal det nok lykkes.
2: Men er Troels og Stephanie, altså Lund Poulsen og Lose, de rette til at lede Venstre med den kurs, I er på lige nu, og med den her meningsmåling in mente?
3: Ja, det mener jeg stadigvæk, det er. Jeg har tillid til Troels Lund som vores formand. Jeg synes, han gør det udmærket. Han er meget arbejdsom, og jeg synes også, han går til det på en fornuftig og god måde. Det har været vigtigt for Venstre at være med til at træffe beslutningen, og derfor er det jo vigtigt at blive siddende ved bordet, ellers så får man jo ingen indflydelse. Venstre og Liberale Alliance er jo også med i aftalen, og de har jo ikke haft de samme udfordringer som Venstre, så jeg er ret sikker på, at det er en uenighed, der har gjort det.
0: Og det sagde altså Mogens Christensen, der er formand for Venstre i Nordfyns Kommune. Og i den her nye meningsmåling, som du kan finde inde på DR.dk, der kan du så også se, at mens Venstre går meget tilbage, så er de store vindere lige nu Dansk Folkeparti, som går frem med 9 mandater altså i den her nye meningsmåling.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: I dag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
5: Det her
0: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen. Tag mig.

0: Fra Jylland til København.
1: Fra Jylland til København med Mumle.
2: Og jeg mødte lige vores huselektriker, eller i hvert fald ham, der kommer og laver vores strøm en gang imellem.
1: Tit.
2: Ude ved kaffemaskinen. Og så spurgte han mig, det der med at lave kaffe på egen hånd, gælder det i forhold til at gøre ting på egen hånd? Så sagde han, det gør du ikke. Det er jo kaffemaskinen, der laver din kaffe.
1: Ja, det vil jeg også sige. Men mindre han selv maler og rister bønner,
2: det
1: hele.
2: Han trykker på knappen. Nej. Det er ikke helt egen hånd nok.
1: Det er ikke helt.
2: Og vi har talt om det med at gøre ting på egen hånd, fordi det gør sejlerne ombord på de 450 både, der skal rundt om Fyn i det, der hedder Silver Rudder Single Hand, som er sådan en solosejlads. Ret vildt.
1: Faktisk. Det må man bare sige. Og mega populært, altså. Folk fra hele Europa vælter ind for at deltage i det her kæmpe store race. Det kommer også til at blive til en konkurrence her i radioen lige om lidt, for det er nemlig temaet for vores DJ-battle om på den anden side af de regionale nyheder. Vi vil bare lige minde om, at vi jo altså er begyndt at stemme ind i DR Lyd-appen, i stedet for, fordi at, det er meget nemmere at have med at gøre for os. Så hvis du gerne vil stemme i DJ-battlen i dag, det tror jeg gerne, du vil, for jeg har fundet en rigtig fed sang frem. Nej, det tror jeg så ikke, du har.
2: Det har jeg også.
1: Men så skal du altså lige downloade DR Lyd-appen, fordi så er du nemlig klar til at stemme. Du finder den bare inde i App Store, eller hvor du nu finder apps. DR Lyd skal du bare sidde på, og så får du fingre i DR Lyd-appen, så kan du stemme på mig i DJ-batten lige om lidt.
2: Eller på mig.
1: Næppe.

0: minutter over 7.
1: Og tid til at tjekke ind hos dig, Anne-Mone. Hvordan ser det ud med trafikken?
2: Lidt begyndende myldretidstrafik over Fyn, men dog ikke noget, der ser ud til at skabe de store problemer for trafikken. Jeg kan spotte en lille smule tæt trafik i Odense ad Ring 2 på Rismarksvej fra Odinsbro frem mod Bogensevej. Men ellers så kommer du altså frem uden problemer, hvis du begiver dig ud på de fynske veje.
0: Og lige om lidt, så når vi frem til en nyhedsopdatering til dig. Først Need Your Love fra One Republic.

0: Så er vi klar til nyheder klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Opslag om det lokale loppemarked eller ungernes fodboldstævne er oftere og oftere skabt med kunstig intelligens. Det giver mulighed for at lave reklamer og grafikker, som små virksomheder og foreninger ikke tidligere har kunne lave. Men det kan også skabe irritation, blandt andet hos Mikkel Thierup Nielsen fra Nørrebroby.
3: Du kan ikke sidde på Facebook og se fra en grillbar, fra en tøjbutik, fra supermarkedet. Alt bliver produceret med AI nu om dagen. Og det, jeg synes, det tager det personlige væk fra det hele, også shoppingoplevelsen.
2: Victor Dyrholm Hansen fra Odense er lidt mere positivt stemt, men han synes også, at det kunstige kan blive for meget.
4: Altså, jeg synes jo, det er fint, de bruger det, men jeg synes også, at de må acceptere, hvis der er nogen, der synes, at det er grimt til tider, eller hvis det er lidt malplaceret nogle gange.
2: Opslagene tager ikke ret lang tid at producere, og det kan gøres gratis. Derfor er de hurtigt blevet meget udbredte. Men ifølge trendforsker og etnolog Julia Larme, så påvirker det også vores syn på dem.
5: Det, der er AI-genereret, det bliver økonomisk set mindre værd for os, end det, der er skabt af mennesker. Så jo mere AI, jo billigere vil det meget ofte fremstå for os.
2: I en ny opinion får Venstre pryl af vælgerne. De står til at få 7,1% af stemmerne, knap 2 procentpoint færre end ved folketingsvalget tilbage i marts. Alligevel er der, ifølge Mogens Christensen, formand for Venstre på Nordfyn, fortsat opbakning til ledelsen i partiet.
6: Jeg synes i øjeblikket, at der er en stor tillid til både det Troels og Stephanie Lohse om, at de leder partiet i den retning, som vi skal gå nu her den næste stykke tid. Og jeg tror også, der bliver opbakning til dem på landsmødet nu her den 14. og 15. november.
2: En af årsagerne til den dårlige meningsmåling kan forklares med de interne opgør, der har været i partiet, det siger Jakob Faber Harti, der er formand for Venstre i Odense.
7: Først og fremmest så kan man sige, så står Venstre et sted, hvor at, man jo internt har været uenig, og hvor der er nogen i partiet, som ikke har bakket op om Venstres linje, og

0: Og det ser jo selvfølgelig ikke særlig godt ud af til.
1: Og du kan se hele meningsmålingen på DR.dk. De budgetter, der sætter rammerne for kommunernes økonomi, begynder at dryppe ind nu. I aftest offentliggjorde politikere i Odense, at de er blevet enige om budgettet. Socialdemokratiske borgmester Peter Rahbæk Juhl glæder sig over penge til natbusser, aftenomsorg for ældre og for flere voksne i børnehaverne. Mens by- og kulturrådmand Lars Christian Lilleholt fra Venstre glæder sig over solide venstreaftryk, som flere penge til byggesagsbehandling og fritidsområdet. Odense Kommune vil melde mere ud om budgettet senere på morgenen, og også i Faaborg Midtfyn Kommune er de kommet med et bredt forlig. Vi får både regn og sol i dag, altså byger, men også mulighed for lidt eller nogen sol. Så får vi nogle temperaturer, der havner omkring de 15 grader, og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Med Ruth Kabel og Morten Mørk.

0: Det du lige hørte her, det var Pink med What About Us.
1: Vært DJ Battle.
0: Og som man kan høre, så stævner vi jo til søs i DJ Battlen i dag.
2: Det er dejligt med lidt frisk havluft og dæk under fødderne. Og det er der jo altså 450 sejlere, der skal have under fødderne de næste mange timer. De skal sejle fra Svendborg hele vejen rundt om Fyn og retur igen helt alene ombord på hver eneste af de 450 både.
0: Det er jo den her efterhånden meget, meget store konkurrence, der hedder Silver Rudder, som er blevet meget internationalt populær, fordi det nu er det største enmandssejlads i verden.
2: Mm-hmm. Og den er opfundet i Svendborg.
0: Det er,
2: altså, det er hjemmehørende i Svendborg. Alt er godt, det er fynskt.
0: Og det er også det, der ligger grundstenen til vores DJ-battle i dag, hvor vi skal have noget sejlermusik, noget havmusik, noget båd- eller skibsmusik på banen, Ruta. Vil du ikke lægge for?
2: Jo, det vil jeg gerne, og jeg vil ikke sige så meget andet, end at prøve nu lige at komme ind i stemningen. Det er naturligvis Enyas Sail Away, vi skal høre her, inden klokken bliver 8. Som en hyldest til alle de super seje søfolk, der stævner ud fra Svendborg i dag. Hørte du alle de s'er? Hold da op.
0: Ja, ja.
2: Men jeg synes, at den her giver sådan billedet af de mange store have, eller floder, eller hvad man nu kan sejle på, og fornemmelsen af at være i sit eget selskab, og virkelig føle naturen omkring sig.
0: Jeg synes, vi skal tættere på de rigtige skibe, på de rigtige sejlere, og så skal vi have en sea shanty. Det er jo Wellerman, som er en gammel newzealandsk sea shanty, som fik nyt liv, må man i den grad sige, i 2021, hvor Nathan Evans han tog den under kærlig behandling, og så blev det et verdensomspændende hit i 2021.
2: Den er lidt støvet, er den?
0: Den er ikke støvet, nej. Den er støvet af, og den er frisk, og den er... det er et rigtig sejlersang, den her.
2: Ja.
0: Jo, det er det. Og du gør jo bare det, at du dribler ind i det her lyd af dem, og så finder du ned under live P4 Fyn, P4 Morgen, og der er en lækker afstemning, hvor du altså kan stemme på Nathan Evans og Wellerman, så vi kan få lov til at høre den i radioen lige om løbet.
2: Men du skal naturligvis stemme på Enyas Sail Away.
0: Nej, det skal du
2: da.
0: Det skal du da ikke.
2: Jo.
0: Men du skal i hvert fald ind i det her lyd
2: lige nu.
0: Overhovedet at stemme på nogen
2: lige nu.
0: Af dem.

0: Hej, hej.
1: Ringer om natten var det her med Christoffer klokken 18 minutter i 8.
2: Og i vejret her til morgen, Simon Brix. Godmorgen, Simon.
3: Godmorgen.
2: Lad os lige begynde lidt utraditionelt med vinden og vindstyrken her for det fynske i løbet af i dag.
3: Ja, det kan vi sagtens. Det er da et udmærket sted at begynde. Det er stadigvæk en vind, der kommer sådan fra vest-sydvest. Hos os, der er det nok mest sydvest. Og hvis vi tager sådan helt ud langs kysterne, der kommer vi nok mange steder til at se, at middelvind, den er omkring en frisk til hård vind. Og vindstødene, de kan altså være kraftigere endnu. Så det kommer til at kunne give lidt vind, der altså også kan mærkes her på de kanter.
1: Det kan måske også blive lidt vildt at sejle i, så.
3: Jeg er ikke den mest erfarne sejler for nu at sige det mildt. Ja, det betyder, at jeg overhovedet ikke kan sejle. Så.
2: Okay. Men vi spørger til ikke vinden, fordi der er den her kæmpe store sejlads rundt om Fyn, der begynder fra Svendborg i dag og skal hele vejen rundt. Og de er alene ombord, de her sejlere. Så okay. De har jo brug for medvind, men ikke for meget af det.
3: Nå. I hvert fald, hvis man skal hele vejen rundt, så kommer medvind i hvert fald på et tidspunkt til at blive en modstander.
2: Mindre du kan sige, den vender lige om lidt.
1: Men hvad ellers til os, der bliver på land, Simon? Der er jo noget regn i luften stadigvæk, ikke?
3: Ja, både for landkrabber og dem, der er til søs, der er der altså byer, der kommer til at trække ind over os i løbet af dagen. I og med det byer, så kan jeg hverken sige, hvor meget de giver, hvem de rammer, eller hvornår de dukker op. Men en sandsynlighed er der altså for, at du møder en af dem. Så der er nok nogen, der kommer til at gå igennem dagen og har fået en 7-8 mm. Og der er måske også nogen, der faktisk har fået ren og skær 0. Så det kommer altså til at variere lidt. Så tag tøj med til at kunne tåle sådan en overraskelse.
1: Og vi kommer heller ikke helt tørsko igennem weekenden, eller hvad?
3: Nej, det gør vi ikke. Den har altså også vand i sig både lørdag og søndag. Lørdag især ser ud til sådan overordnet set bare at blive grå. Det er ikke fordi, det er så kraftigt, det regn, der kommer, men den er altså bare overskyet for langt det meste af dagen. Søndagen, den giver sådan en god blanding af både byer, men altså også en del sol, og weekenden igennem os, der holder vi et temperaturniveau lignende det her. Det vil sige, vi lokalt set topper omkring en 16-17 graders varme.
1: Jamen, tak skal du have, Simon.
3: Velkommen.
1: Og vi har jo som sagt i gang i den her DJ-battle, der handler om Silver Rudder og noget sejlermusik, og jeg synes, vi skal høre den her. Wellerman med Nathan Evans, den trænger vi til at høre. Det er en rigtig sejlersang. En god gammel sea shanty fra New Zealand, som har fået lidt frisk liv. Og jo hittet over hele verden i 2021.
2: Og den eneste måde, du kan stemme på i dag, det er ved at gå ind i DR Lyd-appen. Og der har jeg altså lige nu brug for din hjælp. Jeg
1: siger det bare.
2: Jeg synes, vi er nødt til at have fat i den her. Enyas smukke, drømmende, sådan sejlersang, der tager os med helt ind i sindet på de søfolk, der står der hele døgnet igennem og skal rundt om Fyn. Vi skal naturligvis høre Sail Away lige om lidt, men det kræver, at du går ind i det her lyd af dem lige nu og stemmer på den.
1: Ja, og nu bliver det rigtig farligt, fordi nu siger Ruth, hun er bagud, og så går folk ind for at hjælpe hende.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Men det betyder jo også, at I er nødt til at gå ind og hjælpe mig, fordi ellers så kommer Nathan Evans lige pludselig bagud med The Wellerman, og vi skal høre The Wellerman.
2: Nej, vi skal ikke.
1: Det er den eneste rigtige sang.
2: Vi skal høre Sail Away og Enya.

0: Vi vælger videre med Coldplay. Det spidser til med DJ-battlen. Der er 2 minutter tilbage og stemme i.
1: Og så skal du naturligvis stemme på den måde. Det er det eneste rigtige sejlernummer, vi kan sende alle de her Silver Rudder-sejlere afsted med. Ej. Fra Svendborg i dag om
0: de
1: et par timer.
0: Vil da have sådan en sea shanty her. Nathan Evans med The Wellerman. Du kan næsten smage røde træ for dækket og tovværk, og det er en rigtig sejlersang.
1: Nej, det er sådan en sang, når de er kommet i land.
0: Ind i det her lyd og stem.
1: Det går ikke.
0: På The Wellerman.
2: På nu.
1: End jeg er og sail away.
3: Jeg skulle høre senere på aftenen.
4: Hvad sagde de? I Gift ved Første Blik podcasten.
5: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
6: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
5: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
7: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
8: Det er jo slet ikke akavet, jo.
1: Nej.
9: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
4: Gift ved Første Blik podcast.
10: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
4: I DR.

0: En som dig fra Rune Rask og Hampenberg, og vi er jo så stævnet til søs i vores DJ-battle i dag.
1: Det er vi, og afstemningen er slut. Det gjorde den her for 1 minut og 45 sekunder siden.
0: Vi skulle finde en sang, der passer til Silver Rudder, det store sejlads, som starter i Svendborg i dag.
1: Ja, nu klikker jeg mig ind.
0: Ja, jeg klikker mig også ind. Vi skal se.
1: Der. Ja, ja.
0: Hvad siger dit resultat over hos dig?
1: Mit resultat siger, at du vinder.
0: Ja, 55%.
1: Ja.
0: Jamen, hvor er det skønt.
1: Nej. Og,
0: jo, så kan vi sende de kære sejlere afsted med en fantastisk sea shanty. Her synes, er Nathan Evans med The Wellerman.

0: Wellerman med Nathan Evans. Vinderen af dagens DJ Battle. Hvor er det skønt. Og man må også bare sige, fantastisk hit der i 2021. Sådan en gammel sang, der bare lagde verden ned. Den gik nummer et rundt i Østrig, i Storbritannien selvfølgelig, i Irland blev den nummer to, Holland nummer et, Norge nummer et, Letland nummer et, den var nummer et i Tyskland og i Schweiz. Altså, den var et kæmpe hit i 2021. Så forsvandt den lidt igen. Nu var den tilbage i anledning af, at der er Silver Rudder.
1: Ja. Lad den bare hvile der. Jeg vil bare også sige, at det var faktisk rimelig tæt løb, det her.
0: Ja, det var det.
1: Tak for alle stemmerne på Enya og Sail Away. Den må vi have på et andet tidspunkt. Lige nu rykker vi ind i trafikken til dig, Anne Mune.
2: Der er lidt myldretidstrafik, jeg kan spørge det særligt i Odense ad Ring 2, på blandt andet Rismarksvej fra Tarup frem mod Odinsbro, og også ad Ejbygade fra omkring Koksgade til frem mod Nyborgvej er der lidt tæt trafik. På E20 Fynske Motorvej ser det ud til at køre uden problemer i begge retninger på nuværende tidspunkt.

0: Så er det nyhedstid, klokken er 8.
1: Venstre får en ordentlig lussing i en ny meningsmåling. Efter balladen om gødskningsloven, hvor fem af partiets folketingsmedlemmer stemte imod, og dermed også gik imod deres eget parti, får Venstre i dag den næstdårligste måling, som opinion nogensinde har målt for DR. Vælgerne giver kun Venstre 7,1% af stemmerne, næsten en fjerdedel færre end i august. Sofie Løde, der er partiets politiske ordfører, kalder målingen en kontant afregning for de seneste ugers stridigheder.
2: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Og Rikke Gjølmansø, det er jeres politiske analytiker. Der er jo formentlig lang tid til næste valg, så hvor ondt gør sådan en måling på Venstre?
3: Jamen, den gør utrolig ondt, altså, for det her er ikke alene en vælgerkrise for partiet. Venstre er i en regulær identitetskrise, hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store, svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet, og det igen.
1: Og Troels Lund Poulsen har jo ellers selv grebet ud efter lederskabet i Blå Blok. Nu er Dansk Folkeparti så ifølge meningsmålingen dobbelt så stort som Venstre. Hvad betyder det så?
3: Jamen, det betyder, at der er vendt fuldstændig op og ned på styrkeforholdet i Blå Blok. Og selvom de andre blå partier jo sådan set er glade for, at DF formår at hive vælgere over midten, det skal jo til, for at Blå Blok skal gøre sig forhåbninger om at få regeringsmagten på et tidspunkt, så er det også dilemmafyldt, fordi der er ingen af de andre blå partier, der på nogen måde ønsker Morten Messerschmidt som statsminister. Så DF jubler, men jeg ser også et meget dysfunktionelt blåt samspil.
1: Lød det her fra Rikke Gjølmansø, som altså er DR's politiske analytiker. EU's første CO2-lager i undergrunden åbner i dag, og det er i Danmark ud fra Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. I klimabevægelsen er de ikke modstandere af teknologien med at indfange og lagre CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forpersonen Stine Barteleben Helles.
5: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Og så til valg på russisk. Fra i dag og hen over weekenden er der valg i Rusland. Der er 10 partier at vælge imellem, men ingen af dem er kritisk over for hverken Putin eller krigen i Ukraine. For de partier har nemlig ikke fået lov til at stille op. Og udfaldet er også givet på forhånd. Putins parti, Forenet Rusland, ventes ifølge russiske meningsmålinger at få absolut flertal i det russiske parlament, Dumaen. Og der er ingen tvivl om, at det nok skal lykkes, siger Berlingskes Ruslands korrespondent Emil Rotbøl.
6: Valget er så stramt styret, så jeg forventer ikke, at der kommer nogen som helst overraskelser af. Så jeg regner med, at det her regeringsparti, de skal nok få de stemmer, som de har planlagt på forhånd. Og det, som de sigter efter, det er, at de får absolut flertal i parlamentet.
1: Der var ellers lagt op til, at vælgerne kunne få lov til at stemme på det socialliberale parti Jabloko, der er imod krigen i Ukraine, men i august blev partiet pludselig pillet af stemmesedlerne, fordi det fik meget stor opmærksomhed på de sociale medier. Og det har faktisk skabt noget debat i Rusland, siger Emil Rotbøl.
6: Det har været noget, som russerne har lagt mærke til, det er noget, de har debatteret meget på de sociale medier. Det har jo afsløret, at hvis russerne bare fik lov til at stemme, som de ville, på dem, som, dem, der fik lov til at stille op, som gerne ville, så ville resultatet nok se helt anderledes ud, end det, som vi kommer til at se på søndag.
1: En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol, og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
0: lytter til P4.

0: Don't Start Now fra Dua Lipa.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og du er sikkert stødt på nogle af de der AI-genererede reklamer for, stævne i fodboldklubben eller loppemarkedet på vejen eller et eller andet.
2: Eller den der lille lokale butik, som måske ikke har så mange penge til reklamer og annoncer i det hele taget, ja. Så får de lige den der kunstig intelligens til at gøre noget ved det.
0: Det er typisk sådan lidt noget tegneserieagtigt, noget med sådan lidt støvede farver og så nogle figurer, der smiler rigtig meget.
2: Lidt for pænt, lidt for kunstigt i virkeligheden. Og det er jo meget godt, for det koster ingen penge på den led at få det lavet, så det er en stor hjælp, og det går hurtigt. Men det hjælper ikke noget, hvis vi bliver småirriteret over det.
0: Nej, spørgsmålet er jo, om der går for meget tabt ved at lave reklamer på den her måde, i stedet for selv at sidde i Word eller et eller andet og prøve at få det sat op. Det synes Katrine Jacobsen fra Odense godt, der kan gøre en gang imellem.
3: Jeg synes, det kan være et godt værktøj, hvis man bruger det rigtigt. Men jeg synes også, der er for mange, der er ikke kritiske nok over for det arbejde, de laver. Så det bliver sådan ikke særlig unikt og sådan lidt kedeligt, og folk bruger det bare og glemmer sådan at bedømme, om det har værdi for dem.
2: Det tror jeg afspejler manges opfattelse af de der AI-genererede billeder, annoncer og reklamer.
0: Det gør det sikkert. Vi bliver lidt klogere på de her AI-genererede annoncer og reklamer lige om et øjeblik her i P4 Morgen, når vi er færdige med at lytte til Malte Ebert med Sæt det fri.

0: Sæt det fri var det altså fra Malte Ebert, og du er sikkert stødt på de her reklamer. Ligger mange steder på Facebook, de kan også hænge ned i brusen og sådan noget der, ikke? Hvor der er loppemarked, eller fodboldstævne, eller håndboldstævne, eller hvad ved jeg. Og så har man lige selv fået AI til at lave en lille reklame for det, i stedet for at prøve at sidde i Word og rode rundt med WordArt og ClipArt og alt sådan noget, som man gjorde i gamle dage. Så kan AI lave det for en, men... Ja, spørgsmålet er, om det egentlig er så genialt, når det kommer til stykket.
1: Ja, fordi der er mange, der bliver trætte af det, når de støder på det på de her sociale medier eller nede i den lokale butik. Nu har vi Julia Larme, trendforsker og etnolog med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvilken effekt har det på os, når vi støder på grafikker, som helt tydeligt er skabt med hjælp fra kunstig intelligens?
2: Efterhånden, der begynder det at se ud, som om det faktisk ikke rigtig har nogen effekt. Og det er jo faktisk det, der er problemet. Vi lægger simpelthen afstand til ting, hvor vi ikke kan mærke, at andre mennesker har været involveret.
1: Har du sådan et helt konkret eksempel på, hvor galt det kan gå, når virksomheder benytter sig af det der trick?
2: Ja, altså jeansmærket Guess indrykket for et halvt års tid siden en meget stor flot annonce i Vogue, hvor det ikke sådan for det blotte øje var tydeligt, at der var tale om en AI-genereret annonce, men det blev det så lige pludselig, og det blev sådan en verdensomspændende nyhed, hvor der virkelig var ramaskrig, både fra modebranchen, men også fra alle os ganske almindelige forbrugere. Fordi vi simpelthen ikke føler, at vi bliver taget alvorligt, når man kører det igennem en maskine og præsenterer os for det.
1: Men kan du prøve at uddybe det? Altså, hvorfor er det, vi tager afstand fra de her ikke-menneskeskabte grafikker eller billeder?
2: Jamen, vi kan godt mærke, når nogen har brugt tid på noget. Altså, det bliver sådan nærmest instinktivt. Vi kan mærke, at der ligger tid og handling og en eller anden form for menneskelighed bag. Vi kan mærke, at nogen vil os noget, og de gerne vil afsted med et budskab. Og lige så snart det så går for hurtigt eller for generisk, jamen, så har det simpelthen ikke helt den samme effekt længere. Og der må vi jo sige, at det er lige før en børnetegning på opslagstavlen nede i brusen ville være bedre end noget AI-genereret, man har kørt hurtigt ud på printeren. Altså, det handler simpelthen om, hvordan man tager hinanden alvorligt.
1: Så selvom det godt kan komme til at se lidt amatøragtigt ud, så er det bedre at gøre det selv, end at få maskinerne til det?
2: Altså, det vil jeg lige nu sige, og så skal alt det her jo nuanceres ved, at der er jo masser af virkelig dygtige grafikere derude, som bruger AI som en form for hjælpemiddel, altså som en anden blyant, som de så selv arbejder videre i. Så det, vi taler om her, det er de ting, hvor man har en oplevelse af, at der er nogen, der har trykket på to knapper, og så er der kommet noget ud, uden at de i øvrigt har tænkt sig rigtig godt om.
0: Sådan er det lød altså fra Julie Larme, der er trendforsker og etnolog her i P4 Morgen. Nu skal du høre Moving On Up med M People.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: Det her
5: er P4 Morgen.
4: P4

0: Everyday Life fra Lasse Skriver, og vi har stået og ventet på den endelige tekst fra Odense Kommune, fordi alle kronerne og ørerne, de skal jo fordeles hvert år, og det sker jo i alle kommuner lige i øjeblikket, og det skete sent i aftes i Odense Kommune. Mm-hmm. Og vi kunne se på diverse politikers Facebook-sider noget af alt det gode, som de gerne vil fortælle om. Men der er jo også nogle dårlige nyheder, når sådan et budget det kommer.
1: Altså noget af det, vi jo blandt andet har talt noget om her i P4, det har jo været Årlykkeskolen, det har også været Odense Cykelbane, men lad os lige holde ved Årlykkeskolen, fordi elevantallet er simpelthen stigende, og fra 2030-31, der vil skolen have behov for flere klasselokaler, og man venter yderligere stigning i de efterfølgende år. Det betød, at der var beregnet en pris på 146 millioner kroner til kapacitetsudvidelse, som det hedder. Og det kan de ikke finde i det her budget, siger forligspartierne. Så derfor så skal Provstegårdsskolen, der har distrikt op til Årlykkeskolen, de skal altså aftage nogle af de her elever.
0: Og det vil sige, at de elever, som kommer fra Gartnerbyen i Bolbro, så skal flyttes over til Provstegårdsskolen i stedet for til Årlykkeskolen, hvor de hører til nu. Og det var jo faktisk det, som de demonstrerede imod og kæmpede imod en masse lærere, eller hvad, en masse forældre og elever fra Årlykkeskolen her i sidste weekend.
1: Vi kommer til at følge med i, hvad de kommunale budgetter betyder, både der i Odense, men også på resten af Fyn, når de sådan begynder at dryppe ind.
0: Nu skal du have Golddigger med Thomas Helmi her i P4 Morgen, hvor klokken er blevet 23 minutter over 8.

0: Med golddækker Thomas Helmig, så bliver klokken 26 minutter over 8, så skal vi lige høre, hvordan det går med trafikken anden måned.
1: Der er fortsat en lille smule myldretidstrafik, særligt i Odense ad Ring 2, på Rismarksvej fra Tarup mod Boldbro, og også ad Ejbygade fra Åsumvej til frem mod Nyborgvej. Og så kan vi jo lige runde skinnerne, hvor jeg kan sige, at alt ser ud til at køre planmæssigt.
0: Hvis du oplever noget andet, end Anemone oplever, at der er et eller andet, der ikke kører planmæssigt, et eller andet sted i trafikken, det kan være med tog, eller med bus, eller ude i bilerne, så er det jo altså bare at ringe på 70 100 110, så sidder Anemone klar til at tage imod dit opkald. Baby Doll skal du have fra Jamie.

0: onsdag klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når man lige hurtigt skal lave en reklame for et borgermøde eller en byggedag i børnehaven, så kan kunstig intelligens bakse noget sammen i en fart, og derfor flyder vores sociale medier over med den slags opslag. Nogen synes, det har taget klar overhånd. En af dem er Mikkel Thierup Nielsen fra Nørrebroby. Han savner mere personlighed, særligt i opslagene på de sociale medier.
3: Du kan ikke sidde på Facebook og se fra en grillbar, fra en tøjbutik, fra supermarkedet. Alt bliver produceret med AI nu om dagen. Og det, jeg synes, det tager det personlige væk fra det hele, også shoppingoplevelsen.
2: En af dem, der bruger værktøjet til at reklamere på de sociale medier, det er Martin Rasmussen, formand i fodboldklubben KRFK på Nordfyn. Han kan godt forstå, at nogen synes, det har taget overhånd, men...
4: Vi har ikke haft nogen, der har sagt eller brokket sig over det, men jeg kan godt se, at det dukker jo op flere og flere steder. Og det kan måske også blive for meget. Men alternativet var nok for os, at vi så ikke ville få det gjort, fordi vi har ikke nogen, der kan sætte og lave sådan noget... fancy og flot grafik.
2: Hvis der var valg i dag, ville Venstre være det mindste parti i Blå Blok, i hvert fald hvis man skal tro den meningsmåling, opinion har lavet for DR. Her står Venstre til at få 7,1% af stemmerne, knap 2% færre end ved folketingsvalget tilbage i marts. Og det er ikke rar læsning, erkender Jakob Faber Harti, som er formand for Venstre i Odense.
5: Det er klart, det går ondt ind i ens hjerte som venstremand, men... Det er også klart, at vi har været igennem en periode med bølgeskuld på vandet, og det sætter sig jo nok helt sikkert i meningsmålingerne.
2: For Dansk Folkeparti ser det helt anderledes ud. Målingen viser nemlig, at de vil være dobbelt så store som Venstre, og dermed altså det største parti i Blå Blok. Her til morgen lyder startskud ved dette års Silver Rudder i Svendborg, men der bliver færre både på startlinjen end planlagt. Sejlere er simpelthen blevet hjemme, fordi vejret ser ud til at blive hårdt. Det fortæller løbsleder Sten Lundager. 400 var meldt til, men kun 356 er mødt op, og forklaringen ligger lige først for.
6: Ret kraftigt blæsvejr på Nordfyn, og det gør så mange, de nok vælger. Altså de forsigtige, de vil vælge at blive hjemme.
2: Det helt særlige ved kapsejladsen er, at man kun er en enkelt person i hver båd, og man skal hele vejen rundt om Fyn. Men der er noget, man kan gøre for at klare skærene.
6: Så er det små sejl, men som sagt, hvis man ikke er hardcore, altså der er jo rigtig mange også ældre, der sejler. Og hvis man har en lille båd, så er det bare, fordi der er nogle pæne store bølger, det er.
2: De hurtigste sejlere ventes tilbage i Svendborg tidligt lørdag morgen, mens resten kommer i mål i løbet af dagen og aftenen. Og hvis du skal bruge dagen eller døgnet på en

sejlbåd, så får du en let til frisk vind at gøre med. Den kommer fra sydvest. I løbet af natten kan den ved kysterne komme op og blive hård. Så får vi alle sammen lidt eller nogen sol og spredte byger og omkring 15 grader varme.

0: Lost Life med Sara Larsson.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er der nemlig. Og tre overskrifter, som jeg har fundet på, de passer til nogle artikler inde på DR.dk.
3: Mere eller mindre?
0: Mere, vil jeg sige. Jeg synes, de er nærmest bedre for det meste mine, end de er dem, der er rigtig inde på DR.dk. Fordi man bliver så nysgerrig, ikke? Vi ser, om du kan gætte det, som du plejer, Ruth.
3: Mm-hmm.
0: Er der nogle af dem, der er lidt sværere i dag, faktisk?
3: Ja.
0: Den første, den hedder... Så er han endelig tilbage.
3: Ja.
0: Så vil du ind og finde ud af, hvem det er, der endelig er tilbage.
3: Så er han er endelig et kodeord her. Det kunne det måske godt være. Så er han endelig tilbage. Så er,
0: yeah.
3: Så er han endelig tilbage.
0: Det kan jo da gået noget tid, hvor han ikke har været tilbage.
3: Ja. Og derfor går jeg med Holger Rune, som endelig er tilbage og ser ud som om, at han kan spille noget igen.
0: Nu skulle han gerne kunne spille tennis igen. Han skal i hvert fald i kamp i dag. Ja. Det er Danmark, som møder Bulgarien i Hillerød i Davis Cup. Og Holger Rune har altså sin første kamp i dag. Og han håber også rigtig meget på, at han kan få en kamp i morgen. Men det kommer an på, hvor godt det går for Danmark. Hvis det går rigtig godt for Danmark, så har vi vundet allerede, inden han så eventuelt skulle ud i en kamp i morgen.
3: Altså på en eller anden led vil det være lidt ærgerligt, fordi så får han heller ikke helt testet, hvor god han egentlig
0: er. Det synes han også er faktisk... Han har lidt lyst til, at de taber en enkelt kamp, så han kan få lov til at få en mere i morgen.
3: Vi kom godt fra start.
0: Det gjorde vi nemlig.
3: Jeg gjorde.
0: Genialt eller ej?
3: Genialt eller ej?
0: Yes.
3: Ja.
0: Der bliver den sværere, ikke?
3: Jo.
0: Men du har jo lyst til at finde ud af, hvad er det, som er genialt, eller måske ikke er genialt.
3: Og hvad er det, jeg har læst, der kan... Genialt eller ej?
0: Jeg kan sige, det har meget at gøre med, hvordan man ser på det, om man synes, det er genialt eller ej.
3: Ja, det, sådan er det jo tit.
0: Ja.
3: Nej, der kommer ikke det bud herovre fra, kan
0: vi skal på havnen igen. Ikke i Svendborg, men i Esbjerg, hvor olieselskabet Ineos, de står i spidsen for sådan et projekt, hvor de tager CO2 fra danske biogasanlæg og sejler det med Carbon Destroyer ud i Nordsøen og pumper det ned i nogle af de her tomme oliefelter. Ja. Det lyder jo umiddelbart genialt,
3: altså,
0: fordi vi kan få noget...
3: Altså opbevaring af noget et sted, hvor der ikke er noget andet.
0: Så kommer det jo ikke ud af atmosfæren, så får vi det pakket væk. Men forpersonen for klimabevægelsen synes, det er noget rigtig træls noget, det her. Fordi at det er jo altså fra gylden i svinelandbruget, alt det her CO2, det kommer, og så bliver det pumpet ned derude. Og på den her måde, siger hun, så holder de her to industrier, som de i klimabevægelsen jo gerne vil af med i virkeligheden, liv i hinanden, mens kongen står og klapper, siger hun.
3: Okay. Ja, det er fordi, det så jeg faktisk godt, at Frederik skal en tur til Esbjerg og være med til at åbne det her depot, eller hvad vi nu skal kalde det.
0: Lige præcis. Så genialt eller ej, det kan man jo selv vurdere. Man kan gå ind og læse artiklen og blive meget klogere på det her projekt, og så kan man finde ud af, hvad man synes om det.
3: Ja.
0: Sidste.
3: Ja, tak.
0: De bliver banket blå og gule.
3: Venstre bliver banket blå, gul og grønne og lilla og hvad man ellers kan blive banket.
0: Jamen, jeg har valgt de to farver jo af en særlig grund, fordi at, de er jo selvfølgelig i den blå blok, ikke?
3: Ja.
0: Men i den blå blok, der er jo også det gule parti, nemlig Dansk Folkeparti, som stormer frem i den her nye meningsmåling. De er nu cirka dobbelt så store som Venstre i den her meningsmåling, og er det næst største parti i Folketinget. Og det rykker jo hele magtbalancen i den blå blok. Udover at Venstre jo bare er i en kæmpe krise. Man kan læse nu inde på vores hjemmeside, DR.dk, hvordan Rikke Gjølmandsø, vores politiske analytiker, hun finder de store ord frem og siger, at det er en total krise, der er i Venstre, som er nede på omkring 7% af stemmerne.
3: Altså, det er en voldsomt interessant politisk ting, der sker med den her meningsmåling. Og jeg er med på, at det er en meningsmåling, der er længe til den næste valg. Men det der med magtbalancer internt i partiet, men også mellem de partier, der gerne skulle arbejde sammen, det er altså vanvittigt spændende.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.
3: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.

0: Tainted Love fra Soft Cell, og tidligere på morgenen gik det jo forrygende i DJ-battlen.
1: Ja, det behøver vi ikke
0: tale
1: om.
0: Jeg vandt med en sea shanty, fordi at vi havde hav- og sejler-tema, fordi der er silver rudder i Svendborg i dag.
1: Og endnu tidligere på morgenen, synes jeg jo, det gik forrygende, fordi vi havde en masse lytter, der skrev og fortalte, hvad de har klaret helt på egen hånd, og det er det, det handler om. Den her sejlads silver rudder er et spørgsmål om, at man sidder alene i sin båd hele vejen rundt om Fyn, får ingen hjælp, må ikke gå i land, sådan er det bare. Og vi har jo stået her og kloget os lidt på silver rudder undervejs, Morten, men vi har jo ikke været på havnen i Svendborg.
0: Det har vi ikke, men det er vores kollega Charlotte Pedersen lige nu.
2: Ja, og her på havnen er der simpelthen pakket med sejlere og med små og store og lidt større både. Det er overskyet, og det er sådan lidt småkoldt og råt. Træbroerne, de er våde, og jeg står her på en af broerne, hvor der ligger en 7-8 både i lag uden på hinanden. Og så er der simpelthen et vældigt run af sejlere, der rækker til og skal spise morgenmad og have tisset af, og jeg ved ikke hvad, fordi det skal man jo, når man skal sejle 300 km alene rundt om Fyn. Og kendetegnene for det her nede, det er altså, det er mænd og mænd og atter mænd. Altså, der er kun 5 kvindelige sejler her i feltet. Men en af dem, hende der er dansk, hende sidder jeg lige overfor. Jeg er krybbet ned i båden til Lærke Buhl Hansen, som ligger her og skal sejle. Pip! Den er lige godt 7 meter lang, og Lærke, du er ved at gøre klar. Vi sidder her. Hvad er det, du lige ved at gøre klar nu her?
3: Jamen, det er lige de sidste forberedelser her til morgen. Det er lige at tjekke, at der er nok madpakke ombord, og at der er nok væske, og at elektronikken lige er, så man kan lade telefonen op, og lige få de sidste småting klar, og så skal sejlen rigges til bagefter.
2: Og hvad har man med i madpakken? Hvis du lige prøver at kigge her, du har en pose boller, og hvad har du ellers med der?
3: Jamen, der er boller med masser af Nutella, og så er der rød sodavand med godt med sukker i, og vingummibamser og chokoladekiks, simpelthen for at kunne holde energiniveauet oppe, hvis det bliver lidt hårdt i nat.
2: Hvorfor sejler man altså 300 km sådan helt alene? Nu er I jo pakket med folk her i havnen, men 300 km alene, hvorfor det?
3: Jamen, det er jo en virkelig sjov challenge, så det er en måde at udfordre sig selv på, og selvom man sejler alene rundt om Fyn, så er det jo faktisk et virkelig socialt event. Det kan måske ikke lyde lidt underligt, fordi at man jo sidder i sin båd i rigtig mange timer helt alene, men al den her optakten til, hvor vi er så mange både i havnen, og når man kommer ind, det fællesskab, man ligesom har, når man har gennemført sådan en challenge, det er mega fedt. Så
2: hvis du nu skulle sige, nu sidder vi og kigger ud der, du skal kunne nå din rorpind, du skal kunne sidde der de næste, hvad, 24 timer, eller hvor meget?
3: Ja, 24 timer, så er det gået rigtig godt. Måske lige lidt mere end det, men deromkring.
2: Hvad tror du bliver den største udfordring her i dag? Eller i de kommende 24 timer?
3: Jamen, jeg tror, at i år, der bliver vejret en udfordring, man i hvert fald skal tage seriøst. Vi får godt med blæsevejr, så der er noget med virkelig at tænke over at være på forkant. Netop det her med, man er jo alene ombord. Så der er ikke lige nogen, man kan få til at ændre på sejlene eller sådan noget. Man skal ligesom gøre det hele selv. Så det her med at være i rigtig god tid og tage nogle gode valg ligesom, tidligt.
2: Ved du hvad, Lærke, jeg ønsker dig i hvert fald rigtig god vind. Det får I jo i hvert fald masser af, men god tur rundt.
3: Jo, mange tak.
0: Jeg kan mærke, at jeg hæpper på Lærke og Pip nu.
1: Det gør jeg også. Jeg er totalt imponeret.
0: Og det er jo fordi, at de må ikke gå ud af båden. Mm-hmm. Så er de ude af ræset, hvis de går ud af båden. Så de skal blive i båden, indtil de har været hele Fyn rundt. Og det er derfor, hun har Haribo og Nutella og alt muligt med på bakken.
1: Det der kost, der var ombord, tænker jeg, det passer på ingen måde med alt det gode sunde, men det passer på at holde energiniveauet højt.
0: Det er alt det, der ligger i bunden af kostbilledet,
1: ikke? Rød sodavand. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: The New Radicals og You Get What You Give. Og så skal vi lige have en opdatering fra dig i trafikken, Anna Mona.
1: Den lille smule myldretidstrafik, der tidligere har været, er drevet forbi, og det betyder, at der igen er god plads ude på vejene. Hvis du kører på E20 og har retning mod Jylland og den nye Lillebæltsbro, så kan jeg informere om, at der hen mod slutningen af tilkørslen ved 58B Middelfart, altså frem mod den nye Lillebæltsbro, ligger en del vand i vejbanen.
2: Og Venstre ville miste mere end en fjerdedel af sine vælgere i forhold til valget i marts, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling, og det kan blive meget værre. Det kan du høre i radioavisen her kl. 9.
0: Først skal du høre Erika Jane med hendes nyeste single, Sidestik.

0: Efter flere ugers intern kamp om den nye gødskningslov, hvor flere folketingsmedlemmer gik imod partilinjen, får Venstre nu den næstdårligste meningsmåling, som Opinion nogensinde har målt partiet til for DR. Hvis der var valg i dag, ville Venstre kun få 7,1% af stemmerne, mere end en fjerdedel mindre end ved valget i marts. Og det er selvfølgelig en måling, der bliver bemærket hele vejen fra Christiansborg og langt ud i baglandet. Blandt andet i Viborg, hvor den lokale venstreformand Jørgen Holst Andersen ærger sig.
1: Jeg har gerne set, den så bedre ud. Det skal der kaste nogen som helst tvivl. Men på den anden side set, så kommer der heller ikke bag på mig, efter at vi lige har været igennem den afstemning om kvælstof.
0: I den nye vælgermåling er Venstre desuden kun halvt så store som Dansk Folkeparti. Og det er alt i alt en måling, som gør rigtig ondt på Venstre, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. For det er ikke bare en vælgerkrise, men en regulær identitetskrise, partiet er ude i.
2: Hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed.
0: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i dag, og det sker i Danmark, nemlig i Esbjerg. Med skib skal indfanget CO2 fragtes ud til gamle olieboringer, hvor det skal pumpes ned. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Mads Gade er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet, og han er stolt her til morgen.
3: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til lagring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
0: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
0: Og så skal vi til Aarhus, hvor politikerne har besluttet, at det skal være billigere at komme rundt i byen. Fra næste år kan aarhusianerne nemlig se frem til at kunne tage bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per tur. Det har byrådet nemlig fundet penge til i de budgetforhandlinger, der blev færdige i går aftes. Og det er en stor nyhed i dagens morgentrafik.
5: Ja, for mig lyder det også super fint, at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
6: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
0: Sagde her først Benjamin Lauritsen og så senere Sara Dahl. Mens der altså er fundet penge til at hjælpe transportområdet i Aarhus, så kan eksempelvis socialområdet se ind i besparelser til næste år. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer bliver lavet med kunstig intelligens, og de bliver brugt til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har set 9 af den slags reklamevideoer og annoncer igennem fra DR. Og Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller her, hvordan annoncerne egentlig starter helt fredeligt og fordrageligt.
7: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
0: Ifølge Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der flere ansvarlige i sagen.
8: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
0: Og Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til en interview om sagen, men skriver, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller i AI-genereret tilstand. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Lidt eller nogen sol, men husk også lige paraplyen, for der kommer nemlig også en del spredte byer. 14-18 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Ved kysterne bliver det dog op til en hård vind. Og så kom det om på sidste side i den her morgens radioaviser. De blev prioriteret lagt sammen af Erling Thisted.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Uanset med Rasmus Seeberg, 8 minutter oveni.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
2: Havnen i Svendborg er pakket med både. Der er også en hel masse sejlere, der lige nu er ved at gøre klar til det, der er verdens største single-hand-sejlads. Rundt om Fyn, helt alene ombord på en båd. Og på havnen i Svendborg har vi dig, Charlotte Pedersen. Hvad er det helt store samtaleemne?
3: Det er vejret. Det er vejret og er der vejret. Og siden jeg var igennem sidst, så er jeg blevet omdannet til en vandhund, fordi lige pludselig så åbnede himlen, sluser sig, og jeg skal da lige lov for. Jeg blev våd, så jeg piskede op og hentede en paraply, og den går jeg nu med. Men vejret, et af det skal regne, men det skal også blæse rigtig meget i nat. De snakker 15-17 sekundmeter, og det er jo også det, der er en af årsagerne til, at der ikke er kommet så mange både, som egentlig var planlagt, fordi man skal være lidt af en hård hund, især på nogle i bådklasserne her. Og jeg har også tidligere snakket med en af dem, som faktisk har opgivet at sejle med rundt. Han hedder Ole.
4: Det er nok mest fra klokken 5 i morgen tidlig, og så til klokken 17 i morgen eftermiddag, kommer vi til at ligge mellem 15 og 17 sekundmeter. Og det vil jeg ikke udsætte både mig selv og min lille båd for.
3: Det bliver simpelthen for farligt.
4: Ja, det er det.
3: Hvornår har du taget den beslutning?
4: 20 minutter siden.
3: Og hvordan er det?
4: Det går ondt. Det går ondt, virkelig.
3: Ja. Hvor mange gange har du sejlet den her sejlads?
4: Det er tredje gang. Og jeg har fuldført de to sidste gange. Så det går ondt.
0: Ah, stakkels Ole, var.
2: Ja. Man kan høre det i stemmen, ikke? Det er ikke for sjov.
0: Og man kan høre vinden buller i mikrofonen. I vejret, det er noget, der kommer til at sætte sit præg på det her race rundt om Fyn. Vi vender tilbage til havnen i Svendborg om en halv times tid her i programmet.

0: Wide Awake med Scarlet Pleasure og Charme, og ikke så overraskende, Rut, så kan vi jo konstatere, at der bliver nu endegyldigt ikke noget Royal Run på Fyn til næste år.
1: Nej, jeg stod lige og kiggede mig omkring for at se, om vi havde et håndklæde herinde.
0: Ja, så skulle vi kaste det.
1: Det har vi ikke.
0: Vi mangler også en ring, faktisk.
1: Ja, men uanset hvad, så bliver vi nødt til helt overført betydning at kaste håndklæde i ringen og sige, Fyn er ikke repræsenteret, når den store folkefest, løbsfolkefest, løber hen over landet. Der er masser af jyske byer, og så det femte og sidste sted er lige blevet annonceret. Sjovt nok, København.
0: Det blev så sjovt nok København Frederiksberg, hvor det slutter. Så ja, men Thisted er jo lidt langt væk at tage til. Silkeborg lidt halv langt væk. Haderslev inden for rækkevidde, især for de vestligste fynboer. Vordingborg, som er den sidste by. Måske okay, for hvis man sådan vil gøre en dagsudflugt ud af det, og komme ud og sejle lidt færge fra Langeland eller Svendborg eller noget.
1: Så. Måske er Silkeborg så stadigvæk et bedre bud, hvis jeg sådan geografisk kunne kigge på det. Men det må man jo selv lægge rod med, om jeg så må sige, hvis man gerne vil løbe Royal Run.
0: Man kan jo sagtens være med, selvom at det er i andre byer end Lillehøjborg. Så slipper man jo så til gengæld for det der trafikbøvl og sådan noget, der er med at afholde sådan et løb. Så
1: det er rigtigt.
0: Man prøver at vente den lidt positivt, ikke?

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
2: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
2: Åh, hvor skræmmende.
1: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
2: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se wrestlingterapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej. Nu på DRTV.

0: 20 minutter over 9, og Austin var det her fra Basia.
1: Der var en gang, hvor Venstre var det store, brede parti med rigtig mange stemmer og rigtig mange kandidater, eller hvad hedder det, medlemmer i Folketinget. Sådan er det ikke helt længere, og det ser ud til, at det kun går en vej, nemlig ned ad bakke. I den seneste opinionsundersøgelse, som de har lavet for os her i DR, der står Venstre til bare at få 7,1% af stemmerne. Altså noget af en nedgang og noget af en nedsmeltning, kan man godt sige. Vi talte lidt tidligere på morgenen her med Mogens Christensen. Han er formand for Venstre i Nordfyns Kommune, og han peger på denne her meget sådan uenighed, der har været i forhold til gødskningsloven som en af årsagerne til det. Og når man så spørger ham om det her med, at Søren Gade og Amanda Heitmann har været gået imod resten af folketingsgruppen sådan i fuld offentlighed, hvordan han egentlig har det med det, så siger han.
2: Ja, jeg synes selvfølgelig, det er uheldigt, Lars. I et parti som Venstre, der bør vi jo tage det af vores uenigheder internt. Og så er det selvfølgelig klart, at man har jo lov til at være uenig, og det skal man jo også være. Hvis man så endelig er det, så skal det jo bare meldes ud stille og roligt, og ikke være så en stor diskussionsform, som det har været nu her.
0: Sådan lyder det altså fra Nordfyn. Vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, hun kan også godt sætte nogle ord på den her situation, som Venstre de er havnet i.
3: Jamen, det er en meget alvorlig krise, partiet står i. På mange måder en identitetskrise, som nu har jo sat sig tydeligvis i målingerne i en vælgerkrise. Troels Lund Poulsen, han ynder at sige, at han har taget partiet på en rejse. Han vil frigøre det fra de gamle landbrugsbånd og gøre det til et mere grønt, storbyorienteret parti. Men som vi også lige hører her, så er det altså ikke alle, der er lige vilde med destinationen på den rejse. Og det martrer Venstre lige nu. Og det er rigtigt, partier dykker, når der er intern uenighed. Problemet for Venstre er, at det ikke er et overstået kapitel. Den her uenighed, den er der stadig. Det er et dybt splittet Venstre, og det er også et Venstre, hvor vi hører, man taler om, at Troels Lund Poulsen overhovedet den rigtige formand. Hvad skal der til for, at vi kommer ud af den her krise?
0: Og mens Venstre altså går meget tilbage, så stormer Dansk Folkeparti frem og står til at blive det største parti i den borgerlige blok med 14% af stemmerne, og derfor så har de altså armene op over hovedet i dag.
3: Det kan jeg godt forstå, fordi det er en vild himmelflugt, Dansk Folkeparti har været på med Morten Messerschmidt som formand, og der er ikke noget, der tyder på, at den stopper her. Når jeg samtidig synes, at det er lidt af et dilemma for Blå Blok, så er det jo, fordi det vender op og ned på magtforholdet i Blå Blok. DF dobbelt så store som Venstre. Altså, de blå partier er jo glade for, at DF formår at tage nogle vælger fra den anden side af Folketinget, men på den anden side, så er der ingen af de andre, der ønsker Morten Messerschmidt som statsminister, så derfor er det et dilemma, at magtbalancen er tippet i en også på mange måder ret dysfunktionel blå blok.
1: Og du kan se hele meningsmålingen på DR.dk, hvor du altså også kan læse diverse analyser og reaktioner på den måling, der er blevet foretaget.
0: Happy 4 morgen kan du nu høre Depeche Mode med Enjoy the Silence.

0: Klokken er 27 minutter over 9. Vi skal lige opdateres på trafikken, Line.
1: Det har simpelthen været en meget stille morgen i det fynske, og jeg synes ikke, der er nogen grund til at lave om på det. Så stille og roligt Fyns formiddagstrafik, det er det, jeg kan byde på.
0: Og frem mod nyhederne, så får du Nick & Jay med deres nyeste single. Det er den, der hedder KBH.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Det står rigtig skidt til i Venstre, i hvert fald ifølge den meningsmåling, Opinion har lavet for os her i DR. Her står Venstre til at få 7,1% af stemmerne, knap 2 procentpoint færre end ved folketingsvalget tilbage i marts. Interne uroligheder har fyldt meget i den seneste tid, især oven på afstemningen om gødskningsloven, hvor flere medlemmer stemte imod partilinjen. Og Rikke Gyldmansø, DR's analytiker og reporter på Christiansborg, mener ikke, at krisen er slut endnu.
2: Partier dykker, når der er intern uenighed. Problemet for Venstre er, at det ikke er et overstået kapitel. Den her uenighed, den er der stadig. Det er et dybt splittet Venstre, og det er også et Venstre, hvor vi hører, man taler om, at Troels Lund Poulsen overhovedet den rigtige formand. Hvad skal der til for, at vi kommer ud af den her krise?
1: Men ifølge Mogens Christensen, der er formanden for Venstre på Nordfyn, ja, så er der fortsat opbakning til ledelsen i partiet.
3: Jeg synes, at i øjeblikket er der en stor tillid til både det, Troels og Stephanie Lohse om, at de leder partiet i den retning, som vi skal gå nu her den næste stykke tid. Og jeg tror også, der bliver opbakning til dem på landsmødet nu her den 14. og 15. november.
1: Omvendt så er det gået solidt fremad for Dansk Folkeparti, der bliver dobbelt så stort som Venstre og det største parti i Blå Blok ifølge målingen. Du er med stor sandsynlighed faldet over opslag på sociale medier med en grafik, der er lavet af kunstig intelligens. Mange virksomheder og idrætsforeninger er nemlig begyndt at bruge teknologien til at reklamere for sig selv. En af dem er fodboldklubben KRFK fra Otterup, hvor de bruger en hjælpende kunstig hånd til at lave illustrationer til kommende kampe og også til at lave kampreferater, siger bestyrelsesformand Martin Rasmussen.
4: Det giver jo os muligheden for at lave noget, der ser sådan lidt bedre ud af til her, som vi nok skulle have brugt en del tid på at sætte og redigere i, hvis vi skulle lave det sådan fra bunden af og lave en plakat eller oprette noget PowerPoint eller hvad ved jeg, hvad nu kunne lave det i.
1: Og det giver nye muligheder for foreningerne, siger Julia Larme, som er etnolog og trendforsker, men samtidig så kan den kunstige intelligens ende med at være en ulempe.
5: Vi er i det, man kan kalde for en følelsesøkonomi, hvor vi har brug for den her relation mellem afsender og modtager. Og det betyder, at når vi bliver udsat for AI-genereret materiale, så vil vi i højere grad tage afstand til det, end vi vil knytte bånd til det.
1: Og hvis du vil ud og løbe Royal Run til næste år, så bliver det altså ikke på Fyn. Alle værtsbyerne for motionsløbet er offentliggjort, og vi bliver forbigået i 2027. Hvis du er afsted med de kongelige, så skal du til Silkeborg, Thisted, Vordingborg, Haderslev eller København. Og det er vanen tro i pinsen, at der bliver løbet Royal Run. På med sydvesten og paraplyen, det bliver altså byvejr i dag, men indimellem byerne får vi altså lidt eller nogen sol og temperatur omkring en 15 grader. En let til frisk vind fra sydvest og ude ved kysterne kan den være op til hård.

0: Uden forsvar var det her fra Marie K. Og uanset hvad man nu synes om kongehuset, om man kan lide det eller ej, synes det burde afskaffes eller ej, så kan vi i hvert fald konstatere, at det kører meget pænt og stille og roligt i vores kongehus herhjemme. I modsætning til Norge og Storbritannien.
1: Lad os lige holde ved Storbritannien et øjeblik, fordi angiveligt så skulle dengang prins Charles have været ude at sige, da Diana døde, vi glemmer hende snart. Det var sådan meget, meget offensivt, kan man sige, i forhold til, hvordan befolkningen havde det med deres prinsesse Di. Vi er tilbage i 97, da hun døde, men ikke desto mindre, så er det altså noget, en påstand, som nu bliver taget op igen i en bog, som er skrevet af Dianas bror, han hedder Charles Spencer. Han har skrevet den her bog, der anklager kong Charles for at have opført sig som en lottovinder, sådan lidt i anførselstegn, da Diana døde, og altså blandt andet med det her udsagn om, at hun er da lige glemt lige om et øjeblik. Det var ikke ret længe, så har befolkningen glemt, hvem hun var.
0: Swan Song, Diana My Sister hedder bogen, og du kan læse meget mere om bogen inde på DR.dk lige nu, hvis du er en af dem, der interesserer sig for kongehusene og for alt det ballade, der foregår der.

0: Passenger her fra Alex Warren, og nu skinner solen lige pludselig ud foran vores vindue.
1: Jeg noterede mig også, at der var pludselig meget lys herinde. Det er solen, der er årsag til det. Og så når man vender sig om og kigger lidt længere ud, så er der den sorteste sky på himlen. Jeg gætter på, at der er vand på vej til os også.
0: Der kommer nok en af de her hissige byer igen lige om lidt. De ligger ind over os og det meste af landet i øjeblikket. Og et sted, hvor de holder endnu mere øje med vejret, end vi gør, det hørte vi også tidligere på morgen, det er i Svendborg, hvor der ligger en hel masse af de her små og store sejlskibe, som skal ud og sejle Silver Rudder.
1: Mm-hmm, den her sejlads rundt om Fyn, hvor man er helt alene ombord på båden, og altså ikke må gå i land, og ikke må stoppe op, han har sagt, undervejs, så er man ude. Sådan er det. Og vi hørte også fra Ole Blichfeldt, som havde måtte opgive, og det gjorde han på grund af vejret.
0: Ja, fordi der kommer rigtig meget blæst i nat. Men Charlotte Pedersen, du er jo på havnen i Svendborg, har været der hele morgenen, og har også fundet en af dem, som ikke har tænkt sig at lade sig stoppe af det her vejr.
2: Ja, Allan Tønnesen, han står her ombord på sin trimaran, som hedder Kai Kima, og trimaranerne, det er dem, der bliver sendt afsted til sidst. Og Allan, kan du ikke lige sætte lidt ord på sådan din trimaran her? Du kalder hende selv en gammel dame, hvis du lige kort skulle forklare, hvad hun er for en.
3: Ja, jamen det er en trimaran fra, mener den er fra 92, bygget i New Zealand, 31 fod, og var den lige knap 7 meter bred.
2: Og hvor mange klarer jeg? Altså, nu skal du sejle den alene. Ja. Hvordan er det?
3: Jamen, det er som okay. Altså, det er lidt mere udfordrende. Men nummer et, det er, at man er i to mand i hvert fald. Så er det lidt nemmere.
2: du farer lidt rundt her også og ser også en lille bitte smule nervøs ud. Ja. Jeg har snakket med en tidligere, som havde opgivet at sejle, fordi han synes, at der bliver for meget vind.
3: Ja.
2: Hvordan har du det med det?
3: Jamen, der kommer god vind, og de har lovet rigtig frisk vind, men men nu starter vi, så tager vi den derfra, og så ræber vi sejlene, når det giver mening. Jeg tror, vi ræber. Vi har et ræb i storsejlet fra start af, fordi der er god vind, når vi kommer ud gennem trakten, tror jeg.
2: Ud gennem trakten? Hvad betyder det?
3: Ud mod Turø Rev. Der tror jeg, der kommer nogle gode pust. Så der er det meget godt at være lidt konservativ og lige have lidt mindre sejl i starten i hvert fald.
2: Men er du ikke bange for at vælte? Altså, de lover super meget vind i nat. Hvad gør man der, hvis man ligger alene?
3: Jamen altså, man skal lige tænke fremad, sådan, så man ikke bliver overrasket over de puster, nu kommer. Så det kræver, at man ligesom har det rigtige sejl på, så man ikke er alt for overpowered. For det er der, det ligesom kan gå galt, når pusterne kommer.
2: Nu har du været rundt, du har i hvert fald været med 10 gange og været rundt.
3: Ja, 9 gange tror jeg, jeg har været rundt.
2: Ja. Hvad har du oplevet? Bliver det her noget af det værste, du har oplevet, tror du, i forhold til blæsten?
3: Ja, det gør det egentlig nok for mit vedkommende. I 2018, der var også rigtig meget vind, men der var jeg så ikke med. Men det her, det er nok den tur, hvor der er mest vind hele tiden, hele vejen rundt.
2: Og hvornår regner du med at være inde?
3: Hvis man lige skal... Jamen altså, hvis man skal være rigtig optimistisk, så er det, så skal det tage 18 timer. Så det er, jamen det er før det bliver lyst, tænker jeg.
2: Du må have rigtig god vind.
3: Ja, mange tak, mange tak.
0: Ja, jeg tror også, det er en god idé, det der med lige at ræbe sejlene på vej ud af trakten, ikke? Det synes jeg, man skal gøre.
1: Du ved intet om at sejle, Morten.
0: Men jeg elsker sådan noget sejlerlingo der. Altså, det er for fedt.
1: Fuldstændig nørderi og sprogbrug, som vi bare kan blive lidt sådan opmuntret af at lytte på.
0: Jeg tror, jeg er nødt til at tage sådan en navigationskursus, bare for at lære at tale på den der måde.
1: Synes jeg.
0: Så kan man lige meget med selve sejlturen.
1: Vi glemte lidt at høre, om Allan også har røde sodavand og vingummibamser med ombord.
0: Nå ja, for at holde energiniveauet op, når det bliver hårdt i nat.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd. Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Det er

0: Self-Aware med Temper City. Klokken er 12 minutter i 10.
1: Og så var det i aftes på DR1 og i løbet af dagen i går på DRTV, at Gift ved første blik, tredje afsnit i den her sæson, kom ud. Og nu er parrene blevet gift, og de har også sådan, hvad skal vi sige, prøvet at lære hinanden lidt at kende. Så skulle de på nogle dates, og så skulle de også afsted på bryllupsrejse. Og det er altid sådan lidt særligt, at man efter at have mødt et menneske, skal rykke ind på et hotelværelse et eller andet sted i en stor by, og så i øvrigt lige være på bryllupsrejse.
0: Jeg synes faktisk, det er sådan lidt voldsomt også at se det, men det er jo et program, som virkelig mange følger med i, og hvis man ikke fik det set i går, så kan man jo tage det til fredagsslikket i dag, hvis man har lyst til det.
1: Der ligger lige nu på DR.dk sådan en fin lille artikel om et af parrene, hvor Jesper og Line fortæller lidt om det her med, at Line prøver faktisk at være så struktureret, så hun også kan inkludere Jespers søn, altså han er delefar, i deres fælles kalender, og det bliver han enormt rørt af.
0: Ja, de ser da ud til at være glade for hinanden i hvert fald.
1: Det er de.
0: Så det er jo altid det mest spændende, ikke? Til sidst, hvor meget af det holder, når vi når hen til slutningen af programmet.
1: Og hvis du bare ikke kan få nok af Gift ved første blik, så udover at se det på tv, så kan du også lytte på podcasten, som sådan dykker ned i alle de der detaljer, der findes i det program.
0: Det er inde i det her lyd, du finder den. Nu finder du Veronica Maggio her i P4 Morgen med Jeg kommer.

0: Just one last time before we go fra Lucas Graham.
1: Og så kan du godt indstille dit øre på de jyske lyde, fordi de næste par timer, der bliver der nordjysk i radioen.
0: Det skal jeg lige love for. Mads, han er simpelthen blevet smidt en tur på bænken og får ikke lov til at være med i formiddag på 4'eren i dag. Der er kommet en ny medvært sammen med Louise, bare lige i dag. Mm-hmm. Og det er ingen ringer end Søren Vester. Og det er altså derfor, at du godt kan forberede dig på de jyske.
1: Det er i den grad jysk.
0: Det er lige om lidt i formiddag på 4'eren her på P4. Yes.

0: Vælgerne giver Venstre og formanden Troels Lund Poulsen et ordentligt gok i nøden. I en ny meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, da en lignende meningsmåling gav partiet 9,3% af stemmerne. Ifølge Venstres politiske ordfører Sofie Løde skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen om gødskningsloven.
1: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
0: Var der valg i dag, ville Venstre kun blive det 8. største parti. Min kollega... Overfor min kollega holder Sofie Løde dog fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
2: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
1: Vi har den rigtige formand for Venstre.
2: Under 5%?
1: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Du kan finde hele meningsmålingen på DR.dk. I dag åbner EU's første CO2-lager i undergrunden ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jelles Mark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien, men at indfange og lagre CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Barteleben Helles.
4: Det er 2 industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
0: Og mens vi er ved kongen, der bliver kamp om startnumrene til Royal Run næste år. Feltet bliver snævret ind til 102.000 deltagere. Det er ca. 10.000 færre end i år. Vi har kigget på infrastrukturen i byerne og hvad der passer i forhold til de logistiske øvelser, siger Trygve Laub. Asserhøj, der er projektleder for Royal Run. København og Frederiksberg har lagt gader til løbet siden begyndelsen i 2018, men næste år bliver Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg også værtsbyer. Vi får både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind omkring sydvest.
5: P4.
6: Du lytter til P4.
5: Du lytter
6: til formiddag på 4'eren.

0: Det er Rushinski.
1: Ja, Mads, han holder fri, men frygt ikke. Fredagen er i helt, helt trygge hænder. For den her formiddag, der har jeg fremragende selskab af en mand, der har en smittende energi, er formand for Borgerforeningen i Thise, står for den lokale gymnastikhold, og lige nu er i gang med at renovere et sommerhus for rullende kamera. Hej, Søren.
2: God formiddag, Louise.
1: God formiddag. Søren Vester, jeg har glædet mig helt vildt til at se dig igen.
2: Det har jeg også.
1: Vil du ikke fortælle, hvordan det gik sidste gang, du og jeg stod sammen i et radiostudie? Det var på DR Midt og Vest i Holstebro i december.
2: Altså, det må jeg godt fortælle.
1: Ja, det må jeg godt.
2: Fordi at det var en virkelig positiv oplevelse.
1: Ja, for dig.
2: Fordi vi er ude og battle i, hvem der kan komme med den bedste julesang. Altså, hvor der er flest lyttere, der siger, at det her, det rammer bare rent ind.
1: Ja.
2: Og der vil jeg sige, der trumfede jeg fuldstændig igennem. Fordi jeg spurgte lige hjemme ved bordet, hvad drenge, hvad tror I, der er den bedste julesang her? Og så kom det prompte. Bedste blev kørt over en rensdyr med Line 3.
1: Ja, og jeg havde
2: Kender man sin målgruppe eller hvad?
1: Det gjorde du i hvert fald.
2: Og hvad kommer Louise med?
1: Jeg kommer med
2: Queens. Hun tager fra højeste
1: hylde. Do they know it? Ja, men, jeg synes bare, det var så godt.
2: Og men, det er jo også fint. Ja. Det er jo ikke, der er ikke noget galt med, der er ikke noget galt med Queen.
1: Men nej.
2: Det er jo bare, altså, bedst bliver kørt over et rensdyr, hvor jeg synes, at
1: du vandt stort, Søren, det kan vi lige så godt sige, som jeg.
2: Men kan du sige,
1: jeg havde ingen chance mod Søren Vester og Line 3 den dag i december. Vi får travlt her til formiddag, Søren. Vi skal ikke DJ-battle i julesangen.
2: Tak.
1: Og det er jo lidt ærgerligt på en eller anden måde. Men vi skal tale om den perfekte fredag. Vi skal lære dig meget bedre at kende. Vi skal dykke ned i en historie for ugen, som har optaget dig, noget du faldet over. Vi skal til Thise.
2: Mm.
1: Og så skal vi selvfølgelig også quizze og blive helt, helt klar til weekend. Lyder det ikke meget godt?
2: Jo.
1: Er der noget, du vil sige, inden jeg sætter noget musik på øjnene?
2: Nej, jeg glæder mig helt vildt. Altså, det her, det er for mig en fantastisk fredag, fordi altså, formiddag på 4'en, det er en ren hyggeklub.
1: Jamen, du er så velkommen. Velkommen til dig, Søren, også velkommen indenfor til alle andre. Det her bliver en herlig fredag formiddag.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Hvordan er det nu? Hvis man ser et problem, så løser man.
1: Jeg ser ikke et problem, jeg ser bare... Arbejde.
2: Ja,
0: det er godt.
2: God arbejde. Ja, Søren Vester, en lille ordveksling mellem dig og din søn i femte afsnit af Søren Vester bygger sommerhus, som man jo kan se på DRTV lige nu. Hvis man møder et problem, så løser man det. Men altså, du må da også nogle gange støde på problemer, du ikke kan løse, Søren.
3: Ja, altså, man skal i hvert fald gøre noget ved det. Altså, ja. Det, man skal prøve. Det er mere end, at man ikke bare sætter sig over i hjørnet og begynder at græde, og synes, at det kan jeg ikke gøre noget ved, allerede føle sig... føler en afmagt. Altså, der må være en eller anden vinkling ind i det her. Der er et eller andet sted, vi kan få en skruetrækker ind, og så lige rykke lidt på det her. Og der tror jeg virkelig, jeg har en hjerne, der bare siger, ja tak. Altså, vi må prøve. Der er kun at forsøge. Det kan da ikke gå helt galt. Det gør det så samtidig, skal jeg lige nok. Men så skal, jeg tror faktisk noget af det, at jeg er allerbedst til at rette fejl.
2: Ja.
3: Altså, og det er, som håndværker, så er det jo nok en af de største kundskaber, man kan have, det er at vide, at man kommer altid til at rette. Altså, du kan ikke lave det perfekt.
2: Den kommer ikke til at sidde i skabet.
3: Nej, og det, jeg tror, det er det, der, jeg har lært det allermest i haven, at det er altid en proces. Der kommer en ny sæson, der kommer noget, der skal rettes til, der er noget, der skal passes, der er noget, der skal hjælpes. Og så er ikke andet end at bare møde op med frisk hoved, og så prøve at se, hvad man kan gøre.
2: Du nævner processen. Du har jo taget os alle sammen med i processen omkring renoveringen af det her gigantiske sommerhus i Akker. Men Søren, hvad laver du egentlig, når du ikke renoverer? Finder du så noget andet at renovere?
3: Altså, i de sidste halvandet år, der har vi lavet andet. Altså, det har bare været et kæmpe rit at komme igennem det her.
2: Ja.
3: Og vi havde sidste optag der her i onsdag, i går i forgårs.
2: Ja.
3: Så der er virkelig, altså jeg har den sidste 14 dage, der har det været til 1:15 hver nat for os mænd at nå. Så vi kan nå at få det færdigt og få vist, at det faktisk kan lade sig gøre. Men humlen er, at der hvor at jeg lader op, det er at komme ud i naturen og gerne med at hygge snakke med folk.
2: Ja.
3: Altså jeg elsker at være en del af et fællesskab, jeg elsker at bruge min krop, jeg elsker at skabe noget. Og det er jeg så heldig at kan få lov til at gøre i min hverdag.
2: Du skal ud og bruge din krop i weekenden, fortalte du mig lige under musikken. Endnu et lidt vildt projekt, synes jeg.
3: Altså, det er jo fordi, at jeg har gået på Sky og Misdrivsskole, og det er nok 30 år siden. Og nu mødes vi. Vi er en røvfuld, der skal mødes i Akker den her weekend. Og så er der nogen, der har meldt sig til Ty Ultra. Løb, tror jeg, det hedder.
2: Ja, og man ved, når der står ultra foran, så er det længere end...
3: Det er noget med noget uden sand, og noget ud og et eller andet. Hele humlen er, at der var så en af dem, der ikke lige helt kunne holde det. Så jeg siger, lige tage min billet. Jo. Så det kunne jeg fint. Det eneste problem var, at det er 24 km.
2: Ja.
3: Og jeg har løbet i halvanden år.
2: Okay.
3: Så i sidste uge, der tog jeg lige Fladesø rundt, det er 12 km, og det gjorde jeg uden at dø. Så tænkte jeg, okay, så kan jeg sgu da også tage...
2: Så kan du godt tage det dobbelte.
3: 24. Så jeg regner med, at søndag, det bliver forholdsvis roligt.
2: Men har du tænkt over, at du måske kan støde på nogle problemer der undervejs på de der 24 km?
3: Altså, jeg har jo så heldig, jeg...
2: Du er ikke
3: en,
2: løs.
3: En gang om året, der er med på sådan noget, vi er nogle gutter, der går vi 100 km på 24 timer.
2: Okay.
3: Og så har jeg sådan lidt, så kan man godt. Så er det et spørgsmål om at knive røvballer sammen, og så bare være derud af. Så det kan godt være, at jeg ikke bliver stjernetid, men der er ingen, der har sagt, at jeg skal ind i den her uge.
2: Altså, nej.
3: Så man, det er jo et spørgsmål om at tage et skridt for skridt, og så må man komme igennem. Det, jeg glæder mig allermest til, det er, at det er sammen med nogle gode kammerater. Og jeg ved, når vi kommer i mål, så er der et virkelig godt stykke bagværk.
2: Ah, det er godt. Vi skal tale om den perfekte fredag lige om lidt. Ha' dit bud på, hvad der egentlig er den perfekte fredag. Men alle kan jo svare i en sms til 1212 eller i talebobben i det lyd. Hvordan ser en perfekt fredag ud for dig? Har du fuldt program? Skal du løbe ultraløb? Ligger du og binger tidligere sæsoner i hus til halsen, fordi du bare elsker Søren Vester. Altså, hvordan ser den perfekte fredag ud for dig?
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Popdatering. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg strikketøjet fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Jeg har brug for de der små pauser.
1: Er man selv.

0: den er god.
1: Så er det fredag. Altså, det er simpelthen, man ikke kan se, vi danser om.
0: Ja, du blev så glad, da du hørte den.
1: Jamen, musik, det kan du.
0: Vi har jo spurgt, hvordan ser en perfekt fredag ud? Er den med planer, uden planer, fest, film på sofaen, alene eller med selskab? Der er en, der har skrevet sådan.
1: Der er kommet en sms'er, og nu har jeg fået lov til at gå ind i det her EDB-system jo. Jeg kan ikke komme til at slette noget her, vel?
0: Nej.
1: Der er en, der skriver. Efter arbejde står den på hård og tung styrketræning. Dernæst lever gryde til aftensmad og film samt rødvin om aftenen. Det bliver en fantastisk fredag.
0: Ja.
1: Og det, ja, man får lige rørt sig, man får smagt på noget, og man får skuldrene ned og slapper af. Det er jo genialt. Altså, det er, og ikke det fredag kan.
0: Jo.
1: Fordi lørdag og søndag, vi skal være aktive, vi skal gøre det, vi skal have noget ud af det. Men fredag, der har man ligesom sagt, jeg bliver simpelthen nødt til lige at få noget ro på. Nu har jeg arbejdet i hvert fald i 5 dage.
0: Ja, nu må jeg godt slappe
1: af. Nu skal der ligesom en pause. Og det er jo det, der skal til.
0: Men hvad siger du til levergryde?
1: Jeg siger ja tak til alt mad,
0: okay.
1: Hvis det er bare lavet ordentligt og forbundet.
0: Ja.
1: Jeg vil sige, lige nok til levergryde, altså det er ved at være så lang tid siden, at jeg har smagt det, at jeg faktisk ikke kan huske det, så jeg vil godt prøve.
0: Ja. Jeg vil gerne springe over.
1: Men i små doser, eller, altså hvis det er rigtigt, de ligesom tilbyder det, i forhold til, at altså, jeg var lige på 3 spiser en anden dag, og det er jo helt vanvittigt.
0: Ja, det er jo sådan Michelin-mad.
1: Ja, og der får man simpelthen nogle smagseksplosioner, hvor at man anede ikke, at det kunne smage sådan. Og det, sådan noget, det elsker jeg mig, at man bliver revet rundt i forhold til, at der er nogen, der kan deres håndværk til, at man simpelthen ikke aner, hvad det er, der får. Og der vil jeg bare sige, sådan en levergryde, det der nok kan gå galt, det er jo nok, at der kommer til at være alt for meget hjernesmag, leversmag. Og så har man jo fejlet. Så det, man kan, altså dårligt håndværk, det kan man jo stå op mod.
0: Men man kan altid rette en fejl, jo.
1: Det er det. Ja. Altså, chill i, og så se, hvad der sker.
0: Der er en, der har skrevet, jeg skal til Bornholm på besøg hos min mor. Jeg tager hjem her på søndag, så det er en perfekt fredag for mig. Det der med at skulle afsted, hjem til mor.
1: Hjem til noget, hvor man ved, man skal hjem i Tryghavn.
0: Ja.
1: Man ved, man skal lige rundt om havn. Ja. Man ved, man skal lige ud til den der udsigtspunkt.
0: Og så er det godt.
1: Og så bare det der, når at man tager færgen over. Altså, man bliver lige nulstillet. Nu er alle problemerne lagt på fastlandet. Og så nu på en ø, så kan man ikke gøre noget.
0: Altså, hvordan ser en perfekt fredag ud for dig?
1: Jamen, den ser nok sådan her ud. At jeg skal mødes med nogle gode folk. Og lave noget hygge, som vi gør nu. Mm. Altså, det er virkelig, jeg elsker sådan her. Fordi at jeg laver noget, der er, jeg synes, er interessant.
0: Ja.
1: Og så er der godt vejr, og altså, da jeg kører derned, bare, jeg bliver påvirket af alt. Jeg synes, det der med, at der bare, der var lige en flot solnedgang. Jeg så 2 ulve, der kørte derned.
0: Det er løgn.
1: Der kom løven ud på marken, hvor det bare sådan lidt, wow!
0: Og
1: der,
0: vildt!
1: Sådan nogle, altså, det, der skal jeg ikke ret meget til.
0: Nej.
1: Altså, jeg spiller jo på et helt klaver, men jeg vælger nok de lyse toner. Altså, man kan godt have en dag med Grieg, men jeg vil nok spille lidt mere Birte Kjær. Og det er det, der er hele humlen om min glæde ved det. Altså, hvad gør du selv? Din perfekte fredag, du er på arbejde hver fredag.
0: Ja, jamen min perfekte fredag, det er det der med at lande derhjemme. Sådan, du ved, nu har du fri. Sænk skuldrene, slap af. Men, jeg elsker at slap af om fredagen.
1: Men løber du? Hvordan får du nulstillet? Altså, hvordan får du lige sagt, okay,
0: nej, jeg tror, jeg venter med at løbe til lørdag.
1: Og så er det på det projekt?
0: Ja, det, fredag, der må jeg godt slappe af.
1: Og hvad er det bare? Er det lyserøde tøfler på? Ja.
0: Altså, det for mit vedkommende, nu skal jeg være helt ærlig, det kan godt være at falde i søvn på sofaen kl. 20.15.
1: Ja.
0: Altså, men at vide, det går, det må du godt.
1: Ja.
0: Og du kan vågne kl. 23, og så kan du se ind i et afsnit eller et eller andet, eller dejligt.
1: Altså, jeg har haft meget af det, når man tog arbejdsbukser.
0: Altså, når de tror
1: med,
0: af?
1: Ja, og så været underbukser inde.
0: Nå.
1: Altså, det jeg tror, den der med, det er ligesom, så er man i sit private svær, og det kan noget.
0: Efter de regionale nyheder, Søren, der skal vi lige en tur i nyhedsrunden. Vi skal høre, hvilken historie du egentlig har lagt allermest mærke til fra ugens løb. Men først, så tager vi Albert Heath sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når man lige hurtigt skal lave en reklame for et borgermøde eller en byggedag i børnehaven, så kan kunstig intelligens bakse noget sammen i en fart, og derfor flyder vores sociale medier over med den slags opslag. Og nogen synes, det har taget overhånd. En af dem er Mikkel Thierup Nielsen fra Nørrebroby. Han savner noget mere personlighed i de opslag.
3: Du kan ikke sidde på Facebook og se fra en grillbar, fra en tøjbutik, fra supermarkedet. Alt bliver produceret med AI nu om dagen. Og det, jeg synes, det tager det personlige væk fra det hele, også shoppingoplevelsen.
2: Men en af dem, der bruger værktøjet til at reklamere på de sociale medier, er Martin Rasmussen, der er formand i fodboldklubben KRFK på Nordfyn. Og han kan godt forstå, at nogen synes, det er lidt for meget, men det giver altså også klubben nogle nye muligheder.
4: Vi har ikke haft nogen, der har sagt eller brokket sig over det, men jeg kan godt se, at det dukker jo op flere og flere steder. Og det kan måske også blive for meget. Men alternativet var nok for os, at vi så ikke vil få det gjort, fordi vi har ikke nogen, der kan sætte og lave sådan noget fancy og flot grafik.
2: Hvis du vil ud og løbe Royal Run til næste år, så bliver det altså ikke på Fyn. For alle værtsbyerne for motionsløbet er offentliggjort nu, og vi bliver forbigået i 2027. Så hvis du vil afsted med de kongelige, så skal du til Silkeborg, Thisted, Vordingborg, Haderslev eller København. Og det er i vanen tro i pinsen, at der bliver løbet. De fynske kommuners budgetter de begynder at falde på plads. Både i Odense, Assens og Faaborg Midtfyn Kommune er de nye budgetter offentliggjort. I alle de tre kommuner har man blandt mange ting valgt at prioritere flere voksne i daginstitutionerne. Og alle landets kommuner de skal være i mål med de her budgetter inden den 15. oktober. Og så bliver det altså noget rigtig byvejr, så man skal huske både paraplyen og regnfrakken. Men mellem byerne så er der altså mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturen de ligger lige omkring 15 grader, og vinden den bliver let til frisk fra sydvest. Det her.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Ja, og heldigvis også med selskab af dig, Søren Vester, designer, tv-vært, foredragsholder, havemand, Sallingbo, kreativ bunderøv, har jeg hørt, du har kaldt dig selv. Du er far til to teenage-drenge, du er gift med Dorte. Søren, jeg læste en artikel, hvor du siger, det tænder en ild i mig, når nogen siger, at noget ikke kan lade sig gøre. Altså, gælder det kun i vilde renoveringsprojekter, eller gælder det i dit liv sådan helt generelt?
3: Det gør det. Altså, det er virkelig den der, det kan du... Jo, det skal jeg da lige lov for, jeg nok skal vise.
2: Men kan du huske det helt tilbage fra din barndom, ja, at du sådan... Hvordan det?
3: Jamen, jeg tror altid, jeg har taget den lille mands parti. Altså, hvis der har været en udfordring eller noget, så tør jeg godt stille mig over. Altså, det har været sådan, det er bare, har du evnen, har du pligten.
2: Ja.
3: At man stiller sig over og hjælper der, hvor du kan. Altså, kan du først hjælpe, så ved du, at du kan altid gøre noget i hvert fald.
2: Ja.
3: Og så det der med at ture og vælge, det er da ikke altid mest populært, men det der er rigtigt. Mm. Og det, altså, det er virkelig en dænse på mange områder.
2: Ja, det kan godt blive sådan, nu pusher jeg
3: jorden. Ja, men bare roligt, jeg laver også alle mulige fejl.
2: Men er det noget, du har med hjemmefra, den der indstilling?
3: Ja.
2: Det kan du godt.
3: Ja, det er alt. Altså, min mor plejer at sige, at det bliver spændende at se, hvad du skal være, når du bliver stor. Hun venter stadig. Der er virkelig. Jeg har fået lov til alt. Altså, inden for, altså, du skal være en del af foreningslivet. Du skal gøre noget for andre. Ja. Jeg har set altså, hele vores familie, nogen, der altid har været nogen, der hjælper og haft overskud til at gøre noget.
2: Har du givet det videre til dine egne sønner?
3: Ja, det håber jeg da. Altså, de er også, altså, de er, der er træner og hjælper og er en del af det her foreningsliv også. Og nu kan vi se her i sommerhusprojektet, at de har virkelig trukket i arbejdstøjet og gør en forskel. Og er med til at redde røven på os i forhold til, at hvis vi skal igennem det her, så bliver vi altså nødt til at gøre noget alle sammen.
2: Så løfter I flok.
3: Ja, og har en glæde ved at gøre noget sammen også.
2: Din kone er jo også en aktiv del af renoveringen, Dorte.
3: Ja, det må sige.
2: Når nu du har den der indstilling, hvis nogen siger, det kan ikke lade sig gøre, så watch me.
3: Ja.
2: Altså, er din kone sådan typen, der siger, fedt, Søren, eller kan hun også nogle gange være sådan lidt, måske skulle vi bare gå med den nemme løsning her?
3: Ja, men der er jeg er heldigvis gift over evne. Og Dorte, hun er den der med at sige, kunne vi bare for én gang skyld vælge den nemme løsning?
2: Ja.
3: Men det sker aldrig.
2: Nej.
3: Men til gengæld, så ved hun det også godt.
2: Ja.
3: Så det er sådan stillestigende accept i, at det gør vi. Men vi er også stadigvæk enige om det. Altså, vi kan lige kigge på hinanden og sige, nu gør vi. Og det er jo en tryghed.
2: Ja.
3: Det er det, der er helt lidt... Altså, hvis man skal overkomme andre ting, andre problemer, andre, så gælder det altså om, at man har et bagland, der er klippefast. Ja. Og det er den der med, at vi lige kan se, at vi er enige om, at vi gør det her. Og ingen, altså i det her byggeprojekt bare, der er virkelig en udfordring. Altså fordi, hvordan er lige, vi får økonomien til, at vi har betalt alt selv, og hvordan er vi hænger det her sammen, og hvordan, vi bliver ikke krydde udenom. Altså det skal laves ordentligt.
2: Ja.
3: I biobaseret bygningsregler. Og det er bare sådan noget med lovgivning, alt sådan noget, der har været, hvordan gør vi det her?
2: Ja.
3: Og der har vi ikke taget nogen nemme løsninger, og der har vi godt nok lige om, samtidig lige skulle tage luft ind, og så sige, jamen, okay, der er ingen, der er død endnu, så nu kører vi.
2: Så det går nok.
3: Ja, det går nok. Og det tror jeg er en, det er der, man skal give luft til hinanden. Altså selvom man er så forskelligt, så skal vi stadigvæk have den der med, jamen bare vi går samme vej.
2: Om lidt, der skal vi, som jeg teasede for før, lige høre, hvilken historie fra nyhedsugen, der egentlig har fanget din interesse, Søren.

0: Søren, er du egentlig sådan en, der følger meget med i nyhedsstrømmen, eller stempler du lidt ud en gang med den?
1: Begge dele. Altså, jeg gør ret meget for at holde mig opdateret.
0: Ja.
1: Men jeg vælger også, at jeg skal ikke høre nyheder hver time.
0: Ja.
1: Altså, den der med, at man, hvis man åbner bare et feed på en nyhedskanal, jamen, så får du bare dårligt om. Altså, der er et helt klaver at spille på, men der er virkelig mange dystre toner.
0: Ja.
1: Og det duer bare ikke. Altså, så, det, jeg gider ikke holdes nede i det der. Men det er altså fordelen ved at bo i Akker i Thise. Hvis du slukker dine sociale medier og nyhedsstrøm, så er verden ret meget ens i forhold til, hvordan den altid har været.
0: Men jeg ved, der er en historie fra ugens løb, en nyhedshistorie, som du trods alt har bidt mærke i. Den handler om AI. Hvad er det, du hæfter dig med?
1: Jamen, det er helt alt det der debat, der er om, hvor altså, kan den tænke selv, og hvad er det for et monster, man har skabt? Og sådan noget. Jamen, hvad fanden har jeg regnet med? Altså, ja. det, vi ved, hvad det er for et monster. Ja, og hvis det kommer i dårlige hænder, så er det virkelig skidt. Mm. Det kræver et menneske at vurdere det her. Og vi skal huske, vi er mennesker. Og vi skal ture og tage den der skridt tilbage og så sige, jamen, er det her virkelig... Fordi, altså, AI er et værktøj.
0: Mm.
1: Men det er lidt ligesom en rundstav, der skal du altså også uddanne sig at bruge den. Ja. Og der tror jeg bare, at man skal virkelig være ops på, hvad er det for en verden, man åbner, når man åbner sin skærm. Og det er vi også. Jeg plejer at sige, at jeg er ikke bange for ungdom, jeg er bange for alle også over 45, fordi at der mangler nogle filtre, og vi fortsætter bare der, hvor, som man altid har gjort. Og de er jo vokset op i det. Men altså, nu har det også været det med PISA-undersøgelser, og unge mennesker, man giver telefon, skyld sig, Altså, det er mennesker, vi skal have kigget på. Sluk nu en telefon.
0: Så når de her AI-chefer, tech-giganter, går ud og siger, vi ser en bekymrende udvikling, så skal man virkelig lytte.
1: Ja, og man skal virkelig overveje, hvad man bruger det til. Men det er altså dig og mig, der bruger det.
0: Mm. Ja, hvad bruger du det til?
1: Jamen, jeg tror jo, jeg kan bruge det, men så kan jeg jo ikke, når jeg skriver på min telefon, hvad koster en fyrtrækslægt 4x4?
0: Ja.
1: Jamen, så er det jo AI. Så har den taget hele nettet. Så har jeg stillet et spørgsmål, hvor det er hele verden, der bliver spurgt på ravjysk, hvad koster det der? Og det er jo det, jeg har ikke opdaget det, men det er ved, at jeg bare har fulgt med strømmen, så er jeg med i den der.
0: Så ville du egentlig helst kunne vælge det fra?
1: Nej, for jeg kan godt lide, at der er nogen, der svarer mig, hvad det er. Altså, jeg skal bare vide, hvad det er, jeg skal spørge den der om. Og jeg skal uddanne mine børn om at sige, prøv at høre, det, der sker herinde, det er ikke altid den rigtige verden. Det er vigtigt, at du kan smage, føle og lugte den, der står overfor.
0: Mm.
1: Altså, det drejer sig om, at man skal virkelig kunne vurdere, hvad er den virkelige verden, og hvad er den imaginære. Og der tror jeg bare, at AI er ved at grave sin egen grav.
0: Mm.
1: Altså, fordi vi stoler ikke på det. Altså, alt kan jo laves nu. Altså, det er bare en anden virkelighed, vi kommer til at kigge ind i. Men det bliver da 100 gange nemmere at lave et sommerhusprogram. Man skal bare lægge det ind i der. Ja, men skal du se det der sommerhus, så skal du ud i den virkelige verden.
0: Ja, det kan du altså ikke få AI til.
1: Nej, og det er jo det. Hele det der, altså håndværk kommer aldrig til at dø.
0: Mm.
1: Det skal jo laves. Så det er jo det, der, jeg tror bare, at vi skal også ture og vurdere det, vi siger, og siger, altså.
0: Mm. Sådan fornuft.
1: Ja. Er det noget, du har set, Louise? Er det noget, ved du, hvad det her det er? Og hvis du siger til mig, fordi jeg ved, at det, du siger, det plejer at passe, jamen, så tror jeg på. Men når det står på den der skærm, så er jeg allerede nu, siger, ja.
0: Men altså, det lyder som om, at din pointe er lidt sund skepsis. Det er nok
1: det er ligegyldigt, hvad fanden vi laver. Så er det virkelig en mavefornemmelse. Det bliver vi nødt til at vurdere mere og mere og mere. Og vi bliver nødt til at uddanne hele mennesker. Og det er så der, hvor vi kan komme ind med vores PISA-undersøgelse. Mm. Hvad er det, vi skal kunne? Og jeg er ikke så nervøs. Altså, for vi har bare nogle rigtig dejlige unge mennesker, der er på vej ud i verden. Og de kompasser står rigtigt, så ellers skal vi i hvert fald lige nok hjælpe dem. Så det er det, der er så.
0: Hvis man kender dig bare en lille bit smule, Søren, så ved man, at du slår dine folder i Thise. Vi skal høre, hvad Thise betyder for dig lige om lidt.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorf.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

P4 Trafik med en enkelt melding fra I20 i det østfynske. Det er fra Odense i retning mod Sjælland, for her har vi lidt kø på grund af et spor spærret mellem Resteplads Rønning og 46 Nyborg V. Det er i forbindelse med, at der ryddes op efter et tidligere uheld, og det er altså det, der trækker køen i øjeblikket i det østfynske fra Odense mod Sjælland.

0: Hvis man skal lære et menneske rigtig godt at kende, og hvis man skal forstå, hvorfor de egentlig er, som det er, så synes jeg, man er nødt til at vide, hvor kommer de fra? Hvad er de rundet af? Og der er jo nok ikke nogen tvivl om, Søren, hvad du er rundet af. Altså, din dialekt er sådan rimelig tydelig. Ja. Du er født i Durup i Salling i 1978. Du sagde lige til mig, du er Elsa Johannes den mindst.
1: Ja, så ved alle, hvem der er i Durup. Ja. Og jeg hedder Vester, og der har vi faktisk kongebred på, vi kommer vest på Fur. Ja. Så det stammer, det, altså, det er virkelig kommet langt, 10 km.
0: Ja,
1: altså.
0: Ja, men du har også været i København.
1: Ja, jeg har været rundt i verden og sådan noget, men altså, hele stammen stammer derfra.
0: Men i 2008, der flytter I fra København til Thise. Mm-hmm. I købte du, din kone og jeg, din kone og jeg. Det var ikke mig, der købte en gammel præstegård fra 1886 med din kone. Det kunne ellers have været hyggeligt. Men prøv lige at fortæl, hvad betyder Salling, din hjemmeegn, Durup? Hvad betyder det egentlig for dig?
1: Alt. Altså, det er jo det, jeg rundet af. Den der med at være en del af fællesskabet og altså har rod. Mm. Jeg ved, hvor jeg kommer fra, og det er jo Jeppe Aakerland. Altså, ja. Det der med, at det der med at tage den lille mands parti i det afsæt, fordi du kender alle. Altså, ja. du ved, hvis der skal ske noget, så må du selv være med til det.
0: Skal kæmpe lidt mere for det.
1: Jeg har siddet i gymnastikforeningen i Durup, siden jeg blev 14, der har siddet med bestyrelsen i gymnastikbestyrelsen, eller i gymnastikforeningen, og har været en del af det der kulturliv, og med som bannerfører, og med til at og haft mulighed for at gøre noget. Og da vi flytter tilbage, jamen så... Mine forældre bor ret tæt på, og så de jo ligesom kunne hjælpe med børn og hus og alt. Og det har jo gjort, at dorter og mig også har haft mulighed for at kaste os ind i det her foreningsliv også. Så der er det at være rundet af og bo derude, hvor man kan gøre en forskel i sit nærværk, altså i sit netværk, i sit nære område, på godt og ondt. Mm. Det tror jeg er med til at lave det her DNA. Og så har man kæmpe referenceramme, fordi du kender jo folk. Altså jeg kender i alle aldre. Jeg har gået på Morsø Gymnasium, og der plejer at sige, at alle dem, der er 3 år yngre mig end 3 år ældre, dem kender man alle sammen, fordi man er gået på det samme værtshus. Altså, vi gik på Strandpavillonen i 12-mål. Og det gør jo bare, at man har det hilsepligt den dag i dag.
0: Ja, hilsepligt.
1: Jamen, fordi
0: det er dejligt,
1: du kan ikke gemme dig.
0: Nej, du skal ikke gemme dig.
1: Nej, og du skal godt tænke ordentligt, og der er altid, der, folk siger, at man er, men alle ved alt, og det er sladder og sådan. Ja, eller også er det bare en interesse i, at i dig.
0: Men da du så boede, eller I boede i København, savnede du da den hilsepligt, eller var der også noget ved storbyens sådan, pulserende liv, der tiltalte?
1: Jeg elsker storby også. Det er jo ikke noget, der er godt, eller det er ikke skidt, altså på nogen som helst måde. Hver ting kan sit, og jeg elsker at ligge og padle frem og tilbage. men man skal bare huske, at man har pligten til at gøre noget. Altså hvis man synes, det er virkelig dårligt, hvad er det så, der er dårligt? Så kan gå noget ved det. Ude på i yderområdet, der er det nok med at skabe noget liv, og der kommer til at ske noget, og højt kulturniveau, yes. Inde i byerne, så kan det godt være, det er mere, så er det for at lave noget fællesskab. Altså, jeg kan huske, da vi boede i København, i vores opgang, så det der, man får at sige, at jeg kender ikke hinanden. Nej, men vi havde faktisk nede i haven, i gårdhaven, vi havde stuelejligheden. Jamen, så når man tændte op i grillen, så kom de andre også, og så fik man lige en hyggesnak, eller til jul, man åbnede døren, så er der æbleskiver, så hvis man kom forbi, så var der æbleskiver en hel dag, så at man lige får snakket. Altså,
0: jeg kunne forsvandt det, da I flyttede derfra, tror du? Var det jer, der drev det?
1: Nej, Stine og Ville, der boede ovenpå, de var også rigtig meget på den der. Så havde vi fru Bav på 80 ovenpå, som hjalp med, at nogen skulle slæbe noget tungt, og så sagde jeg, Vester, kan du lige hjælpe dig på? Hun er jo kommet om, hun boede i den lejlighed hele mit liv. Var det hjælp hende med tungt? Det der med, at man godt tør at gå ind samtidig og siger, hey, hvordan går det?
0: Ja.
1: Det tror jeg er. Det er så ligegyldigt, om du bor i en storby, eller om du bor i byen. Men søgefeltet i en storby, det kan godt være, at det kun er din egen opgang, hvor at når jeg bor i Thise, så er det altså hele Salling. Altså, ja. Der er hilseblik fra Hancock krydser op ad. Altså.
0: Hvis du sidder og lytter med nu og tænker, jeg kan godt slå Søren Vester i en Salling-quiz, så skal du ringe nu på 70 20 44 45.
1: Det glæder jeg mig til.
0: Ja, det kan være, du bor på egnen. Det kan være, du er ved at renovere et stort sommerhus. Det kan være, du bare ved alt om Salling. Ring ind for en Salling-quiz, fordi vi skal selvfølgelig have udfordret formand for Thise Borgerforening mest muligt.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20 44 45.
2: 70 20 44 45.

Vil du slå Søren Vester i den store Salling-quiz, så ring nu på 70 20 44 45, fordi på den anden side af en radioavis, ja, der skal vi altså Salling-quizze. Søren, han tror selvfølgelig, han kan vinde, men måske er du bedre end ham. Ring ind på 70 20 44 45.

0: Så er det tid til en radioavis klokken 11.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. Indfang af CO2 i første omgang fra danske biogasanlæg bliver fragtet ud til gamle olieboringer med skib og så pumpet ned i undergrunden. Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, står i spidsen for projektet.
2: De brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Det lyder fantastisk det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lager kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
1: Venstre står til at få en ordentlig vælgerlussing. På en måned har partiet, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, tabt næsten en fjerdedel af sin opbakning. Venstre står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Den politiske ordfører Sofie Løde mener, at det skyldes den interne uro for nylig, da 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen og stemte imod gødskningsloven.
4: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang.
1: Men det kan blive meget værre, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
5: En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og DNA igen.
1: Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. Red Barnet har politianmeldt 4 videoer, der er lavet med kunstig intelligens og brugt til at reklamere for Nudify-apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
6: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview og skriver i stedet på en mail: Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, så vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi får både sol og spredte byer i dag og mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Louise Derosinski.
1: Ja, Mads, han har en fridag i dag, men heldigvis har jeg, eller alle, der er samlet på B4, jo rigtig godt selskab af dig, Søren Vestermanden, der elsker at gøre alt det, som andre siger ikke kan lade sig gøre. Det er sgu da et meget godt udgangspunkt.
2: Sådan opfatter jeg jo, at det er de andre, vil. Men jeg siger, der er tit, jeg ikke går udenom.
1: Ja, og det er også meget godt. Det er vi mange, der kan lære noget af. Søren, vi har jo talt om den perfekte fredag. Vi har talt om dit forhold til din hjemmeegn Salling. Mm. Inden længe, der skal vi jo også quizze i den store Salling-quiz.
2: Jeg strækker ud.
1: Men nu du har gået det og renoveret til langt, langt ud på natten, der er måske nogle kiks ind imellem. Og inden klokken er slået 12, der har vi samlet ugens arbejdsbummer derind. Vil du ikke lige fortælle, hvad er den største bummer, du har lavet den seneste uge? Der er flere tag, kan jeg se.
2: Der er mange. I forgårs nat, der smadrede jeg en rude, fordi jeg skulle lige skære noget glas, som jeg skulle have kittet i. Og så jeg havde lige det, der passede, og så kommer jeg til at skære forkert ved, at jeg skal lige brække en hjørne, og så ryger der en halv rude. Så hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man se på lang gang, at der mangler altså en rude.
1: Og det var ikke lige planen,
2: nej. Det var ikke planen. Og jeg er også... altså det der med, alt når du laver... håndværk. Altså, vi har også tabt en hammer, der står bare ned i et fuldstændig nyt fyrtræskul. Jamen, så skal man i gang med noget vand og strygejern. Og sådan
1: men kan man løse det?
2: Ja. Altså, det er lidt vand og lidt strygejern henover, så kan man jo få træet til at rejse sig igen. Så længe du har brugt ærlige materialer, der man kan arbejde med.
1: Det var ikke gået på et klikgulv?
2: Det var det ikke, fordi så har der bare været et problem fra nu af, og så resten af det skal skiftes.
1: Vi plejer altid her om fredagen lige at samle vores arbejdsbummer derind, fordi det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at lave fejl. Det skal nok gå. Fejl kan jo løses, ja. Som du siger, Søren. Så siger vi pyt, visker tavlen ren og går på weekend med sådan, du ved, skuldrene nede om, ikke op om ørerne. Ikke? Så du kan jo allerede nu begynde at overveje, hvilken arbejdsbummer har du egentlig præsteret her
2: i løbet.
1: Jeg tror faktisk ikke, jeg har lavet en voldsom bummer den her uge, men jeg tænkte faktisk på en bummer, som har siddet i mig meget, meget længe. Vi har fået en ny generaldirektør i DR.
2: Ja.
1: Ja. Jeg havde æren af at vise ham rundt i DR Aarhus, for sidste år. Ja. Det var hyggeligt, og han er vældig sød. Og så møder jeg ham 14 dage senere i DR-byen. Og så krammer jeg ham. Jeg er jo en krammer.
2: Ja.
1: Men jeg kunne godt se, men der var ikke rigtig nogen af mine kollegaer, der kramte generaldirektøren. Ah. Så jeg fik sådan en, du ved, sådan ja. En...
2: Men det er jo det, der er fantastisk for dig, Louise. Det er jo netop, at alt er i kram.
1: Altså,
2: det er,
1: jeg krammer
2: det,
1: bare.
2: Jamen, det er det, man skal, der skal simpelthen være nogen, der krammer verden mere.
1: Ja.
2: Sådan er det.
1: Jeg ved ikke, om Bjarne Køjdøren var helt enig.
2: Og nu bliver verden krammet.
1: Ja, og det gjorde Bjarne også. Men den har siddet i mig lige siden.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 12 12.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og

0: formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Ja, det skal der lige om lidt i den store Salling-quiz. Så vi bad dig jo ringe ind, hvis du af den ene eller den anden grund ved en hel masse om Salling. Hej, Birgitte.
3: Hej.
2: Hvad er dit forhold til Salling?
3: Jamen, jeg fandt jo en bondemand, som kom fra Nord-Salling, og han kunne gerne bo der.
2: Det er jo det, der kan ske. Hvor fandt du ham?
3: På et værtshus i Skive.
1: Var det pigen, trompeten eller Chaplin? Eller, nej, det har været Alexis eller sådan noget. Det er vi helt tilbage.
3: Den der nede i bunden af Tinggade. Jeg kan ikke huske, hvad den hed dengang.
1: Ja.
2: Og det har jo været et godt sted i hvert fald.
3: Ja. Ja.
2: Birgitte, du er lige holdt ind til siden. Hvor er du egentlig på vej hen?
3: Jamen, jeg er egentlig på vej hjem. Jeg kommer fra Mors og har afleveret min hund på Hundehotel. Ja. Jeg skal på weekendtur den her weekend.
2: Ej, det lyder dejligt. Hvor skal du hen?
3: Vi skal til Åbenrå.
2: Hvor skønt. Søren, synes du egentlig, Birgittes stemme virker bekendt?
1: Ja.
2: Hvad er der noget, der dæmmer?
1: Det er Jørgen og Birgitte, altså Bertelsen.
3: Det er Jørgen Brandt, hans korn.
2: Det er hans korn!
1: Birgitte, hvad? Okay, ej, så har jeg fandme mere verden. Min far har været på tur mejeri før om 5-7 dage, og han har arbejdet sammen med Jørgen. Jeg har selv arbejdet på tur mejeri for 30 år siden, hvor jeg stod sammen med Jørgen, og som Birgitte er gift med. Bor i på Jeppegård, altså i Jeppe.
2: Birgitte, du skal vide, at Søren var meget, sådan, meget spændt på, om den, han skulle quizze imod, var en, han kendte. Fordi som man sagde, der er jo en ret overvejende sandsynlighed, fordi Søren kender mange.
1: Jeg vil sige, det her det er så også home run. Altså, Jørgen Birgitte er god at være med forældre. Det gør så, at det her det bliver tosproget nu, fordi når Birgitte og mig starter sammen, så er jeg på jysk.
2: Men det skal I endelig gøre.
1: Og jeg kan høre forskel. Hvis jeg snakker om dig, så er det med min venst, men når jeg så kommer tilbage til hjem til, så ryger den over.
2: Og det er da skønt.
3: Altså, jeg har jo fået at vide, at jeg ikke er udlært endnu.
1: Nej, det var det. Var, som,
3: men
1: der er håb endnu, Birgitte.
3: Jeg har været lærer i mange år.
1: det kom endnu.
2: Birgitte og Søren, hvem af jer er egentlig favorit i den store salgfis?
1: Den lige nu, der bliver jeg sgu nervøs, fordi der er...
3: Nej, jeg tror, det er Søren. Han er jo indfødt.
1: Jamen, jeg tager også godt at sige...
2: Er det lidt jysk beskedenhed fra begge parter?
3: Nej, for jeg er fra Skive, det er mine forældre også, så jeg... Ja. Altså, kom til.
1: Det er jo en forstad til Nord-Salling.
2: Jeg vil sige, Skive er jo ikke langt fra Salling, vel?
3: Nej.
1: Og Birgitte, jeg står med en mulepose her. Vi skal kæmpe om mulepose, og den er virkelig... Men, altså, så vil jeg også godt sige, hvis... Jeg allerede nu, så jeg kan godt lave, at det kan være en halv sejr. Altså, hvis nu, så kan du have en 14 år, og jeg kan have en 14 år. Så.
3: Ja, det er godt.
2: Og Birgitte, det er jo sådan, vi plejer at sende muleposerne, men vi laver en aftale, at Søren kan bare tage
1: den
2: lidt til
1: dig.
2: Det er meget nemmere, hvis du vinder. Men det finder vi jo først ud af lige om lidt. Jeg glæder mig helt vildt, Søren og Birgitte, til vi lige om lidt skal quizze i den store Salling-quiz.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Ja, nu er det altså spændende, fordi vi er nået til den store Salling-quiz. Deltagerne er to store Salling-profiler. Det er Søren Vester i det ene ringhjørne, og så er det dig, Birgitte, i det andet. Jørgen Bertelsens kun, som du selv siger.
4: Der
3: er fire spørgsmål, Søren og Birgitte. Man melder ind med sit navn, hvis man har det rigtige svar. Og hvis det står uafgjort, det er jo næsten sådan lidt håber, så er der et tiebreak-spørgsmål. Og vi spiller om en mulepose, du har den.
4: Og den er fin.
3: Den er fin. Og så spiller vi altså også om den uofficielle titel af årets Sallingbo.
4: Ja.
3: Så der er jo noget på spil her, venner. Er I klar?
5: Ja. Jeg er nervøs.
1: Spørgsmål 1.
3: Du skal ikke være nervøs, Birgitte. Spørgsmål 1 lyder. I det sydlige Salling findes en meget flot og velbevaret middelalderborg, der i dag fungerer som...
4: Spøtterborg.
3: Ja, men jeg tror, vi lige skal lave en aftale om, man først må svare, når spørgsmålet er stillet.
4: Nå, nye regler.
3: Der i dag fungerer som museum. Hvad hedder borgen?
4: Søren. Spøtterborg.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
5: Det kunne også være Østergaard, Søren.
4: Ja, ja, men den kendte Louise ikke. Den kan du ikke
3: følge frem til. Okay.
4: Fordi Østergaard er Danmarks mindste indergård.
3: Men er det også et museum i dag?
4: Nej, det har den er samtidig, at de holder åben, og så har de sådan nogle...
5: Ja.
4: Var der også en sykjoler derud til i gamle dage?
5: Nej.
4: Nå, okay.
3: Nu hopper vi videre i Salling-quizzen.
1: Spørgsmål 2.
3: Man kan jo ikke sige Thise uden at tænke på Thise Mejeri, der i dag er Danmarks næststørste økologiske mejeri med en milliardomsætning. 16. maj 2006, der lancerede Thise Mejeri under pomp og pragt et nyt produkt. Det er et surmælksprodukt med et højt indhold af protein og lavt fedt. Ja, Birgitte?
5: Det sker.
3: Det er nemlig sker, så står det 1-1.
5: Altså, der var Søren jo lidt mere på hjemmebane, end jeg var. Hans kone, hun arbejder der også.
3: Og det anede jeg ikke, da jeg lavede spørgsmålet.
4: Men lige med til at begynde, hun siger også sker. Altså, alle andre skriver skyer, men det er skert.
3: Ja, når, lige præcis.
4: Så er man intern.
3: Det er man altså. Så er man indfødt skir. Ja. Lad os hoppe. Jeg skal lige fortælle jer en historie. Dengang de lancerer skir.
4: Ja.
3: Det skulle danskerne ikke bede om. Det gik lidt sløjt med salget. Men så læste jeg mig frem til, i 2014, altså det er jo mange år siden, der producerede de knap 3.000 tons skir om året.
4: Ja.
3: Så, og det, jeg tror kun, det er i stedet.
4: Det er, ja. Er
5: simpelthen... Og nu går mammen med at rige også. Nu skal jeg lige have dem med også.
3: Ja, nej, det er godt.
4: Jørgen, den er på mammen.
3: Lad os tage et spørgsmål mere.
1: Spørgsmål 3.
3: Halløens Salling ligger jo i Skive Kommune, men hvilket parti fik flest stemmer i kommunen ved kommunalvalget i 2025?
4: Søren.
3: Ja, Søren.
4: Det gør Venstre.
3: Det gør Venstre. Det går ikke godt for Venstre på landsplan lige nu. Men
5: de har heller ikke nogen Alfred Brunsgaard, jo.
3: Nej, det er rigtigt. Det er den nye borgmester. Ja. Nu står den jo så 2-1, Birgitte, men du kan stadig nå det. Vi hopper videre.
1: Spørgsmål 4.
3: Byen Klyngøre er jo kendt for sit historiske fiskeri, skaldyr, det er også mærket på sild- og fiskeprodukter, og på det seneste også kendt som hjemby for cykelrytteren Jonas Vingegaard. Men byen rummer også Klyngørehallen, der bruges til blandt andet håndbold, gymnastik, fodbold, tennis, badminton, fester. Men hvilket år blev Klyngørehallen indviet? Jeg har tre valgmuligheder. Er det A, 1970? Er det B, 1974? Eller er det C, 1976?
4: Søren.
3: Ja, Søren.
4: Det er i 74.
3: Det er ikke i 74. Birgitte, nu skal du vælge mellem 1970 eller 1976.
5: Åh, de har lige haft jubilæum derinde. Men jeg synes bare ikke, det er i år.
4: Men jeg mener bare... Nå.
3: Nej.
4: Må jeg ringe til Halvlife?
3: Nej, du må ikke ringe til Halvlife.
5: Der er ikke... Så må det jo være 70, fordi det... Altså...
4: Nej, det er 76.
3: Hvad vil du sige, Birgitte?
5: No. Jeg synes bare ikke, det er i år, de har haft jubilæum.
3: Nej, kom med et bud.
5: Jamen, så ser vi i år, når så siger sådan.
3: Det er 76.
4: Ja. Jeg er fra 78, og det er med 2 år før.
3: Ja, men betyder jo...
5: Jeg er jo stadigvæk i Skive nu.
3: Vi er nået til tiebreak-spørgsmålet, for det står 2-2. Og det er den, der kommer tættest på det rigtige svar, der vinder. Skal vi lige allerede nu bestemme, hvem der får lov at svare først?
4: Det gør Birgitte.
3: Det gør Birgitte.
4: Ja.
3: Hvor stor er halvøen Salling, sådan cirka i kvadratkilometer?
5: Nej, det ved jeg simpelthen ikke.
3: Nej, men du kommer med et bud.
5: Den er stor.
3: Vi kan sige, jeg kan sige, det er under 1000 og over 200.
5: 200.000.
3: Nej, under 1000 og over 200 kvadratkilometer. Ikke 200.000. Vi er inden for det spænd mellem 200 og 1000.
5: Og jeg har jo de 16.000 kvadratmeter af dem.
3: Ja, okay. Men det er kvadratkilometer.
5: Ja. Nej, pas den for Søren.
3: Søren, hvad siger du? Du må ikke google, Søren.
4: Nej, nej, nej.
3: Nej, han får googler.
4: Nej, nej. Jeg
3: så er det lige for jer.
4: 2.500 kvadrat. Nej, nej, altså under 1000.
3: Ja.
4: Altså, okay. Ah, ja. Så er der, 250.
3: Søren siger 250. Hvad vil du sige, Birgitte?
5: Jamen, det har jeg ingen glemt.
3: Nej, du skal bare komme med et tal.
4: Er der ikke 290 kilometer?
3: Du skal komme med et tal, Birgitte.
5: Jamen, jeg aner det simpelthen ikke. Der er bare for meget for Skive, det kan jeg godt sige dig.
3: Vil du slet ikke komme med et bud, du kan lægge dig?
5: Nej, jeg har helt langt.
3: Jamen, så er jeg jo nødt til at give sejren til dig, Søren Lester.
4: Yes. På noget, jeg overhovedet ikke vidste om.
3: Altså, det er du, jamen, du er den eneste, der kommer med et bud. Ergo er du tættest på. Den er 500 kvadratkilometer.
4: Ej!
3: Birgitte, jeg synes, at I skal gå med den der aftale om, at I deler muleposen.
4: Ja, det gør vi.
3: Ikke? Er det ikke det, vi skal?
4: Jo.
5: Vi kan dele købmand jo, så vi er et andet sted.
3: Birgitte, tusind tak for at kvise med og hilse omkring dig.
4: Birgitte, det var en fornøjelse. Hilse, Jørgen.
5: Ja, tak i lige måde.
4: Hej.

P4 Trafik, jeg skal lige gentage fra E20 i det østfynske fra Odense mod Sjælland. Her har vi et spor spærret og kø på strækningen mellem Resteplads Rønninge og 46 Nyborg V. Det er i forbindelse med oprydning fra et tidligere uheld, det er det, der trækker køen. Og det var altså E20 i det østfynske fra Odense mod Sjælland. Kø og oprydning mellem Resteplads Rønninge og 46 Nyborg V.

0: Det er Mika her med Grace Kelly. Nu er det tid til regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: For få dage siden gik forældre fra Årlykkeskolen i Odense på gaden, fordi de vil råbe politikerne op. De ønskede en udvidelse af skolen til 146 millioner på årets budget, men nu står det klart, at det ikke kommer på tale. I stedet vil kommunen udvide distriktsgrænsen, så området i og omkring Gartnerbyen vil tilhøre Provstegårdsskolen. Sigge Christoffersen er formand for Årlykkeskolens bestyrelse. Han var forundret over at se, at det ikke bliver til noget, for han er bange for, at det truer Årlykkeskolens fremtid. Det er dyrt at drive en lille skole, og han har oplevet, at diskussionen har ført til, at flere overvejer at vælge folkeskolen fra.
3: Så gik der lynhurtigt snak om, hvilken friskole er egentlig bedst, fordi den der usikkerhed, den har man ikke rigtig lyst til at leve med. Så det vil fortsat være en bekymring.
2: Det står i budgettet, at børn- og ungeudvalget skal udarbejde en plan for, hvordan distrikterne mellem Årlykkeskolen og Provstegårdsskolen kan tilpasses, så elevudviklingen kan håndteres i de bygninger, der er nu. I budgettet har Odense til gengæld sat penge af til flere voksne i daginstitutionerne og afskaffelse af forårs-SFO'en. Også Faaborg Midtfyn og Assens Kommune er kommet i mål med deres budgetforhandlinger for i år. To fynske YouTubere sidder på anklagebænken i retten i Odense for at bryde markedsføringsloven i en lidt speget sag, det skriver Ritzau. De er tiltalt for i 2023 at have lavet en video, hvor de fortæller, hvordan man kan smule alkohol ind på en festival. Her viser de blandt andet, hvordan man kan dyppe en tampon i vodka og herefter putte den op i numsen. Forbrugerombudsmanden mener, at de har brudt loven ved direkte eller indirekte at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd. Kendes YouTuberne skyldige i at bryde markedsføringsloven, så kan de se frem til en bødestraf. For stor bøden vil være, det fremgår ikke. Lidt eller nogen sol, og så spredte byer. Temperaturer de ligger omkring 15 grader, og vinden den bliver let til frisk. Fra sydvest i aften, så bliver det en kraftigere vind.
4: Du lytter til

0: til formiddag på 4'eren.
1: Kender du, Søren, det der med, at man på en fredag godt kan have brug for sådan lige at viske tavlen ren?
2: Ja, der skal ryddes op.
1: Der skal lige ryddes
2: altså,
1: op.
2: Altså, på alle værksteder, der skal fejres om fredagen.
1: Ja.
2: Så er man lige...
1: Også sådan mentalt.
2: Ja, det skal til.
1: Vi talte jo lige før om din arbejdsbommer der for hun. Der
2: jeg
1: var flere.
2: Har fejret glas op.
1: Du har fejret glas op. Du kom til at smadre en rude. Så nu mangler der simpelthen rude.
2: Ja, og der er lige noget gulv, der lige skal fikses også. Og jeg kommer også lidt til at banke en bræd ind i en væg. Det er lidt skidt, når man har lavet lervæg, så...
1: Ja, men det er jo, hvad der kan ske. Vi er jo mennesker, og vi bruger jo rigtig mange af vores vågne timer på arbejde.
2: Ja.
1: Og der sker bare fejl.
2: Ja.
1: Ikke? Du kan komme til at kramme generaldirektøren, når du ikke skulle gøre det.
2: Man skal huske at se, hvad er fejl. Altså, er det andres forståelse for, hvad der er fejl? Mm. Eller, så længe der er nogen, der er kommet galt af sted og sådan noget. Og vide, hvilket det sker. Så man skal virkelig have den der ens egen selvbillede skal kunne sige pyt.
1: Pyt, pyt, pyt.
2: Fordi tit så er det, altså, hvis vi lige bakker lidt bagud, så er der ikke sket en skid.
1: Men begynd allerede nu at sende ind i en sms til 1212 eller tale på
2: den der lød.
1: Hvad er der sket på jobbet den seneste uge? Noget, der måske er nævet, der er noget, du tænker, ah, det var ikke så heldigt. Det skulle jeg måske ikke have gjort eller sagt. Eller... Det kan være hvad som helst. I sidste uge, Søren, der havde vi Agnete fra Vandløse med.
2: Ja.
1: Hun kom lidt uheldigt afsted til et ellers festligt netværksmøde.
3: Og jeg har lige fået den her dejlige espresso martini, og ser den her chef, som jeg gerne vil pitche mig selv til, den gode jobsøgende er. Og så mens jeg er i gang med det, så spiller jeg jo selvfølgelig den her espresso martini ned af min hvide skjorte.
4: Var du jo god til at eje det, Agnete? Altså sådan i det momentet sker? Altså, eller gik du helt i stå?
3: Ej, jeg synes, jeg ejede det sådan okay. Sådan, ej, ut!
1: Altså, jeg vil... Det er jo bare, det er jo sådan lidt ærgerligt, når man står der og gerne vil gøre sig lidt lækker for en potentielt kommende chef.
2: Ja, men til gengæld, så, kan man jo, så bliver man jo husket.
1: Det var lige præcis det, jeg sagde, Søren.
2: Det er jo virkelig en god ting.
1: Præcis. Det var hende med den brune skjorte.
2: Ja, det er jo, hvordan du løser problemer.
1: Ja.
2: Altså, hvis der er ild i man hvordan får man slukket? Det er jo altid...
1: Det er fuldstændig det, der viser rigtigt. Men vi samler altså til bunke nu. Det er jo vores måde ligesom at viske tavlen ren, gå på weekend i fællesskab og sige, sket er sket. Som du siger, Søren, alle fejl kan løses på en eller anden måde.
2: Men det her, det er skriftestolen.
1: Man det skal er bare skriftestolen. Skriv endelig ind med dine arbejdsbommer, bøf, kiks, mails, du har sendt forkert afsted. Du skriver en sms til 1212 på 4 et mellemrum, og så din besked. Du kan også bruge talebobben.
2: Og herinde, der tilgiver vi alt.
1: Vi tilgiver nemlig alt.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Kasper dummede sig i går, skriver jeg, smed nogle papkasser ud, som skulle bruges til en håndværker. Til mit forsvar, så stod de dog ved pappresseren. Det er sgu også et dumt sted at stille, hvis man gerne vil beholde papkasserne, ikke? Vi har jo, Søren og jeg, bedt jer skrive ind med de der kiks, små fejl,
1: store fejl. Udfald.
0: Små udfald, ja. Som I har lavet på arbejdet i løbet af ugen. Fordi det er vores måde at sige god weekend på. Vi visker tavlen ren. Og som du lige sagde før, vi tilgiver alt.
1: Ja.
0: Der er en, der handler om øl.
1: Ja.
0: Jeg skulle vise nogle nye frivillige, hvordan man sætter toppen på en fustage. Hvad jeg ikke vidste var, at fustagen var ikke helt tom. Så der stod en stråle øl op i hovedet på mig. Det var jo en god måde at vise dem, at... Altså, hvad man ikke skal gøre.
1: Ja, det er bare munden til.
0: Ja. Ja.
1: Jeg kan se, at der er en anonym lastbilchauffør, der skriver, jeg havde en lidt travl mandag, som resulterede i, at jeg mandag aften, da jeg skulle køre lastbilen ud af centralen, ikke havde fået liften op. Da jeg drejer lastbilen, så skar jeg hjørnet af min lift siden af på den hænger, der holdt ved siden af mig. Der skete heldigvis ingen personskade, men jeg var bestemt ikke populær.
0: Nej.
1: Det er jo, altså, det er bare en fejlfører, en bummer, altså.
0: Ja.
1: Det er jo der, når bagenden bliver lige lidt længere, mens jeg lige regner med. Altså, jeg kom til at tage en port også med en halmvogn. Altså, det er jo det der,
0: der er
1: en længere radius.
0: Kommet til at tage en port med en halmvogn?
1: Jamen, der er bare sådan en firehjulet vogn, der er lige lidt mere radius på. Så.
0: Ja.
1: Og man ved det lige i øjeblikket, hvor man hører den der...
0: Så ved man godt.
1: Altså, en af de bedre, jeg har lavet, det var sammen med Dennis, altså, jeg har lavet Hus til Halsen. Dennis står for at køre maling ind, og så er bare, altså, vi skulle lave det hus, og så får han farvekode, og kommer den farve, og så har bare givet forkert kode.
0: Så hvilken farve stod du med?
1: Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske,
0: det var ikke panik.
1: Nej, der står jo 30 mand, der skal male, og det er nu, og vi er ligesom på tid. Kom nu. Altså, så det var bare shit. Og en gang, vi er i hvert fald ude at få den tonet op, kan jeg huske. Og vi har også haft en, hvor vi siger, vi kører.
0: Så kører de bare med en anden farve?
1: Så kan man jo redde den ved at lave alt muligt. Altså, der er ikke nogen farver, der er grimme. Der er bare noget, der ikke passer ret godt sammen med andre ting. Så skal man ligesom få referencen til at passe. Altså.
0: Men han har været ude at købe, hvad, 30 liter maling eller
1: andet?
0: Ja, så... eller mere.
1: Men altså, det er jo godt, når man er Dennis og mig skulder ved skulder, så løser man noget, eller også kigger man, vi kører med det her løv.
0: jeg ved ikke, om jeg, hvis det var mig og mit hus, om jeg ville være sådan, jamen, vi kører bare med den, jeg tror.
1: Jamen, men altså, det er jo det fordel, når du laver det hele, altså, det bliver, og du udover, at du ikke laver til en bestemt person, jeg skal ikke lave et Louise-hus, jeg skal lave et hus, der er til den næste kunde.
0: Ja, der kan sælges.
1: Den næste køber. Og så laver du jo noget, der kommer til at passe sammen, og så skal nok være, altså...
0: Ja, og hvem har ikke drømt om en hindbærrød stue?
1: Det er jo det, altså det er som...
0: Altså, det er jo det.
1: Det er jo spørgsmål om smag, og det er jo det. Aksel, min rigtig gode kammerat, der plejer at sige, at det er det, der gør, at alt mad kan spise, alle kvinder, de kan blive gift. Altså, det er vildt individuelt. Det gør jo, at der er alle muligheder. Så man skal bare sørge for, at den farve, man vælger, det er den, der passer til det der rundt om.
0: Det er rigtigt. Der er også en, der har meldt sig i indbakken. Jeg synes, den er lidt trist, fordi der er en af jer, der kort og godt skriver, min arbejdspunkt var, at jeg stod op og tog på arbejde.
1: Så skal man virkelig til at finde noget.
0: Ja, skal man ikke det?
1: Det skal man. Nu er det fredag, der, så har du hele weekenden til at gå på job. Børsen og se, om der er noget andet.
0: Ja.
1: Man skal simpelthen sørge for, at det, man laver, det er sjovt.
0: Ja, det har jeg indtryk af, at du er ret god til.
1: Jamen, ellers skal man gøre noget andet. Altså, min vigtigste mission i livet, det er simpelthen at få min middagssøvn hver dag, så at jeg kan være frisk og veludvildt, når jeg møder folk. Og så skal jeg bare lave sjovest muligt arbejde. Altså, det drejer sig om.
0: Din middagssøvn?
1: Jeg får middagssøvn hver dag.
0: Okay, det skal vi tale mere om lige om lidt. Tak for at dele jeres arbejdsbummer, der weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen altså visket ren.

Klokken er 11.52 her på 4 Trafik. Lige med en opdatering og en gentagelse. Det er E20 på Østfyn, når du kører i retning mod Sjælland. For her er der lige nu køkørsel på strækningen mellem Rasteplads Rønning og 46 Nyborg V. Årsagen det er, at der ryddes op efter det tidligere uheld. Derfor så er et spor spærret på strækningen mellem Rasteplads Rønning og 46 Nyborg V, når du kører i retning mod Sjælland. Og aktuelt der må du regne med at blive cirka 20 minutter forsinket.

0: 4.
1: Det er jo sådan, Søren, at vi altid slutter formiddag på 4'erne af med et fælles møde. Der kan være sådan lidt forskellige punkter på. Første punkt, det er middagslur hver dag.
2: Åh, oh, det er en god punkt.
1: Jamen, du nåede lige at sige det.
2: Ja.
1: Hver dag, simpelthen.
2: Hver dag. Altså, jeg... Alt, jeg ligesom deltager i, der er der nogen, der forventer et eller andet af mig. Det, ja. Sådan er det alle jobs.
1: Ja.
2: Og det at komme udhvilet, altså det med at have overskud til at kan rumme andre, det tror jeg er ret vigtigt. Så det er altid godt. Min bedste mand sagde, du bliver klogere og får din mage i søvn, og det er du brug for sådan.
1: Og det har du brug for sådan.
2: Og det er jo bare et kvarter.
1: Okay, det er kun et kvarter.
2: Ja.
1: Hvad ville der ske, hvis du tog en time?
2: Ej, det hedder et kvarter 20 minutter eller sådan noget.
1: Så en powernap?
2: Ja, det er jo midt i søvn. Altså, det kan godt være, det er en buzzword, det der, men det er, altså, det er, man har gjort
1: en generation.
2: Ja, den, og bare lige stempel ud. Altså, det kan jo godt bare lige at lægge sig ned, og nogen, de taber bare nogle nøgler eller noget, men for mig, der er det bare lige lægge og blive strunget ud, og lige samle tankerne og falde hen.
1: Men det betyder vel også, går jeg ud fra, at du er ret nemt ved at falde i søvn.
2: I den grad. Altså, ja. Jeg kan jo smide mig her, så kan jeg...
1: Jeg ville sgu bruge den første time på bare at gøre klar.
2: Jamen, det er... Jeg arbejder ret meget med mig selv i at sørge for, hvordan kan jeg holde mit hoved i ro.
1: Ja.
2: Når der er så mange ting i gang, hvordan er det, jeg kan skabe den der boble? Mm. Og det er at være ude i naturen. Det er at være afklaret med det, jeg laver. Det er at være der, hvor jeg er.
1: Mm.
2: Og så ligesom kan sige, nu bliver det lige lukket ned, og så sige...
1: Apropos der, hvor du er, Connie fra Suldrup har et spørgsmål til dig, Søren. Hun skriver, hej Søren, har I tænkt på, hvordan det bliver, når I er færdige med sommerhuset? Hvordan vil I egentlig holde alle nysgerrige ud af jeres private sted? Det var et meget godt spørgsmål.
2: Ja, altså det er jo privatlivets fred, altså det er jo... der er der mange, der vil køre forbi, men de skal ikke køre ind.
1: Nej.
2: Altså, jo, hvis vi kender dem, og det er vores venner og sådan noget, ja, men der tror jeg på det gode folk.
1: Ja.
2: Altså, jeg kan jo ikke, når vi laver det her, så er det jo hele Danmark, der ser med, og det duer jo ikke, hele Danmark, de kommer ind. Altså, det æder alt vores tid, det kan vi ikke.
1: Nej.
2: Men dem, der kører forbi, altså, sådan er det jo, der skal man jo også være flink og vinke.
1: Ja, der er jo hilsepligt.
2: Der er hilsepligt. Men det er... Det ved jeg godt. Jeg synes bare, at folk skal også kunne se. Det der er vores håb, det er, at folk de får et sprog for, hvordan det er at renovere biobaserede bygningsmaterialer.
1: Ja.
2: Det at gøre ting ordentligt på den måde, fordi at vi skal kigge den vej. Vi bliver nødt til at renovere på en anden måde. Vi bliver nødt til at bygge på en anden måde. Den måde, vi bruger vores planet på nu, kan vi ikke. Og vi har været virkelig gode der, hvor vi er nu, eller der, til at komme dertil. Men vi skal ændre kurs.
1: Så hvis folk kører forbi og kigger og tænker... Det ser det med godt ud. Så håber du, de tager med. Det kan godt lade sig gøre.
2: Ja, det kan du.
1: Og altså, renovere og bygge bæredygtigt.
2: Hvis man ser det program, så tror jeg lidt, man skal tænke, okay, hvis han kan, så kan jeg også. Fordi der er ikke noget, det er ikke noget mirakel eller noget som helst. Altså, det er bare hårdt arbejde.
1: Hvis ikke du skulle ud og løbe ultraløb i weekenden, så havde jeg et andet godt forslag til dig. Fordi på vores ugeplan, der kan jeg se, at Stefan i dag skal til DM i undulater.
2: DM
1: i Ringkøbing, det er Rofecentret. DM i undulater, der er det ikke fedt?
2: Der er så mange billeder i mit hoved. Skal de flyve om kap, eller er det...
1: Jeg ved det ikke.
2: DM, hvordan fanden laver
1: jeg? Jeg ved det ikke.
2: Altså, jeg havde undulat som barn. Susi,
1: og jeg havde jo Kjeld og Hilda.
2: Kjeld og Hilda.
1: Undulater er et fantastisk dyr.
2: Og det, ja, man kan jo lære dem at snakke. Man,
1: ja, altså, og det vidste jeg ikke. Det ville jeg gerne have vidst.
2: Ja, ja. Altså, det kræver arbejde. Men jeg elsker jo nogen, der nørder ned i når, hvis man ser DM i undulat. Så vil jeg sige, så er man der.
1: Så er vi på nicheniveau.
2: Så er vi, hvor det bliver interessant at komme til at sidde og snakke om, hvad er det der undulat? Hvad kan det?
1: Hvad kan det? Ja. Jamen, og det, ved du hvad, det bliver det sidste, vi siger her i programmet. Det der undulat, hvad kan det? Søren Vester, tusind tak for at være med den her fredag formiddag.
2: Lige over, Louise. God weekend. P4.

0: EU's første fuldskalaanlæg til lagring af CO2 bliver netop nu indviet. Og det hele foregår i Danmark, i Esbjerg. Fornemmer man, at noget stort er på vej, Bo Bæksgaard?
1: Det er kæmpestort for Esbjerg, det er kæmpestort for Danmark, og det er også kæmpestort for Europa. Herinde, der bliver det hele indviet, og det er med kong Frederik i spidsen. Han var her for 3 år siden, da han var kronprins. Nu er han her som kongen for at sætte det i gang.
0: Og vi vender tilbage til Esbjerg lige om lidt. Venstre har på bare en måned mistet opbakningen fra næsten en fjerdedel af sine vælgere. En af de utilfredse er Britta Munksgaard.
2: Det burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Men det kan faktisk blive meget værre for Venstre, det kan du høre mere om lidt senere. Og så bliver busbilletten betragteligt billigere i Aarhus, men det er bare ikke alle passagerer, der synes, at det er en god idé.
3: Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Hør, hvorfor ikke alle er med på at slippe billigere, når vi stiger på den historie sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lige nu sker der altså noget nærmest historisk ud for Esbjerg, for lige nu der bliver EU's første CO2-lager i fuld skala indviet, hvor CO2 i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren bliver fanget og så pumpet ned i gamle olieboringer ude i Nordsøen. Og udover kong Frederik, så deltager du altså også i det storstilede indvielse, Bo Bæksgaard.
1: Jo tak, og det gør finansminister Peter Hummelgaard også, det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også, og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg. Lige udenfor, der ligger det store røde skib Carbon Destroyer, som er det første af sin slags i verden. Det er også det første lager, man har kunnet etablere en samlet kæde fra producenter af CO2-affald, og så til, at det kan sendes ned i undergrunden ude 250 km ude i Nordsøen.
0: Men Bo, det her det er jo så al stafagen og indvielsen. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvordan det foregår, når man skal få CO2 på lager ude i Nordsøen?
1: Ja, altså, alle fabrikker, alle, der producerer affaldsproduktet CO2, som er en forureningskilde, som alle vil af med, det bliver fanget ude på en fabrik. Derefter så bliver det kørt og komprimeret i tankvogne. Så bliver det kørt til en terminalanlæg, der ikke er set mage i Europa, der er bygget her på Esbjerg Havn, for at det her specialbyggede skib så kan sejle op langs kajen og så tage den CO2 med ud 250 km ude på vandet, og så altså pumpe det ned der, hvor olien og gassen, der har skabt forureningen, kom fra.
0: Lød det altså herfra, Bo Bæksgaard, og det er en stolt maskade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
4: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til læring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
0: Teknologien med CO2-fangst og læring er vigtig, sammen med flere andre ting, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Ifølge vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knarr Kirkegaard, så er det her med at fange og lære CO2 altafgørende for at nå Danmarks 2030-mål. Men det går faktisk ikke så godt, selvom det her projekt nu er sat i søen, siger han.
6: Det er sådan, at man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det. Og så vælter chancen for at nå 2030-målet faktisk.
0: Men hvis det nytter mindre og mindre, end vi troede, og er så dyrt, hvorfor gør vi det så alligevel?
6: Jamen, den her teknologi er en af flere teknologier, som kan fange CO2 fra atmosfæren og så få det ned i vores undergrund. Og det er altså ikke kun alle de CO2-udledninger, som er svære at fjerne, for eksempel fra vores forbrændinger af affald eller fra cementproduktionen, men det er simpelthen også muligheden for på sigt at få det, man kalder en negativ klimaudledning. Altså, vi begynder at rydde op i atmosfæren efter os selv. Og der er det her altså en af teknologierne.
0: Men vi har altså ligesom lagt ret mange æg i den her kurv. Hvis CO2-lagringen så ikke er så effektiv, som vi håbede på, hvad er det så, der skal redde klimaet?
6: Jamen, alle er enige om, at det, man først og fremmest skal gøre, det er, at man skal stoppe med at forurene. Altså, hvis du kan droppe benzinbilen og købe en elbil, eller tage toget eller cyklen i stedet for, gør det. Hvis du kan droppe dit gasfyr eller oliefyr i stedet for at købe en varmepumpe eller fjernvarme, gør det. Det her, det er noget, som kommer oven i alt det andet, som er vigtigere.
0: Lød det her fra Philip Knack Kirkegaard. Der findes også et CO2-læringsanlæg i Norge, og så er der et på vej i Holland. Og så til nogle andre, der har været på vej ned et stykke tid. Venstre får nemlig en ordentlig vælgerlusning i den seneste meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det vil gøre dem til det kun 8. største parti. Der har de seneste uger været intern uro i Venstre på grund af gødskningsloven, og selv i Harboøre, hvor 51% af borgerne stemte på Venstre til folketingsvalget, vakler Britta Munksgaards opbakning nu.
2: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Uroen omkring gødskningsloven fik Truslund Poulsen til at beskrive, at Venstre er på en rejse, hvor de skal finde en bedre balance mellem landbrug og miljø. Men i Venstres bagland, mener Claus Aage Bengtsson, der er vælgerforeningsformand i Hals, ikke at partiet har fundet den rette balance, og derfor bliver partiet straffet af vælgerne.
7: Der er jo rigtig mange, der er utilfredse med at Venstre de har stemt for. Det kommer virkelig til at gøre rundt på de yderområder og landdistrikterne, arbejdspladser osv.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Er det gødskningsloven, der alene er årsagen til Venstres nedtur i meningsmålingerne?
8: Det er jo den sag, som splittede folketingsgruppen, som fik 5 til at stemme imod formandens linje. Men den er selvfølgelig billedet på en dybere krise i Venstre. En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
0: Ja, du bliver lige hængende her, Rikke Gyldmansø, for nu skal vi lige tilbage til baglandet. For det er jo altså et ordentligt gok i nøden, Venstre får i meningsmålingen. Og i Harboøre er der derfor også en vis usikkerhed om formandskabet, når vi spørger ind til det hos de lokale vælgere.
9: Er Troels Lund Poulsen, som du ser det, er han stadigvæk den rigtige til at vende skuden her?
2: Så skal han i hvert fald bevise det mere.
9: Jeg tror, han er god nok. Synes du ikke, han er den rigtige leder?
10: Nej, det tøver sig. Det synes jeg, han er.
0: Lød det her fra Kai Jensen, og inden da var det Britta Munksgaard. Truslund Poulsen har ikke selv ønsket at kommentere meningsmålingen. Derfor har vi talt med Venstres politiske ordfører Sofie Løde, som mener, at Truslund Poulsen er den rigtige formand, på trods af partiets nedtur i meningsmålingerne.
11: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre.
11: Under 5%?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Og så tilbage til dig, Rikke Gyldmansø. Er Venstres krise så dyb, at det kan ende med at koste Truslund Poulsen jobbet som formand?
8: For nu ser jeg det ikke som en formandskrise. Også fordi, selvom der er de her stemmer i baglandet, der siger det, og det er jo opsigtsvækkende i sig selv, så skal næste spørgsmål være, hvem skal det så være i stedet for? Altså et parti kan jo ikke få en ny formand, hvis der ikke er en, der står klar til at tage stafetten videre. Så kigger man mod næstformanden Stephanie Lose. Hun står last og bræst skulder ved skulder med Truls Lund Poulsen i den her rejse, han selv siger, han har taget partiet på. Og derfor så ser jeg ikke stolen vakle under Truls Lund Poulsen, men det er da gift for ham, det her.
0: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi tale om nogle meget foruroligende reklamevideoer, som florerer på Facebook og på Instagram. For mens vi i går kunne fortælle, at en række kvinder har fået misbrugt deres billeder i AI-genererede seksualiserede annoncer, der florerer på Metas platforme, så kan vi i dag fortælle, at det også gælder børn. Her i DR har vi fået Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 reklamevideoer og annoncer igennem. Og det har faktisk ført til, at Red Barnet har politianmeldt 4 af dem. I et af de 4 tilfælde, der var offeret et dansk barn. Men problemet er langt større end bare de 4 videoer, siger Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
13: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, siger, at reklamevideoer som dem, vi har afdækket her, er åbenlyst ulovlige, og det burde blive håndteret hurtigst muligt. Hun ser så også, at når Meta, som ejer Facebook og Instagram, ikke allerede har gjort mere ved problemet, så ser hun det som et aktivt valg fra Metas side.
14: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Og Kevin Shakir, du er journalist på DR Verificere, og du har i flere måneder fulgt de her annoncer, som Meta altså tager penge for at dele på Facebook og Instagram. Prøv lige først at forklare, hvad er det for nogle billeder, som bliver misbrugt i reklamer, og hvordan ser det ud?
15: Ja, selve det eksplicite materiale må vi jo ikke kigge på, så det er jo noget, som Red Barnet har gjort for os. Men man skulle prøve at forestille sig, hvad vi kan se, er børn nede i grundskolealderen, og det vi får refereret, det er, at der bliver spillet på nogle barnlige referencer. Det kan være, at de optræder i rottehaler, at de har noget Hello Kitty-tøj, sådan som vi kender det fra børn, som så går over i noget AI-genereret eksplicite seksuelle handlinger, hvor der også er eksempler, som vi ser det, der decideret bliver politianmeldt fra Red Barnet for at være overgrebsmateriale.
0: Og I er jo så langt fra de første, som gør Meta opmærksom på, at der bliver reklameret for AI-værktøjer, der kan lave billeder af børn om til overgrebsmateriale. Hvorfor har Meta ikke fjernet det allerede?
15: Ja, vi har jo hørt om hundredvis af eksempler. Det er nogen, der kalder sig Tech Transparency Project, som er en NGO over i USA, der har 300 eksempler på digitalt børneovergrebsmateriale, som er lavet med AI, hvor der er flere børn, der optræder i det her. Vi har jo hørt om rapporterne faktisk i over et års tid. Internationale medier har dækket det igen og igen. Alligevel har det været muligt også for os at finde eksempler, aktuelle eksempler i løbet af den her sommer. Meta siger jo på den ene side, prøv at høre, der er nogle kriminelle, der bruger en teknologi, der udvikler sig en hast, og vi gør, hvad vi kan, og vi kan ikke altid følge med. Men kritikken lyder på, at det er en del af deres indtjeningsmodel.
0: Lød det her fra Kevin Shakir, som altså er journalist på DR Verificere. Og i forbindelse med vores dækning, der skriver Meta så til DR. Vi tolererer ikke nudify apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Meta skriver videre, at påstanden om, at de ikke skrider ind over for de her annoncer af kommercielle årsager, er bevisligt forkert. Og Meta siger til os, at de tidligere har stævnet en annoncør, fjernet en række annoncører og blokeret millioner af seksuelle annoncer, også ud over dem med deepfake-indhold, som vi altså har undersøgt. Og så til Aarhus. For fra næste år, der kan du hoppe på bybussen og letbanen i Aarhus, og så nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det er politikerne i byrådet blevet enige om i aftes, da de lagde budgettet for næste år. Som det er i dag, der kan sådan en billet ellers løbe op i over 40 kroner. Det her tiltag regner man med vil koste 35 millioner og skal blandt andet lokke aarhusianere til at lade bilen stå. Spørgsmålet er så, om det er det rigtige sted at bruge sådan en pose penge. Det var der delte meninger om blandt bybuspassagererne i Smilets By i morges.
16: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
17: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Jeg arbejder nede i stofindtagelsen ved Kirkens Korsør, som også kan mærke det. Og det her med, at det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg var dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Sagde Anna Tilly og så Sara Dahl. Og netop socialområdet i kommunen står til at skulle spare. På trods af et historisk løft på området, så skal området, der blandt andet hjælper børn i mistrivsel og oceanere med handicap, spare 72 millioner kroner næste år. Alligevel så giver det god mening at sænke priserne i bussen, siger borgmester Anders Vinderskjold.
18: Kan du forstå, hvis der er nogen aarhusianere, der synes, at det er en forkert prioritering, I laver?
19: Ja, det er jo helt okay. Man må meget gerne have en anden holdning. Og bare sige, at langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd. Både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
0: Sagde borgmesteren til vores reporter Simon Bøje Lassen. Og så skal vi da også have en vejrudsigt. Og den kommer også fra Aarhus og fra dig, Cecilie Sand Nørholm.
20: Der kan vi se frem mod en eftermiddag, hvor man vil opleve en del byer over hele landet, men hvor der også bliver plads til solen ind imellem. Senere ud på eftermiddagen og aftenen, så holder det altså også efterhånden mere tørt. Temperaturen den holder sig mellem 14 og 16 grader i dag, og med en jævn til frisk vind fra vest, så vil det nok føles noget efterårsagtigt derude. Hen mod aftenen, så bliver det noget mere skyet, og i løbet af natten, så trækker en front altså ind over landet fra vest, og det gør, at man især i den vestlige del af landet kan stå op til regn i morgen tidlig.
0: lød det her fra Cecilie Sand Nørholm. Det var Erling Thisted, der stod i spidsen for Radioavisen.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

Klokken er 12.16 her på 4 Trafik. Kører du på E20 på Østfyn i retning mod Sjælland, så skal du fortsat have tålmodighed. Der er stadigvæk oprydning i gang efter det tidligere uheld, og det betyder altså på strækningen mellem Resteplads Rønninge og 46 Nyborg V, der er der kun et spor farbart, og det giver altså tiltagende kø på strækningen i øjeblikket. Du må regne med at blive ca. 25 minutter forsinket. Vil du undgå køen ude på Østfyn i retning mod Sjælland, jamen så kan du overveje at forlade den fynske motorvej ved 47 Langeskov, og herfra følge rute 103 i retning mod Nyborg, og så køre tilbage på motorvejen igen ved 46 Nyborg V.

0: på P4.
1: Og jeg har sådan en dejlig stribe af sange foran mig, som vi skal sidde og hygge os med de næste par timer her på kanalen. Og det er fredagsplaylisten, og det betyder jo, at vi så småt kan begynde at tage hul på den der dejlige stemning, som weekenden altid bringer. Der er sådan noget særligt ved sådan en fredag her, ikke? Der er lidt et andet humør, end der er resten af ugen. Se, P4-playlisten består af både en håndfuld af de gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder af, og så en håndfuld nye sange, som vi er ved at vende os til. Og så selvfølgelig også, fordi det er fredag, en lille håndfuld talsange. Nogle helt særlige sange, som matcher weekendens tal. Lad os bare vende tilbage til det lidt senere.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

0: Han var en af popmusikkens store personligheder og en af musikkens helt store stemmer. Sikken stemmer hedder George Michael. Du hørte ham med Freedom 90 her i Weekend med K på P4. Nu skal du få Stella Lefty. Vi skal en tur til Boston.
1: Oh,

0: og skolen også er en god skole.
1: Vi har alle partier forhandlet et rigtig svært budget, og har også været nødt til at prioritere mellem mange gode ønsker og behov. Og desværre så har vi jo ikke kunne få det hele med, fordi det har der simpelthen ikke været penge til.
0: Sigge Christoffersen er formand for Årlykkeskolens bestyrelse, og han er bekymret for, hvad det betyder for skolens fremtid. For det er dyrt at drive en lille skole, og han har oplevet, at diskussionen har ført til, at flere overvejer at vælge folkeskolen fra.
2: Så gik der lynhurtigt snak om, hvilken friskole er egentlig bedst, fordi den der usikkerhed, den har man ikke rigtig lyst til at leve med. Så det vil fortsat være en bekymring.
0: To fynske YouTubere sidder på anklagebænken i retten i Odense for at bryde markedsføringsloven i en lidt sparet sag, det skriver Ritzau. De er tiltalt for i 2023 at have lavet en video, hvor de fortæller, hvordan man kan smule alkohol ind på en festival. Her viser de blandt andet, hvordan man kan dyppe en tampon i vodka og herefter putte den op i numsen. Forbrugerombudsmanden mener, at de har brudt loven ved direkte eller indirekte at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd. I retten erkender den ene YouTuber, at videoen var grov, men de nægter sig skyldige. Til gengæld erkender de, at de har lavet skjult reklame i et Instagram-opslag. Kendes de skyldige i at bryde markedsføringsloven, så kan de potentielt se frem til en bødestraf på omkring 250.000 kroner, sådan lyder det fra deres forsvarer. Der mangler lige noget til vejret. Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperatur omkring 15 grader. Og så en let til frisk vind fra sydvest.

0: Just like to play the victim, I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have.
1: Klokken er 12.33, og her på P4 Trafik lige med en frisk opdatering fra I20, den fynske motorvej på Østfyn, når du kører i retning mod Sjælland, og det er med lidt gode nyheder, fordi oprydningsarbejde, vi har haft imellem Rasteplads Rønninge og så 46 Nyborg V, det er nu overstået. Det betyder, at begge spor igen er farbare på strækningen. Du skal dog stadigvæk have lidt tålmodighed. Vi har noget kø, vi skal have afviklet. Aktuelt, der bliver du cirka 20 minutter forsinket, men altså imellem Rasteplads Rønninge og 46 Nyborg V, når du kører i retning mod Sjælland, der er begge spor igen farbare.

Om fredagen, så lægger jeg altid et par talsange ind i playlisten. Det er sange, som matcher et helt særligt tal. Vi kalder den faste lille fredagsleje for weekendens tal. Og i dag, så skal der også tre talsange i radioen. Men inden jeg lige om et øjeblik får lov til at spille den første af dagens tre talsange, så synes jeg lige, vi skal se tilbage på, hvad der skete sidste fredag. Fordi sidste fredag, så rodede vi med tallet 20, og det gav faktisk anledning til at finde tre fede sange.

tre fede sange med tallet 20. Først Justin Timberlake, som har lavet et album, der hedder The 2020 Experience. Og så kan man sige, så er der jo dobbelt op på 20 der, ikke, når det hedder The 2020 Experience. Det er et fremragende album, og bedste sang på det album, ja, det er den sang, der hedder Mirror.

synger han lige igen der, Justin Timberlake. Det er titlen på sangen fra albumet The 2020 Experience, som jo passer fint med at sidste uges tal. Og tallet 20. Det kunne man også få til at blive til en dansk sang. Der er i hvert fald flere i inboxen, der pegede på Magtens Korridor, og det nummer, der hedder Nordhavn Station, fordi der lige i starten bliver sunget om Dan, som lige har lært at lyve. Han er blevet 20. Lad os høre, hvordan det lyder, når det kommer ud af munden på Johan Olsen i forgrunden for Magtens Korridor.

Dan er blevet 20, og han har lige lært at lyve, lyder det fra Magtens Korridor på nummer, der hedder Nordhavn Station. Og så er vi jo altså på det københavnske S-togsnet. Det er stationen lige efter Østerport Station, der ligger Nordhavn. Med tallet 20, ja, så skulle vi selvfølgelig også forbi bandet Matchbox 20. Med 20 i bandnavnet, så er det jo helt oplagt, da tallet 20 var weekendens tal sidste fredag. Matchbox 20 har blandt andet lavet den her fine sang, der hedder Push.

fra Matchbox 20, Push, den tredje og sidste talsang med tallet 20. I dag så er tallet 56. Ja, det er lidt sværere tal at arbejde med, men jeg har snydt lidt, som man altid sagde i tv-køkkenet i gamle dage. Så jeg er den første sang med tallet 20 klar til dig, lige efter.

De stod på scenen i går i København, Cat's Eye, faktisk i Royal Arena i København, og gav koncert. Der gav de blandt andet også den her. Du hørte dem med Animal her i Weekend med K på P4. Weekendens tal er 56, og 56 er et af de svære tal i musikhistorien. For så mange sange er der altså heller ikke med tallet 56 at arbejde med. Men vi kan jo starte fra en ende af. Så jeg vil godt starte med en sangerinde, der er 56 år gammel. Navnet er Gwen Stefani, og hun er måske, jeg var lige ved at sige, bedst kendt som forsanger i No Doubt. Men jeg er faktisk ved at være i tvivl, om hun egentlig er bedst kendt for sin, solokarriere eller for sin tid i No Doubt. Jeg har i hvert fald lyst til at gå tilbage til No Doubt-tiden, og så skal vi have fat i et af de numre, som er sådan helt ikoniske. Den sang, som jeg tænker på, der skal være dagens første talsang, fordi Gwen Stefani, forsanger i No Doubt, er 56 år, og weekendens tal er 56. Det er den her klassiker. Her er Don't Speak.

Det er sådan en flot gammel klassiker, den her fra No Doubt. Du har hørt Don't Speak her i Weekend med K på B4. Fordi at forsanger i No Doubt, Gwen Stefani, er 56 år gammel. Så passer tingene sammen. Dagens anden salgsang ved tallet 56. Ja, det tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få Hjalmar og Katinka sammen. Med hvad at vente på.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Klokken er 12.54 her på 4 Trafik, lige med endnu en opdatering fra E20 på Østfyn, hvis du kører i retning mod Sjælland, og det er med ekstra gode nyheder, fordi i køen, vi havde i forbindelse med et oprydningsarbejde imellem Rasteplads Rønning og 46 Nyborg V, den er nu afviklet, og trafikken er igen helt normal på Østfyn, når du kører i retning mod Sjælland.
1: Så er man lige sendt tilbage til nullerne, til sådan midten af nullerne, da Anastasia laver den her Left Outside Alone. Hun var kendt for den der kraftfulde stemme, ikke? Og så det der lange, blonde hår, og så havde hun altid sådan nogle karakteristiske farvede briller. Hun var nem at spotte, og det galt. Altså, når jeg siger nem at spotte, så er det selvfølgelig klart, så tænker man på videoen, men faktisk også nem at spotte i radioen, for hun havde den der helt særlige lyd i sin stemme. Anastasia hørte du i hvert fald i Weekend med K her på B4. En, som også er nem at genkende, når man hører hans stemme, det er Simon Kvam. Og det uanset om han er solo, om han er med i Nephew, De Eneste To, eller som her, Hugorm. Det her, det er et godt nummer, det hedder Hold om mit hoved.

0: Det her, det er weekend med K på B4. Musikken fortsætter lige efter radioavisen, som du skal få her klokken 13.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Den bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Med til indvielsen er blandt andre Kong Frederik, fortæller vores reporter Bo Bæksgaard.
2: Det gør finansminister Peter Hummelgaard også. Det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også. Og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg.
1: Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Fra næste år kan aarhusianerne køre med bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per billet. Den kan ellers løbe op i over 40 kroner. Politikerne i byrådet mener nemlig, at det skal være billigere at komme rundt i byen, og under budgetforhandlingerne i aftes fandt de penge til det. Det er en stor nyhed for de aarhusianske passagerer i dag.
4: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
5: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde, og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
1: Lød det fra Sara Dahl og inden da Benjamin Lauritsen. Det er næsten et år siden tennisstjernen Holger Rune fik revet sin ene akillessene over. I dag gør han comeback. Han er klar til en kamp i Hillerød kl. 16 mod Bulgarien i Davis Cup.
6: Hele atmosfæren, hele publikum og mine forventninger kommer til at være selvfølgelig høje, men også sådan her accepten af, det kan godt være, at jeg ikke spiller på mit 100%, men jeg er ret sikker på, at jeg går glad for banen.
1: Det er svært at forudse, hvordan det kommer til at gå, Holger Rune, siger tennisreporter Christen Mosbæk.
7: Det der med at stå og være i en rigtig kamp, hvor der er dommer på, altså det er jo ting, han har prøvet hele sin karriere, hele sin juniorkarriere, men han har ikke prøvet det i 11 måneder, så man kan forberede sig nok så meget, som han siger, men der er nerver af en grund, og det er altså fordi, at vi ikke helt ved, hvordan han reagerer, når han først står inde i den her kulisse, uanset hvem modstanderen måtte være.
1: Kampen bliver vist på DR2 i eftermiddag. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: Om fredagen, så skal der talsang i radioen. Det er sådan en fast tradition, og det skal der også i dag. Weekendens tal er 56, så hvad kan vi så finde på? Ja, nu skal du få en sang med en kvinde, som der er blevet talt rigtig meget om her i løbet af den seneste tid. Og det er sådan set fordi, at hun ligger nummer 1 på top 100. Ja, den her liste, som vi lavede tidligere på året, hvor det var dig, der stemte de 100 største danske sange ind på en liste. Nummer 1, det er Alberte med Lyse Nætter. Et vidunderligt stykke musik. Men så bliver det også lidt som om, at Alberte, hvis man siger navnet Alberte, så siger man automatisk Lyse Nætter. Lyse Nætter, Lyse Nætter, Lyse Nætter. Det synes jeg godt, vi lige kan lave om på for en stund, og derfor... Ja, så kommer weekendens tal ind i billedet, fordi Alberte har også lavet en sang om en bil, om en Chevy, som jeg antager er fra 1956, siden den hedder Chevy 56. Men fordi weekendens tal er 56, og fordi at vi skal høre noget andet, Alberte, end kun Lyse Nætter, så skal du her få Chevy 56.

Her på det seneste har vi talt rigtig meget om Alberte, men det har hele tiden været omkring, altså det har hele tiden været, det hele tiden handlet om den her sang, der hedder Lyse Nætter, fordi det var nummer et på vores top 100, som vi lavede her tidligere på året. Men det er også skønt at høre noget andet fra Alberte, så derfor var det dejligt at kunne proppe den her i radioen. Weekendens tal er 56, og derfor så var det jo oplagt med Chevy 56. Passer perfekt sammen. Den tredje og sidste talsang tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få et nummer, der hedder Sæt det fri. Her er Malte Eber.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr smalltalk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, hun var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer

Gracie Abrams, du hører med That's So True her i Weekend med K på P4. En af de ting, som jeg synes, der er fedt ved Medina, det er, at hun er god til at kunne tage sådan nogle helt almindelige følelser, og så gøre det til en popsang. Også nogle gange nogle af de følelser, hvor man tænker sådan, ah, det er måske ikke lige det fede at stå og synge om. Som for eksempel Jalousi. Det gør hun på det her nummer, der bare hedder Jalousi.

Det her, det er Weekend med K på P4, og nu skal vi et skridt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den gang, hvor der var ingen, der troede, at Robbie Williams rigtig ville blive til noget. Altså, jo, han var med i det der boyband, men meget mere ville det da ikke blive til for Robbie Williams, vel? Det var Gary Barlow, som vi alle sammen satsede på, ville blive den store kanon, hvis det band en dag skulle gå i opløsning. Vi skal spole tiden tilbage til de gode gamle Take That Day. For før Robbie Williams blev en stor stjerne i sin egen ret, før Gary Barlow kom med sin egen sange, dengang de var en enhed. Du skal få Take That med Pray.

radioplay.dk. Det der med at finde talsange, det kan nogle gange være noget af en opgave, fordi hvis det er tal som 1, 2, 3, 4, 5, ja, så er der masser af sange at vælge imellem, men når vi kommer lidt højere op, så bliver det sværere. Og sådan et tal som 56, det kan godt blive rigtig svært. Tidligere så kunne du høre blandt andet Chevy 56, så har vi jo tallet 56 der i sangtitlen. Det er et nummer med Alberte. Jeg spillede også en 56-årig Gwen Stefani i forgrunden for No Doubt med Don't Speak. Hvad er der så tilbage af muligheder for dagens tredje og sidste talsang? Ja, her bliver vi nødt til at være en lille bit smule kreativ, og måske også være en lille bit smule afslappet omkring det med tallene. For jeg tillader mig altså at tage tallet 56, som er weekendens tal. Jeg tager tallet 56, og så propper jeg lige et tal foran. 156? Ja, det kunne da godt stå. Men i virkeligheden, så tror jeg, det skal siges 156. Og når man siger 156, ja, så siger man også mew. Og dagens tredje og sidste talsang, som lyder sådan her.

6. Weekendens tal er 56, og de siger lige 1-5-6. Og hvis man tager 56 lige og putter et tal foran, og bare lige læser tallene en af gangen, ja, så får man jo det her Mew-nummer 1-5-6. 156-56. Jeg synes godt, det kan forsvares. Det synes jeg altså. Det er i hvert fald dagens tredje og sidste tal sammen, som du fik i dag. Nu skal du få Rasmus Seebach og søn. Det her nummer, der hedder Sprækker.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Det er sådan en stor klassisk ballade fra Leona Lewis. Det er store følelser, der er spillet på den her, der hedder Bleeding Love. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Nu skal du få et nummer med Martin Garrix, og man kan sige meget godt om ham. Producer, DJ, meget andet. Men sanger, det er han ikke. Det er Ed Sheeran til gengæld. Så det er derfor, de to er teamet op på det her nummer, der hedder Repeat It.

Det er One Republic, der synger om det gode liv. Den hedder selvfølgelig Good Life her på P4. Nu skal du få en kvinde, der synger om, ja, jeg vil sige, det modsatte af det gode liv. Det ved jeg i virkeligheden ikke, om det er. Fordi for Miley Cyrus handler det jo meget om det her med at sige, jamen, livet kan også godt være godt, selvom der måske ikke er en mand, som står i baggrunden, for hun kan godt købe sine egne blomster, og hun kan godt klare sig selv. Den hedder Flowers.

0: Du kan glæde dig til, at Christian Bundes radioprogram starter lige om et øjeblik. Det er lige efter radioavisen, som du skal få her klokken.
1: Stadig flere lærere fortæller, at de inden for det seneste år har været udsat for vold og trusler i skolen, det skriver Skolemonitor. I 2025 indrapporterede 18% af lærerne episoder om vold på arbejdspladsen. Det er dobbelt så mange som for 5 år siden, og andelen af lærere, der er blevet truet med vold, er i samme årrække steget fra 13-21%. Det viser nye tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere. I dag får langt flere skoler også et påbud af Arbejdstilsynet, skriver Skolemonitor. Og 2 eksperter siger til mediet, at det nu er blevet et højrisikofag at være lærer. Venstre vil få noget af en vælgerlussing, hvis der var valg i dag. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står partiet til kun at få 7,1% af stemmerne. Målingen kommer i kølvandet på, at der de seneste uger har været intern uro i Venstre, efter at formanden Troels Lund Poulsen stemte for den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
2: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Og som meningsmålingen tyder på, har Troels Lund Poulsen heller ikke vælgerne med sig. I hvert fald ikke Britta Munksgaard i Harboøre, hvor 51% af borgerne ellers sat kryds ved Venstre ved det sidste valg.
3: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned, ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Fra næste år kan du hoppe på letbanen eller bybussen i Aarhus og nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det blev politikerne i byrådet enige om ved budgetforhandlingerne i aftes. I dag kan en billet løbe op i op over 40 kroner. Politikerne regner med, at de lavere billetpriser vil koste kommunen 35 millioner kroner og skal blandt andet lokke aarhusianerne til at lade bilen stå. Buspassagererne tager lidt blandet imod.
4: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
5: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
1: Lød det fra Anna Tilly og Sara Dahl. Og netop socialområdet står til at skulle spare 72 millioner kroner. Men borgmester Anders Vinderskjold siger, at der stadig er mange penge til velfærden.
6: Langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd, altså både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
1: Lød det fra borgmesteren i Aarhus. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er lidt til frisk omkring sydvest. Så nåede den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
7: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på endnu en vidunderlig fredag. Dem synes jeg, vi har haft mange af på det sidste, og det er jo på en eller anden måde skønt. Jeg er ikke alene. Jeg har også selskab af min producer Christian Frederiksen, som sidder og ser en lille smule forvirret lige nu. Hvorfor gør du det, min ven?
2: Jeg ser bare ud, som jeg plejer.
1: Nå, undskyld, jamen, så beklager jeg mange gange, du ikke? Slet ikke på den måde. Vi har altså et, jeg vil sige hårdrejsende, det er bestemt ikke den analogi, vi bruger. Vi har et spændende program foran os i dag, fordi vi skal prøve ikke bare et, men to nye spændende indslag. Nå, det er fordi mikrofonen er ved at falde ned, og det nægtede
2: du. Ja, mikrofonen er ved at falde ned. Jeg kan ikke rigtig høre, hvad du siger.
1: Nej, nej, men det var nemlig det, for jeg tænkte, du så mere forvirret, end du plejer. Men det skal du ikke tænke på. Du skal ikke være stresset. Prøv at høre. Alle kære lytter, du er i trygge hænder, Christian Frederiksen. Du er også i trygge hænder. Den eneste, der skal være nervøs, det er mig. Og det er jeg ikke. Men hvis der var nogen, der skulle, fordi vi skal lave to nye spændende indslag i dag, det er derfor, man skulle være nervøs.
2: Ja, tak for det.
1: Ja. Og det er lidt sjovt det her, fordi du sidder helt klart og gætter på, hvad jeg siger.
2: Ja, mundoverlæser.
1: Ja, og du kan ikke rigtig se min mund hele tiden. Det synes jeg er rigtig dejligt.
2: Ja, det er også, fordi der er noget foran dit ansigt, ja. Så jeg kan kun lige se sådan lidt mimik.
1: Præcis. Det er skæg, jeg har foran mit ansigt. Men,
2: nu hørte jeg ikke, hvad du sagde.
1: Nej, det kunne jeg ikke godt. Men der var nogen derude, der synes, det var sjovt. Prøv at høre, mine damer og herrer, der er ikke nogen grund til at spille vores tid, for vi skal en masse dejlige og spændende ting. Og lige om lidt skal vi til et nyt og spændende indslag. Så for guds skyld, lad os da nappe et lille fredagsnummer, fordi det er fredag. Og så kaster os ud i et spændende nyt indslag, der hedder Public Service Service. Men først! Hov, hva? Ja, så kan man altså godt skrue op derude. Det her er I Want It That Way fra Backstreet Boys.

0: Prøv at høre, der er ingen grund til at skamme sig over, du sad og sang med i bilen. Jeg ved det godt. Jeg hørte det ikke, men jeg ved godt, du gjorde det. Mums. Her på Christi Bundens radioprogram har vi jo et slogan, som jeg har fået tatoveret på lænden. Lidt public service er lidt godt. Meget public service er meget godt. Og derfor så skal vi nu til et nyt og spændende indslag, hvor vi skal yde public service i yderste potens. Vi skal til
1: Danmarks Radios nye service. Public service service.
0: Vi skal nemlig til et indslag, vi har valgt at kalde for public service service. Konceptet er relativt simpelt. Vi vil gerne hjælpe dig med at overbringe en lille besked, som gør det nemmere for dig at gå på weekend med ro i sjælen. Det kan for eksempel være, at du skal hjem til nogle venner i aften og havde lovet at købe øl og vin, men det kan du ikke nå alligevel. Og det er du nødt til at fortælle dem, du skal hjem og besøge. Ved du hvad? Så vil vi gerne tilbyde at gøre det for dig. Det kan også være, at du har lovet, at det var dig, der skulle hente jeres barn i dag. Men det kan du bare ikke nå nu, fordi et eller andet med arbejde. Og nu er du nødt til, at der er nogen, der ligesom fortæller din partner, at det er sådan, landet ligger. Ved du hvad? Så skal vi nok hjælpe dig her på Christi Bundens Radioprogram. Det kan også være, at du er et barn og havde lovet at rydde op på dit værelse, men du har glemt det, og det er jo ret lige for sagt til en af dine forældre, sådan, inden de kommer hjem, så man ikke ligesom skal til at tage konfrontationen, når de står der, og man skal til at diskutere, når skal det koste fredagslik og så videre. Det fikser vi for dig. Det kan også være, at du overrasker din hustru med, at I skal ud og spise i aften. Ved du hvad? Så lad der os, mig og Christian Frederiksen, overbringe den lykkelige besked. Du skal egentlig bare ringe 70 25 26 00 lige nu, og så vil vi rigtig gerne gøre det for dig. Det kan også være, at du har bakket mesters bil ind i en stolp, og godt ved, at han ikke bliver sur, men du kan ikke helt overskue og fortælle ham det. Ved du hvad? Det kan vi, fordi vi har ingen aktie i det. Vi vil bare gerne lave public service. Kort sagt, vi kan overbringe en kort besked til en ven, kollega, partner, familie, husdyr, whatever. Den kan være positiv, den kan være negativ. Det er underordnet. Vi vil bare gerne lave noget public service for dig, så du kan gå nemmere på weekend. Så fat telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. Hvis du

0: tilbage.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck?
6: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
7: Åh, hvor skræmmende.
8: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
9: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se Wrestling Terapi.
11: Gud, hvor skide
10: nej! Nu på DRTV. Du.

0: tale, nej. Gid han gjorde, ringer om natten fra Christoffer. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi i dag har åbnet for et nyt indslag, som hedder Public Service Service, hvor vi hjælper dig med at overbringe en praktisk besked.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Og vi skal hilse på jer to, Anna og Tit. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, Anna og Tit, yes.
0: Hej med jer to. Jeg skal lige høre jer. Hvad er det, vi kan hjælpe jer med?
2: Jamen, det er fordi, vi sidder faktisk her med hele vores klasse fra Skoleskibet Danmark.
0: Skoleskibet Danmark, ja tak.
2: Ja. Oppe i Frederikshavn, vi er på skolehjem lige nu og skal ud og sejle her om en måned.
0: Ja.
2: Og til forberedelse til det, så skal man sy numre i sit tøj, så vi kan holde styr på, hvad der er vist.
3: Ja.
2: Og det har vi ikke nået at gøre, og vi har et nummertjek i aften.
0: I skal sy numre i jeres tøj, så I, fordi man fjerner jeres navn, så I bare bliver til numre.
3: Ja. Ej, ja,
2: det
3: er
2: ikke særlig sådan
3: for.
2: Nej, på ingen måde. Altså, man kan også
0: tage
2: på os.
0: Okay, ja, præcis. Det er nemlig rigtigt. Så sy numre i tøjet, og det skulle I have gjort. Er det hele jeres klasse, der har glemt det?
2: Det er fordi, vi har haft lidt travlt. Vi har været på brandskole, hvor vi har fået brandkursus. Så vi har ikke nået det. Og vi vil bare gerne informere vores søde skoleleder, August, om, at vi ikke har fået nået det i dag.
0: August, jeg skal lige høre, fordi det, altså, at have været på brandkursus lyder lidt som en dårlig undskyldning, kan man ikke, synes.
3: Nej.
0: Så det er vel noget, de har planlagt for jer. Altså, der er nogen, der har lagt en buffer ind, hvor I har kunne sidde og syge nummer ind.
3: Men der var ikke nogen buffer.
0: Der var ikke nogen? Okay. Okay. Altså, I har jo til i aften. Klokken er 20 minutter over to lige nu.
2: Jamen, det er det, men...
3: Det er tight schedule.
0: Det er der er nogle søkvinder, der har tænkt sig at gå i havn, kan jeg høre. Jeg skal lige se, han hedder August, siger I. Ham, I skal have fat i, ikke også?
4: Det er det.
0: Ja. Ja. Hvem er det, jeg snakker med nu? Undskyld.
4: Det er Malte. En fra klassen.
0: Perfekt, undskyld. Det var bare, jeg tænkte lige, at Annas stemme lige havde skiftet meget, meget pludseligt. Og det var jeg slet ikke forberedt på. Okay, så Malte, hvem er det, du siger, vi skal ringe til?
4: Vi skal ringe til August.
0: Vi skal ringe til August og sige, at hele jeres klasse... Hvad hedder den klasse?
4: Klasse C.
0: Hele klasse C har glemt at syge numre i deres tøj, som de har lovet.
2: Vi når det snart der længe.
4: Nej. Og derfor vil vi godt have mere tid.
0: Vi vil gerne have mere tid. Vi når det ikke. Okay. Vi når det ikke skal have mere tid. Hvordan er August? Er han sådan en type, der tager pænt imod sådan noget her? Eller hvad regner vi med?
2: Han er vant til det nu, tror jeg.
0: Okay. Det kommer ikke som en kæmpe chok for ham, I ikke har noget eller andet, fordi I var på brandøvelse.
4: Ja.
0: Godt nok. Ja, men jeg går ud fra, at min producer Christian Frederiksen, han har fået et telefonnummer, som vi kan forsøge at fange August på. Er der noget andet, jeg skal sige til August, når jeg har ham?
5: Gør det rigtig godt.
2: Ja, han er en god skoleelsker.
0: Det er rigtig godt tænkt, det der. Okay, og jeg elsker dig. Det skriver jeg lige ned. Elsker dig. Perfekt. Jamen, jeg vil gøre mit til, at vi får fat i ham, så I kan gå på weekend med ro i sjælen.
4: Tak skal du have.
2: Tak.
0: Og så sej lige forsigtigt, ikke også?
3: Ja, det lover vi.
0: Det er jeg glad for at høre. Jamen, Christian Frederiksen, jeg går ud fra, at vi vil forsøge at få fat på August.
6: Jeg prøver.
0: Fornemt. Jamen, imens vi gør det, så skal vi lige høre High and Low fra Empire of the Sun.

0: er lidt en personlig favorit for Empire of the Sun. Det er High and Low.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er nemlig vores sprit, det hedder det ikke, vores... Hold da op, så er man ikke helt slut, var. Det er vores sprit nye indslag her på Christian Mundens radioprogram, hvor vi prøver at lave en lille public service service for nogle af jeres søde lyttere. Og jeg har lovet Anna, Tit og Malte fra skoleskibet Danmark, at jeg forsøger at overbringe en besked til deres, sådan som jeg har forstået det, overordnede August. Og Christian Frederiksen... Det er lykkedes os at få fat i August, er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, jamen...
2: Det lød lidt bange for ham, synes jeg.
0: Ja, men sådan er det. Det er sådan, som jeg forstår, skoleskib i Danmark er ikke militær, men det foregår på et skib, og alt, hvad der foregår på et skib, skal man have respekt for, er min klare indtryk. Hej, August.
3: Goddag.
0: August, jeg skal lige huske at starte med at sige, at du er live radioen lige nu på Danmarks Radios P4.
3: Ja, tak.
0: Og det er... Ja, nej, jeg kan godt se, hvad de mener. Der er sådan lidt befalingsmand over dig. Det er meget rart. nej, Argus, det er fordi, det er noget med, at du har en C-klassen på skoleskibet i Danmark. Er det rigtigt?
3: Det er nemlig helt rigtigt.
0: Ja. Hvad synes du om dem?
3: Jamen, jeg synes jo, C-klassen er en fantastisk klasse. De skal bare lige huske deres spisetider.
0: Ja, nå, altså, der er noget med... Hvad betyder, at de skal huske deres spisetider?
3: De skal huske at gå ud af vores kantine klokken 6.
0: Ja. Men det er også noget med, at de har meget travlt. Der er noget med, altså sådan, de har også været på brandkursus og noget, kan jeg forstå, der har taget noget tid.
3: Det er rigtigt. Det er et hårdt kursus, de har været igennem de sidste par dage.
0: Okay, ja. Yes. Et kursus, der måske gør, at man godt lidt kan miste fokus på andre ting, man skal.
3: Ja, man kan godt blive sådan lidt distræt og lidt træt efter sådan en lang dag.
0: Ja, nemt. Og det er sjovt, du siger det, August, fordi jeg har lovet Anna, Tit og Malte og resten af sekretæren lige at overbringe dig en lille... besked, så de kan gå på weekend med lidt mere ro i sjælen, August. Og det er fordi, det er noget med, at de skal søge nogle numre i deres tøj.
3: Ja, det er nemlig rigtigt. Mm. Jeg har sådan et nummertjek i aften.
0: Det er nemlig i aften, ja. Og der, det er bare fordi, August, det der er sket er, at det har de ikke lige noget.
3: Hvad? Christian, har du ikke sagt noget til dem?
0: de har haft meget travlt. Altså det der brandkursus, det var... men jeg skal huske at sige, at vi elsker dig. Eller ikke, altså, men at de elsker dig.
3: Jamen, ved du hvad?
0: Og det... også, August, og det er vigtigt lige at få med, at jeg også huske at sige, at du gør det rigtig godt som deres ansvarlige.
3: Jamen jo, tak. Ved du hvad? Vi skal nok finde ud af det med C-klassen. De kan syge i aften i stedet for så.
0: Ja, men det var den prøvede jeg faktisk at lige luft for, men den købte de ikke rigtig, kunne jeg godt mærke.
3: Nå, det må
0: de
3: ikke være med på.
0: Nej, det var som om det skulle ske eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Men jeg vil bare sige, de har simpelthen ikke nået det, og nu ved du det. Og så, om du kølhælder med, hvad du gør, det er jo lidt op til dig, kan man sige.
3: Ja, men vi finder, at vi går jo ikke ind for straf, men vi går i hvert fald ind for, at vi altid finder en løsning på tingene.
0: Godt. Prøv at høre, det var bare det. Jeg er meget, meget tryg ved det her, og så igen, jeg skulle hilse dig rigtig, rigtig mange gange.
3: Jamen, det der lige til at gøre min eftermiddag 1000 gange bedre, det her.
0: Du var godt. Og så have lige en helt fantastisk weekend, ikke også?
3: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Jamen, det var altså en lille omgang public service service, hvor vi kunne høre, at det hele det nok skal ende godt på en eller anden måde.

Mads Langer med, hvad hed den? Flawless, undskyld, det er fordi, der er sket det, der nogle gange sker i Danmarks Radio, men også på andre radiostationer, nemlig at ens computer står med at virke. Men så gør man bare det, at man lige giver den et godt gammeldags dunk, og så virker det forhåbentlig igen, og så spiller den noget sent klarere, håber jeg. Ja, ja. I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit

How I Love You fra Saint Clara. Her i Christian Bundes radioprogram, der bærer vi stolt fanen videre fra det storslåede tværmedielle projekt Top 100, som var så stor en succes, at det ville være dumt ikke at fortsætte, og derfor så laver vi Top 100.000!

Nemlig konceptet, der er 1000 gange så godt som top 100. Det, der er vores hellige mission, en form for musikalsk korstog, er at finde de 100.000 bedste sange nogensinde. Hvorfor, fristes man så til at spørge, ud over det åbenlyse svar, hvorfor ikke? Så er det selvfølgelig fordi, at vi har baseret vores empiri på den massive succes og brugerundersøgelser, som var top 100, og vi fandt ud af, ved du hvad, 3 ugers top 100, det var slet ikke nok. Og med top 100.000, så får vi det, der hedder en ekstremt meget længere kampagneperiode, og også plads til, at man kan nominere udenlandske numre. Og vi er allerede i fuld sving. Vi har simpelthen allerede fået placeret nummer

100.000, nummer 99.999, nummer 99.998 og nummer 99.997 på listen. Og med det hæsblæsende tempo, vi bevæger os i, jamen så vil vi altså allerede være færdige om 811.600 dage, hvis vi tager højde for skudår. Tak skal I have. Så du skal altså til at have fingeren ud, hvis du vil have dit nummer med på top 100.000 listen. Puha, det var mange tal, Christian. Men hvordan får jeg så det, siger du måske. Og jeg er rigtig glad for, at du spørger. Du sender en sms til 1212, du skriver P4 og laver et mellemrum, og så den sang, som du mener fortjener en plads på listen. Det skal bare være et nummer, som du vurderer at høre til blandt de 100.000 bedste numre i verden. Du må også meget gerne skrive, hvorfor at det fortjener lige præcis den placering. Skulle du mene, at nummeret ikke er helt godt nok til at ende i top 100.000, så er vi naturligvis også åbne over for at modtage boblere til top 100.000-listen. I dag skal vi altså have placeret nummer 99.996 på top 100.000-listen. Hvis du har lyst til at 20-starte, så kan du allerede nu sende en sms til 1212, og ellers så starter afstemningen lige om et kort øjeblik. Og inden afstemningen, så tænker jeg, at vi kan passende høre nummer 99.999, det er nemlig She Cries med C21.

0: Nummer 99.999 på top 100.000 listen. Det var She Cries fra C21. Det er fredag, du lytter til B4, og derfor lytter du til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har gang i vores storslåede musikalske satsning, nemlig top 100.000. Og Christian Frederiksen, min kære producer, hvis man lige lynhurtigt skal forklare, hvad er top 100.000?
1: Det er en top 100.000 over de bedste numre nogensinde.
0: Præcis. Både danske og udenlandske numre baseret på den massive succes, vi oplevede i Danmarks Radio med projektet Top 100. Hvis man har lyst til at nominere en sang til top 100.000 listen, hvad gør man så, Christian Frederiksen?
1: Så skriver man en sms ind.
0: Det gør man,
1: ja. 12-12.
0: Præcis.
1: Skriv B4, lav et mellemrum.
0: Nemlig.
1: Og skriv din sang. Og man kunne for eksempel skrive Peter Andre med Mysterious Girl. Den vil jeg for eksempel gerne nominere.
0: Det kunne man sagtens, ja. Jeg kan se, der er allerede nogen, der begynder at tyvstarte lidt på indbakken her. Max Råbe, We Will Rock You. Grund, lyt. Møs, møs, de to kinky tømmer. Ja, okay. Og så drengerne.
1: Det ved jeg ikke, om jeg tør.
0: Nej, det sætter også for meget. Prøv at høre, listen er allerede meget, meget godt i gang. Vi har placeret nummer 100.000 og helt ned til nummer 99.997. Jeg kan afsløre, at vi skal have placeret noget, der ligger lige efter Sima med City Boys. Hvis man har et godt bud på et nummer, jamen så send en sms lige nu. Ja, undskyld, du har fingeren i vejret. Det er sådan lidt mærkeligt.
1: Det er bare vigtigt at huske på, at vi er stadigvæk ret langt ned ad listen. Så man skal lige vente med... Det er alt for gode sange, ikke?
0: Det er rigtigt. Man skal jo også huske, at musik jo er subjektiv. Så det kan jo være, at hvad der for nogen er et fuldstændig forfærdeligt nummer, er et godt nummer for os andre.
1: Ja, men vi er jo ikke op i top 10.000 eller top 10. Vi er stadigvæk nede om...
0: Ja, det er rigtigt nok. Men for eksempel Beautiful Day med U2 er nummer 99.998 på listen.
1: Ja.
0: Og der bare... vil jo være mennesker, der har den i deres top 50.000.
1: Ja, den skal bare være lidt bedre end den.
0: Ja. Ja, præcis. Det er et rigtig, rigtig godt pejlemærk. Så tag din telefon, send en sms til 1212, skriv P4 og lav et mellemrum. Og så har du altså muligheden for at få placeret lige netop det nummer, du gerne vil have på top 100.000-listen, hvis det er det, vi vælger. En anden stærk kandidat er jo Lucas Graham. Jeg tror ikke lige, vi bliver med det her nummer. Men nu hører vi i hvert fald To Know A Girl, hedder den, fra som sagt Lucas Graham. Og imens, så sender I bare bud afsted 1212. P4 og et mellemrum.

0: the girl. Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Natural fra Imagine Dragons. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi er i fuld sving med top 100.000 her i Christian Mundens radioprogram, hvor at vi sammen med dig, kære lytter, forsøger at finde de 100.000 bedste numre nogensinde. Og jeg skal love for, at der er kommet meget ind i sms-indbakken, Christian Frederiksen, min kære producer.
1: Ja, det bliver faktisk ved med at komme ind her.
0: Det skal jeg lige love for. Og med rigtig mange gode og spændende bud. Der er en, der skriver, knokler hårdt med Gilly er altid en god sang til alle tider om dagen, og en god reminder om hans film. Jeg var ikke klar over, at Gilly havde lavet filmen, kan jeg mærke.
1: Nej, det kan være, vi lige skal få set den.
0: Er det ham, der hedder Kian Larsson i virkeligheden? Det mener jeg bestemt,
1: det
0: er.
1: Det tror jeg.
0: Det er en anden snak. Så bliver der meldt ind med Oh Yeah med Yellow. Den må være en god kandidat til nummer 99.996, skriver Torben, som jo er præcis det nummer, vi skal have placeret i dag. Ja.
1: Der er også en, der skriver, Dubidub med Me and My, den fortjener at ligge langt ned på listen. Det er sådan lidt hårdt.
0: Så. Nej, det ved jeg i hvert fald. Altså, når langt oppe, eller det kommer an på, hvordan vi vender den.
1: Ned.
0: Når heroppe.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke nogen skam at ende i top 100.000,
1: fordi
0: det er jo de top 100.000 bedste numre nogensinde.
1: Det er rigtigt.
0: Der er også en, der skriver, vi ved ikke, om den er for god til den her placering, men vil godt nominere Havet og Skønt.
1: Ja, den er jeg.
0: Den er, jeg, faktisk, der, jeg tror, der skal vi ned under 90.000. Det har jeg lyst til at sige. At det vil være godt at komme.
1: Det er længe siden, du har hørt den, er det ikke det?
0: Nej, den er god. Der er bare noget med, det eneste, der er med den sang, der er sådan lidt, man godt kan slå sig på i 2026, det er, der er lidt noget med et hvidt menneske, der lidt skal lyde så meget, at de er fra et andet sted, end et sted, hvor man er ved.
1: Må man ikke godt det igen?
0: Det kan godt være, at den svinger den anden vej.
1: Ja.
0: Jeg er lidt tvivl om det. Så er der en, der melder ind med, og her var du meget op at køre, mens musikken spillede. Mr. Big, To Be With You. Helt glemt banger fra René.
1: Ja, men det er fordi, det er sådan en, man glemmer.
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
1: Nå, men det, den lyder ligesom, den er fra sådan starten af 90'erne, og den lyder ligesom alt andet boybandmusik, der kom ud senere. Så det er som om, at det er moderen til boybandmusik, synes jeg.
0: Ah.
1: Og den er sådan, det er sådan, den er sådan god, men du sætter den ikke lige på, mens der andre, der hører det.
0: Det synes jeg er et stærkt argument for, at det godt kunne være den. Fordi det er enten den, eller Havet Skønt. Og jeg tror, jeg synes, at Havet Skønt, den, at der skal vi længere ned på listen.
1: Der er også en, der gerne vil have Red Hot Chili Peppers ind. Bare for at få det overstået. Jeg tror ikke, han kan lide Red Hot Chili Peppers.
0: Og det må man jo også gerne ikke kunne. De har også lavet rigtig mange numre, som hører op, altså uden for top 100.000. Jeg synes, vi skal prøve din... Fordi du har ikke fået lov til at vælge et nummer til top 100.000 endnu.
1: Du kan godt mærke, at jeg gerne vil høre Mr. Big.
0: Ja, det kan jeg godt. Meget sådan, jeg kunne lige høre, hvor god den er.
1: Jamen, så vælger jeg Mr. Big.
0: Okay. Jamen, så kan vi jo meget, meget, meget stolt annoncere lige nu, for første gang nogensinde, live i radioen på B4, at på plads nummer 99.996, der har vi, mine damer og herrer, To Be With You fra Mr. Big.

0: To Be With You fra Mr. Big. Det er altså nummer 99.996 på top 100.000 listen over de bedste numre nogensinde. Det første nummer, som vores producer Christian Frederiksen har fået lov til at vælge. Hvordan føles det, Christian?
1: Rigtig, du kendte den godt, gjorde du ikke?
0: Jo, det gjorde jeg endelig. Jo, da jeg hørte den nu, så var jeg sådan, det ved
1: du
0: jeg
1: godt. Du sang med. Det kan man ikke se, men det gjorde du.
0: Det gør jeg. Ja, det gør jeg. Jeg er også lidt i tvivl om, der er lavet en, sådan en cover-ting senere hen.
1: Jeg tror bare, det er, fordi det lyder som så meget andet boyband-musik, det der omkød.
0: Det kan sagtens. Ja, vi skal også måske lige huske at sige, at det var en, der hed René, der nominerede sangen. Det var ja, dig, der
1: tak,
0: var den.
1: Tak, René.
0: Ja, tusind tak for det, René. Det er rigtig nok. Det er vi altså glade ved. Prøv at høre, lige om lidt, så er det jo tid til en lille radiovis. Men inden da, så kan vi altså godt lige nå en lille omgang med god gammel tysk bære. Det her, det er et nummer, der hedder Dø Lykkelig. Og så skal vi have en radiovis, når klokken den bliver 15.

0: Folketingspolitikere går nu ind i sagen om billeder af børn, der bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste, anmeldte, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde, hvor offeret et dansk barn. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil nu kalde justitsministeren i samråd.
1: For at få at vide, hvad kan de danske myndigheder gøre her? Selvfølgelig er der meget, der skal gøres internationalt, men vi har altså også en dansk straffelov.
0: Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener, at de her sager er skræmmende.
2: At vi kan se, at sociale medier kan blive et form for fristed for den her type overgrebsmateriale, som også bare vokser og vokser.
0: I forbindelse med vores dækning skriver Meta, som ejer Facebook og Instagram, vi tolererer ikke nudie-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler, lyder det. Nordjyske deltidsbrandmænd frygter forringede arbejdsvilkår, når Nordjyllands beredskab overtager ansvaret for brandslukning fra Falck. 550 nordjyske deltidsbrandmænd er i dag ansat hos Falck, men Nordjyllands beredskab mener, at det er for dyrt, og vil derfor selv stå for brandslukningen fra januar 2028. Tone Jespersen, der er tillidsrepræsentant for deltidsbrandmændene i Skagen, mener, at det vil få nogle deltidsbrandmænd til at trække sig.
3: Det, vi frygter mest, det er nok, at vi får nogle forringede forhold. Så kan det nok være, at der er nogen, der vælger fra og siger, at det her, det vil vi ikke være med til. Så må nogle af deres beredskab, så må de jo slukke deres brand med alle deres regnearker og deres statistikker, og det, altså se om det kan lade sig gøre.
0: Rebels borgmester Jesper Gret, der er formand for Nordjyllands beredskab, siger, at de er opmærksomme på brandfolkenes bekymringer.
4: Det har aldrig hverken været ambitionen eller intentionen, at vi skulle forringe deres vilkår. Når vi er meget tæt og konstruktiv dialog med Falck i det hele taget omkring den her situation, så jeg tror på, at vi finder gode løsninger.
0: Nordjyllands beredskab har indbudt repræsentanter for de 32 brandstationer til møde i næste uge. I eftermiddag går tennisstjernen Holger Rune igen på banen efter at have været ude af turneringer i næsten et år. Han fik revet den ene akillessene over under en kamp i Sverige, men efter lang tid med genoptræning er han nu klar til kamp i Hillerød mod Bulgarien i Davis Cup. Og han siger selv, at han regner med at gå glad på banen, selvom han har accepteret, at det ikke er sikkert, at han spiller op til sit allerbedste niveau efter skaden. Cuppen begynder kl. 16 og kan ses på DR2. Der er både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: lytter til Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Det kan du bide dig selv næsen på, du gør. Og i dag gør vi tingene en lille smule anderledes, end vi plejer at gøre her klokken lidt over tre. Fordi vi kaster os direkte ud i... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
1: Det er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du, kære lytter, har en kat eller ej. Og så er det egentlig ikke så meget mere at sige end det. Er det det, Christian Frederiksen?
5: Det var meget præcist forklaret.
1: Tak skal du have. Hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen, så skal du ringe lige nu på 70 25 26 00. Altså 70 25 26 00. Og så vil jeg på Jan Hellesøsk vis forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Normalt plejer vi først at gøre det om 10 minutters tid. Men vi har et nyt og spændende, skal vi kalde det gameshow?
5: Det kan man vist godt sige.
1: I er
5: reality show.
1: Ja, lidt. Ja, det synes jeg er meget passende. Så vi også skal nå. Så skynd jer for guds skyld at ringe ind 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og imens, så skal vi høre et rigtig dejligt nummer. Det her, det er Sabrina Carpenter med Espresso.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fess Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i D.

0: Hjalmar med Istedgade. Det hedder den, det var ikke noget, jeg sagde. Den hedder Istedgade. Og nu skal vi til Har du katquizzen? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Jeg vil nu forsøge at gætte, om Tim har en kat. Hej, Tim.
4: Hej.
0: Tim, hvad laver du lige nu?
4: Lige nu kører vi bil på vej hjem fra arbejde.
0: Ja, hvem er vi?
4: Jamen, det er mig og to kollegaer.
0: To kollegaer, ja. Og hvad arbejder I med?
4: Jamen, vi arbejder i beredskabet, hvor vi læser til at blive officerer, så vi er kadetter i øjeblikket.
0: I arbejder i beredskabet, hvor I læser til at blive kadetter? Hvad er beredskabet?
4: Ja, vi læser til at blive officerer.
0: Nå, undskyld, ja. I er kadetter, man læser til at blive... Det virker om til at tænke på en Opel Kadett, da du sagde kadet, og så så den lidt ud, det beklager jeg.
4: Hvad er beredskabet?
0: Er det sådan noget, når der er ulykker?
4: Ja, så vi leger brandmænd og redningsspecialister og sådan nogle ting, gør klar til krisen.
0: Mm. Jeg har talt med nogen fra Kongeskibet Danmark, som tidligere har været på brandøvelse. Har I været på brandøvelse nogensinde?
4: Ja, det har vi. Ja. Vi har faktisk været på brandøvelse i dag.
0: Nå, det er utroligt, som alle laver brandøvelser lige i øjeblikket. Er sådan noget så hårdt, at man godt kan miste fokus og glemme at gøre ting, man skal?
4: Nej, vi har efterhånden rimelig godt styr på det, men det er klart, der sker mange ting.
0: Det er klart. Tim, et hurtigt spørgsmål. Tim, har du et mellemnavn?
4: Det har jeg.
0: Hvad er det?
4: Lasse.
0: Nej, jeg håber bare, det var Kim. Det vil jeg bare så gerne have. Det havde været så fedt. Tim, jeg skal gætte, om du har en kat. Hvad må jeg lige prøve at... du sidder i bilen sammen med to kollegaer. Har de mødt din kat?
4: Ej, du har været på besøg. Du har været på besøg i hvert fald. Den ene har været på besøg hos mig.
0: Og han har mødt katten.
4: Det vil han ikke svare på.
0: Det vil han ikke udtale. Din kollega vil ikke udtale sig om han har mødt.
4: Nej, han vil ikke udtale sig.
0: Jeg kan godt mærke, at bilen begynder at pege i en eller anden retning allerede nu. Og I er med på, altså I var ikke ved at uddanne til politikere, I var ved at uddanne til at blive officer. Okay, nå. Ja, men hvad, når du skal kalde på din kat, Tim, hvad råber du så?
4: Miau!
0: Du råber miau, når din kat skal komme?
4: Ja.
0: Så du sådan, du rasler sådan noget med noget kattemad, og så er du sådan, miau!
4: Ja, det kan man godt sige.
0: Det kan man godt sige,
4: ja. Jeg plejer at give den resterne for det, jeg selv har spist.
0: Lige meget hvad du har fået. Så er du sådan...
4: Jeg spiser primært kun fiberholdigt mad. Så det ved jeg, det kan katte godt lide.
0: Det er rigtigt, katte. De elsker fiberholdigt mad. Og at man siger miau, når de skal spise. Hvad laver du med din kat?
4: Jamen, vi går ture og hygger os. Og...
0: I går ture? Hvor bor du henne, Tim?
4: Istedgade.
0: Istedgade, København?
4: Jeps.
0: Der går du tur med din kat?
4: Ja, vi går tur ned i gården, ikke? Og så...
0: Nej, det er ned i gården. Det er ikke ude på gaden.
4: Ja, ja, ja.
0: I sådan en snor. Nej, det er det.
4: Ikke snor.
0: Når du har den frit i gården, bare.
4: Ja, men vi går sammen. Vi er meget, meget gode venner.
0: Ja. Så I følges ned rundt i gården?
4: Ja, præcis.
0: Ja. Hvad var det, den hed? Undskyld, det er ikke sikker på, jeg fanget.
4: Kat.
0: Den hedder kat. Ja. Kat hedder kat, og du siger miau, når den skal.
4: Ja.
0: Ja. Hvis du hiver mig i benet lige nu, ikke også, så taber jeg fuldstændig småkatten. Men jeg er nødt til at sige, Tim, jeg tror overhovedet ikke på, at du har en kat.
4: Ej, det er skidt, jeg hører.
0: Men har
4: du? Skal jeg svare på, om jeg har en kat nu?
0: Ja, du må gerne svare på, om du har en kat.
4: Jeg har sgu ikke en kat, så det er godt gået.
0: Ja, ved du hvad, prøv at høre. Jeg synes, det var godt kæmpet, de her i bilen. Men det betyder simpelthen også, at I har vundet, at vi skal høre et nummer, som en producer Christian Frederiksen han har lavet til os. Så kan I synge lidt med i bilen. Er I klar på det?
4: Ja, det er vi.
0: Jamen, så have en fuldstændig vidunderlig weekend, og her kommer det, der gør mest miau.

0: Det, der gør mest miau, fra Burhan G. I, hvad hedder det, en Christian Frederiksen remix, tror jeg også, vi skal huske at se.
1: Ja, men Dina var også med.
0: Det er rigtigt, miau Dina, undskyld.
1: Hun var med.
0: Det er glemt.
1: Lige præcis.
0: I dag kan du alle steder i nyhederne læse, at der er debat om Aula. Og det kan man, fordi at Moderaterne har foreslået at afskaffe Aula. Og nu føler jeg, at det er på tide, at jeg med rank ryg stiller spørgsmålet på vegne af en stor, overset gruppe af mennesker. Nemlig dem, der ikke har børn. Hvad er Aula? Og hvorfor skriver vi altid om det, som om vi alle sammen godt ved, hvad det er? Christian Frederiksen, vi er jo så heldige, at vi her på Christian Mundens Radioprogram har en mand, som kan hjælpe os med at svare på, hvad Aula er.
1: Jamen, der skal jeg lige høre, om jeg skal være den, altså, den officielle kasket på, eller altså, skal jeg være objektiv journalist-kasket, eller skal jeg være Christian Frederiksen privatperson?
0: Det er der forskel på. Jeg vil meget gerne have lov til at interviewe dig som bruger af Aula.
1: Altså, jeg er en kilde, du, jeg er en mand på gaden.
0: Du er det, der hedder en partskilde, ja.
1: Ja, okay, så det, så det er godt.
0: Okay, fordi det er jo ikke sådan, at jeg ikke ved, hvad Aula er overhovedet, fordi jeg har jo ikke været fanget i en kult under en sten eller et eller andet. Men mit problem med Aula er, fordi jeg har ikke nogen børn,
1: så har du ikke noget problem med Aula?
0: Nej, præcis, jeg har det ikke. Jeg hører bare om det hele tiden. Og jeg har det meget på samme måde med Aula, som jeg forestiller mig, at sådan, det var i 1200-tallet, når folk havde rejst langt væk og så en elefant, og så var der nogen, der kom hjem og fortalte om den, og så var der nogen, der lavede en tegning af den, og så var nogen, der skrev ned en bog, og så læste man den bog, og så var det måske ikke lige helt rigtigt, det man læste. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Altså, fordi du synes, folk gør det værre, end det måske er?
0: Nej, fordi jeg har ikke oplevet det med mine egne øjne. Jeg har bare hørt om det.
1: Ja.
0: Så elefanten kan godt, du ved, sådan, se helt anderledes ud, end den gør i virkeligheden.
1: Ja.
0: Igen, det var min historiske analyse.
1: Ja.
0: Hvad er Aula?
1: Jamen, det er jo en beskedtjeneste, hvor man kan skrive til hinanden. Hvor lærerne kan skrive til forældrene, og forældrene kan skrive til lærerne og til hinanden.
0: Det er Arto for lærere og forældre.
1: Jeg ved ikke, om der er nogen, der... Det er jeg skulle til at sige, snakke om, at man scorede hinanden. Det gør man ikke.
0: Det er Facebook for forældre og lærere.
1: Ja, det er det vel.
0: Hvad er det til?
1: Det er i stedet for, at man sender sedler med hjem frem og tilbage. Men så skal jeg begynde at snakke om, hvad problemet er nu.
0: Nej, det er, jeg vil gerne...
1: Fordi det er det,
0: bare,
1: det er.
0: Nå, det er bare en beskedservice.
1: Det er det. Og okay, så kan man også alle mulige andre ting, som jeg ikke kan finde ud af. For eksempel kan man ikke finde... Hvis man skal finde et skoleskema og prøve at finde det derinde, så kan man ikke finde det. Det burde ellers være meget
0: nu, jeg oplagt. Synes, det virker relevant at kunne.
1: Ja.
0: Når man er der
1: på grund af... Jeg kan ikke finde det.
0: Der kan jeg også lige sige til dig, kære lytter. Det kan også være en faktor, at det er dig, vi har med.
1: Nej, fordi det er også det, der er problemet. Det er, at der er ikke rigtig nogen, der kan finde ud af at bruge det rigtigt.
0: Men hvorfor er folk så sure? Fordi folk virker meget sure på det.
1: Det er fordi, at det er en dårlig beskedtjeneste, tror jeg, som folk er dårlige til at bruge. Man kan for eksempel, hvis man skal skrive en besked, så kommer folk til at i stedet for at svare den ene person, så trykker de svar alle, og så snakker, så får man en masse notifikationer, man ikke gider have.
0: Men det er jo bare ligesom det at arbejde i en større virksomhed, hvor folk kan ikke finde ud af sådan
1: en. Ja, men som man ikke får penge for. Man betaler penge for at være med i den.
0: Betaler man penge for Aula? Koster det penge at hente?
1: Nej, men altså skat.
0: Nå,
1: jeg tror, er det bare, at det er endnu en... Jeg kan ikke lide apps, jo.
0: Nej, det ved jeg.
1: Og det her, det er en app, der bruger forholdsvis meget tid.
0: Men...
1: Du får bare mange notifikationer om noget, du er fuldstændig ligeglad med, og du føler, du bliver nødt til at læse det, fordi ellers er det som om, du går glip af et eller andet vigtigt.
0: Men gør man så det?
1: Nej.
0: Nå, det gør man heller ikke.
1: Nej. Nogle gange gør man jo.
0: Jeg forstår det stadigvæk slet ikke. I er sure over, at der er en app, hvor folk kan skrive om jeres børn.
1: Ja, det er jo dejligt nok, hvis det bare var det. Man burde faktisk bare være læreren, der kunne tælle direkte til forældrene.
0: Og så kunne forældrene ikke svare?
1: Jeg kunne ikke svare. Så tror jeg faktisk, det ville være fint.
0: Okay. Så det er en app, hvor man kommunikerer mellem lærer og børn, og så er man sur over det?
1: Nej, det er fordi, du ved også, når man skal skrive ting på skrift, så kommer det også til at virke meget surt.
0: Og sådan bliver det meget derinde. Meget passiv-aggressiv.
1: Ja, og sådan er det derinde.
0: Nå. Så folk bliver passiv-aggressiv?
1: Ja.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan føler mig vildt meget klogere på det.
1: Apps irriterende, beskeder irriterende. Det er bare irriterende ting, som bruger lang tid på. Der er ikke nogen, der... Hvis der er nogen, der elsker det, så skriv lige ind.
0: Nå, så kan man lige... Så må man godt skrive.
1: Ja, det må okay. Man godt.
0: Tak. Jamen, jeg er ikke... Jo, måske bliver jeg klogere.
1: Ja,

0: I'm Every Woman fra Whitney Houston. Nu er klokken 3:30, det betyder, at vi skal have nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nu begynder budgetterne at falde på plads i de fynske kommuner. I går var det Odense, og i dag er Svendborg, Assens, Faaborg Midtfyn og Kerteminde kommuner nået i mål. I Svendborg står alle partier i byrådet bag budgetaftalen, som blandt andet tilfører 28 millioner kroner ekstra til det specialiserede socialområde og løfter almenområdet i folkeskolerne på 11,5 millioner kroner. I Kerteminde stiger forældrebetalingen for SFO, mens det specialiserede socialområde tilføres mere end 10 millioner kroner ekstra. Aftalepartierne i Faaborg Midtfyn vil etablere et stort antal nye institutionspladser for at imødekomme det stigende antal børnefamilier i kommunen. Også i Assens sættes der flere penge af til at forhindre mistrivsel blandt børn og unge. Her til morgen lød startskuddet i Svendborg ved dette års kapsejlads Silver Rudder, da ca. 350 sejlbåde startede deres tur rundt om Fyn. Men hvis vejrudsigten holder, så kan det gå hen og blive en gyngende fornøjelse for deltagerne og de rutinerede sejlere. Det fortæller Sten Lundager, der er stævnechef ved Silver Rudder.
3: Så er det små sejl, men som sagt, hvis man ikke er hardcore, altså der er jo rigtig mange også ældre, der sejler. Og hvis man har en lille båd, så er det bare, fordi der er nogle pæne store bølger.
2: Så skal vi kigge på vejret. Vi får

0: Passenger fra Alex Warren. Hvis der er noget, vi holder meget af i mediebranchen, så er det at tage populære formater, give dem et nyt navn og et lille twist, og så påstå, at det er vores helt egen. Og det er præcis, hvad vi skal nu. Her på Christian Bundes radioprogram har vi nemlig udviklet en spritny quiz, som hedder Løgnhals.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Godt. Det her er et sprit nyt og spændende format, så nu skal vi lige kollektivt holde tungen lige i munden. Det, jeg skal nu, eller vi skal nu, er, at jeg skal bruge to af jer søde lyttere, som skal ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle, hvad I skal i weekenden. Men jeg vil udnævne en af jer til løgnhals, som i stedet skal lyve om, hvad de skal i weekenden. Og så vil min producer, Christian Frederiksen, se, om han kan gætte, hvem af jer, der er løgnhalsen. Og for at der er noget på spil, så er der en lille præmie. Hvis han gætter rigtigt, så må han gå tidligt på weekend. Hvis ikke, så er der en straf. Er vi ikke nogenlunde enige om det, Christian Frederiksen?
2: Det ved jeg ikke. Det der med straffen, det havde vi da ikke snakket om.
0: Nej, men sådan er det. Det er fordi, når man laver sådan nogle formater her, så skal der være det, der hedder en spændingskurve. Og det har vi nu.
2: Skal jeg vide, hvad straffen er?
0: Nej, det tager vi bagefter.
2: Okay.
0: Så ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Løgnhals. Det kræver ikke det helt store af dig. Det er selvfølgelig en fordel, hvis man skal ned i weekenden, som ikke bare er at være derhjemme, så vi ligesom har noget at arbejde med. Men ellers, så er det bare at ringe 70 25 26 00 lige nu, hvis man har lyst til at være med i det format, vi har valgt at kalde Løgnhals. Jeg havde glemt, hvor meget Anastasia sang i starten af den her sang. Det her er I'm Out of Love fra Anastasia.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej.
2: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1. We'll be right back.

0: Fuck om de kan lide os fra Rosa. Du lytter til den allerførste udgave af vores nye quiz-reality-format, der hedder Løgnhals.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Quizzen her går ud på, at to lyttere har ringet ind for at fortælle, hvad de skal i weekenden. Og om lidt vil jeg udnævne en af dem til Løgnhals, som i stedet skal lyve om, hvad det skal i weekenden, og så skal min producer Christian Frederiksen se, om han kan finde løgnhalsen. Lejen den starter nu, og det betyder også, at min producer Christian Frederiksen, han simpelthen ikke kan høre, hvad der foregår inde i det her radiostudie, men det kan dig, der lytter med ude foran radioen, og lige så vigtigt, Peter og William, som har ringet ind. Hej to.
2: Goddag.
0: Skal vi lige starte med dig. Peter, hvad skal du rigtigt i weekenden?
2: Jeg skal dræne nogen om min garage.
0: Hvad siger du? Begrave nogen om din garage, Peter?
2: Nej, dræne.
0: Det er jeg så glad for, du sagde. Dræne under din garage.
2: Udenom,
0: undskyld. Jamen, jeg er ikke så håndværkeragtigt anlagt, det beklager jeg. Du skal dræne udenom garagen. Det er noget med at grave, så.
2: Ja.
0: Ja. William, hvad skal du?
3: Jamen, jeg skal mange forskellige ting. I dag der skal jeg op og indløse min fars fødselsdagsgave. På en fiskerestaurant i Blokhus.
0: Nej, hvor skønt.
3: Ja, hyggeligt, ja. Og så søndag, der skal jeg stå på vandski på Kabelpark med min søster.
0: Ja, tak.
3: Ja.
0: Er der en af jer, der har lyst til at være løgnhals?
2: Det kan jeg da godt være.
0: Det vil du gerne, Peter?
2: Ja,
0: ja. Ja, ved du, ja, nå, jeg kan godt lide selvsikkerheden. Jamen, Peter, så får du den simpelthen. Er I nogenlunde med på, hvad der skal foregå?
3: Ja, det er
0: godt. Jeg gør det nu, at jeg lige spiller et kort stykke musik. Og så tænker jeg, at vi lige kan aftale, Peter, mens musikken spiller, hvad din løgn den skal være. Så hvis I lige bliver hængende på linjen, de her, så er vi klar til at spille, lige efter vi har hørt nummeret her med Mille. Giver det mening?
2: Ja. Ja.
0: Fedt. Jamen, godt. Her kommer Gør noget fra Mille.

0: Brevet fra Mille.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Du lytter nemlig til Christian Bundens radioprogram, hvor vi afprøver en ny og spændende quiz, vi har valgt at kalde for Løgnhals. Juridisk er det vigtigt for mig at understrege, at det absolut intet har at gøre med formatet forræder på TV2. Vi har to lyttere med, nemlig Peter og William. Hej Peter.
2: Hej.
0: Hej William.
3: Hej.
0: Og der er sket det, at jeg har udnævnt en af dem til Løgnhals, og nu vil min producer Christian Frederiksen forsøge at gætte hvem. Alle, der lytter til det her radioprogram lige nu, ved jo godt, hvem der er Løgnhals og hvem der ikke er. Men du gør ikke, Christian Frederiksen.
4: Nej, det er lidt spændende.
0: Og der er jo meget på spil her, fordi hvis du gætter rigtigt, så må du gå tidligt på weekend. Men hvis du taber, så har jeg lovet tv-læge Peter Qvortrup Geisling, at du vil slibe og lakere lægens bord.
4: Har du lige fundet på det nu?
0: Nej, det er en aftale, jeg har lavet med ham. Så prøv at høre. God fornøjelse med dit interview med Peter og William.
4: Okay. Peter, hvad skal du lave weekenden?
2: Jeg skal pille loft ned i hele års stuehus, da der har været rotter i etageadskillelsen.
4: Ja, hvor mange rotter?
2: Det ved jeg ikke. Det er fordi, så kan jeg få pengene af forsikringen, i stedet for tømreren, han skal have en masse penge for det, så kan jeg få en kontantbetaling.
4: Hmm. William, hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg skal på restaurant med min far i aften, og så søndag, der skal jeg ud og stå på vandski med min søster.
4: Hvor skal du stå på vandski hen?
3: I Aalborg Havnepark, Øster Havnepark.
4: Ja, har du prøvet det før?
3: Aldrig, det er første gang.
4: Okay.
0: Ja, det var ikke nemt, hva'?
4: Nej, det var ikke nemt.
0: Hvem er du mest tilbøjelig til lyver lige nu?
4: Det lyder meget sandsynligt, begge dele.
0: Ja, det gør det. Som klart
4: har du,
0: er en faldgruppe ved den her
4: quiz. Har du hjulpet med at finde på
0: nej, det var faktisk ikke. Den sad lige skabet.
4: Hvor var de der rotter der? Hvor var de henne, sagde du?
2: I etageadskillelsen mellem første sal og stueetagen har der været rotter inde, og samt i hulmuren, hvor der skal pilles nogle gipsplader her.
4: Og hvordan fandt du ud af det?
2: Ved det krablet, eller noget, der, man kunne høre, der var noget, der kravlet derinde.
4: Ja. Se de lyde?
2: Kun når man bankede på loftet.
4: Nå. De der vandski der, hvad skal trække dem?
3: Det er kabelpak.
0: Åh, oh, hvad?
4: Det kunne det jo godt være.
0: Det kunne, jeg ved, du lige har været selv ude på sådan noget wakeboard på kabelpak. Ja, du bliver ramt lige.
4: Men, men vandski, det er meget svært. Jeg har et bud.
0: Ja, du vil have hårdt at gætte.
4: Ja. Er det nu?
0: Ja.
4: Jeg tror, det er vandski, der er løgn.
0: Du tror, at William, som skal
4: han
0: ud og spise...
4: Han er en lille løgnhals.
0: ...i aften, og så skal han ud og stå på vandski med sin søster i weekenden.
4: Jeg tror, han skal ud og spise i aften, men jeg tror ikke, han skal ud og stå på vandski.
0: William, vil du afsløre, om du er løgnhals?
3: Skal jeg være helt ærlig, så... Så løg jeg ikke. Det er rigtigt. Jeg skulle stå på vandski og ud at spise i aften.
4: Hej.
0: Prøv at høre de her. Det synes jeg, I var virkelig, virkelig gode til. Det er Peter, der er den kæmpe store løgnhals, Christian Frederiksen. Simpelthen.
4: Og hvad skal jeg så gøre nu?
0: Jamen, det der sker nu er, at først og fremmest, Peter, kan du have en fuldstændig fantastisk weekend? Hvad var det, du skulle rigtigt i weekenden, hvis Christian Frederiksen lige skal vide det?
2: Jeg skal dreje nogen om garagen og pille loftet ned i min garage, ja, fordi der har været rotter i loftet.
4: Så det var begge to. Så nej, det var dig, der er en kæmpe løgnhals, nej, Christian.
0: Det er det ikke, fordi det der var tricket her, var, at det var i huset og ikke i garagen. Det er jo det, alle gode løgner ved, Christian Frederiksen, det er, man skal bare ændre en lille sandhed i det. Simpelthen, du. Der er ikke noget at gøre. Jamen, prøv at høre. God fornøjelse med at slippe tv-lægen på og lakere det, min ven. Og prøv at høre, Peter og William, I må have en fuldstændig fantastisk weekend. Det var den allerførste udgave nogensinde af Løgnhals. Du kan godt få en rystepuse sådan frem, dog. Jeg er lige glad, Christian Frederiksen. Så kom i gang. Siger.

0: I Got a Feeling fra Black Eyed Peas. Vi er nået vejs ende i Christian Bondes radioprogram i dag. Eller stort set. Vi mangler jo lige en vigtig ting. Christian Frederiksen, du er klar på at bruge den næste times tid på at slibe og lakere TV-Lægens bord?
1: Næste gang vi laver det, så er det dig, der skal gætte.
0: Der er også for nogen, der fornærmer over, at de skal på arbejde, hva'?
1: Jeg ved ikke, hvordan det endte her.
0: Nej, så er det dog. Prøv at høre, vi mangler en sidste vigtig ting. Kan du huske, det er?
1: Det er at få lavet det, der bor.
0: Det er rigtigt, det mangler du. Men det, vi mangler som radioprogram, det er at sige, have en fuldstændig nedåndelig weekend. Og sætte den her på.
1: Yeah.
0: Kan I have det, som I ser ud? Fuldstændig nedåndeligt. Og slutter vi bare ved næste fredag. Det her er Avicii med Levels.

0: Levels fra Avicii. Klokken den er 16, det betyder, det tid til en radiovis.
1: Regeringen fremrykker en donationspakke til Ukraine og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, jamen, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi havde tænkt os.
1: De 1,8 milliarder kroner skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skriver jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte. Og det skal jo ikke virke.
1: Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde justitsministeren i samråd om, at billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. DR har fået Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. I et tilfælde var offeret et dansk barn. Den, der udbreder seksuelt materiale af personer under 18 år, kan ifølge straffeloven få en fængselsstraf på op til 6 år. Og derfor vil Preben Bang Henriksen have justitsministeren til at orientere om, hvordan staten kan føre en sag mod Meta, der ejer Facebook og Instagram.
4: Jeg har ikke set en eneste direktør for Meta eller de virksomheder, der er forbundet med det, tilbringe 1 minut i fængsel. Jeg vil gerne have at vide, hvordan hænger det sammen. Selvfølgelig er der tale om udenlandske virksomheder i vidt omfang, men så må ministeren forklare, hvad man kan gøre internationalt.
1: Også SF's medie- og digitaliseringsordfører Charlotte Broman Mølbæk vil have ansvaret placeret hos medieplatformene.
5: Det kan vi simpelthen ikke acceptere, og derfor så skal vi også i gang med at kigge på, hvordan kan vi stramme endnu mere op.
1: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Hun kalder de her sager for skræmmende og er åben for at rejse en sag mod Meta på EU-plan.
6: Jeg er i hvert fald klar til at gå så langt, som vi kan i forhold til reguleringen af de her platforme, så der ikke opstår en lovløshed. Det kan jo ikke være sådan, at sociale medier kan blive et fristed for overgrebsmateriale på børn.
1: Meta stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder reglerne. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. I dag har justitsminister Nicolai Wammen orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i Kosovo er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023, men nu ventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Justitsministeren er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne har høj prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årelange overbelægning i de danske fængsler. I dag er EU's første CO2-lager i undergrunden blevet åbnet, og det er i Danmark, ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger professor Bo Jellesmark Thorsen, der er næstforperson for Klimarådet.
7: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: CO2'en bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien med at indfange og lagre CO2, men lige frem og fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Bartet-Leben Helles.
8: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Myndighederne har haft høje forventninger til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030. Men dem har de måtte justere, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
9: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
1: Og det var Heim med The Wire, og det er jo sådan set DJ-battle-tid, så Harske Hubi er her. God eftermiddag, Harske Hubi.
2: Halleluja, 100% klar.
1: Og DJ John G. er her.
3: Ja, lige knap så meget halleluja, men alligevel. Hej med dig, Jesper.
1: Godt, prøv at høre. Jeg stillede jer jo en opgave i går. Find et nummer, du aldrig spiller som DJ med, som du virkelig har lyst til at spille.
2: Og endelig for en gang skyld kom der et disjockey-relateret spørgsmål, fordi det er sådan noget med, prøv at forestille dig, at zoologisk holder lungen længe åben, eller der er kommunalvalg. Endelig var der noget, der handlede om at være disjockey.
1: Ja, det er jo det.
3: Jeg er meget glad for, det var en super, super fed
2: kæmpe
3: udfordring.
2: Fedt spørgsmål. Okay. Det bedste spørgsmål nogensinde.
1: Ah, men stop alle de roser, jeg kan ikke klare det. Så det er jo lidt en chance, I tager i dag med jeres valg, synes jeg, fordi det er et nummer, I ikke spiller jo.
3: Ja, men det er en chance, vi tager begge to jo.
2: Ja, og jeg tog det meget alvorligt, brugte rigtig, rigtig meget tid på Hit U Ad, og så skulle det rent faktisk være et nummer, som jeg med 100% sikkerhed aldrig nogensinde har spillet i de der 30-40 år, jeg har spillet efterhånden, og jeg lover med statsgaranti, det har aldrig været spillet før.
3: Men jeg kan love dig for, at jeg ikke tog det særlig alvorligt.
1: Godt, prøv at høre. Afstemningen i dag foregår altså via DR Lyd-appen, og kun den. Så du skal downloade DR Lyd-appen til din telefon, tryk på live, vælg P4 Fyn, så kan du stemme via appen. Fordel!
3: Ja.
1: Det koster dig ikke noget. Det gør det, hvis du sender en sms. Den anden fordel er, at DR Lyd selv tæller sammen.
3: Ja, genialt.
1: Så er jeg fri for det.
2: 100%.
1: Godt. De to numre, de kommer lige om et øjeblik.

0: Marcus, Wow og Det Sker Alt For Tit. DJ Battle Harske Hubi mod DJ John G. Husk, du stemmer via DR Lyd af dem. Nå, opgaven var, vi var jo glade for opgaven. Find et nummer, du aldrig har spillet som DJ, men som du virkelig har meget lyst til at spille som DJ. John, dit valg. Hvorfor?
1: Jamen, fordi... det er en lang historie. Hvor meget tid har du? I weekend af Bogense, der ligger der en by, der hedder Mejlskov/Ore, og der var der en byfest engang. Og der mødte jeg så et telt i en alder af 14 år, hvor der var nogen, der havde et mobildiskotek. Og så kom jeg ind en eller anden eftermiddag, solen skinnede, og stod der midt i lokalet, og der var ikke nogen andre mennesker end mig nu, tror jeg. Og så spillede de den her sang her, og så var det som om verden lidt gik i stå, for jeg tænkte, de her synthesizer-lyde og trommer fra en trommemaskine, det var sådan helt magisk på en eller anden mærkelig måde. Jeg forstod ikke, hvad det handlede om. Jeg synes bare, sangen var fed, og jeg synes, at den måske nok er lidt glemt et eller andet sted, men...
0: Kæmpe hit.
1: Jamen, det er det. Men jeg spillede den derhjemme her til formiddag, og Lene, hun sagde, jeg har hørt om, jeg har hørt om det, men det er ikke noget, jeg kunne finde på et andet sted.
0: Kommer her.
1: Ja, altså...
2: Det er jo sjovt, det er jo et nummer, jeg spiller hver eneste gang, jeg er ude at spille.
0: Og du har aldrig spillet den her, John?
1: Nej, har jeg ikke.
2: Men jeg har spillet godt, over 1000 gange, tror jeg.
1: Jeg ved godt, at Harske Hubi har den med på repertoireet, og derfor tænkte jeg, at hvis jeg skal vinde over Harske Hubi, så er jeg nødt til at prøve at gå på strandhugst i Harske Hubis playliste.
0: Du siger, at du har spillet den flere tusind gange. Jeg har selv spillet den flere hundrede gange. Du har aldrig spillet den, John. Hvorfor?
1: For jeg har
0: er du en bangebuks, eller hvad?
1: Nej, men jeg har ikke rigtig fundet et sted, hvor den passer ind, for jeg har tænkt det der Italo-disco, eller altså, hvem vil med danse til det? Ja, i aften ved Langeskov Krammermarked, når Hubi spiller det, men det er delt med noget andet.
2: Jamen, det er en, der er rigtig meget for folk på dansk gulv, netop ved det, at de har glemt, at de husket den jo. Mm. Så når de hører den, så kommer de ud, og jeg starter med at sige, skal vi have musik ud for junglen? Navnet tager en Tarzan Boys. Tarzan Boys svinger sig i lianerne og æger bananerne, river sig i klunken og får ondt i dunken og synger, på dansk gulv.
0: Prøv, det er dit bud, John G. Tarzan Boy med Baltimore. Du kan stemme på den via det her lyd af dem. Du finder P4 Fyn, du vælger Fyn. Og så kan du stemme, ja, på enten Tarzan Boy eller den, som du har valgt, Hubi. Hvad er det for et nummer, du har valgt?
2: Jamen for hunde da, det er et nummer, som jeg gerne vil have, men det er simpelthen så dyrt, fordi det er så sjældent, og det bliver betragtet som det største flop overhovedet i tysk pophistorie.
1: Ja.
2: Det var rent faktisk ved det, der var et band, der hed Arabesk, hvor der var en dame, der hed Sandra, som var med i, og hun gik ud af Arabesk, og så gik hun sammen med fyren og sagde, nu skal vi sakko mellem med at have et hit. Og så Alphaville, de havde lavet et nummer, der hed Big in Japan, så de tænkte, prøv at høre, vi laver lige en tysk udgave af den her, ikke også der, så får vi bare op med hitlisterne. Og det floppede totalt, der var kun 125 mennesker overhovedet, der købte den her plade her. Det største flop i tysk musikhistorie nogensinde, men det er rent faktisk et totalt i ord nummer. Problemet er bare, at det er helt vildt sjældent, og jeg har ikke haft mulighed for at købe det nu. Det koster jo flere tusind kroner, hvis man overhovedet kan hitte det.
0: Det er Sandra og den kæmpe floppet Japan East White, altså Japan ligger
2: helvede til langt.
0: Ligger langt derude.
2: Det gjorde succes, nå. Og det sjove var jo, så, da jeg spurgte dig, om du kunne hitte den, så måtte du sætte hele Danmarks Radio i gang med det, for den er aldrig. Det er første gang, den nogensinde bliver spillet på Danmarks Radio.
0: Ja, det er det.
2: Jeg er ikke engang sikker på, at den bliver spillet på tysk radio.
0: Nej, det tror jeg heller ikke, den er. Hvad siger du til den, John? Du ligner sådan et stort spørgsmålstegn.
1: Nej, jeg kan godt lide, den elsker Alphaville og Big in Japan, så den er rigtig god. Og jeg tænker, at den har en godt... Er den ikke så god som Baltimore og Tarzan Boy? Naturligvis ikke. Jeg får ikke til at sige, at jeg vil danse til den. Men det kommer jeg nok til i aften.
0: Godt, du kan stemme via DR Lyd af dem. P4. Find P4 Fyn, så kan du altså stemme på enten Harske Hubi, Sandra, Japan eller Japan East White, eller John G.'s bud Baltimore med Tarzan Boy.

0: Det var R.E.M. og Losing My Religion. I er jo lige for ved at få flere grå hår i hovedet. Begge to end I har i forvejen, fordi I klovner jo rundt i det her lyd af dem, I to. I kan ikke
1: finde
0: ud af det,
1: jo. Men nu har vi jo endelig talt for P4 Fyn på vores app. Det er da totalt i orden.
0: Det er det.
2: Det er også totalt diskriminerende, at den starter op på P4 København.
0: Ja.
2: Og det skal
0: ja.
2: Man huske at vælge.
0: Det skal man jo.
2: Og skal man vælge John G. og Baltimore og Tarzan Boy.
0: Ja, eller, det, eller den anden sang, man skal lige huske at gå ned i bunden, der står der afstemning, så kan man altså stemme, og så kan man sådan set se resultatet indtil videre. Ja. Man har stemt, Hubi, det er jo dit bud, den her en sang, som du virkelig gerne vil spille som DJ, men som du ikke har spillet nogensinde. Sandra og Japan is divide, altså Japan er langt væk. Hvad handler den egentlig om?
1: Jamen, det er jo i hvert fald et kæmpe flop, men det er der kom hun jo med I'll never be Maria Magdalena, som jo så blev et kæmpestort hit.
0: Ja.
1: Men det var det, hun fandt ud af, hun skulle synge på tysk, hun skulle synge på engelsk.
0: Men ved du, hvad sangen handler om?
1: Den handler om at blive til noget ude. Når man ikke er hjemme, så kan man altid sige, jamen, jeg har skal hubi, jeg har også rigtig store i Sønderjylland, ikke også? Der, ikke? Fordi så kan folk ikke sådan rigtig hit ud af, om det er rigtigt nok, at hubi har store på Fyn, ikke også? Der. Ja. Så kan man altid sige, at man er store i Japan.
0: Jeg tror, den handler om kærlighed. Der kan man bare sige.
1: Jamen, det gør den lidt.
0: Nå, hvis du stemmer på den her, så går du altså ind på DR Lyd-appen, finder P4 Fyn eftermiddag, og så går du altså stemme på Harske Hubi. Du kan også stemme på den her Tarzan Boy med Baltimore. Hvad handler den om, John?
1: God musik. Ja. Lad dig synge med på.
2: Lige præcis. Jeg kunne ikke sige det bedre. Men nej, det ved jeg ikke. Det handler sikkert ikke om noget som helst andet end... Bare gode vibes og...
1: Jamen, det var jo med de der italienere, der lavede italoer. Mange af dem kunne jo overhovedet ikke snakke engelsk, så de anede overhovedet ikke, hvad det var, de sang.
2: Jamen, jeg tænker, altså en røvletekst, det er så meget andet på det tidspunkt.
0: Den handler der om frihed, eventyr...
1: Ude i junglen.
0: Ja, ude i junglen.
1: Det er bananer og
0: leve
1: svinser
0: i
1: lianerne og...
2: Ja, du freestyler, Jesper, det kan jeg ikke på det.
0: Nej. Prøv her. Der er to numre, I kan stemme på. Det foregår altså i DR Lyd-appen. Der er jo et stykke tid endnu. Finderen vinder sådan efter klokken 16:30. Harske Hubi med Sandra. Japan is the white, eller John G's Tarzan Boy med Baltimore. Sandra fører, som det ser ud.
2: Ej,
0: lige nu.
1: Men
0: din stemme kan altså...
1: Baltimore har jo sagt mellem 8 total i år.
0: Ja, det er jo din stemme derude, den kan afgøre det.

0: Det er tæt i dagens DJ Battle, en sang, som DJ'sne godt kunne tænke sig at spille, men som de aldrig spiller. Harske Hubi. Harske Hubis bud er Sandra. Japan is Dwight. John G's bud er Baltimore med Tarzan Boy. Sandra fører lidt lige nu. Men det er meget, meget tæt. Du kan altså gå ind og stemme lige nu i DR's lydapp. Find P4 Fyn. Find P4 Fyn eftermiddag. Og så scroller du ned i bunden, så kan du altså stemme på en i to sange. Sandra eller Baltimore. Vi finder en vinder efter nyhederne her klokken 16.30. God eftermiddag, Henrik.
1: God eftermiddag.
0: Nå, vi skal lige et smut ud i den fynske eftermiddagstrafik. Sådan en fredag. Hvordan ser det ud?
1: Vi har klassisk fredagstrafik på E20 ved Odense, hvor du møder tæt trafik i begge retninger. Det er værst mod Jylland, hvor du møder tæt trafik og kø. Det er fra før motorvejskryds Odense og så til efter 52 Odense SV. Kører du mod Sjælland, så møder du tæt trafik. Det er kort efter 53 Odense V. Og når du er forbi ved 52 Odense SV, så løsner det. Vi skal også smut forbi den kollektive trafik. Er jo toget fra Prag og Hamburg til København med afgang fra Odense 16.27. Det er 38 minutter forsinket. Og Fynbus 250 fra Forborg klokken 16.52. Til Glamsbjerg. Den er aflyst.
2: Lørdagen er fuld af magisk musik.
3: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
2: Og magiske gæster.
3: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
4: Thank you so much, mate.
5: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
4: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
2: Magisk med Mads Gunnarsen.
3: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
2: På P4 og i DR-lyd.

0: Det var Chaperone og Good Luck Babe, der er nyheder med Henrik Michaelsen. Klokken den er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: En 17-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger, fordi han ifølge politiet har svindlet en række ældre kvinder i Roskilde og på Fyn. Sagen er usædvanlig, fordi hovedparten af kvinderne har én ting til fælles. De hedder nemlig Kirsten til fornavn, oplyser Midt- og Vestsjællands og Fyns politi. De i alt 10 forurettede, hvoraf 9 hedder Kirsten, er ifølge politiet blevet manipuleret til at udlevere kort, som der alt i alt er blevet hævet knap 84.000 kroner på. I det lukkede grundlovsforhør nægtede den 17-årige sig skyldig og afviste at udtale sig. Dommeren fængslede den 17-årige på grund af risiko for, at han på fri fod ville begå ny kriminalitet. Der bliver ikke 146 millioner på budgettet til udvidelsen af Ålykkeskolen i Odense, og det ærger forældrene. Der er for mange børn til skolen, men det vil politikerne løse ved at flytte skoledistriktet i stedet for at bygge skolen større. Flere børn skal i stedet gå på Provstegårdsskolen. Børne- og ungerådmand Brian Dybro siger, at han godt forstår, at forældrene er bekymrede, men beroliger dem med, at Provstegårdsskolen også er en god skole.
3: Vi har alle partier forhandlet et rigtig svært budget, og har også været nødt til at prioritere mellem mange gode ønsker og behov. Og desværre så har vi jo ikke kunne få det hele med, fordi det har der simpelthen ikke været penge til.
2: Sigge Christoffersen, der er formand for Ålykkeskolens bestyrelse, er bekymret for, hvad det betyder for skolens fremtid. For det er dyrt at drive en lille skole, og han har oplevet, at diskussionen har ført til, at flere overvejer at vælge folkeskolen fra.
4: Så gik der lynhurtigt snak om, hvilken friskole er egentlig bedst, fordi den der usikkerhed, den har man ikke rigtig lyst til at leve med. Så det vil fortsat være en bekymring.
2: Og vi bliver lidt ved budgettet i Odense. I længere tid er vand sivet ned gennem taget på Odense cykelbane, der kræver en renovering på op mod 100 millioner kroner. Og derfor havde cykelbanen håbet, at der var fundet midler i budgetforhandlingerne i Odense, som kunne komme taget til undsætning. Det skete ikke, så på cykelbanen må man kigge ind i en fremtid, hvor der fortsat er problemer med forholdene. Allan Poulsen, der står for skolearrangementer og leder facilitetsudvalget i Cykling Odense, undrer sig over, at der ikke er afsat penge til cykelbanen.
5: Det er jo lidt forundret.

0: Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Du lytter altså til P4 Eftermiddag. Vi er gang i en drabelig DJ-battle mellem Harske Hubi og DJ John G. Og en sang, du ikke spiller, men virkelig gerne vil spille som DJ. Og John, du har jo ikke spillet Tarzanborg i Baltimore, fordi du er en tøsdreng, kan man sige, ikke?
1: Det kan man sige, men jeg synes aldrig, at den rigtig har passet ind. Men jeg har fået nogle tips af Hubi her i pausen, og jeg kan måske prøve at få dem til at synge.
0: Det er jo nemlig det, nummeret kan.
1: Ja.
0: Det var jo ikke ham, man ligesom så på videoen, der sang selv. Det var produceren, der sang det meste.
1: Ja,
0: det ham, ham, der stod i foran. Han, det var ham, der siger, åh. Det var det eneste, han ligesom fik lov til. Og så var han ligesom ansigtet udad til. Du kan stadigvæk nå at stemme på DR Lyd-appen. Du finder bare P4 Fyn Eftermiddag. Og så scroller du lige ned i bunden, og så kan du enten stemme på den her Tarzanborg med Baltimore. Eller det nummer, som du har valgt, Hubi. Man kan sige, du vil jo i princippet gerne spille den.
2: Helt 100%
0: sikkert. Du kan bare ikke hitte den.
2: Nej. Jeg har et råd til den. Det er simpelthen for dyre.
0: Du kan jo starte en form for indsamling, kan man sige. Så du får råd til at købe den her singleplade.
2: Det er sikkert med en god idé, jo. Kan vi lave det igennem DRP4?
1: Og må ikke gå på P4 og skrolle ned til Fyn og trykke afstemning.
2: De der penge, de sparer nu på ikke at skulle sende sms.

0: Så det bliver sendt til os.
1: Det er det. Sandra. Og det nummer, som ikke blev et hit, oprindeligt Big in Japan, men Japan is the White, den kunne ikke rigtig noget, men det kan noget op i dit hoved. Hvorfor?
0: Jamen, ved det, at det er jo et kæmpe stort nummer, som Alphaville lavede, og det er helt sikkert, at Alphavilles nummer var jo alt for stort til, at den anden kunne overhale det. Men jeg synes, det er sjovt det der med at hitte coverversioner af nummer, folk kender, fordi det gør folk glade ude på dansk gulv.
1: Kunne du finde på at spille den her, John?
2: Ja, til det rette publikum. Nej, hurtigt svar. Nej, det kunne jeg ikke. Men jeg ville ønske, at jeg havde publikummet til at kunne tage nogle chancer af den her slags.
1: Skal man ikke være lidt mere modig som DJ?
2: Jo, det skal man. Problemet er bare, hvis du står til et bryllup og hører en DJ som mig, der har spillet i 4 timer for eksempel, ikke? Så er det bare et problem, hvis det er, at DJ'en står og spiller sine egne favoritter, og der er ikke nogen, der danser. Men der har Hubi jo en kæmpe fordel, fordi der, i modsætning til mig, så kommer folk jo for at opleve og se Harske Hubi.
0: De fleste kommer for at drikke en masse pillerpaller og have det sjovt jo, og så vi skal bare lave nogle ballag. Og det er lige præcis, hvad her det Baltimore.
1: Du kan i princippet bare sætte radiovisen på, så danser de også til den.
0: Det tror jeg, at jeg kan, fordi de vil jo gerne have noget totalt i orden. Musiksmag.
1: Godt, prøv at høre her. Vi lukker afstemningen.
2: Nej.
1: Vi lukker den ikke endnu. Og vi lukker den nu. Nu. Og så kom resultatet, ja.
2: Ja, det.
1: Jamen, det var det nummer, der kørte baggrunden, der vandt.
2: Nej!
1: Med 58% af stemmerne. John, du fik 42%, så jeg vil jo ikke sige, det er jo ikke en...
0: Og det er et totalt godt nummer. Altså, jeg synes, Baltimore og Tarzanboy, det er 100% godkendt, så begge to vinder. Men det mest utilligt er, at for første gang i Danmarks radiohistorie vil Sandra med Japanes White blive spillet.
1: Den kommer her, og I så klar på en quiz lige om et øjeblik.
0: 100%.
2: Totalt i orden.

0: Det var så dagens vinder. Et lidt, vil jeg godt sige, alternativt nummer, der har vundet i dag, fordi kategorien var jo et nummer, som I ikke tør spille som DJ's, eller som I simpelthen ikke kan spille som DJ's, fordi I kan ikke skaffe den her. Du kan ikke skaffe den her på 7-tommer, medmindre du giver et par tusind kroner for den. Sandra og Japan ist weit. Japan er langt væk.
1: Jeg glæder mig til i aften på Langeskov Krammermarked, hvor jeg skal høre Harske Hubi og Baltimore og Tarzan Boy sammen med supporting act Christian, som er med i studiet i dag, der er 8 år gammel, som har været med for at... Jeg kunne kæmpe imod Harske Hubi, og jeg kom op på 42%.
0: Ja, det gjorde.
2: Jeg,
0: lige sige.
2: Jeg synes, han ser skuffet, du.
0: Nå, prøv at høre her. Nu må vi se, om I to er skuffet lige om lidt.
1: Ja.
0: Fordi der kommer en quiz nu. Lytterne må i den grad gerne hjælpe, og det foregår så via en sms i dag. Hvis du lige kan hjælpe Harske Hubi og John G. med at gætte 8 numre. 8 numre for hver deres årti.
2: Ah.
0: Et for 20'erne. Et for 20, et for 20'erne, et for 10'erne, et for 0'erne, 90'erne, helt ned til 50'erne.
2: Sure.
0: Vi starter med noget af det nye. Så spids blyanten og vær klar derude ved højtaleren.
2: Aldrig hørt det før.
1: Jo, du har.
2: Ja, det har jeg hørt før.
1: Det er meget lækkerne. Pokerface. Lady Gaga.
2: Kommer vi snart ned til nummer 80?
1: Dun. What is love? Hathaway.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Material Girl med Madonna.
1: Den er god.
2: Baccarat.
1: Yes, sir. Ah, nu kommer helt... Hvad var det?
2: Heard it through the grapevine.
1: Yes. Jeg kan være helt forstændig komme bagud her.
0: Vi er i 60'erne nu.
1: Rock around the block, Bill Haley and his Comets.
0: Nå, jamen altså, det knæver lidt med det nye, kan vi vel godt indrømme. Skal vi lige prøve at tage dem, og så kan I jo gerne hjælpe til derude, kære lytter, en sms, fyld mellemrum. Og så sender du beskeden til 1212, hvis du lige kan hjælpe DJ John G. Og Harske Hubi, den første, altså den fra 20'erne.
2: Ja. Jeg træder til fra 80'erne af.
1: Så jeg vil gerne høre det. Det kan en gang.
0: Ja, den kommer lige om lidt, men ikke noget bud. Hvad så med 10'erne?
1: Jeg ved godt, hvad det er.
0: Ja, ja, det kan man jo altid komme og sige.
1: Pokerface nummer 3.
0: Ja, nummer 3. 90'erne.
1: Ja, det var det, jeg sagde.
2: Hathaway. Var det?
0: Nej. Jo, jo. Ja, Pokerface er fra 0'erne. 90'erne. Ja.
2: Det var Hathaway.
0: Hathaway. Ja. What is love? 80'erne.
2: Det var Madonna.
0: Ja.
2: Og så var det Baccarat med Yes Sir, I Can Hubby.
0: Yes. Og Madonna, det var Material Girl, det sagde du i hvert fald før. Og så var det 60'erne. Den kunne du også Harske Hubby.
2: Det var Heard It Through the Grapevine.
0: Med.
2: Hvem pokker lavede den?
0: Ja, men det må lytterne hjælpe jer.
1: Harry Melvin and the Blue Notes.
0: Nej, det var ikke den version i hvert fald. Den må lytterne hjælpe jer med. Og så den fra 50'erne.
1: Ja, det var Rock Around the Clock med Haley and His Comets.
0: Godt. Jamen, vi skal lige tage dem en gang til, og så må I gerne hjælpe til derude på højtaleren.
2: Er det Creedence Clearwater Revival, der har lavet Heard It Through the Grapevine?
0: Nej, de har sikkert også lavet en version af den. Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Hjælp lige de to herrer. Det er jo især de nye numre, det kniver lidt med.
1: I'm irriterende.
0: Den kunne I pokerface, ikke?
2: Aldrig hørt om.
0: Lady Gaga.
2: Aldrig hørt om hende.
0: Ja. Hathaway fra 90'erne.
2: Han har kastet sin hat væk. Hathaway. Og så var det Material Girls, ja. 100%. Og så ud til det lommermusik.
0: Ja, I heard it through the grape. Wow.
2: Var det et nummer, der var en radiostation i San Francisco, der bare spillede kun det nummer?
0: Jo, det skal nok passe.
2: Eller så var det Red Red Wine. Det var noget af den stil, der spillede kun det nummer.
0: Ja, den kunne du, den her John G. Bill Haley and the Comets, Rock Around the Clock. Hjælp Harske Hubi og John G. En sms, fyld mellemrum, så sender du beskeden til 1212. We were good.

0: Det var Miley Cyrus og Flowers. Vi har gang i en drabelig quiz. Den er så drabelig. Er der ikke nogen lytter, der hjælper jer?
1: Ja, det er også.
0: Den er enten er den for svær, eller så sidder folk og sover, kan man sige.
2: Ja? Alle er bare slukket over på en anden kanal, da de hørte Sandra. Nu skulle de skidt høre mere end det.
0: Ja, prøv, lad os lige tage den fra en ende af. Ikke? 8 numre. Et nummer fra hvert årti, og vi startede jo i... I 20'erne, John, du er jo ved at rive håret ud af dig selv, for du kender den jo godt.
3: Ja, det gør jeg.
0: Jeg kom jo til at sige, at det var en svensker. Det var en fejl. Det er ikke svensker.
2: Det var ABBA.
0: Ja, det er, ja. Og det er det ikke. Man kan drikke det. Det handler titlen om.
2: Benzin. Gasolin.
3: Ja, det er så Ed Sheeran, og det vil jeg gerne lige sige, det var Husker Who Better Get It.
0: Ja, hvad hedder sangen?
2: Ja, yeah, Cancelled.
0: Du sagde, John, det var Lady Gaga med Pokerface. Så var vi i 90'erne. Ham med hatten.
2: Ham der smidt hatten, ja.
0: Hathaway.
2: Blev væk.
0: What is love?
2: Så kom vi til det gode årti. Der var alle de gode numre, som man
3: havde. Yes.
0: Madonna Material Girl.
3: Den her sang har jeg faktisk aldrig spillet.
0: Nej.
2: Den spiller jeg op hver eneste gang. Altid.
0: Skal man da spille?
2: Spiller noget i dag.
0: Baccarat, Yes Sir, I Can Boogie, og I Heard It Through the Grapevine, 1968, med
3: Marvin Gaye.
0: Yes.
2: Det må man ikke sige i radioen, ja.
0: Det må man gerne. 50'erne. Hvor følte du dig hjemme, John? Har du gået til Jitterboxer som unge, eller hvad?
3: Nej, jeg har altid godt kunne tænke mig at lære at danse, men så blev jeg DJ i stedet for.
0: Okay, prøv at det gik jo ikke så godt med den første i foråret. Jeg trækker jo... Ja, der var tre, I ikke kunne. Den første var Espresso med Sabrina Carpenter, og så var det Ed Sheeran med Shape of You, hans største hit. Skam, jeg ikke kunne den, det bliver jeg bare nødt til at sige. Ellers kørte det jo meget godt med de andre.
2: Ja, så snart vi nåede ned til det gode årti, så var vi jo med igen jo.
0: Du fik julelys i øjnene, da Madonna kom jo op.
2: Ja,
0: og
2: bakkerej
0: i hvert fald. Godt, prøv at høre her. Festen stopper her.
3: Hva?
2: Nej, ja. Den gør det. På Langeskov kl. 19.30, der fortsætter den.
0: Hvis man har lyst til 100%. Det, der kommer du og spiller i dag.
2: Så skal vi høre Baltimore.
3: Ja, det skal vi.
2: Og bagger.
0: Og hvis der er nogen dernede, som vil lære John G. at danse, så kunne det måske være... Ja, altså, det er en opfordring.
2: Vi skal lære John G. at danse, og det bliver 100% godkendt.
0: Ja, godt. Jamen, den er hermed givet videre.
3: Tak.
0: Tak, fordi I kom, og god fredag, god weekend.
3: I lige måde.
2: Kan du have det? Ellers må

0: Det var Søren Torbegård Lund, og festen stopper aldrig 4 minutter i 5. Henrik, en opdatering på trafikken.
1: Kører du på E20 Vogense, så møder du fortsat et tæt fredagstrafik i begge retninger. Mod Sjælland er det på strækningen mellem 53 Odense V og så 51 Odense S. Og mod Jylland er det på strækningen mellem motorvejskryds Odense og 52 Odense SV. Vi slutter hos Fynbus for busrute 180, der skulle være kørt fra Rødbykøbing kl. 17.30 til Bagenkop. Den tur den udgår på grund af tekniske problemer.

0: Thomas Helmig her i P4 og Gotta Get Away From You, så er radioavis. Klokken er 17.
1: Rigspolitiet åbner nu igen for godkendelse af børneattester, på trods af, at den fejl, som fik politiet til at sætte udstedelsen af attesterne i bero, stadig findes. Den 2. september stoppede politiet behandlingen af børneattester på grund af en fejl i kriminalregistret, som gjorde, at relevante oplysninger blev slettet. Stoppet har ført til kaos i kommunerne, fordi mange lærere, pædagogmedhjælpere og andre, der arbejder med børn, ikke har kunne begynde på et job, fordi de manglede attesten. Men fejlen, som stoppede behandlingen af sagerne, lever videre i systemet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregisteret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregisteret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
1: Alligevel vurderer Rigspolitiet, at man godt kan åbne for behandlingen igen, siger Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: Ifølge Rigspolitichefen er det gamle IT-systemer, der er skyld i fejlen.
2: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her, det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer. Så vi står et svært sted med vores IT-landskab, og det tror jeg blandt andet er noget af det, der forklarer det her problem.
1: Sagsbehandlingen af våbentilladelser bliver også genoptaget. Venstre vil have justitsministeren til at undersøge, hvordan Meta kan straffes for at lade seksualiserede reklamevideoer med billeder af børn florere på sine medieplatforme Facebook og Instagram. Partiets retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde ministeren i samråd. Red Barnets tjeneste, anmeld det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efterfølgende har Red Barnet politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde var offeret et dansk barn. Og netop fordi vi har lovgivning på området, mener Preben Bang Henriksen, at det er relevant at undersøge, hvordan Meta kan stilles til ansvar.
3: Det er dybt, dybt beskæmmende. Vi har en helt klar bestemmelse i den danske straffelovs paragraf 235, der hjemler op til 6 års fængsel.
1: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Og hun vil have tech-giganter som Meta til at tage et større ansvar.
4: Måske kan vi vende lovgivningen på hovedet sådan, som vi kender det fra fødevare eller medicin, at de skal dokumentere, at det de gør ikke er ulovligt, og ikke som i dag komme bagefter og fjerne nogle annoncer og så sige, nu har de gjort deres. Det er jo langt, langt fra nok.
1: Meta stiller ikke op til interview, men skriver, at de ikke tolererer Nudify-apps, som de hedder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og tager håndfaste skridt for at holde selskabets platforme sikre. Om ganske kort tid træder den danske tennisstjerne Holger Rune igen ind på den store tennisscene efter 11 måneders skadespause. Holger Rune er nemlig med til Davis Cup-turneringen, hvor han stiller op for det danske landshold, der møder Bulgarien. Og comebacket vækker stor glæde blandt danske tennisfans, fortæller vores reporter Joshua Hollingdale, der er på pletten i Hillerød, hvor turneringen bliver spillet.
5: Der er ved at være godt fyldt op herinde i Royal Stage. Lige om lidt går det løs. Den første kamp er Elmer Møller mod Grigor Dimitrov her ved Davis Cup. Og så gælder det den kamp, som stort set alle kan godt garantere er kommet for at se. Nemlig Holger Runes comeback mod Ilian Radulov. Holger Runes første kamp i 11 måneder efter denne her skrækskade. Og det er så både store og ikke mindst små, der glæder sig til det her kæmpe store og længe ventede comeback. Drenge, lige om lidt, så går det løs. Så er der en kamp. Så bagefter det, så kommer han, Holger Rune. Hvordan har I det med det?
6: Det bliver virkelig fedt.
7: Ja.
5: Hvordan føles det inde i lige nu?
7: Godt. Virkelig meget. Virkelig godt.
5: Ja. Er I lidt nerver på os på hans vegne?
7: Ja, virkelig.
5: Ja. Hvorfor det?
7: Fordi at, det er jo hans første kamp i 11 måneder. Omkring et år.
6: Ja.
7: Så det bliver lidt... Vi er lidt spændte.
5: Og når han så kommer herind, så kan jeg godt garantere, så er der helt fyldt op herinde. Hvad gør I så, når han så kommer ind?
7: Vi råber og skriger.
5: Hvad råber du?
7: Holger Rune!
5: Sådan skal det gøres.
1: Men lige nu er det Elmer Møller, der stadigvæk spiller mod Grigor Dimitrov, og stillingen er 4-4. Du kan i første sæt, og du kan følge kampen på DR2. Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader. Camilla Mærsk står i spidsen for Radioavisen i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Det var Barbara Moleko og Gør mig lykkelig. 9 minutter over 5. Sådan her lød det tidligere på eftermiddagen, da der blev indviet fest, og der var skåltaler på Ringe Station. Ringe fejrer nemlig 150 års jubilæum i dag som stationsby, og 100 mennesker var dukket op til fejring, og flere faktisk måtte høre talerne og musikken fra gangen, der førte ind til det lokale, hvor festlighederne var. 3 dages jubilæumsfejring står den på i det midtfynske, som blandt andet byder på historiske oplevelser, musik, byvandringer og genåbning af den restaurerede stationsbygning, som jo har været lukket ned i 17 måneder på grund af en omfattende renovering. Bygningen står i dag snorlige, og det var også i den nyligt renoverede stationsbygning, at festen begyndte med taler fra både den nuværende borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune og den tidligere borgmester Bo Hansen. Lige om lidt kan du høre mere om fejringen af den midtfynske by, altså Ringe som stationsby. 150 år fylder den.
3: For

0: Det her er P4 Eftermiddag, Hugorm og deres seneste single Forfra Sårbar. 13 minutter over 5. Ringe Station var jo faktisk engang Fyns næststørste jernbaneknudepunkt med forbindelser til Odense, Svendborg, Nyborg og Forborg, som folk brugte i stor stil, når de skulle bringe sig frem og tilbage, enten til fest eller på arbejde. I år fylder stationsbyen så 150 år. Det bliver altså markeret med 3 dages fest. Det startede i dag, de holder sig bestemt ikke tilbage i Ringe. Reporter Yusuf Pris Ayub var tidligere i dag på besøg i Ringe.
1: Der er lagt op til fest og farver her i det midtfynske, hvor fødselsdagsflag hænger på stationen her, men også ved butiksfacaderne ved gågaden i Ringe, som fejrer stationsbyen, fylder 150 år. Her til eftermiddag åbner stationsbygningen så også igen efter 17 måneder, hvor bygningen lige har fået en kærlig hånd. Det bliver fejret med røde løber og sådan et lille futtog, jeg nok lige skal passe på med at bevæge mig op på. Ellers er der i hvert fald nogle unger, som kan gå skuffet hjem, hvis de gik og ellers drømte om en tur med den. Hanne Ravnsmed, du er koordinator på festen her til eftermiddag. Hvad er det for en dag for dig og for jer her i Ringe?
2: Jeg tænker, det er en stor dag, fordi alle fællesskaberne spiller sammen i dag. Og det har været fantastisk at opleve, hvordan alle fællesskaberne gerne vil hinanden. Og der er lavet en helt speciel, særlig fællesskabssang, som vi hører i baggrunden, som de øver på nu. Og så tænker jeg også, det der er fantastisk, er når man mærker den energi, som fællesskaberne har. Og hvordan de ligesom får øje på hinanden og får øje på, hvad hinanden kan. Altså, man spiller virkelig hinanden gode.
1: Jamen, hvad er det fællesskabet her i Ringe kan, som det måske kan i nogle andre byer i det fynske?
2: Jeg tror, det har den størrelse, at det gør, at man alle kender hinanden, og så er der sådan en gammel højskole-efterskole-tradition herude. Så man ved, der er brug for, at vi gør noget i fællesskab, og der er brug for, at man ligesom tager ansvar og bidrager med det, man nu kan. Og så tror jeg, der er en god opmærksomhed på at gøre hinanden synlig, og man ligesom bliver værdsat. Og det tror jeg faktisk betyder enormt meget, at man værdsætter hinanden, og værdsætter hinanden for det, man kan.
1: Og er det i virkeligheden også det, at I fejrer i dag med, altså stationen fylder 150 år, men altså også, at fællesskabet så har bestået lige siden?
2: Det er sådan set i den grad det, vi fejrer, fordi for det første så kommer Bo Andersen og fortæller om, hvordan fællesskabet har været engang i Ringe, og hvad Ringe har kunnet som by. Og Peter Thor, han kommer faktisk i morgen og fortæller om, når vi finder sammen. Altså han synes, der er noget helt særligt ved den måde, man finder sammen på Midtfyn.
1: Og så har du også sådan en fin hat på med fjer og blomster, og jo virkelig ligner noget fra de gode gamle dage. Altså er der en eller anden særlig anledning til, at du har den på i dag? For du skiller dig jo lidt ud blandt mængden.
2: Det er jo fordi, at vi tænker, det er 1876, 150 år siden, og så har vi haft maskepot til at lave butikker, pynte butikker her i byen, og så lånte jeg en hat af hende, for jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt. Og så i morgen har hun en stand på torvet, hvor man kan få taget en selfie med tøj fra 1876. Så det er også et reklame for vores liv på torvet i morgen.
1: Og det er jo ikke kun i dag, I fejrer, det er også i morgen og på søndag. Altså, hvad har du af forventninger til den her fejring her?
2: Jamen, jeg håber faktisk, at der bliver fyldt med liv på torvet i morgen, hvor spejderne de laver lavkageløb, som jeg glæder mig meget til. Og hvor der er fælles kaffebord og nogle små iværksættere, der kommer og fortæller, hvad de kan. Blandt andet Fobreds Have, som har opfundet en skammel. Og så på søndag starter vi med høst og jubilæumsgudstjeneste i kirken. Så jeg synes på den måde, at vi har fået alle med ombord, også til at vise, hvad de kan.
1: Det lyder i hvert fald som om, at I favner bredt. Hanne Ravnsmed, tak for at være med her til eftermiddag, og god fest.
2: Selv tak.

Beyoncé, If I Were a Boy her, Andreas Odbjerg. Og smug ryger vi altså i gang i en spændende tenniskamp lige nu på DR2 eller på DR.dk. Det er jo Danmark, der møder Bulgarien. Det er Davis Cup. Efter den her kamp, som kører lige nu, hvor Elmer Møller spiller mod Grigor Dimitrov, der er der altså Holger Runes comeback efter sådan 11 måneders skadespause. Det bliver lidt spændende at se, hvordan han kommer til at klare den, men det er altså en temmelig lige kamp lige nu her i første sæt, hvor der altså står 6-6 i Davis Cup-finalen Danmark mod Bulgarien. Vi skal nok høre mere om Holger Runes comeback her senere i P4 eftermiddag.

0: Need Your Love. Var det One Republic? 1727. Henrik, en opdatering på trafikken.
1: Det ser bedre ud på E20 ved at forbi Odense. Det begynder at løsne. Vi har dog stadigvæk tæt trafik, når du kører mod Jylland. Det er mellem 50 Odense SØ og 52 Odense SV, hvor du bliver cirka 10 minutter forsinket. Og for veje, der skal vi til Skinner, hvor der kan være forsinkelser på strækningen mellem Ringsted og Odense. Det skyldes, at der holder et havereret godstog ved Korsør, og der er det kun muligt at køre et enkelt spor.

0: George Michael og Faith, der nyder med Henrik Michaelsen. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nu begynder budgetterne at falde på plads i de fynske kommuner. I går var det Odense, og i dag er Svendborg, Assens, Faaborg Midtfyn og Kerteminde kommuner så nået i mål med deres budgetaftaler. I Svendborg er det alle partier i byrådet, der står bag aftalen, som blandt andet tilfører 28 millioner kroner ekstra til det specialiserede socialområde og giver et løft til almenområdet i folkeskolerne på 11,5 millioner kroner. I Kerteminde stiger forældrebetalingen for SFO, mens det specialiserede socialområde tilføres mere end 10 millioner kroner ekstra. Aftalepartierne i Faaborg Midtfyn Kommune vil etablere et stort antal nye institutionspladser for at imødekomme det stigende antal børnefamilier i kommunen. Også i Assens sættes der flere penge af til at forhindre mistrivsel blandt børn og unge. Alle kommuner skal være i mål med deres budgetter inden den 15. oktober. I dag er kapsejladsen Silver Rudder gået i gang i Svendborg. Cirka 350 sejlbåde er begyndt på deres tur rundt om Fyn. Men hvis vejrudsigten holder, så kan det gå hen og blive en gyngende fornøjelse for deltagerne. Selv for de rutinerede sejlere, det fortæller stævnechef ved Silver Rudder, Sten Lundager.
3: Så er det små sejl, men som sagt, hvis man ikke er hardcore, altså der er jo rigtig mange også ældre, der sejler. Og hvis man har en lille båd, så er det bare, fordi der er nogle pæne store bølger.
2: Det var planen, at flere end 400 skulle tage turen rundt om øen, men en dårlig vejrudsigt har fået nogle sejlere til at blive på land. En af dem er Ole Blikfeldt, som har deltaget i Silver Rudder 2 gange før, men kort inden afgang, så måtte han altså melde fra.
4: Fra klokken 5 i morgen tidligere, og så til klokken 17 i morgen eftermiddag, kommer vi til at ligge mellem 15 og 17 sekundmeter, og det vil jeg ikke udsætte både mig selv og min lille båd for.
2: Det er i år 14. gang, at Silver Rudder finder sted med udgangspunkt i Svendborg. En 17-årig mand er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, fordi han ifølge politiet har svindlet en række ældre kvinder i Roskilde og på Fyn. Sagen er mildest talt usædvanlig, fordi hovedparten af kvinderne har én ting til fælles. De hedder nemlig Kirsten til fornavn, oplyser politiet. De i alt 10 forurettede, hvoraf 9 hedder Kirsten, er ifølge politiet blevet manipuleret til at udlevere kort, som der i alt er blevet hævet knap 84.000 kroner på. I et lukket grundlovsforhør nægtede den 17-årige sig skyldig og afviste at udtale sig. Dommeren fængslede ham på grund af risiko for, at han på fri fod ville begå ny kriminalitet. I aften vekslende skydækket og enkelte byer, og i nat mest tørt og skyet og 13-16 grader. Lørdagsvejret bliver skyet med regn, senere spredte byer fra vest, let til frisk vind og temperaturer mellem 15 og 18 grader.

0: Echo Smith og Cool Kids. Vi har gang i en Davis Cup-kamp lige nu. Danmark mod Bulgarien. Vi har gang i kamp nummer 1, første singling. Anden singling kommer derefter. Du kan følge med på DR2 eller på DR.dk. Holger Rune spiller anden singling. Det er ligesom hans comeback efter 11 måneders skadespause. Men altså, første singling er i gang lige nu. Elmer Møller mod Grigor Dimitrov. Altså fra Bulgarien, og danskeren vandt det første sæt. Henrik Michaelsen, du er jo, det siger du i hvert fald selv, det har du fortalt, en habil tennisspiller.
1: Ja.
0: Det kan jeg lade være usagt, jeg har ikke set dig spille tennis, men du ved faktisk noget om ham her, Grigor Dimitrov,
1: ja,
0: som jeg ikke er klar over, det er heller ikke sikker på, at vores lytter ved. Vi holder selvfølgelig med Elmer Møller.
1: Ja, det er klart.
0: Men prøv lige, altså, hvis vi lige skal nuancere det lidt, hvem er han, ham her?
1: Jamen, han er jo for det første den bedste bulgarske tennisspiller, så det er jo noget af en mundfuld Elmer Møller op imod, og han har jo vundet første sæt, ret imponerende. Men altså, Dimitrov, han har jo fået lidt af et ry på det, der hedder ATP-turen. Altså, ATP-turen er jo betegnelsen for den gruppe af topklasse tennisspillere, som rejser rundt til de store turneringer. Mm-hmm. Altså,
0: en stor familie.
1: Hvad siger du?
0: En stor familie nærmest.
1: Ja, det er en stor familie. De kender hinanden rigtig godt. De klæder jo om i samme rum osv. Og er tæt på hinanden. Og han har ry for at være den måske mest sympatiske spiller på turen. Altså, nogle af de her store stjerner, de kan jo godt være lidt nogle krukker, men Dimitrov, han rygtes til at være simpelthen så sympatisk. Og så er der især en hændelse i nyere tid, som også har øget den, kan vi sige, sympati.
0: Ja.
1: Og det var under Wimbledon-turneringen, altså den klassiske Wimbledon-turnering i London i sommeren 2025, hvor Dimitrov er oppe med 2-0 i sæt mod verdensranglistens nummer 1, Jannik Sinner fra Italien. Han er altså ved at slå storfavoritten ud af Wimbledon, fører 2-0, skal bare vinde tredje sæt, og så får han en frygtelig skade, som man sidder og ser, mens det sker, og ser, hvordan han lider. Han ligger på græsset og vider sig i smerte og må simpelthen udgå. Og det skabte simpelthen sådan en forøget lovestorm mod den her bulgarske...
0: Han var populær i forvejen.
1: Han var populær i forvejen, men det der er det... Altså, folk kunne næsten ikke bære på hans vegne,

0: Ja, det skete, og Sinner har jo også efterfølgende udtalt, Sinner endte med at vinde Wimbledon-turneringen. Ja. Han har jo efterfølgende udtalt, at han ville aldrig have vundet, hvis ikke den skade var sket.
1: Okay, så holder vi lidt med ham? Nej, det gør vi vel ikke.
0: Jeg holder selvfølgelig med Elmer, det er klart, men jeg har også et blødt punkt for Dimitrov, både på grund af den hændelse, jeg lige fortalte om, men også fordi han bare sådan, i en verden af kæmpe egoer siges at være et ordentligt menneske, som, ja. Som rigtig mange folk godt kan lide.
1: Vil du se et ordentligt menneske, så er det lige nu på DR2, hvor du kan se den her Davis Cup-kamp første singlen. Du kan også følge med på DR.dk.

0: et godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.
5: Det er P4 Eftermiddag.
0: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Der var det Aha. The Sun Always Shines on TV. 12 minutter i 6 her i P4 Eftermiddag. Der er Davis Cup tennis lige nu på DR2 og på DR.dk. Du kan følge med. Danmark spiller mod Bulgarien, og det er Elmer Møller, der lige nu spiller mod den bedste bulgarer, Grigor Dimitrov. Det er første singlen, men Elmer Møller vandt faktisk første sæt. Han er dog bagud nu her med 4-2 i anden sæt, så det kan godt være, at det bliver en træsætter, den her. Men så er der selvfølgelig mange, der venter på, at Holger Rune ligesom skal have sin comeback-kamp, og det bliver altså på hjemmebane her i Danmark, i Hillerød. 11 måneders skadespause har han altså været igennem, den 23-årige Holger Rune. Han skal spille den efterfølgende kamp, så det bliver selvfølgelig lidt spændende, og han virker sådan set ganske veloplagt, Holger Rune, lige i øjeblikket. Det gør han i hvert fald, da min kollega Christen Mosbæk fangede ham i går.
1: Altså, det er jo storslået det hele, og jeg glæder mig vanvittigt meget. Altså, det var lidt interessant at se, hvem jeg skulle møde. Jeg var ikke helt, jeg havde ikke styr på, hvem de lige satte som anden mand. Jeg vidste ikke, om Grigor ville spille, så det var meget interessant at se. Men ja, godt hold, de har. Det er jo lang tid siden, at jeg stod i det her. Men også, som jeg sagde på pressemødet derinde, jeg er jo også vant til det. Jeg er vant til det de sidste mange år, men det er bare lige for at opfriske det hele. Og det samme med publikum og kampe igen og adrenalin og det hele. Det skal lige vækkes. Og det bliver bare fedt. Det er nogle ting, jeg har savnet af sig selv. Alle udenomstingene, altså endda pressemøder efter tabt kampe, hvilket er normalt nederen, men det savner jeg også. Altså, så alle ting bliver fuldstændig vanvittigt fede at opleve igen.
2: Det kommer der forhåbentlig ikke den her weekend.
1: Nej, forhåbentlig ingen tabte kampe og fremadrettet, men altså, vi er jo alle sammen mennesker, det kan ske, men ja.
0: Ja, siger han altså her, Holger Rune. Han lyder da frisk. Nu må vi se, om han er lige så frisk på tennisbanen. Følg med på DR2 og på DR.dk eller på DR TV, hvor Holger Rune jo altså spiller lige om et øjeblik, når Elmer Møller og Dimitrov har spillet færdigt i den her Davis Cup-kamp Danmark mod Bulgarien.

Transparent Glass-like, der var det Carpark North. Lidt øjeblik er der liga her på Bevir, de følger selvfølgelig også med i Davis Cup-kampen Danmark mod Bulgarien, hvor Elmer Møller spiller lige nu. Han har vundet første sæt mod Dimitrov. Det ser ud til, at Dimitrov han vinder andet sæt. Men efter den kamp, så skal Holger Rune jo spille. Det bliver hans comeback efter et lille års pause. Vi følger også med i liga på Bevir. Du kan også selv følge med lige nu på DRTV. DR2 eller på DR.dk. Så er der også en Superliga-kamp, der spilles i dag. Det er Lyngby og Silkeborg, der altså skal møde hinanden. Inden der er et radiovis, der kan fortælle, at nu udsteder politiet altså igen børneattester, når der skal ansættes for eksempel lærere og pædagoger. Men fejlen, der gjorde, at det er blevet stoppet, er altså ikke fundet endnu. Vi fortæller mere i radiovisen lige om et øjeblik. Dog først TV2 og Rigtige Mænd. God fredag.

0: I over 2 uger har politiet ikke kunne udstede børneattester til pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn, som følger en fejl i kriminalregistret. Men nu genåbner man muligheden på trods af, at fejlen ikke er fundet. Det fortæller Rigspolitichef Lasse Boye.
1: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregistret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregistret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
0: Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for at udstede børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
2: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl. Og det er en fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet. Men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
0: Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang, der er formand for Folketingets retsudvalg.
3: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side så kan det jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver jo ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og lille smule nervøs.
0: Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybussen eller letbanen i kommunen næste år, siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
4: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
0: Men selvom de lavere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke højt på klimagevinsten, siger Mogens Foskerau, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
5: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, de vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
0: Lød det fra transportøkonom Mogens Foskerau. I de her dage rimer amerikansk endnu mere på amerikansk. Mænd og kvinder med cowboyhatte har nemlig indtaget Københavns skyttecenter på Amager for at dyste om at blive nordisk mester i westernskydning.
6: Øjnene kniber sig sammen i bedste John Wayne-stil. Hænderne er placeret tæt på hver side af hofterne, tæt på de to seksløbere.
7: Shooters ready. Stand by.
6: Og så. Nej, det her det er ikke en duel i en westernfilm, vi har gang i, men de nordiske mesterskaber i westernskydning, hvor der skydes med revolver og salonrifler. Og hvad går det sådan egentlig ud på?
7: Hvis du rammer ved siden af, får du minus 5 sekunder, og hvis du kan skyde hurtigt, så har du vundet.
6: Fortæller her westernskytte og medarrangør Martin Lardoff, eller som han hedder.
7: Black hands, fordi jeg skyder sortkrudt, og når jeg håndterer min våben, så får jeg meget sorte fingre.
6: Ja, for udover at alle skal have westerntøj på, så skal alle også have deres eget cowboyternavn.
7: Det er friheden og fællesskabet, og vi alle sammen er her for at have det sjovt.
6: Men når alt kommer til alt, så er det en konkurrence.
7: Det er meget alvor i det. Det er jo nordisk mesterskab, det her, så der er noget på spil.
8: All right. Counters, be ready.
6: Og danskerne, ja, de er faktisk ret gode og har også vundet medaljer senest ved EM. Og når vi så tager til cowboyernes hjemland, ja, så er danskerne også bedst, siger Martin Blackhand.
7: Det er ikke amerikanerne, der vinder det. Når vi tager det over, så er vi med i toppen.
0: Det var min kollega Daniel Enhus, der havde lavet indslaget. Enkelte byer i aften, og i nat får de vestlige egne regn. Ellers skulle det blive tørvejr. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest. Og i morgen står vi op til regnvejr. Senere bliver det lidt bedre, der bliver det spredte byer. Camilla Mærsk var redaktør på eftermiddagens radioaviser. I studiet Nina Høsberg.
9: Det her er P4.

0: Lucas Graham var der her med Love Someone.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Haugstrup.
2: Et år kan være lang tid at vente, hvis man gerne vil se Holger Rune spille tennis. Og vi har ventet, vi har ventet.
0: Og det var lige ved at være der i Hamborg i foråret.
2: Ja, nu er det på vej. Fordi der er Davis Cup i Hillerød. Danmark møder Bulgarien. Og Holger Rune skal på banen. Ja, om lidt. Fordi vi har gang i den første single allerede. Det er Elmer Møller, der spiller. Han er op mod Dimitrov, den store bulgarske stjerne. Elmer Møller, der vinder første set.
0: I tiebreak.
2: Ja, og bakser nu lidt mere i anden. Så det kan være, at det trækker lidt ud. Men Holger Rune kommer i liga. Det er en garanti.
0: Og det gør han også på DR2 og på DR TV, hvis du hellere vil se tennis over på fjernsynsapparaturet. Her i radioen beskæftiger vi os også med, må vi sige, de lidt lavere rangerede hold i Superligaen. Ja, Lyngby.
2: Diplomatiet trænger sig ind nu til Kroslof. Kom så.
0: Lyngby og Silkeborg ligger dernede hen mod bunden, men ikke så under nedrykningsstregen. Det er jo godt, men man har jo virkelig mulighed for at få sparket konkurrenten lidt til hjørne og få sat dem.
2: Det er rigtigt.
0: Med tre vigtige pointe. Det ligger af point. Lyngby og Silkeborg, der mødes her kl. 19.
2: Skal vi kalde det submitten?
0: Ja, kunne man kalde det det. Og så skal der jo løbes.
2: Ja, for pokker.
0: Onde tunger vil mene, at nu skal København spærre sig igen. Sådan er det jo, når der er et arrangement, og i det her tilfælde, der er det, ja, det der er halvmaraton, det er der jo altid i september i København, men til overflod, så er der så VM i halvmaraton, så nogle af de bedste i verden kommer til København for at løbe rundt på distancen, og det skal vi også have været med til at dække i både på tv og kigge også på det her i radioen.
2: Jeg synes, vi er meget godt dækket ind for en fredag.
0: Skal vi ikke sige det? Og så tage til Lyngby Stadion lige om et øjeblik.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og Nela sidder der.
2: Det glæder vi os.
0: Og venter. Så på Lundtoftvej, ja. Så det var spisedlen. Davis Cup Tennis foregår altså over på DR2 og DR TV, og vi har det også med her i radioen. Og Lyngby, der spiller mod Silkeborg, der starter kl. 19. Og lige om et øjeblik, Arnelo Munovic med fra Lyngby Stadion.

0: Den her hedder Self-Aware, kommer fra Temper City.
1: Så ved jeg ikke, om Arnela Muminovic, aftenens kommentator til fodbold, hørte mig krabbe mig lidt rundt i, som, hvad man skulle kalde det, når det er en kamp. Nede i den lavere del af Superligaen. Det er jo ikke bundhold som sådan, Arnela. Men det hold, der kæmper... Det kæmper heller ikke for overlevelse. Kæmper for at gøre sig relevant igen i Superligaen. Hvad er den rette betegnelse for Lyngby og Silkeborg her?
2: Jeg lader måske kæmper for ikke at komme ned under nedrykningsstregen nu, hvor den her kæmpe lange landsholdspause skal i gang efter den her runde. For sådan, det står lige nu, nu kigger jeg lige på tabellen her, jamen, så er det jo Sønderjyske, der er nummer 2, eller nummer 12 med 2 point. AGF med 4 point på den her 11. plads. Så er det Silkeborg Lyngby, der ligger på henholdsvis 9. og 10. plads med 7 point. Og hvis man går ud og taber den her kamp i aften, jamen så taber man til en, jeg vil sige, en sandsynlig konkurrent nede i nedrykningskampen, når vi går ind i det her kvalifikationsspil i foråret. Jeg kan godt forestille mig, at de her to hold kommer til at være i bunden. Det er sådan den ene ting. Og så den anden ting er, at man skal afslutte den her periode i Superligaen godt, og ikke ende under stregen ved at tabe sådan en kamp, hvis nu AGF skulle sikre sig sæsonens første sejr i Superligaen i den her runde. Så det handler vel egentlig om, vil man nøjes med et point i sådan et opgør mod en mulig konkurrent i nedrykningsspillet, eller skal man gå all in for at få en sejr, og så lige få lidt luft ned til AGF og Sønderjyske, altså de ægte bundhold, som det ser ud nu i Superliga. Så jeg glæder mig lidt til det her opgør, et opgør, ja, Lyngby og Silkeborg, de har gode perioder. Nu har jeg haft Lyngby nogle gange. De har det bare svært med at lukke kampene, især i anden halvleg, og det har Silkeborg i den grad også. Altså, jeg tror nærmest, det er det dårligste hold, hvis man kunne kigge på anden halvlejs statistik. Så jeg tror, vi tager det sådan halvleg for halvleg, og så ser vi, hvad de her to hold, de, ja, hvad deres plan er i aftenskamp.
1: Lyngby, der ikke har vundet hjemme indtil videre den her sæson, og Silkeborg, der ikke har vundet ude i den her sæson indtil videre.
0: Så er der udlignet til 1-1 i sæt i den første kamp i Davis Cup. Opgøret mellem Danmark og Bulgarien. Dimitrov vinder andet sæt med 6-3. Nu er der taget hul på det tredje afgørende sæt. Elmer Møller op med en enkelt pind. 3-2 stillingen lige der.

0: Lady fik vi fra Mojo.
1: Vores tv-afdeling på sporten har lidt travlt den her weekend, da Davis Cup det foregår i Hillerød. Det kommer til at tage lidt tid. Og så er der også halvmaraton. VM i halvmaraton, der foregår i København, som vi også kommer til at dække.
0: Ja.
1: Og i morgen er det så 1 mile, 1,6 km og 5 km, de skal ud i kommentatoren. Henrik Lindegaard, velkommen til dig.
2: Tusind tak.
1: Ja, det er jo, altså, mange kender også det der halvmaraton, der bliver løbet i København for normale mennesker. Her smider vi så et VM oven i hatten, og dermed også lidt større stjerner. Kan du sætte ord på, hvem det er, der dukker op?
2: Jamen, det er nogle af verdens største stjerner, både på den her mile og på 5 km og på halvmaraton på søndag. Der er stærke afrikanere, som altid med kenyanere, etiopiere. Så er der også stærke europæere, svenskeren Andreas Almgren, som nogen måske kan huske fra EM for nylig, hvor han vandt 10.000 meter suveræn. Han er en af favoritterne. Så der, altså, det er virkelig stærke felter, og de bliver så krydret med, at efter de har løbet, så kommer der de her, kan man sige, bredde løb, hvor almindelige motionister kan melde sig til at løbe på den samme rute. Så udover at vi har et VM puttet ind, så er det også sådan et arrangement for bredden, men VM gør det selvfølgelig til noget helt særligt. Altså, så mange titler er der heller ikke at vinde i atletik, så det er et prestigefyldt titel, der er på spil på dit her løb, der er i løbet af lørdag og søndag.
0: Altså, Lindegaard, nu er vi jo lige blevet færdige med EM, der jo foregår på sådan en konventionel vis. Inde på et stadion, de løber rundt. Det er jo ligesom til at forstå. Altså, nu skal de så på landevej, og det kan jeg jo godt begribe i forhold til det med halvmarathon. Det er vi vant til. Men både mile og så 5 km på landevej. Altså, hvad stiller det her sådan andre udfordringer til deltagerne? Kan vi pludselig se andre navne, der popper op, bare fordi det her foregår på landevej?
2: Jeg tror, det bliver favoritterne, vi kommer til at se, men det bliver andre tider end på banen. Altså helt generelt, så løbes der lidt langsommere på 5 km, end der gør på bane. Og så er det også det her med vejens beskaffenhed og svingene, som er sådan uregelmæssige i forhold til en bane, hvor det kører i de her ovaler meget, meget gentagende. Og så har du også nærheden til publikum, der står langs med vejen og sådan noget. Så det er selvfølgelig en øvelse, som kan sammenlignes, fordi distancen er den samme, men det er også en anden øvelse. Jeg har snakket meget med atleterne om det i dag, da jeg var til pressemøde, det her med, at det er noget andet at løbe på landevej, og folk er meget mere tæt på løberne. Så det er en helt anden disciplin, som de her løbere skal ud og ligesom mestre nu her. Og når man ser på ruten for eksempel til 5 km, så er der altså rigtig mange skarpe sving inde i centrum af København, inde i Indre By. Så det er ikke bare som at løbe rundt på et stadion.
1: Ja, og det kan jo da være lidt småvådt i morgen i København, så det skal man jo også sådan lige tage højde for.
2: Ja, præcis.
1: Jeg har talt med nogle af de danske løbere, en Jakob Simonsen blandt andet, en af de største navne. Altså, de regner man vel ikke med at vinde danskerne?
2: Nej, altså, jeg vil sige, jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis danskerne kommer bare i nærheden af medaljer. Det er ikke sådan, det plejer at være. Altså, de bedste danskere i de her løb har de sidste VM'er ligget sådan top 20-30 stykker, mellem 20 og 30. Og det er nok også realistisk. Altså, det jeg håber, danskerne kan komme til at levere, det er gode tider, og det er tider, som er i nærheden af deres personlige rekorder. Måske kan vi endda få sat nogle danske rekorder i løbet af weekenden. Og jeg snakkede netop med Jakob Simonsen, som jo er dansk rekordholder på både halv- og helmaraton, og han er altså i super form, siger han, og glæder sig meget. Han har sådan en lille drøm, som han siger, på et tidspunkt kunne jeg godt tænke mig at løbe et halvmaraton på under en time. Han mangler 1 minut og 11 sekunder for at komme derned, og han siger, at det kunne godt være på søndag. Problemet er, at når der er mesterskaber og medaljer på spil, så plejer det at gå lidt langsommere, fordi der går taktik i det, så det er ikke sikkert, det bliver. Men han er meget, meget fortrøstningsfuld og glæder sig virkelig til at løbe op, måske i nærheden af en top 15, som vil være en utrolig flot præstation, når man tænker på, at det er hele verdens bedste løbere, der er samlet.
1: Og det er i morgen, de samles, altså det er klokken 9:45. Man kan følge med på DR1 og DRTV, DR2 og DRTV er det om søndagen, hvor det så er halvmaratondistancen, det handler om. Henrik Lindegaard, god fornøjelse med det hele. Du er siddende dog under kommenteringen, ikke?
2: Jeg kan godt være, at jeg lige lunder med i den aller nederste bagtrop op ad målstregen, hvis jeg får lov til det. Jeg har jo ikke fået et startnummer, dem er der rift om, så jeg skal sørge for, at ingen opdager mig. Ja, det er svært, når man løber så langsomt.
1: God fornøjelse.

0: det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo-Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Grace Abrams var det her med Hit the Wall.
1: Vi kan jo tage hul på weekenden med en konkurrence. Og en mulighed for at vinde muleposer.
0: Har du set, jeg har lige fyldt lavet en
1: det
0: lille
1: kan jeg se,
0: smule.
1: Men det er jo muleposer, der har været på langfart. De har været på festival.
0: Ja, jeg har været på Smukfest i arbejdsregi, og havde dermed muleposer med, altså hvor der står Liga på B4 på, ja. Hvis nu der skulle uddeles nogen. Alle blev ikke uddelt, så nogen er kommet retur. De har så ligget ud i bagagerummet i min bil, og jeg har ikke givet at slippe den.
1: Nogle specielle årsager til, at de ikke alle blev uddelt? Var deltagerne ikke helt...
0: Jeg havde tvivl om, at de mennesker, der skulle op og høre Robbie Williams onsdag aften kl. 23, var nok ikke i beknep for en mulepose. Det er jo lidt svært at transportere, du ved, når man har 5-6 øl.
1: Ja, det er klart.
0: Putte dem
1: derned. Det er klart. Men det giver så aftens vinder af, hvornår første mål kommer i kampen mellem Lyngby og Silkeborg, for at vælge, om man ønsker en mulepose, der har været på Smukfest, eller man ønsker en... der ikke har.
0: Jeg vil sige, at muleposen har mere været i mit bagagerum. Altså, de har været der længere tid, end de har på Smukfest.
1: Skal du ikke ødelægge konceptet? Ja, vel, altså, nogen vil måske gerne.
0: Ja,
1: hvem ved? Men det forudsætter naturligvis, at man er den, der er super skarpest på at regne ud tidspunktet for det første mål mellem Lyngby og Silkeborg. Der er deadline om præcis en halv time, det vil sige, når kl. 19 af kampen begynder. Når du er nået frem til en beslutning om, hvad er mit bud denne aften for at vinde en mulepose, der muligvis har været på Smukfest, så sender du det ind til 12-12'eren. Du starter med P4, laver mellemrummet, giver mig minutter, sekundtallet og... så selvfølgelig fornavn og efternavn, og den der adresse, men ved du hvad, jeg oplever på det seneste, at der er ved at være styr på det der. Det er sjældent, vi har nogen, der skiller os ud og siger, nej, det ønsker jeg ikke at opleve, og oplyse, fordi jeg vinder nok bare ikke alligevel.
0: Jeg vil sige, den formynderiske stat, du driver derovre, har måske også virket i sidste ende.
1: Ja. Jo.
0: Se, det er autoritære regimer
1: og skidt. Folk kan nogle gange bare godt lide en fast hånd. I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard

0: Et lille hus i Jylland hedder den her. Vi fortalte jo om muleposerne, som har været en tur på tur. Altså liggemuleposerne, som var med mig på Smukfest, og nogle af dem kom så også retur igen. Altså, der var så enkelte lyttere,
1: ja, der forespørger.
0: Nå, men der også har puttet ind fra Skanderborg.
1: Nå, sådan at forstå.
0: Og så kunne de jo nærmest være blevet der, kan man sige. Men de har også god mulighed for at vinde. Det er jo med et minuttal, der hedder 17, og sekundtal, der hedder 17, der er blevet puttet ind med fra Skanderborg, ja.
1: Ja. Altså, vi plejer jo gerne at opfordre folk til, at de skal komme med bud, og husk på, at der er en anden halvleg, for eksempel. Men vi har jo lige oplevet sådan på det seneste, at vi har fået voldsomt tidlige mål.
0: Mm, ja, det er rigtigt. Det ved jeg så ikke.
1: Jeg ved ikke, om man beklager af det gode råd fra min side.
0: Nej. Det, ja. Man kan gøre både det ene og det andet, og nu, ja, nu ved jeg ikke. Jo, de er vel okay dygtige til at score mål, de her to hold. Men hvad er de endnu bedre til, Arnilo Muminović, det er jo at lukke mål ind. Så det kunne godt bero for et tidlig mål i Lyngby i Silkeborg-kampen her.
2: Ja, og så vil jeg jo nok byde på Silkeborg som første målscorer, for det er sjovt det her med, jeg nævnte lige før med deres, skal vi kalde det sådan Jekyll, Dr. Jekyll og Mr. Hyde form for fodboldspil i den her sæson. Altså, jeg vil jo kalde Silkeborg er Superligaens Dr. Jekyll og Mr. Hyde, fordi hvis kampene sluttede efter 45 minutter, så lå de helt i toppen. Men hvis man kun kigger på anden halvleg, jamen så vil de ligge helt i bunden. Altså 15 point, hvis vi bare tæller før pausen, og 4 efter pausen. Så hvis jeg skulle byde på et hold, der vil score i første halvleg, det første mål, der skal ud fra det der, det kommer, så vil jeg faktisk pege på Silkeborg.
0: Ja, nu er det jo minutter og sekundtal, vi skal bede dig om at byde. Hvis du rammer helt præcist på sekundet, så vil jeg gerne udlodde en lige mulepose til dig. Så hvornår vil du så placere dig der?
2: 22-16.
1: Ja, det er sådan et, det er sådan et konservativt bud.
0: Der er vel ikke et forkert bud. Der er vel ikke forkert bud i det her.
1: Nej, men jeg nævner jo bare, altså jeg kan bare se, at det er ofte der, at der bliver der er en koncentration af bud der midt i en første halvleg.
0: Det er jeg synes
2: det er fint bud. Det har ikke noget med statistik at gøre, Havsborg. Jeg har lukket lige øjnene. Det er jo mavefornemmelse, jeg altid byder med. Så, ja. Så det var mig med lukkede øjne her på Lundtoftevej.
1: Jeg siger jo ikke, at det er forkert. Det er et budskab.
0: Man kan stadig nå komme med bud. Ja.
1: Elmer Møller har lige tabt den første kamp ved Davis Cup. Sidste sæt, 4-6 til Dimitrov. Nu er det Holger Rune lige om lidt.
0: Og bud til 12-12. Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg vil gøre?

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Badebroen fra Emma Sisted Høgh, det er bedste ved en festhavsbord, ikke? Det er, når der er løs bagkant. Og det er jo også tilfældet, når der er tennis, for man ved jo ikke helt sådan, hvor lang tid varer det egentlig, når der bliver spillet en kamp?
1: Ja, det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Og man kan sige, at de efterfølgende spillere, der skal på banen, de skal jo også ligesom have tid til at afslutte opvarmningen og den slags. Men vi har jo fået afsluttet det første opgør ved Davis Cup, og det bliver så til dansk nederlag til Elmer Møller 2-1 sæt, og nu venter vi så på, at Holger Rune skal op mod Ilian Randulov. Det er det med den her programske modstander, at han er på verdensranglisten nummer 590. Det ligner jo en overkommelig modstander, fordi Holger Rune har jo trimmet formen på det seneste, blandt andet ved at træne sammen med Carlos Alcaraz. Og man kan sige, at det er jo en lidt anden kop te der. Så jeg er fortrøstningsfuld, selvom et års kamppause selvfølgelig også er en del.
0: Ja, det er jo netop det. Vi må se, hvor god form han er i. Det er jo mest af det, der er det spændende.
1: Ej, han er fin form.
0: Nå, jo, men...
1: Ja. Ja, det skal han nok
0: gøre. Alle de der ting.
1: Men det er jo således, at så lang tid at bolden er rund, og det er den jo ofte i tennis, så kan vi jo ikke garantere noget som helst. Men jeg har en fornuftig mavefornemmelse.
0: Hvad man kan garantere, når Holger Rune spiller kamp, det er, at hans mor, Annika Rune, på et eller andet tidspunkt stiller sig hen i nærheden af kameraet og lige laver et interview med Christian Mosbæk. Jeg ved ikke, om der er nogen, der egentlig kalder på hende, eller hun bare kommer af sig selv.
1: Hun
0: er altid klar på en frisk kommentar.
1: Yeah.
0: Og hun har netop også været forbi. Du kan lige nå at se Loptaks TV til, at Holger Rune Davis Cup-kamp så starter, og det gør den så lige når om et øjeblik.
1: Mm-hmm.
0: Nå, banen er ved at være klar. Skal vi ikke lige rende til Lyngby og få de sidste ord, før spillerne går på banen om et øjeblik?
1: Lad os gøre det.
0: Det er det, vi gør. Det er efter Eller Langley her med Houston Texas Liga på P4, og det er altså med Lyngby mod Silkeborg her klokken 19.

0: Anna Langley var det her, Choosing Texas. Hun er fra sydstaterne. Har boet i Alabama, studeret på universitet. Hvad tror du, Anna Langley læste på universitetet?
1: I Alabama?
0: Ja.
1: Musik?
0: Skovbro. I øvrigt. Ja, ja.
1: Hvorfor griner du af det?
0: Fordi det er jo ikke det, man regner med. Jeg tror, de fleste havde regnet med, ligesom Havsborg, at det vil være musik. Nænder eller Langley, som kan slå rekorden for flest uger i træk på Billboard Hot 100 hitlisten i USA, hvis hun også er nummer 1 næste uge. Så vil det være 23. uge.
1: Skovbro.
0: Har været på nummer 1 siden valentinsdag, siden 14.
1: Det kan åbenbart føre til meget, fordi hun kommer hjem med en udtalelse helt ud, bliver ingen om det passer. Jeg er ret sikker på, at bestyrelsesformanden for Novo er forstmand af uddannelse. Der kan du bare se. Man kan blive både... Jeg går lige ind og tjekker, om det passer.
0: En drejning, den her samtale. Ja. Jo, den sang,
1: som hun vil, og den slags,
0: som hun vil slå på hitlisten, vil være Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You, som lige nu har ligget længst tid nummer 1. Havsborg mentalt andet sted, kan jeg godt høre. Han er ikke i hitlistesnak. Arnela, så kan vi rense dig i mellemtiden. Himlen har åbnet sig, og det regner ned over Lyngby, som har Silkeborg på besøg om ganske få minutter. Er der noget, vi skal holde øje med i det her opgør? Noget særligt?
2: Jamen, udover at jeg lige kan konstatere, at regnen er stoppet, altså det var nærmest en monsunregn, der lige begyndte, og så kan man jo ikke klage over græstæppet her, altså det er rigtig, rigtig fint, og nu er det blevet endnu bedre i forhold til det her lille regnskyld, der er kommet, så jeg forventer mig da også en kamp, hvor begge hold de går til makronerne og også bruger den her fine bane til at spille flot fodbold, og så glæder mig faktisk loft. Altså, nu har vi snakket både om Lyngby og Silkeborg som hold, men de har jo også nogle spændende spillere, som jeg sådan har spærret øjnene op for i løbet af den her Superliga-start. Altså hos Lyngby nummer 7, Simon Colline, som jeg i løbet af den her uge har lært udtales. Jeg har sagt Colin hele den her Superliga-sæson. Han hedder altså Colline. Han har scoret 3 mål indtil videre, har været en af Lyngbys allerbedste. Han glæder mig til at se i den her kamp. Og så er der det her eventyr. Altså, jeg vil gå så langt at sige med Lukas Risgaard fra Silkeborg IF. Altså for et år siden, der spillede han vel i Danmarks serie nede i Greve. Og nu, her et år senere, jamen så er han et af de hotteste navne i Superligaen. Lige udtaget til U21-landsholdet og er lynende farlig og hurtig. Så sådan rent persongalleriet glæder mig også til at følge her i Lyngby. Altså Silkeborg, som er på besøg i Lyngby og kampstart om 7 minutter.
0: Morten Havsborg har en fakta, der vil kede os alle sammen.
1: Lars Rebien, bestyrelsesformand for Novo Nordisk. Forskandidat fra den kongelige veterinær Landbohøjskole i 1981.
0: Hvis du lige kan holde dig vågen, så er der kampstart om 5 minutter.
1: Det var da en vigtig detalje.

0: Britney Spears, Baby One More Time. Holger Rune i opvarmningen netop nu kan se med ind på DR2 og DRTV, hvor der er Davis Cup Tennis.
1: Jørgen kommer med et bud, der hedder 19 minutter og 29 sekunder for den første scoring i opgøret mellem Lyngby og Silkeborg. Jørgen, der bor i Esbjerg, men i øjeblikket sidder i kø syd for London.
0: Hvor?
1: På vej til Dover. Og det her, det er jo et godt eksempel på, at man behøver jo ikke at være nødvendigvis inden for landets grænser for at deltage i kampen om mulepose.
0: Er det der, eurotunnelen er?
1: Dover?
0: Ja.
1: Hvorfor stille? Jeg ved mere om forstmænd i det danske erhvervsliv. Det var det, man sejlede til før. Anywho, vil du være med i konkurrencen til 12-12'eren? Start med P4, lav mellemrum. Minutter, sekund, tal for det første mål og husnavn og adresse. Uanset hvor du er.
0: Var det ikke Harwich, man sejlede til?
1: Esbjerg Harwich, det er rigtigt.

0: Belong Together. Vi folder os ud både på TV og radio. TV har Davis Cup Tennis, og her på radioen er der Lyngby Silkeborg med kampstart lige om et øjeblik. Nu er klokken 19, og her er radiovisen.
1: Så er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der i flere uger ikke har kunne ansætte nyt personale. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Den 2. september fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Nu åbner man så igen. Selvom fejlen stadig er der, så lyder det fra Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: Ifølge Rigspolitichefen, så er det gamle IT-systemer, som er skyld i fejlen.
2: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her, det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser genoptages nu. Det går ikke for godt for Venstre i meningsmålingerne. Opinion har lavet en måling for DR, der viser, at partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det er noget af en tilbagegang fra de 10%, de fik ved valget i marts. Målingen kommer i kølvandet på intern uro i Venstre, hvor nogle i partiet gik imod partilinjen og stemte nej til den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
3: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Britta Munksgaard er en af de venstrevælgere, der ikke synes, partiet gør det godt.
4: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Og så til Holbæk, hvor en kvinde er blevet krænket af en nu fængselsdømt kollega. Retten i Holbæk har nemlig i dag idømt en 47-årig mand 60-dages fængsel for stalking og blufærdighedskrænkelse mod kvinden. Manden havde blandt andet i 7 tilfælde efterladt sin sæd i kvindens undertøj i et garderobeskab i omklædningsrummet på deres arbejdsplads. Politiet havde opsat kameraovervågning i omklædningsrummet, der afslørede manden. DNA-test knyttede ham også til de spor, politiet havde fundet i omklædningsrummet. Den 47-årige mand har valgt at modtage dommen. Her i aftentimerne vekslende skydække og også enkelte regnbyer. I nat skyet og regn vest frem mod øst, mest tørt, og så temperaturer, der falder ned til mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: P4. Du

0: Sia var det her med Cheap Thrills.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Man skal lige vende sig til det der Davis Cup med. Der står ikke Holger Rune som spilleren på banen. Der står Danmark som spilleren på banen mod Bulgarien, fordi det er jo en landskamp.
0: Ja, og så er der heller ikke alt det med sponsorer og så videre. Sådan. Det, det er Danmark, der handler om det.
3: Og træneren har plads nede, hvor spilleren sidder, når der er pause, eller du ved, de skal skifte banehalvdelen. Så det er lidt anderledes. Har man lyst til at kigge nærmere på det med egne øjne, så kan man jo hoppe ind på DR2 og DRTV.
0: Hvis jeg bliver mentalt fraværende, så kan du ikke lige råbe af mig eller knipse, hvis jeg sidder der og ser tennis undervejs i udsendelsen.
3: For du mener, jeg aldrig selv bliver mentalt fraværende? Jeg er ikke sikker på, at jeg er den rigtige vagthund til den opgave.
0: Og Nela, så må du lige hjælpe os lidt. Så du kan også råbe ind, når der sker noget med Lyngby Silkeborg. Det har været roligt, også på grund af en skade her til at starte med.
4: Ja, nu siger du roligt. Det har det været indtil 4 minutter og 40 sekunder, men efterfølgende så kom der en lille batalje, skal vi ikke kalde det, ude ved sidelinjen her tæt på mig. Det var nummer 18 fra Lyngby, Jens Jakob Thomas, der gik, skal vi sige, lidt for hårdt ind i en glidende takling på Lukas Risgaard, som jeg snakkede lidt om i opstarten eller i optakten til den her kamp. Altså en af de helt nye stjerneskud i Superligaen i den her sæson. Og Risgaard, det forstod han ikke noget som helst af, skubbede lidt til Jens Jakob Thomasen, og så kom der så efterfølgende flere Lyngby og Silkeborg spillere skulle deltage i den her lille infight. Men nu er vi altså i gang igen. Det er Lyngby, der forsøger sig med en dybdebold, og så bliver der så lavet et frispark på en Lyngby-spiller, og et af de første sådan frisparks situationer, vi får i den her kamp. Jeg skal se, at nummer 25, Renzo Titans, står klar med sit venstre ben. Også en af de helt nye for Lyngby i den her sæson. De har så også fået udskiftet meget i løbet af den her sommerpause. Det her frispark bliver taget hurtigt. Jens Jakob Thomasen ud til netop Titans, der så forsøger at finde Gustav Fraglo. Og så kommer der en Silkeborg-fod imellem, og et frispark til Silkeborg. Skal vi lige hurtigt kigge igennem startopstillingen? Meget nemt for Silkeborg. Det er den samme startopstilling, som der var i sidste runde mod Viborg. Og så Lyngby, der har lavet en enkelt ændring. Daniel Frey Christiansson, der er kommet ind på holdet i stedet for Oliver Højer. Vi har spillet af snart 7 minutter her i Lyngby. Der har været lidt spilstop med en hovedskade, der har været lidt spilstop med en for voldsom takling. Og så står der 0-0 mellem de to hold.

0: Kender du sammen med Jonah Blacksmith? Kender du det? Danmark er altså bagud med 0-1 i kampe i Davis Cup mod Bulgarien. Og der er det jo tennis, vi taler om. Holger Rune oppe med 2-1 i første sæt i Sidok.
1: Det er jo lidt en floskel, det der. Man har ikke lyst til at tabe nogen kampe. Måske særligt i dag har man ikke lyst til at tabe i kampen mellem Lyngby og Silkeborg. Fordi taberen her, Arnela, hvis der bliver en af slagsen, vil der mærke, ryger så ned i det dårlige selskab sammen med AGF og Sønderjyske, som ligger der under nedrykningsstregen eller omkring den. Det kunne være en befrier, det her, for et af holdene at få tre point og kravle lidt væk fra det.
2: Ja, det er også derfor, jeg har været så spændt på at se, hvordan de her to hold vil komme ind i starten af det her opgør. Jeg synes egentlig, jeg har fået svaret på det af de første 11 minutter. Det er altså begge hold, der vil frem på banen og få en sejr i en kamp mod en direkte konkurrent i den her bundstrid. Før, ja, for 2 minutter siden, så havde vi Lyngby, der havde en fin mulighed. Nu er det altså Silkeborg. Selvfølgelig fristes man til at se ude i højre side ved Lukas Risgaard. Han kom ind her, indlægget ind omkring Gardananga i midterforsvaret hos Lyngby. Det er Al-Hajj, der tager fat i bolden og forsøger at finde en medspiller inde i feltet, men så kommer Diego Kokken, som han hedder. Jeg har kaldt ham Kokken flere gange i løbet af den her Superliga-sæson, men han læser den her aflevering og kommer ud og tager fat i den, og så er det så Lyngby, der kan starte et angreb. Det er altså en lang bold af slagsen op imod Isak Thorvarsson. Han tager fat i den her i venstre side og får Robin Østrøm. Thorvarsson stadigvæk kan afslutte. Nej, det kan han ikke aflevere i stedet centralt ind til Simon Colline, som så mister den, og så kan Silkeborg så starte et angreb. I går hørte det på mig. Det er ikke meget spil, vi har, hvor vi lige kan trække vejret, og hvor bolden lige kan gå sidelæns. Det er meget frem af banen, især fra Lyngbys side, synes jeg her, i den første del af den her første halvleg. Lange bolde op imod især Simon Colline, og så med nummer 10, Isak Thorvarsson. Begge to har scoret 3 mål hver indtil videre for Lyngby i den her sæson. Og nu Silkeborg er, så begynder de så alligevel at spille lidt sidelæns. Lige få lidt ro på den her kamp, der startede ret intens. Vi fik et gul kort allerede efter 8 minutter til Lyngbys Jens Jakob Thomasen, der lige gik for hårdt ind i en duel. Ja, 12 minutter har vi spillet. Jeg skulle lige kigge herop mod måltavlen. Og altså, fin start her i Lyngby. Og stadigvæk 0-0 mellem Lyngby og Silkeborg.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Superliga-bold denne fredag aften i Lyngby, hvor Silkeborg er på besøg, og det er værterne, der nærmer sig det første mål. Godt skud fra distancen fra Daniel Frey Christiansen, men også god redning af Aske Andresen. Vi har spillet 16 minutter, stadigvæk 0-0.

0: midt i en drøm. Var det her fra 1-2? Det er... det kommer tættere og tættere på. Det der, som du hånede sådan Arnela Minovic's spud på, når det første mål.
1: Nå, det der med midt i første halvleg.
0: Ja, 22 sekunder. Det er
1: ikke fordi, jeg ligefrem fornemmer på Arnela, at et mål er nært forestående i Superliga-kampen mellem Lyngby og Silkeborg.
2: Ja,
1: eller hvad?
2: Jeg synes Lyngby, de nærmer sig. Mens vi hørte et dejligt 80'er nummer her, så havde de altså to gode muligheder her for... par minutter siden, hvor Isak Thorvarsson, som de bruger rigtig meget, så sådan et center forward, sådan fra 90'erne, hvis I kan huske de her angriber, altså rigtig, rigtig dygtig med ryggen til modstanderens mål. Nærmest som om han brugte Alexander Prisborg nede i Silkeborgs midterforsvar som en lænestol, og så lagde han fint af til Jens Jakob Thomasen, der så afsluttede mod Silkeborg-målet, ramte en Silkeborg-spiller, og så efterfølgende fik vi et hjørnespark, hvor Simon Cowline, han skulle have udnyttet en rigtig, rigtig god mulighed, skulle egentlig bare have sat indersiden på. Det gjorde han ikke, og så røg bolden forbi ham ud til et indkast. Nu er det så Lyngby igen ude i venstre side. Det er Titans, der forsøger sig med et indlæg. Bolden ender for fødderne af Gustav Fraglo. Spiller den op til en Lyngby-spiller, der forsøger sig med noget dribling og falder i feltet. Ikke noget. Bolden ud til Titans igen i venstre side. Og så endnu et hjørnespark. Det brænder altså godt og grundigt på omkring Silkeborgs felt. De lyserøde, sorte trøjer, som de er på. Jeg skulle til at sige rødbluset Silkeborg spiller, men det er de altså ikke i dag. Det er en ny tredje trøje, som de debuterer med her på Lyngbys stadion. Hvis I kan huske, som da Palermo FC, de spillede i Serie A. Det er sådan lidt af de samme vibes, jeg får fra Silkeborgs tredje trøje her i Lyngby i dag. Og de her 10 markspillere med de her lyserøde sorte trøjer, de skal i aktion igen her på hjørnesparket. Jeg tror, det er 3. og 4. gang, de her hjørnespark. Det er Daniel Frey Christiansson, der smækker den ind, går forbi både Lyngby og Silkeborgs spillere. Så kan Rami Alhaj tage fat i den. Nej, det kan han ikke. Han smider den hurtigt væk igen, og så kan Lyngby så starte et nyt angreb. 23 minutter har vi spillet næsten halvdelen af den her første halvleg. Jeg synes, Lyngby har været bedst. Lyngby kommer tættere og tættere på, men stadigvæk 0-0 mellem de her to hold.
1: Ikke en god ligaaften uden lidt fra første division i fodbold. Spillet 25 minutter er opgøret mellem Kolding og Hillerød. Stillingen er 0-0.

0: Wildest Dreams, musik fra Taylor Swift her i Liga på P4.
1: Du kender mig, jeg har jo ikke et kort øjeblik, hvor jeg ikke tænker på Metalligaen i ishockey. En kamp i gang allerede nu i slutningen af første periode, fører Esbjerg 1-0 mod Odense, og så her senere i dag, Herning mod Sønderjyske, Rungsted mod Rødovre. Nej, jeg er ikke fat nu. Rungsted mod Rødovre, lokalopgør. Ja, der er altså dramatik, når de to hold mødes. Jeg har set, en skraldespand blev kastet på tværs af arenaen på et tidspunkt, og kanonslag på isen. Det larmer altså på mig til.
0: Og, altså, det er jo huliganisme.
1: Jamen, det var der også lidt af. Der er også lokalopgør Aalborg mod Frederikshavn, og det er måske særligt der, min interesse kommer til at være.
0: Altså, jeg har bemærket, at Frederikshavn har fået en forbløffende god start på sæsonen.
1: De ligger nummer et lige nu. Bevares, de har spillet flere kampe end de andre hold.
0: Det har bare været lidt tungt for Frederikshavn.
1: Det har været i mange år tungt for Frederikshavn. De ligger nummer et, har spillet 5 kampe, vundet de 4 af dem. Det eneste hold, de har tabt til, er Aalborg, som de så møder i aften i Aalborg. Spændende opgør, der starter her om 5 minutter.
0: Lige i forhold til Holger Rune, så har han her i første sæt mod Radulov fra Bulgarien i Davis Cup bragt sig foran med 4-3.
1: Ja, som du kan høre, Nicola, vi har jo rigeligt underholdt os med, men et godt Lyngby-angreb kan man jo også tage med i radioen.
2: Ja, lad os bare lige tage det med. Gustav Fragno, der modtager bolden på kanten af Silkeborgs felt, og så er der to Silkeborg-spillere med det samme, og de får altså presset Gustav Fragno til at vende sig om og så drible mod eget mål. Og til sidst, jamen, så får Villas Vest og Company så fat i bolden og så kan starte et nyt angreb. Jeg vil faktisk hellere snakke om Silkeborg angreb, for der var et lige før, hvor, kender I det der med, når der er en kamp, hvor modstanderholdet, altså nu leger vi er Lyngby-fans, når en fra modstanderholdet laver noget fuldstændig vanvittigt, og alle måber nærmest sådan lidt med lyd. Kan I forestille jer den lyd?
1: Vi gør det tit, når, altså jeg gør det, når Havsborg taler, så sidder jeg også og måber.
2: Okay.
1: De genistreger, der kommer ud den måde.
2: Præcis. Jeg vil så sige, det var også noget af en genistreg, som Lukas Risgaard, han leverede her for nogle minutter siden. Han modtager bolden ude i højre side med ryggen til Lyngbys mål, og så går Titans, altså venstrebakken fra Lyngby, direkte op i ryggen på ham meget aggressivt. Men det, som Risgaard han så gør, det er at tage bolden til den ene side og løbe til den anden, og så er han forbi Titans, der bare kan kigge op i luften og måske sige til sig selv, hvorfor i alverden hoppede jeg på den. Det gjorde han, og så løb Risgaard videre. Så kom Gardananga ned fra midterforsvaret op imod Risgaard. Han prikkede simpelthen bolden forbi ham, og hvis han skulle have haft tre sådan grønne flueben, jamen, så skulle han også leveret et rigtig godt indlæg efterfølgende. Det gjorde han så ikke. Der ramte han en Lyngby-spiller med sit indlæg, og så kunne Lyngby så starte en omstilling. Men det er bare lige det, som var et meget godt eksempel på det, som den gode Lukas Risgaard har vist i den her Superliga-sæson. Det er så blot hans 9. Superliga-kamp i karrieren. 22 år er han, og altså han har haft en eventyrlig rejse fra Sjællandsserien, Danmarksserien, anden division, og så op til Superligaen den her sommer, hvor Silkeborg købte ham fra Aarhus Fremad. Det var tæt på en ny genialitet fra Lukas Risgaard. Nu skal vi så kigge mod den anden ende igen, og endnu en gang et hjørnespark til Lyngby. Jeg kan ikke rigtig se det fra min side her, hvor jeg sidder på kommentatorpladsen. Der er i hvert fald en Lyngby-spiller, der står klar til at sparke det. Christiansson med venstrebenet op mod Gardananga, så det er Titans, der kommer frem mod anden bolden. Gardananga falder i feltet. Nej, der er ikke noget som helst, siger Sandy Putros. Så det er Rami Alhaj, der forsøger at starte en omstilling og en bold op mod Oliver Ross. Det her, det kan godt se godt ud for Silkeborg. William Kirk overtager bolden. Det er kun Lukas Risgaard, der er med inde i feltet. Så kommer Villas Vest med. Når han den her ude i højre side, det gør han. Villas Vest kigger frem, kigger tilbage, spiller den så tilbage til Alexander Prisborg, så må de så starte helt forfra igen. Jeg synes, den her kamp begynder at blive mere lige Silkeborg, der begynder sådan at vise offensive tænder. Det er stadigvæk målløst, derfor vi har spillet en halv time.

i bolden, og de her omstillinger, de her direkte angreb, som Lyngby, de har praktiseret meget i løbet af den her første halvleg. Det bliver færre og færre. Nu er det Silkeborg, der begynder at strikke et angreb sammen i højre side. Villas Vest kigger, men så spiller han Nasser bagud, og så forsøger de sig igen. 33 minutter spillet her i Lyngby, og stadigvæk 0-0 mellem de to hold.

0: Tame Impala sammen med Jenny og Dracula i Davis Cup-kampen. Der har Holger Rune jo været bagud i første sæt. Han tabte sin serv og kom bagud med 2-3. Og hvad skete der så derefter? Så vandt han hele møllen.
1: Oh.
0: Vinder første sæt med 6-3. Så han er ved at bevare.
1: Ja, det må man sige. Det foregår i Hillerød. Det foregår også på DR2 og DRTV. Og lidt syd for Hillerød ligger Lyngby. Og Nela, det lyder til dig utilfredshed i Lyngby, hvor Silkeborg på besøg.
2: Ja, det er Vilas Vest, der ikke ville gå ud over sidelinjen for at lade spillet køre videre. Han skulle lige sunde sig, og så skulle han lige snøre snørebånd, og så kunne han så komme ind på banen igen. Og det kan jeg egentlig også godt forstå, Vilas Vest, der blev sparket direkte over skinnebenet af Simon Colline, da Colline mente, at han skulle have frispark. Det fik han så ikke, og så gik han hen til Vilas Vest, og så sparkede ham over skinnebenet, og så fik han så fortjent gul kort efterfølgende. Men vi er i gang igen. Det er Oliver Ross, der forsøger sig fra distancen for fat i bolden. Igen spillet ud til Risgaard. Der kommer en afslutning. Men også er det Garananga, der kommer sin nærmeste flyvende takling foran Risgaard, giver et hjørnespark til Silkeborg. Jeg synes ellers, det har været en periode, hvor Lyngby igen har vist offensive tænder i omkring Silkeborgs felt. Nu så vi altså Silkeborg igen, og det er altså godt nok meget, det foregår ud over højrekanten hos Silkeborg og omkring Lukas Risgaard. Han har virkelig sat sig som det helt store offensive S for Silkeborg efter hans skifte fra Aarhus Fremad her i sommerpausen. Lige nu så venter vi på, at vi kan få sat kampen i gang igen. Sandy Putt

0: os, der lige skulle snakke med nogle Lyngby-spillere og Silkeborg-spillere inde i Lyngbys felt. Og så får vi altså i dag hjørnespark fra Villas Vest, som tager sig af det her med vesterbenet, kommer ind omkring Diego Corheim. Der kommer også en afslutning. Det kommer ind over målet. Det gør det! Silkeborg kommer foran med 1-0. Jeg tror, det er Alexander Prisborg, der tager sig anden bolden ind omkring 11 meter pletten og bringer altså Silkeborg foran med 1-0. Det lignede ikke, at det ville blive en farlig situation inde i feltet. Det er Diego Kokken, Lyngby målmand, der kommer ud og bokser til bolden. Og så kan man så spørge sig selv, om bokser han den langt nok væk. Det synes jeg måske ikke. Så kommer der det her tumult inde i feltet, som Alexander Prisborg, som midtstopperen Silkeborg, midterforsvaren, udnytter med venstrebenet, sparker sådan både mellem gennem undskyld Lyngby og Silkeborgs spillere, og så triller den stille og roligt ind i Lyngby-målet. Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det fortjent eller ufortjent, men det er altså et faktum, at her med 4 minutter tilbage af den her første halvleg, så er det altså gæsterne fra Silkeborg, der er foran med 1-0.
1: Har du fundet en vinder af en mulepose?
2: Hvorfor gør du altid det her mod? Det er ikke engang sjovt længere.
1: Nå, du grinede da lige lidt.
2: Ja. Men altså, vi kan jo nok erkende, at Arnele vinder i hvert fald ikke med sin 22-16, når målet kommer efter 38-02. Men hun var med. Hun deltog. Det er jo det vigtigste.
1: Den olympiske ånd.

0: Maroon 5 er det her med This Love. I morgen er der igen Davis Cup Tennis over på DR2 og på DRTV. Og så tjekkede jeg lige ud, hvad sender de så søndag, når Davis Cup er overstået? Om eftermiddagen?
1: Ja.
0: The Bodyguard.
1: Med Costner og Whitney.
0: Ja, lige præcis. Ja. Fra 92 til klokken 15, kan jeg lige afsløre. Man kan også høre radio, altså på, høre Liga på B4. Men hvis man nu lige har en kedelig stund, så kunne man jo også se The Bodyguard. Jeg vil bare lige nævne det.
1: Ja.
0: Jo.
1: En dejlig film.
0: Og det var noget, vi tre kunne.
1: Og der er mange overraskelser i den.
0: Man
1: ved aldrig, hvor den bevæger sig hen.
0: Og før Havsborg kom med spoilers.
2: Jeg vil bare lige sige, at jeg har set den film 6-7 gange, tror jeg.
0: Ej, i dag alene, vel?
2: Jeg tror godt, jeg kan finde tid til at se den igen.
0: Jamen, det var da noget, vi tre kunne blive rørende enige om i det mindste. Kan vi blive enige om at det har åbnet kampen en lille smule mere op med scoring til Silkeborg?
2: Jo, det synes jeg. Altså, jeg synes jo egentlig, det har været en ganske underholdende kamp, når man kigger på, at det er to hold, der går efter en sejr. Så det er ikke sådan to hold, der tager fat i bolden og er bange for at åbne op. Sådan har det ikke været. Jeg vil sige, altså efter Silkeborg de er kommet foran, så har Lyngby da skruet endnu mere op for det offensive. De har været tæt på at udligne af to omgange. Først var det Jens Jakob Thomasen, der forsøgte sig med et skud fra distancen. Rigtig god redning derinde fra Aske Andresen, som så lige fik viftet den over overlæggeren. Og så to minutter efter, altså havde vi sådan et rigtig dejligt skabelonangreb. Skal vi ikke sige det sådan, som man ser på træningsbanen. Det var igen meget, meget, meget aktiv Renzo Titans venstrebakken, der fik en god dybdebold i venstre side ind i Silkeborgs felt. Nåede lige at kigge op, og så spillede han sådan en cutback-aflevering tilbage til Daniel Frey Christiansson, som jeg synes har været en af Lyngbys bedste her i første halvleg. Den afslutning var så ikke en af de bedste. Høvlede den over Andresens mål nede omkring Silkeborgs felt. Og nu kommer de så igen Lyngby. Det er Renzo Titans, der står over for en Silkeborg-spiller, forsøger sammen med noget dribling af spilleren sted tilbage til Gardananga, der forsøger med en inderside-skud fra cirka 25 meter. Så skal man virkelig også ramme den rigtig godt, før den går ind. Men hvis jeg lige skal gøre den her færdig med Christiansson, ja, så høvler den altså 2-3 meter over målet nede ved Aske Andresen, og så bliver der så efterfølgende også dømt for offside på Titans. Så jeg synes, den lige har fået sådan lidt ekstra grader på den her kamp efter Silkeborgs 1-0-føring. Og sådan er det her, hvor vi har næsten spillet 45 minutter. Jeg tror godt, vi kan regne med 2-3 minutters ekstra tillægstid her i første halvleg. 45 minutter spillet. Silkeborg fører med 1-0.
1: Jeg har fundet en vinder af en mulepose.
0: Oh, ja.
1: Og du ved jo i samme sekund, at jeg har lokaliseret vinderen, så kigger jeg på hvor vinderen bor, og så går jeg på Wikipedia. Primært for at finde ud af, hvornår det var pesten ramte byen, og hele skidtet brændte ned, fordi jeg tror ikke, jeg har ramt den eneste dansk by nu, hvor det ikke har været tilfældet.
0: Nu har du 15 sekunder, før Will Smith går i gang.
1: Det er åbenbart ikke sket for Næstved. Ikke noget om pest eller nedbrænding overhovedet. Nu er jeg nøjes med bare at sende en mulepose afsted.
0: Peter Bunde er derfra, ikke?
1: Det er,
0: det er
1: rigtigt.
0: Ja. Så er der sket et eller andet.
1: 37-16. Kom efter 8-2. Henrik vinder.

0: skulle høre, så kan jeg i stedet snakke lidt om den her første halvleg, som snart er færdig. 3 minutters tillægstid har vi fået. Vi havde en tidlig hovedskade i starten af opgøret, og derfor får vi altså lige lidt ekstra spilletid. Silkeborg, der altså er foran efter, at Alexander Prisborg han scorede efter et hjørnespark. Lige nu så er det Lyngby, der forsøger sig. Ja, det bliver nok det sidste angreb. Garananga ud til Renzo Titans. Han kigger op omkring feltet. Der kommer indlægget. En Silkeborg-spiller forsøger at få den væk, så er det Lauke Sandgrav, der forsøger med anden bold, men så mister den, og så tror jeg altså ikke, vi får mere. Nej, det gør vi ikke. Det er Sandy Putros, der fløjter her til pause. Silkeborg er foran med 1-0 mod Lyngby.
1: Skal jeg lægge for?
2: Du starter.
1: Jeg har jo været nede i TV-guiden søndag, og du kan jo lige så godt blive hængende, Anela. Du skal ikke ud og hente kaffe og kage nu.
0: Ja.
1: Fordi søndag, der kan man jo se The Bodyguard på DR2, og når The Bodyguard så er færdig, der er jo også VM i halvmaraton den dag, så kan man så se den sidste promenadekoncert over fra Royal Albert Hall.
2: Ja,
1: lige præcis.
2: Ja.
1: Som jeg foregik her for en uge siden, som blev den optaget. Nu kan den så sendes og ses på DR2 søndag aften kl. 20, og det er blandt andet med, der er over de sædvanlige Pomp & Circumstance, er en af dem, Jerusalem er en anden af dem, men de har også altid lidt nye nummer med, og de har Dolly Parton med, for man hyldes til hende og spiller så...
2: Ja, for jeg tænkte lige...
1: Nej, der er ikke på den måde. Ikke på den måde. En hyldes til Dolly Parton og spiller så blandt andet I Will Always Love You, som jo var med fra i The Bodyguard.
2: Ej, se, du er i stand til at klæde tv-programmet sammen med indholdet i denne udsendelse.
1: Sådan, ja,
2: det er jo forbløffende. Du ved jo godt, hvis man leder længe nok, så finder man noget til sidst. Og jeg var også sådan lidt skuffet i forhold til Næstved. Ikke noget med pest og ikke noget med ildebrand, men det viser sig, at det lykkedes altså i Næstved 1271, 1280 og 1297, der vil byen hærge af voldsomme ildebrande. Men ingen pest.
1: Kan vi godt... Arnela, beklager, vi sådan bad dig om at blive hængende. Det var jo mest os, der stillede os op på en ølkasse og havde nogle ting, vi skulle sige.
2: Arnela ville gerne høre det med ildebrande.
0: Og så høre mig småklukke i baggrunden.
1: Præcis, vores eget laugh track. Nu kan du gå ned og hente kaffe og kage.
0: Tak for det.
1: Ja, det var slet. Og beklager, du måtte udholde det her.

0: Jeg skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Mine øjne, de skal se her med Lis Sørensen. Anden halvleg venter af vores kamp Lyngby mod Silkeborg. Og også med Davis Cup Tennis på vej til dig, både på DR2 og DR TV. Vi vender tilbage igen efter en radioavis. Klokken er 20.
1: Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos retsordfører for Liberal Alliance og formand for Folketingets retsudvalg, Jens Meilvang.
2: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side så kan det jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og lille smule nervøs.
1: Danske soldater er klar til at blive udstationeret permanent i Grønland, det siger hærchef Peter Boysen i dag til TV2, da det ifølge ham i høj grad er relevant fortsat at være militært til stede. Lige nu der er danske soldater på en midlertidig øvelse i Grønland, men forsvarsminister Jeppe Bruus vil i dag ikke svare på, om soldaternes tilstedeværelse skal være permanent.
3: Vi er samlet set i NATO meget mere til stede i Nordatlanten og Arktis, end vi har været. Vores egen tilstedeværelse er der også, og vi kommer løbende til at kigge på de behov, der er.
1: Den amerikanske præsident Trump har gentagne gange pointeret, at han ikke mener, at Danmark gør nok for at beskytte Grønland og Arktis, hvilket er en af årsagerne til, at Trump vil have kontrol over Grønland. Tilbage i januar der blev en arbejdsgruppe med grønlandske, danske og amerikanske diplomater nedsat for at drøfte de sikkerhedsmæssige bekymringer i området. Og det arbejde det er fortsat i gang, fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: På et tidspunkt håber jeg så, at man kan komme ud af det her lukkede, støvede diplomatiske lokal med en aftale, og den har vi, når vi har den.
5: Hvor tæt er vi på?
4: Jamen for hver dag, der går, er vi jo tættere på, hvis man ligger til grund, at det kan lade sig gøre at få en aftale, og det er vores ambition, at vi skal have sådan en.
1: Åbningen af danske fængselspladser i Kosovo er endnu en gang forsinket, det har justitsminister Nicolai Wammen oplyst i dag. Fængselspladserne kan tidligst tages i brug i slutningen af 2027. For 5 år siden, der blev der ellers lavet en aftale om, at leje 300 fængselspladser i Kosovo, men det har vist sig svært at realisere planen her. Da den konkrete aftale med Kosovo blev indgået, der hed det, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023. Her i aftentimerne står den på vekslende skydække og enkelte regnbyer, og i løbet af natten skyet og regn vestfra mod øst mest tørt, og så temperaturer, der stille og roligt falder ned mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydøst. Sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Carl William her med Blind Igen.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Med Superliga-fodbold og ikke mindst Davis Cup tennis på programmet, vi har jo tidligere kunne fortælle, at Bulgarien bragte sig foran i Hillerød med 1-0, efter at Elmar Møller tabte, men nu er Holger Rune godt på vej til. Og for udligning, han vandt første sæt med 6-3, og han er foran i andet sæt med 3-1.
0: Ja, det er også ham, der lidt bestemmer, hvornår folk skal hjem for i aften der i Hillerød. Fordi så er en kamp igen, flere kampe igen i morgen, så jo længere tid det var, jo længere fest er der i Hillerød, og jo længere udsendelse selvfølgelig også på DR1 og DRTV.
2: Jeg skammer mig lidt over, at jeg ikke har holdt jer opdateret på første division, hvor der ikke var kommet nogen mål, dengang vi var inde og kigge på opgøret med de første halvleg. Nu er de taget håb på anden halvleg, og nu er der kommet mål mellem Kolding og Hillerød, og det er Hillerød igen jo. Altså, Hillerød er meget i centrum i aften. Både med tennis og med fodbold. Kampen bliver dog spillet i Kolding. Men Hillerød kom foran i slutningen af første halvleg. Nu er der så udlignet i starten af anden halvleg 1-1 af stilling.
0: Og så lige lidt sydpå, så havner vi i Lyngby på Lundtoftevej, hvor Nilo Minovic også befinder sig. Det er der så et modstanderhold, der også gør til at møde Lyngby. Det er så Silkeborg, der har fornøjelsen den her aften. Og din teori var jo, Anela, at i første halvleg, så vil de komme foran Silkeborg. Og så på en eller anden måde ville de tabe småkærne, og så ind med ikke at vinde i hvert fald.
3: Sådan går det jo, når man kigger på statistikken, Loft. Der skal vi lige tage den en gang til. Altså, hvis man lavede en ren første halvlejs tabel, så vil Silkeborg før den her kamp ligge nummer 3 i Superligaen med 15 point. Altså, det er kun FCK, der vil ligge foran den, mens FC Midtjylland også ligger på de her 15 point, men en bedre målscore. Så ryger man videre til anden halvlejs tabellen. Der er Silkeborg allerdårligst i Superligaen med 4 point og en målscore på 1-9. Så det er helt vildt. Altså, det er nat og dag, når vi snakker Silkeborg IF første halvleg og Silkeborg IF anden halvleg. Og det er lidt sjovt, når man sådan ser på, hvad er det seneste mål, de har scoret i de her kampe indtil videre i Superligaen. Det er efter 51 minutter, da Kalle McCauer, den nu tidligere Silkeborg-spiller, nuværende AGF-spiller, han scorede mod OB. Den kamp vandt de så også 1-0. Men de har de med at miste kasketten i anden halvleg. Det skete senest mod Viborg. De var foran 1-0 i pausen. Den kamp endte 1-1. De burde have tabt den kamp i anden halvleg, men de chancer, som Viborg havde, skete også i AGF i Brøndby. Der var de foran med 1-0, tabte i anden halvleg med 3-0. Så jeg sidder i hvert fald med forventning om, med den her statistik foran mig, at Lyngby de kommer til at score på et eller andet tidspunkt her i anden halvleg. Måske kommer det allerede nu. Her har vi et frisparksituation. Simon Colline, der prøver at finde en medspiller inde i Silkeborgs felt. Det lykkes ikke. Det kan måske starte en omstillingsmulighed til Lukas Risgaard, men han dribler så ud over sidelinjen, og så kan Lyngby så starte stille og roligt med et nyt angreb helt nede ved Gardananga. Han fører Lauke Sandgren tager fat i bolden, spiller den ud til Renzo Titan, som så spiller den til Silkeborg-spiller, og så kan de så starte et angreb. Vi har spillet 3 minutter. Alt går, som forudsagt. Silkeborg, de var bedst i første halvleg i forhold til at score 1-0 før de mod Lyngby. Så må vi se, om det holder i det resterende del af kampen.

0: så fik vi en fremragende start her i anden halvleg. Det er så udholdet for Silkeborg, der bringer sig foran med 2-0. Det er Oliver Ross med en af fantastisk højre inderside, som han kruller forbi Diego Kocke nede i Lyngby-målet. Får bolden ud fra højre side. Jeg tror, det er Villas Vest, der driver den frem. Kigger lige op. Oliver Ross, der befinder sig sådan lige på kanten af Lyngbys felt. Og så bruger han altså kun en første berøring. Det er den første berøring, som han så sender over Lyngby-forsvaret. Over Diego Kocke. Ingen Kocke, undskyld, og ingen chance derinde for den amerikanske keeper. Og jeg synes altså, det er lidt sjovt, har Spor Loft. Kan I huske, jeg snakkede om, hvornår det seneste mål er kommet for Silkeborg i den her sæson? Jeg snakkede om det sidste gang, vi snakkede sammen.
1: Nå, altså, så du lægger pres på, at vi burde kunne huske det der?
0: Ja, men også fordi det er lidt pudsigt. Altså, det er, nu hjælper jeg lige, det er 51 minutter. Det her mål kom altså også efter 51 minutter. Så det nu må vi jo se, om de kan holde det her 2-0, er de altså foran Silkeborg på vej mod deres blot anden sejr i den her Superliga-sæson. Men det her, det er også sådan forvent i mine øjne omkring Silkeborg, så det er ikke nu, de plejer at gå ned. Det er sådan i løbet af anden halvleg, især omkring midten af anden halvleg, så begynder der at ske noget både fysisk og mentalt. Jeg så et interview med den nye Silkeborg-cheftræner Morten Dam Kjærgaard, som er kommet til for Aarhus Fremad her i sommerpausen, har afløst Ken Nielsen. Han siger jo, altså det er noget, de træner til træning nærmest hver eneste dag, men en ting er at gøre det til træning, noget andet er at gøre det til kamp, især når man har et meget ung hold, som Silkeborg har i den her sæson. Så kan der godt ske nogle ting, ja fysisk, men især mentalt, hvor man begynder at trække sig mere og mere tilbage for at beskytte noget, i stedet for at angribe og opnå noget mere. Nu må vi så se, hvad der kommer til at ske i løbet af den her anden halvleg. Faktum er i hvert fald, at de har fået en drømmestart på de sidste 45 minutter, altså 2-0 med Oliver Ross' fantastiske scoring. Vi har spillet 53 minutter.
2: Altså, du har en lidt dårlig vane med at kræve af mig, at jeg skal have vinderen af muleposen nærmest inden målet er scoret. Nu bliver jeg nødt til at spørge dig. Hvad med den der isliga?
1: Ja,
2: er den gået i stå?
1: Nej, det foregår der stadig. Der er fire kampe, og du behøver det heller ikke at hisse dig sådan op.
2: Ikke, altså, der er ingen mål kommet.
1: Jo, altså Esbjerg fører 3-0 mod Odense efter slutningen af det andet korte, og så er Herning faktisk foran 1-0 mod Sønderjyske.
2: To. Ja. Er der ikke flere?
1: Nej, de andre er målløse.
2: Ja. Ja, ja. Oh, ja. Så bliver vi da så meget klogere.

0: Gorillaz var det her, sammen med De La Soul. Det er nummeret, der hedder Feel Good Inc. I aften er der også Premier League-fodbold, når Brentford og Chelsea møder hinanden. Chelsea, der har lukket mål ind i 20 kampe i streg. Det vil blive 21 kampe i streg, hvis det så ikke lukker mål ind mod Brentford. Og sidst, de ikke lukkede mål ind, var mod Brentford i sidste sæson. De spiller klokken 21.
1: Apropos det her med at lukke mål ind, så er det noget, som Lyngby gør med en stor effektivitet. Og en generositet over for modstanderne. Det kunne jo være sjovt, hvis nu man havde taget turen ud til Lyngby Stadion i aften og se hjemmeholdet måske bare lave et mål i den anden ende. Hvad siger vi, Anela? Kommer det?
2: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, der kommer et mål til Lyngby. Det er både sådan mavefornemmelse, det jeg har set fra Lyngby i den her sæson, og også det, jeg har set fra Silkeborg efterhånden. Så nu snakker I om, at Lyngby, de indkasserer rigtig mange mål ind. Det gør Silkeborg, altså også 10 mål har de indkasseret indtil videre i den her sæson. Måske 12 mål faktisk indtil videre i den her sæson. Lyngby med 14, så de ligger da meget tæt der. Nu forsøger Lyngby så også med nogle mulige målscorer i den her kamp, som de sætter ind på banen. Frederikke Gytkjær kommer ind op i angrebet ved siden af Isak Thorvaldsson, og Gytkjær, men han er altså garant både for mål og for at presse rigtig, rigtig ihærdigt og give plads, skabe plads til mange af sine holdkammerater. Nu forsøger han sig lige præcis med et pres og overtager Thorvaldsson, men jeg synes egentlig i Silkeborg, de får spillet sig godt ud af det, og så bliver Thorvaldsson nødt til at lave et frispark for at stoppe Silkeborg med at sætte et nyt angreb i gang. Vi skal også lige have med, at vi også har fået Mathias Hebo ind på den centrale midtbane, Jens Jakob Thomasen, der har spillet færdig, så det er så Hebo og Lauge Sandgrav, der skal styre midtbanen for Lyngby, og det her pres, som de så forsøger sig, meget højt pres op omkring Aske Andreasen. Og det her spil, altså det vil sige, det kan godt være, der er kommet en ny træner i stedet for Ken Nielsen, men det her, det er et fundament hos Silkeborg. De er meget, meget, meget rolige i forhold til det her spil, som sådan i fodboldfagligt sprog kaldes fase 1, altså når keeperen lige tager fat i bolden, spiller den ud til sin forsvarsspiller, og med dejlig ro spiller forbi det her høje pres, som Lyngby forsøgte at komme med, og nu laver de så frispark op højt på banen. Men nogle af de her elementer, som Ken Nielsen her fik implementeret i løbet af sine 7 succesfulde år, vil jeg kalde det, Ken Nielsen, der er blevet assistenttræner på det danske herrelandshold. Jamen, det sidder altså på ryggraden på det her Silkeborg-hold. Og Silkeborg, at de har altså godt styr på det. De fører 2-0 her, hvor vi mangler cirka en halv time med den her Superliga-kamp.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
5: Sjette hjørnespark for Lyngby fik vi lige afviklet for nogle sekunder siden. Simon Colline, der så ramte en Silkeborg-spiller ved forreste stolpe. Og så kunne Silkeborg igen sparke bolden væk og få styr på den her kamp. Og de har de altså fået efter den her 2-0-scoring ved Oliver Ross efter pausen. Jeg synes, Lyngby de forsøger sig også med høj pres, også med aggressivitet med Silkeborg. De er bare dygtige lige pt. Vi har spillet 64 minutter, og gæsterne fra Silkeborg er altså foran med 2-0.

0: Sanne Salmonsen, Kærlighed Kadler og Holger Rune er tilbage. Efter næsten et års skadespause, så træder han ind på banen igen. I dag i Davis Cup sammenhæng mod Hillerød. Og han vinder sin første kamp efter skadespausen og rundkøbet. Ganske klart i to sæt mod den bulgarske modstander Ilian Radulov 6-3 og 6-3.
1: Jeg ved ikke, om du så på TV-billederne fra DR2 og DR2. Han lige pustede kinderne op, og så kom et...
0: Nå, han lettet.
1: Ja, du ved, det var nok også lige rart at få...
0: Se, hvem der står der.
1: Det er Christian Mosbæk.
0: Ja, ja, ja, så kan se det på DR2. Det
1: er også Holger Rune. Nå, gud.
0: Ja, jeg er akustisk tilbagekoblet.
1: Og så skal de interviewe. Ja, ja. Jamen, det kan man se over på DR2. DR2, Holger Rune var stor efter hans første kamp i cirka et års tid. Aalborg kommer foran mod Frederikshavn Whitehawks i deres opgør i Isligaen. Og så har vi fået en målmand på benen igen. Det var ellers noget, der tog lidt tid, Arnela, for Lyngby-keeperen.
2: Ja, det er nærmest blevet sådan en tradition med den gode Diego Cocken, den her amerikanske keeper, der er kommet fra selveste FC Barcelona, var tredje keeper nede i den katalanske klub bagved Stesny, altså Polakken, og så Garcia, som er blevet første keeper dernede, og han går rundt og siger, at han er gode venner med nogle af de her store stjerner, og det skal man så tro. Men noget af det, jeg i hvert fald har lagt mærke til ham, det er, han er en speciel målmand. Det tror jeg godt, at vi kan blive enige om. Han er sådan en typisk FC Barcelona-målmand. Det kan vi snakke om lidt senere, men hvad sker der her? Jeg tror, vi får et rødt kort, to gule kort. Simon Colline, der sådan kigger noget forundret over til Sandy Putros. Men han brokker sig, men ikke sådan fuldstændig voldsomt, mens hans holdkammerat, der kigger på Sandy Putros og siger, du skal så lige ud og kigge på den her makker, for vi er ikke sikre på, at du har ret i den her situation. Nu løber han så ud, Sandy Putros, og ikke kigger på videoværktøjet ude på sidelinjen. I stedet for, så stanger han to gule kort til to trænere ude på Lyngbys trænerbænk. En af dem, det er Andreas Bjelland. Den ene cheftræner er to dernede, og så er der også en assistenttræner, der også får et gul kort. Og han er så sikker dernede, Sandy Putros. Det er nummer to gul kort, han har fået derovre, Simon Colline. Jeg skal være ærlig og sige, jeg kunne simpelthen ikke se, hvad det var, han gjorde dernede på banen. Jeg skal nok komme tilbage, når jeg har fundet ud af det, men jeg koncentrerede mig så meget om Diego Cocken og hans... tradition med at sidde lidt og tage sig både til knæ og til lysken og til ryggen. Det har han gjort de tre kampe, jeg har kommenteret her i Lyngby. Og mens jeg kiggede på det, jamen så fik Lyngbys Simon Colline, en af de allerbedste Lyngby-spillere i den her sæson, altså matchordre med det her andet gule kort. Og nu er den her mission for Lyngby, altså den her comeback-mission, blevet langt, langt sværere med det her røde kort. 20 minutter har de altså med en mand i undertal til at komme tilbage, for det er Silkeborg, der stadig fører med 2-0.

0: Ham her hedder Jimmy Miller. Det var Baby Doll. Det er Liga på P4. Det ser unægteligt. Altså, det er et bjerg, der skulle bestige lige nu for en by.
1: Men til gengæld ser det tilsvarende godt ud for Silkeborg.
0: Ja, det er rigtigt. De har ikke været gode til at vinde på udebanen, Ila. Det har ændret sig i aften.
2: Nej, og så har de heller ikke været gode til at gøre det færdigt i anden halv.

meget afgørende sekvenser i kampen. Først det her andet gule kort til Simon Colline. Det fik han, nu har jeg så set situationen igen, for at være uopmærksom i forbindelse med en duel inde midt på Silkeborgs banehalvdel. Det var ikke tilsigtet, vil jeg sige, men det var bare ganske enkelt dumt og uopmærksomt. Han ramte en, Silkeborgs spiller og fik så helt fortjent et gult kort, andet gult kort fra Sandy Putros. Og så gik der de her par minutter efterfølgende nyt angreb til Silkeborg. Og hvilken dejlig, dejlig scoring fra unge Vilas Vest. Han modtager bolden sådan til højre for Lyngbys felt. Tager den med sig med venstre benet og lægger sig sådan lige lidt tilbage i lænestolen. Vrikker hoften ud i den rigtige vinkel. Og så sætter indersiden venstre indersiden på Diego Kokken derinde. Ingen chance for, at han tager den. Den er så veltimet, den her inderside, det her inderside skud. Og er så 3-0 til Silkeborg. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det her det kommer til at gå galt med en mand i overtal. Nu her, jamen, så siger vi farvel til en af målscorerne, Oliver Ross, der er spillet færdig, for i dag bliver klappet ud af de her medrejsende Silkeborg-fans, og så er det så Sofus Bauer, der får de sidste minutter inde på banen. Kvarters tid har vi tilbage af den her kamp, og Silkeborg, jamen, vinder de her, som det ser ud nu, kommer de op på 10 point op midt i tabellen i talende stund, og Lyngby, jamen, så begynder de altså at nærme sig de her to nedrykningspladser. AGF, der kun er 3 point efter Lyngby, og kan komme over på den rigtige side, hvis de vinder deres kamp i den her Superliga-runde. Lyngby forsøger sig med et angreb igen i venstre side. Det er Titans, der forsøger med et indlæg, men igen er der en Silkeborg-fod, Silkeborg-hoved, Silkeborg-mave i vejen, og det ender med et indkast til Lyngby. 14 minutter tilbage. Silkeborg foran med 3-0.

0: Yes and Yes med Olli Alexander i front her på King Liga på B4.
1: Silkeborg fik jo ikke sådan en optimal start på den nye Superliga-sæson, men nu...
0: Eller afslutning på den gamle, for den sags skyld. Men det er en anden snak, ja.
1: Ja, det er en anden snak. Det, jeg gerne vil ud til dig, Arnella, med, hvis ikke jeg bliver afbrudt hele tiden, er jo, at det virker unægtigt som om, at de er ved at have styr på deres ting. Eller som de unge vil sige, de er ved at have styr på deres SHIT.
2: Ja. Ja, det er de, fordi at det, jeg har set i den her kamp, Havsport, det er noget bund. Altså, det er noget, vi har set i løbet af første halvleg, synes jeg, i mange kampe i den her sæson. Men så er det som om, at det her meget unge hold, det er jo det Superligaens yngste hold, som de spiller med i den her sæson under Morten Dam Kjærgaard. Jamen, så har de mistet noget kløgtighed i forhold til, hvad de skal gøre i løbet af den halvleg. Jeg tror også, nogle gange, så kommer der noget nervøsitet ind i forhold til, hvem skal vi egentlig kigge på? Hvem er det, der er lederne på det her hold? De har jo også mistet rigtig mange vigtige skikkelser i løbet af sommerpausen. Et er, at Ken Nielsen stoppede efter 7 år som cheftræner. Men så havde du altså også nogle vigtige spillere som Tony Adamsen op i angrebet, som de kiggede rigtig meget på. Nikolaj Larsen også inde i målet, anføreren sidste sæson. Så det er også nogle vigtige skikkelser. Mark Howard snakkede også om tidligere, som er taget til AGF. Så det er nogle nye spillere, der skal tage ansvar. Det er en ny træner, der skal komme med sin egen stil. Og jeg kan også godt se, det er en anden stil. Altså, tidligere kunne man godt læse og forudse, hvad Silkeborg ville gøre med deres spil. Det er ikke lige så nemt under Morten Dam Kjærgaard. Det er både sådan rent taktisk, og også hvordan de spiller i løbet af kampene. Nogle gange beholder de bolden, andre gange er de meget mere aggressive. Og det er sådan generelt set, så synes jeg faktisk, at det her Silkeborg-hold, det her unge Silkeborg-hold, er blevet meget mere aggressivt uden bold. Og det har vi altså også set i løbet af det her opgør, hvor de lige pt. Er foran med 3-0 lige nu. Så står de rundt omkring deres eget felt, Lyngby, der forsøger sig med et angreb. Mathias Hebo ind på midten af banen, centralt på banen, har ikke haft meget at gøre efter, han blev indskiftet sammen med en anden usynlig Lyngby-spiller, som blev skiftet ind, Frederik Gytkjær. Han er ikke blevet sat i scene i løbet af den her anden halvleg. Her det er Fischer, kigger op imod medspillere, så er det Renzo Titans, der tager fat i bolden af flere omgange. Det er altså rigtig fint arbejde af Renzo Titans. Jeg synes, han har været det bedste for Lyngby i den her kamp. Sandgrav spilleren til netop Titans. Titans kan afslutte og gå ind til højrebenet for en frispark, eller undskyld, straffespark her. Han vil gerne have det. Sandy Butros kigger og siger, nej, der var ikke en nærheden af et frispark inde i Silkeborgs straffesparksfelt. Det kan starte en omstillingsmulighed til Silkeborg. Sofus Berger rammer den her bold meget, meget dårligt. Ramiel Hajj, der nærmest skal ned omkring eget felt og hente den. Men alligevel, altså, så beholder de bolden Silkeborg. Det er det, de har været så gode til, især i anden halvleg. Nu starter et nyt angreb i højre side. Lukas Risgaard med gode driblinger. Lukas Risgaard afslutter, men også nogle meter fra den fjerneste stolpe nede ved Diego Cochin. Altså, jeg må indrømme, det her, det smager mere af en 4-0 end en reducering fra Lyngby. Det giver måske også god mening, når de er i en, med en mand i undertal efter Simon Colline. Han fik sit andet gule kort her i løbet af anden halvleg. 3-0 til Silkeborg, der er på vej mod velfortjente 3 point. Vi mangler 7 minutter i den her kamp.

0: brækker Rasmus Seebach sammen med søn. Det må du også have oplevet, Morten Havsbro. Det med, at stadionspeakerne i tiltagende grad får dybere og dybere stemmer, bliver mere og mere trist efterhånden, ja, som hjemmeholdet kommer mere og mere bagud.
1: Præcis, og stadionspeakerne har ofte den der utaknemmelige opgave i sådan en situation, så skal man kåre kampens spiller for hjemmeholdet, og det er jo heller ikke let, når man kan se, at folk er på vej mod udgangen.
0: Ja, det er i hvert fald ikke målmanden, der får prisen. Det er mindre det sarkastisk, selvfølgelig, at tilskuerne har rottet sig sammen. Og jeg har heller aldrig helt forstået det der med, at man skal oplyse tilskuertallet. Hvorfor har man egentlig behov for, sådan, for at vide, at jeg står sammen med 4.000 andre? Nå, det er en anden diskussion. De er jo kommet foran 4-0 Silkeborg.
2: Det er mange
0: spørgsmål. Jamen, vi er oppe på dem. Besvare dem, det kan vi nok ikke få gjort, men vi kan få forklaret, hvordan Silkeborg kom foran.
2: Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Nu snakker I om, det er svært at finde en kampspiller hos Lyngby. Jeg synes ikke, det er så svært hos Silkeborg. Der er mange kandidater. En af de hotteste kandidater, vil jeg sige, det er nummer 7, Vilas Vest, som også var involveret i det her mål. Han scorede det her fine, fine mål, langskudsmål til 3-0. Og nu havde han altså en assist til indskiftet Malle Søgaard Hansens mål til 4-0. Det var faktisk en anden indskifter, Julius Lorenz, der startede det her angreb, den her omstilling i højre side. Han har overtaget højrekanten fra Lukas Riisgaard, tog nogle gode træk, fandt så Vilas Vest i dybden, der tog et rigtig, rigtig godt timet løb ind i Lyngbys felt. Så når han lige at kigge op, Vilas Vest ser, at Malte Søgaard Hansen, han har sådan placeret sig omkring 11 meter pletten inde i Lyngbys felt, tager lige en berøring, og så afslutter han med højre benet sikkert til 4-0. Og jeg synes faktisk ikke, det har været et mål for lidt i forhold til, hvor kyniske de har været, Silkeborg. Så det er ikke fordi, at de har været meget bedre end Lyngby, men de har været pokkers effektive, når de har fået de her chancer. Så ser man bare på hjørnespark-statistikken, så har Lyngby haft 7 hjørnespark. Silkeborg har haft 1 hjørnespark, og de har scoret 1 mål efter det her hjørnespark. Silkeborg, Lyngby, de har slet ikke været i nærheden at skabe en chance på de her hjørnespark. Og så har der været de her omstillingsmuligheder for Silkeborg, hvor de har spillet sig helt perfekt frem til de her muligheder. Det har de været gode til, og så har de også bare ramt de her langskud helt perfekt. Altså en Oliver Ross, der rammer den højre benet, og en Vilas Vest med venstre benet, så står der altså 4-0 til Silkeborg i den her kamp. Og Lyngby, ja, det her, det er godt nok en stor kold spand vand i hovedet. Før den her 3 uger lange landskampspause, der kommer efter den her Superliga-runde. Altså, jeg har det med at spørge nogle gange spillerne, vil I hellere ud og spille en kamp med det samme, eller vil I lige sådan samle jer sammen i nogle uger, før man spiller den næste kamp, når man har været igennem sådan en øvertæve, og 9 ud af 10 spillere siger, vi vil meget gerne ud og bevise os selv med det samme. Så jeg tror ikke, at den her pause den kommer på det rigtige tidspunkt for Lyngby. De får den lige om lidt. Der er kun 2 minutter tilbage i den her kamp, og så lidt ekstra tillægstid. Silkeborg fører med hele 4-0.

0: Men ved du hvad? Fordi, altså, kampen startede jo på den måde. Nu slutter den på den måde.
1: Ja,
0: også, Anela.
1: Ja. Slåskamp.
2: Ja, okay. Nu skal vi heller ikke
0: gå i... Nu kom nu. Sæt nu varen. Hælge, men
2: jeg har da solgt varen 4 mål på en fredag aften.
0: Ja, ja. Men altså, nu, vi siger jo, der er slagsmål og ballade. Og så skyder du det hele ned.
2: Vi er ikke ude til et versus slagsmål, men så en lille batalje vil jeg da godt kalde det. Det startede sådan, hvad var det, efter 2-3 minutter. Nu er vi så inde i 2 minutters tillægstid. Vi har fået 5 af slagsen, og så var det Mathias Hebo derinde, som lige tog fat i nogle Silkeborg-spillere. Fordi han er frustreret. Selvfølgelig er han det. Det er resten af Lyngbys spillere også. Jeg tænker også en Mathias Hebo, som er blevet udnævnt som anfører, har startet på bænken i rigtig mange kampe, når han så er kommet ind. Så har det ikke været særlig godt for en type som ham. Og det er vel sådan nogle typer som ham, som Gytkjær, som havde forventet, at de skulle være en del af startopstillingen, når Lyngby de kom tilbage i Superligaen. De skulle bære det her hold, og det har de ikke gjort. Det er noget af det, som vi også ser i løbet af den her kamp, at typer som Hebo og Gytkjær ikke har gjort en forskel, efter de er kommet ind. Og det tænker jeg da, at cheftrænerne Andreas Bjelland og Mikkel Jespersen hedder de to træner, at det havde de da også forventet af sådan nogle typer som Gytkjær og Hebo. Det har vi bare ikke set. Vi har set et Silkeborg-hold, især i anden halvleg, der har været gode, der har været kyniske. Måske får vi et 5. mål her. Et angreb, måske et skud. Der kommer det var tæt på, at vi fik et 5. mål. Det er Mads Freundlich, der har været rigtig, rigtig god. I modsætning til en Hebo og Gytkjær, der kom ind fra bænken fra Lyngby, jamen så har Silkeborgs indskifter blandt andre en Mads Freundlich været rigtig gode og har løftet Silkeborg i anden halvleg. Her har vi spillet, 93 minutter, snart 94 minutter. Jeg tror egentlig, de tilbageværende Lyngby-tilskuere rundt omkring mig, der er altså rigtig mange, der er gået. Det er ikke noget, jeg forventer mig af Lyngbys tilskuere. Heller ikke noget, jeg ser tit, at de forlader Lyngby stadion, selvom Lyngby taber, men de har simpelthen set nok af det, som deres lokale helte har vist i løbet af den her kamp, især anden halvleg. Det har ikke været særlig højt niveau. Det er heller ikke særlig højt niveau for Gustav Fraglo, forsøger at finde Gytkjær, rammer så en Silkeborg-spiller. Til gengæld efterfølgende er det godt med et genpres fra Gustav Fraglo, der giver et indkast til Silkeborg, og jeg tror egentlig bare, alle spillere dernede vinder på, at det her slutfløjt kommer. Lyngby, de gider ikke mere, og Silkeborg, de venter bare på at kunne juble over deres anden sejr i den her sæson, altså op på en 6. plads til Silkeborg med den her 4-0 sejr kommer forbi Horsens med 10 point. Også Randers, der også er med 10 point på grund af en bedre målscorer. Og så må man sige, at de kommer ind i den her landskampspause med et kæmpe selvtillidsboost og får ødelagt den her dårlige statistik, hvor de plejer at gå ned i anden halvleg og miste rigtig, rigtig mange point. Det må man sige. Den stime, den har de punkteret med den her sejr på 4-0, som det ligner, vi har snart spillet 95 minutter. Kigger ned på Sandy Putros. Han tager fat i fløjten, og så fløjter han den her kamp af i Lyngby, hvor Silkeborg, de vinder helt fortjent med 4-0.

0: Jung var det her. Jeg skal nok vente. Sejr altså en stor slags til Silkeborg 4-0 mod Lyngby. Også en sejr for Holger Rune, hans første kamp tilbage. Du kan høre fra Holger Rune på den anden side af radiovis her i Liga på B4, der fortsætter med at sende altså også tilbage, efter vi har fået de seneste nyheder. Nu til benævnte radiovis. Klokken er 21.
1: Børnehaver og skoler får nu igen lov til at ansætte nyt personale. Rigspolitiet har nemlig igen åbnet for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tidligere på måneden der opdagede politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor valgte politiet at stoppe med at udstede attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Fejlen den er der dog stadig. Alligevel så har man valgt at frigive attesterne igen, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
3: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl, og det er én fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet, men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser er blevet genoptaget. Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, så skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har nu besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybusser eller letbanen i kommunen næste år, det siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
4: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
1: Men selvom de billigere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke så højt på klimagevinsten, siger Mogens Forsgrav, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
5: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, det vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
1: Og så til Sverige, for efter det nye rødgrønne flertal er blevet valgt ind i Sverige, så er Socialdemokratiets formand Magdalena Andersson i dag udpeget til at skulle lede forhandlingerne om at danne en ny regering, det skriver SVT. Det er riksdagsformanden Andreas Norlén, der har givet opgaven til hende efter et møde med alle partiledere. Den endelige optælling efter søndagens valg viste i går, at de rødgrønne partier sikrer sig 176 mandater mod højrefløjens 173. Og kig på vejret her i aftentimerne, står den sådan på vekslende skydække og enkelte regnbyer hist og pist. I løbet af natten mere skyde og regn vestfra, og så temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
6: Du lytter til P4.

0: Maître Chiem var det her med Eske Thymem i Liga på P4.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Og sådan skulle det gøres. Silkeborg nu med i top 6 i Superligaen efter den ganske klare sejr på udebane oven i købet over Lyngby 4-0.
0: Jeg er ikke sikker på, at ordene sådan skal det gøres, er blevet sagt i Lyngbys omklædningsrum.
2: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Efter de nu tabte. Ja, jeg tror faktisk, det er første kamp, de taber på hjemmebane. De har spillet 4 kampe uafgjort på hjemmebane, men de har altså ikke i den her sæson indtil videre vundet på Lundtoftevej.
2: Men jeg synes godt, man kan begynde at genkende et Silkeborg-mandskab, der er meget effektivt og har en klar idé om, hvordan fodbold skal spilles.
0: Ja, så har de ham der, der er lynhurtig. Lukas Riesgaard.
2: Ja, for pokker.
0: Han løber sådan noget 37 km i timen, når han er hurtigst.
2: Han kan løbe fra en knaller. Ja, altså en lovlig knaller.
0: Ja, ja. Også jo. En halvulovlig, ikke?
2: Ja, jo.
0: Oh, jo. Hvad skal vi her i den sidste time af Liga? Jo, jeg har jo siddet og hygget mig lidt med et interview med Holger Rune. Ikke det er mig, der har foretaget det, men Christian Mosbæk, vores gode kollega, efter man i dag vandt en og tabte en i Davis Cup-afdelingen mod Bulgarien, som Danmark har spillet. Elmer Møller tabte den første kamp i herresingle, og så vandt Holger Rune så kamp nummer 2, som så også var Holger Runes comeback-kamp efter 11 måneder skade.
2: Ja, det gik jo fint.
0: Ja, det var
2: 6-3, 6-3. Ja, der er ikke så meget at sætte en finger på der, når man tænker på, at det er hans første kamp efter den der lange skadespause.
0: Så er det hjemme på hotellet, og så kører sig klar til, at de skal spille igen i morgen. Og som sagt, et lille interview på vej her i Liga på P4. Der også kigger lidt på, at der er VM i landevejsløb, altså hvor man har løbesko på. Det starter i morgen, og det er der også mere om lidt senere.

0: Sierra Spyro gav os Material Lover, og så har du måske lidt på vej med Holger Rune.
1: Ja, det har jeg. Jeg har jo også, og der har jeg jo været før i aftens udsendelse, fundet TV-guiden frem. Og i morgen er der jo mere tennis, Davis Cup, altså på DR2. Det er TV, og det starter med en double. Det er August Holmgren og Carl Emil Aarbæk, der skal i aktion. Så er det Holger Rune bagefter, så er det Elmer Møller i den eventuelle sidste kamp. Man spiller jo bedst af fem, og det står 1-1 mellem Danmark og Bulgarien.
0: Det er jo fordi, den vi ser frem til, er netop den der kamp, der kommer mellem Holger Rune og så Grigor Dimitrov, der er det store navn hos Bulgarien. Han er godt nok blevet 35.
1: Ja, og røget lidt ned på verdensranglisten i forhold til, hvor han har været. Ja.
0: Han er 128 lige nu, men han har et fornuftigt CV.
1: Ja, og altså, de kan jo kaptajnerne ændre lidt i opstillingen, men som det ligner, at det er kamp nummer 2 i morgen, altså Holger Rune mod Dimitrov. Ja. Nå, Holger Rune med en sejr i dag, og altså tilbage igen efter, hvad, 11 måneder skade, og et langt sejt træk, hvor der var noget comeback undervejs. Alt det der, vores gode kollega Christian Mosbæk fangede Holger Rune efter Holger Runes kamp, der sluttede her for en times tid siden.
2: Holger Rune, hold nu op. 11 måneder siden, at du har spillet en rigtig tenniskamp, og du vinder. Hvordan føles det?
3: Wow, det er crazy. Det er crazy. Det er...
2: Jeg skal nok lige hjælpe dig lidt her, altså fordi du har været så meget igennem her, og vi har også talt sammen i løbet af ugen, hvor du har talt om søvnløse nætter, om naver, du ikke normalt har. Kan du ikke beskrive, hvordan det var derinde?
3: Og det har været rimelig brutalt. Selvfølgelig super uheldig skade, der skete 11 måneder siden, men da vi har trænet en hel masse. Jeg har stået op hver dag og lavet mit rehab for at kunne stå her i dag, så jeg er stolt af mig selv, og det er den perfekte måde for mig at starte på her i Danmark til det, vi skal op foran det fedeste publikum i verden. Så tusind tak for at komme ud og support.
2: Og jeg er sikker på folk, der har fulgt med på sociale medier. Det startede med, at du sad på en kasse og kunne slå en forhånd. Der er gået mange måneder siden, der næsten et år. Du var også lige ude og kramme dit team, Lars, din mor, Annika Farman er her også. Kan du fortælle, hvad de har betydet for, at du står her nu?
3: Alt. Altså, uden hele mit team fra det, så havde jeg sgu nok ikke stået her i dag. Så kæmpe tak til dem også. Det starter helt fra efter operationen, at de er der lige fra start, og det har været alfa omega for mig. Så at kunne stå her i dag er en drøm, der går i opfyldelse, seriøst. Det er helt vanvittigt. Selvom jeg har spillet en million kampe før, så føles det helt unikt. Og så gør det på hjemmebane, så jeg er ikke et glad barn lige nu.
2: Det kan man godt mærke.
1: Og apropos, der er resten af TV'et, kan du jo se den på, det er DRK-sporten. Dem, der står og venter lidt i baggrunden og siger, kan han ikke snart være færdig med at tale, det er de små børn, der har et overdimensioneret tennisbolde, som skal underskrives af Holger Rune. Og de venter på, kan manden, særligt måske ham, fordi jeg ikke blev færdig med at stille spørgsmål.
0: Jeg vil dog pointere, nu så jeg billeder af seancen på fjernsynet. Det var ikke kun børn.
1: Ja. Hentede du til, at vores tv-studie Mathilda Møller også var lidt i nærheden?
0: Jeg siger bare, der var
1: børn og barnlige sjæle.
0: Der var nogen over 18.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide sej.
6: Nu på DRTV.

0: Ja.
1: Nirvana.
0: Ja, det er rigtigt. Men der er jo en lille fodboldkamp, der foregår over i det engelske, hedder det jo vel egentlig mere. Det er Premier League, hvor der bliver spillet kamp i London mellem to London klubber, Brentford og Chelsea. Chelsea, der har det mere lukket mål end ikke har kørt indtil videre over den vestlige del af London, hvor de er altså på besøg hos Brentford. Det er 0-0 indtil videre efter 24 minutter spillet.
1: Og så er det jo, altså det er jo primært dit stofområde. Men det er jo isliga.
0: Så lad mig overtage og sige, at Esbjerg vandt en komfortabel sejr på 4-0 mod de mestrene fra forrige år, uden til Bulldogs. Vi springer lige i Aalborg og vender tilbage til den, der siger, at Herning cruiser videre. 5-0 sejr mod Sønderjyske. Ganske overklaret ind mod slutningen af tredje periode. Ny scoring til Rødovre. De har bragt sig foran 2-1 på udebane i Rungsted. Hadets opgør. Altså. Ja. Og så er der altså den der Aalborg-kamp, som er spændende, fordi Frederikshavn Whitehawks er på besøg, og Frederikshavn Whitehawks var i sidste sæson elendig. Nærmest jammerlig, og det havde de været i noget tid. Nu er de så topholdet i Metalligaen, og har vundet. Den eneste kamp, de har tabt, har været mod Aalborg. Det er godt blive en nederlag igen for Frederikshavn Whitehawks. De er bagud 2-1. Halvdelen af tredje periode er spillet. Aalborg indtil videre ubesejret i den her sæson.
1: Jeg forestiller mig, fredag aften, rundt 21.30, lokal isopgør i Aalborg. Stemningen er
0: beruset.
1: Det sagde jeg ikke. Nej. Jeg sagde bare, den er høj.
0: Jeg ved jo lidt, jeg har jo, som nævnt, det er jo mit stofområde, at man i hvert fald fra Aalborgs side har fisk, som bliver kastet på banen, når Frederikshavn løber. Det havde man tidligere i hvert fald. Men det var også dengang, man måtte ryge ind i hallen.
1: Det var, ja, var det ikke også dengang, at fisk var noget, man kunne få for sådan fornuftige penge?
0: Jo,
1: jeg synes, i dag virker det meget, meget altså økonomisk risikabelt at kan gøre den slags.
0: Også de. Og med hensyn til rivalopgøret Rungsted Rødovre, hvor højspændt kan det blive? Jeg har jo været inde at se Rungsted mange gange, havde sæsonkort til dem. Vi fik politiskortet i fanbussen fra ud af Rødovre. Det sidste billede, jeg så, var en mand, der stod og urinerede ned igennem et åbent soltag på en parkeret bil. Jeg skal så ikke kunne sige, om det var den ene eller den anden fanfraktion. Men jeg går ud fra, at det var en, nogen, der havde noget med Rungsted eller Rødovre at gøre. Ja.
1: Altså, faste lyttere af programmet er måske interesseret i at få gentaget en historie. Men det var jo således dengang, når jeg fra Rungsted mødte Rødovre, så havde I jo fra Rungsted et lidt hånende tilråb, som lød, hvorledes?
0: Vi er rige. Hvad er I? Det var ikke så smerende.
1: Åh, det var det.
0: Og jeg vil gerne sige, altså, jeg havde jo skolelærerforældre. Vi købte jo det mest på afbetaling. Vi havde jo ikke nogen penge selv.
1: Alligevel.
0: Jo.
1: Jeg synes, det er sjovt.

0: George Ezra, Blame It On Me, Liga på P4.
1: Jeg vil jo lige nævne, at Rungsted, eller det var faktisk Hørsholm Skøjtehal, det var den eneste hal, hvor stadionspeakeren var iført pels. Det fik man sgu ikke i de andre haller.
0: Du er opvokset i en tegneserie.
1: Ja. Og så hjem til skolelærerforældrene og få vandgrød.
0: Der var ikke meget pels der.
1: Nej, det kan jeg love det for. Og det var kun falsk, hvis det skulle være. Nå, altså, vi kigger jo lidt frem mod VM i landevejsløb. Og når jeg siger landevejsløb, altså automatisk tænker jeg jo egentlig noget på to hjul.
0: Ja, naturligvis.
1: Men det er ikke tilfældet. Der er VM i halvmaraton og i en mil, som så er 1,6 km og 5 km. 5 km og en mil, det foregår i morgen, og så søndag er det halvmaraton. Ja. Og vi skal meget snart høre fra en mand, der skal løbe den lange distance, halvmaraton, Jakob Simonsen, Aarhus-dreng. Du siger, han er også far. Det er uddannet til læge.
0: Han har meget at se til.
1: Interview med ham fra Eliga.

0: Shakira.
1: Mm-hmm.
0: Whenever. Wherever.
1: Ui!
0: Hvad nu?
1: Har du set Frederikshavn?
0: Gå til 2-2.
1: Det er det, den kamp trænger til. Den skal I forlænge.
0: Det skal den. Det er 2 minutter før tredje periode er slut. Dermed er kampen er færdig, og så alligevel ikke. For uafgjort, så sender det så i en enkelt overtidsperiode i Aalborg, hvor Frederikshavn er på besøg. Nå, en masse mennesker kommer på besøg, og vil sige ikke til udelt tilfredshed for beboerne i København, der skal trækkes,
1: på Østerbro.
0: Skal trækkes med et stort event.
1: Men hvorfor skulle de dog?
0: Jamen, altså, en by er til for at blive brugt.
1: Det er jo flere uger siden, at der var noget sidst.
0: Ja. Der er halvmaraton, og normalt er der halvmaraton for, ja, altså, for motionister og folk, der skal ud og løbe lidt hurtigt. Men man krydrer det her halvmaraton i København i år med et VM oven i hatten. Og der er det så i morgen, hvis du tuner ind hen omkring formiddagen, så kan du nyde en mil og 5 kilometer, hvis du ser det på tv, vil du mærke. Søndag er det så halvmaraton-distancen. Og en af dem, der sådan er blandt de danske favoritter til at klare sig bedst, i hvert fald blandt danskerne,
1: er for pokker. Ja. Jakob
0: Simonsen. Fra AGF's løbeklub. Ja, måske løber han rundt. Ved ikke, om han løber rundt en AGF-trøje? Det gør han vel sådan rundt i Københavns gader der, ikke? Altså ikke en fodboldtrøje, men der står AGF på brystet af ham, ikke?
1: Jeg bliver da svarskyld.
0: Ja, det skal være nok. Han talte med Henrik Lenniger for et par timer siden, angående det der med at skulle løbe i København. Hvilken oplevelse det bliver?
2: Det bliver jo, altså, for det første fremmest, så bliver det jo en kæmpe stor oplevelse. Det gør jo, at det hele bliver større på så mange planer. Men det ændrer også dynamikken ved løbet. Normalt så løber jeg jo København Hall for at løbe en hurtig tid, og der er selvfølgelig også nogle gange DM, men det er primært tiden, det handler om. Nu er det pludselig et VM, så der kan være, der bliver løbet taktisk, og der kommer også nogen, der måske vil ud og løbe deres chance, så hvordan det udspiller sig, det ved man ikke helt, og det ændrer jo lidt dynamikken ved løbet og giver sådan et ekstra element til det hele.
3: Så det, at der kommer et VM oveni, det har faktisk en ganske afgørende betydning for selve løbet?
2: Ja, helt bestemt. Der er jo ikke pacer på, som der normalt plejer at være til de her halvmaratonløb. Så det handler mest om, hvem der kommer først til målstregen, og umiddelbart så tænker jeg, at de helt hurtige, de nok skal skrue op på et eller andet tidspunkt, men om det bliver helt fra start, eller efter 5, eller efter halvvejs, det ved man ikke. Det kommer nok også lidt an på forholdene og sådan noget. Der er nogle ekstra elementer, der lige gør sig gældende der.
3: Hvad forventer du omkring selve oplevelsen af at løbe et VM i København og i Danmark?
2: Altså nu har jeg løbet mange gange, godt nok i den hvide AGF-singlet, og der har jeg fået mange tilråb, både på trøjen, men også på mit navn, og det er jo noget, man mærker, og man suger ind. Og jeg tænker nu her, når man løber i en Danmark-singlet til et VM, som alle ved jo, det er et VM og på hjemmebane, så forventer jeg og håber også, at der er mange, der vil hæppe på os danskere og lige give os de sidste par procenter der.
3: Tror du, der er flere, der hæpper på danskerne end på AGF'eren?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det finder jeg ud af på søndag, kan man sige. Det er første gang, jeg skal prøve det her i København, så vi må se.
0: Nu kan bare se.
1: Så vi kan svare på dit spørgsmål.
0: Ja. Du skal altså simpelthen løbe rundt i Danmarks trikot. Nej, ikke to. Triletten hed det. Det er en trøje. Det er Danmarks trøje. Det er ikke en
1: trøje. Jeg kalder det en trøje nok lidt meget.
0: Ja. Det og så Danmark på i hvert fald.
1: Det er klart.
0: Det er pointen.
1: Nu råber jeg igen i øvrigt på dig. Har du set Frederikshavn?
0: Jamen, jeg har jo travlt med noget andet her. Jeg har jo travlt med, hvornår man skal se det her på tv. Men fortæl det endelig.
1: De er foran nu. Altså, for et splitsekund siden var de bagud med 2-1 på udebane mod arverivalerne. Hadeobjekterne fra Aalborg. Nu fører de med 3-2, og vi er inde i det sidste minut af kampen.
0: Og det vil være det første nederlag for Aalborg Pirates i den her sæson. De har været ubesejret indtil videre i øvrigt sammen med Herning, som slog SønderjyskE 5-0 i et andet opgør. Og det vil så efterlade den her sejr også Frederikshavn på førstepladsen igen. Nå, jeg kom lige fra det der med, at i morgen kan man så se One Mile til VM landevejsløb. Det er fra kl. 9.45, så er det søndag, at halvmaratonet så foregår fra 8.45. Så man må se Jakob løbe rundt i trøjen, hvor der står Danmark på.
1: Jeg er tilbage på ishockey nu.
0: Ja.
1: Forestil dig bare, kan du ikke se, at det går hen og bliver Frederikshavns sæson? Efter så meget, så mange onde år, så vil man måske sige som fan, what have I done to deserve this? You

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Johan G. i selskab med Medina gemt dit nummer.
1: Michael Mortensen er vores tennisekspert her på DR Sporten og var med til Davis Cup, som har foregået i Hillerød første dag i dag, og så næste dag, der vinder i morgen. Det var så også scenen for Holger Runes comeback efter 11 måneders skade. Skal du høre nogle af ordene fra Michael Mortensen?
0: Han ved meget om tennis.
1: Ja, han ved mere end os to, for eksempel. Han sprudlede på banen, lød det altså fra Michael Mortensen, om Holger Rune. Han svævede. Det burde ikke kunne lade sig gøre at spille så godt, når man ikke har spillet i 11 måneder. Det er mageløst, og det her er en katalysator for endnu mere, siger Michael Mortensen, der altså som altid mestrer det danske sprog, og også her i dag, og hele den her ja, lovprisning kan man så se mere om inde på dk/sporten.
0: Det er slut, står den ude for ishockeykampen mellem Aalborg og Frederikshavn. Den kamp, hvor der var et par minutter tilbage, Aalborg har en føring på 2-1, så kommer udligningen fra Frederikshavn, så kommer Frederikshavn foran med 3-2. Og for at det skal være løgn, 4-2 bliver slutresultatet i Frederikshavns favør.
1: Sandsynligvis efter Aalborg har taget målvogterne.
0: Jeg kigger også lidt ned på Bundesligaen, hvor det jo går rimelig godt for Bayern, og det gør det jo traditionelt. Mindre godt for danske Frederik Rønner, som står i målet for Union Berlin, der er aftens modstander i München. Fordi fire gange har han været tvunget til at gå ind og skulle hente bolden ud. 4-0 føring til Bayern, der er spillet 10 minutter af en halvleg. Harry Kane, dobbeltmålscore.
1: Må jeg gætte mig til med lidt sambit mine, og så det med at kaste bolden ud, sætte hænderne lidt i siden, kigge lidt ud i aftenhimlen.
0: Ja, og kigge lidt ud sådan mod sidelinjen.
1: Ja, og måske også slå lidt ud med armene.
0: Ja, hvad ikke også,
1: kunne I ikke have gjort noget andet. Men synes jeg, Isligaen for nu at afslutte den, så er der kun et ubesejret hold tilbage. Det er de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox. Men i toppen ligger Frederikshavn Whitehawks, fordi de har spillet to kampe mere end Herning.

0: One Republic var det her med Run. I aften er før natten med Sofie Bobicona. Det starter lige på den anden side af radiovis i morgen og lige tilbage igen kl. 18. Som sagt, det er med OB, FC Midtjylland og selvfølgelig også på søndag. Men nu altså radiovis. Klokken er 22.
1: Nu er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der rigtig godt kunne tænke sig nogle flere ansatte. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tilbage til den 2. september, der fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne. Og det er godt, at der nu igen er åben for at kunne indhente attesterne, siger Jakob Nessager, der er børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune.
2: Vi har alene i København haft små 500 ansættelser, der har ligget og ventet på Rigspolitiet og udstedelse af børneattester. Og på landsplan er det flere tusind ansættelser, der har været sat i bero.
1: Selvom der igen er åben for at indhente attesterne, så er fejlen i systemet ikke udryddet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
3: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det det rigtige at gøre nu.
1: I 13 år har de danske skattemyndigheder haft til opgave at udvikle et toldsystem, der skal sikre, at færre smuglervarer slipper over grænsen. Men systemet, som har kostet 1,2 milliarder kroner at udvikle, finder foreløbig kun omtrent halvt så mange fejl, tilfælde af snyd og overtrædelser, som det gamle system gjorde. Mens næsten hver tredje kontrol i det gamle system gav pote, ja, så gælder det foreløbig kun omkring hver syvende kontrol i det nye. Det fremgår af et aktstykke, som det hedder, fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, der er blevet oversendt til Folketingets finansudvalg i forbindelse med, at systemet det er blevet færdigudviklet. EU's første CO2-lager i fuld skala er blevet indviet i Esbjerg i dag. I første omgang så er det CO2 fra danske biogasanlæg, der bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor det bliver pumpet med ned i gamle olieboringer. Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 senest i 2030. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Ja, så et kig på vejret. Vi går en nat i møde, der kommer til at byde på mest skydevejr og regn vestfra mod øst, dog mere tørt, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til en hård vind. I morgen skyde med regn og senere spredte byer fra vest. Ude på dagen lokalt mulighed for en smule sol og så temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Last Friday Night, eller TGYF, Thank God It's Friday fra Katy Perry. Og sådan er vi vist nok mange, der har det.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og forhåbentlig har du også lyst til at hænge på her de næste par timer frem til midnatten. Lige få lukket fredagen og hverdagsugen godt af sammen her med masser af den skønne musik. Jeg vil om cirka 20 minutters tid spille dig en relativt ny sang. Det er en sang, der udkom i sidste uge fra Pil og Kend mod Kend. Den skal vi lige lytte på her om 20 minutters tid. Og så er der selvfølgelig som altid en skulderklapsang i næste time af aftenens program. Og udover det, så er der jo som altid en playlist fyldt med en masse skøn musik her til dine sene fredag aften. Lige nu her, der skal vi have musik også fra en dansk gruppe, faktisk en trio, som er aktuelle med deres fjerde studiealbum. Hugorm hedder gruppen, og fra det nye album får du her Forfra Sårbar. Velkommen til.

Kings of Leon, her var det Sex on Fire. Og så fortsætter vi altså med nogle af de skønne toner. Vi skal have fat i amerikanske Raven Lenae, som jo har gæstet Danmark både sidste sommer og denne sommer på nogle af de danske festivaler. Her er det Love Me Not.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Hjalmar og Katinka sammen her på Hvad at vente på. Før det var det jo selvfølgelig YouTube, vi fik med deres With or Without You. Om lidt er der ny musik på vej i din retning, men vi tager lige et par sangetræk her. Alex Warren får du med Passenger, og det er efter The Chainsmokers og Cloak Coldplay her. Something Just Like This.

0: før natten på P4.
1: Jeg vil jo spille en ny sang for dig. En sang, som faktisk er en sang, Pihl allerede har udsendt på sit nyeste album. Og så har hun så bedt Kind mod Kind om at lave sangen med hende en gang til. En sang, som så på den måde har fået lidt mere af den her power, vi kender fra Kind mod Kind. Sammen med det meget følsomme, meget sådan smukke og yndige fra Pihl, som hun bringer til bordet med sin stemme, sin meget smukke stemme og sin meget smukke sangskrivning, så er det altså blevet en ret fin sang, den her nye sang, som udkom i sidste uge, altså for præcis en uge siden i dag. Vi skal lytte på den sammen nu her de næste 3 minutter. Den hedder Jeg mener det stadig.

Bad Romance herfra Lady Gaga. Vi fik også Ace of Base med All That She Wants, og selvfølgelig Apakas En Drøm Om Et Menneske. Og nu skal vi høre musik fra den hypede pigegruppe Cat's Eye. Deres nye single hedder Animal.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

Yellow Bike her fra Jonah Blacksmith. Vi er på vej. Jeg ved ikke, om det er på en gul cykel, men i hvert fald fuld kraft på vej mod en radiovis. Du får den efter TLC og No Scrubs.

0: Den amerikanske præsident Donald Trump udelukker flere medier, heriblandt CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Medier bør ikke konstant kunne skrive eller rapportere fiktion og løgne, når de dækker USA's præsident, Trump-administrationen eller USA og andre fake news-medier, de følger, det skriver Donald Trump. Og det er et stærkt signal, præsidenten sender til amerikanerne, særligt før midtvejsvalget i november, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Han sender et signal til den amerikanske befolkning, der siger, jeg tror i hvert fald ikke på dem. Og det er jo et markant signal at sende fra det øverste politiske sted i USA ud til befolkningen og sige, de her medier, dem skal I i hvert fald ikke stole på. Om befolkningen så lytter eller ikke lytter, det må man jo vente og se. Men der er måske nogen alligevel, som siger, når han tager så drastiske skridt, så må der være et eller andet, der ligger bag.
0: Trump, han henviser ikke i sit opslag til nogen konkrete nyhedshistorier fra de udsmidte medier, ligesom man heller ikke uddyber, hvilke andre medier udelukkelsen i fremtiden kan ramme. CNN skriver, at der er journalister umiddelbart efter meldingen endnu arbejder og opholder sig i Det Hvide Hus. Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme de forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsministeren Nicolai Wammen han vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Regeringen fremrykker en donationspakke og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, jamen så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi havde tænkt os.
0: Og de 1,8 milliarder skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skriver jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte, og det skal jo ikke virke.
0: Og i aften, der får vi et vekslende skydække og enkelte byer, og i nat, der bliver det skyde og med regn vestfra. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og vi fik også besøg af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg med Stor Mand. Jeg har altså lidt musik til dig her den næste times tid. Jeg har selvfølgelig også en skulderklapsang, men du kan roligt læne dig tilbage og nyde og slappe af, at du ikke skal stå for musikken denne fredag aften. Det gør jeg helt frem til midnat, og så fortsætter den jo altså i al evighed, havde jeg sagt her på P4. Lige nu her, der skal vi have musik fra Søren Torpegaard Lund, og han taber nærmest ind i det, som jeg lige sagde med musikken. Stopper aldrig, han synger bare, festen stopper aldrig.

Aura her var det den, der hedder Song for Sophie. Så fortsætter vi med musik. Den her gang er det Cisalle, vi skal have fat i, som jo altså også sammen med Søren Torbegaard Lund stillede op til det danske Melodi Grand Prix. Men det var Søren Torbegaard, der tog sejren i år. Her får du hende med XOXO.

I Want To Break Free her fra Queen. Og så er der ny dansk musik på vej til dig fra Lea Abjørk og Augusta Schacking. Og sammen her på en ny sang, der hedder 100 år.

Nemt at sørge for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR.

Volbeat sammen med Stine Bramsen her på dagen før. Lige om lidt giver jeg dig en skulderklapsang her til din fredag aften. Jeg vil lige spille lidt mere musik for dig. Lenny Kravitz er klar om et øjeblik med It Ain't Over Till It's Over. Det er lige efter Blæst og den her, der hedder Den Nye Pige.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have lidt god energi i kroppen, og vi er tilbage i 2017 nu. Vi skal en tur til Sverige, og så skal vi også snakke lige lidt kort om det der med tendenser og ja, i musik. Og lige i øjeblikket, der er det vist ikke gået nogens næse forbi, at country er meget populært blandt mainstream popmusik. Men jeg kunne altså også godt lide dengang, at gospel blev blandet lidt ind i popmusikken. Og det gjorde Miriam Bryant altså tilbage i 2017 med den, der hedder Black Car. Så her til op mod weekenden, så kan vi da godt lige få lidt kirkelig gospel-agtig stemning i popmusikken. Lad os få den her som skulderklapsang, Black Car.

Miriam Bryant her med Black Car, aftenens skulderklapsang. Og en lille påmindelse om det der med tendenser i musikken, at engang var det gospel, lige i øjeblikket er det country. Det er ret lækkert, synes jeg nu også. Det er bare meget sjovt at kigge tilbage på, hvad der lige var populært dengang. Det var altså aftenens skulderklapsang, og husk, at du er altid velkommen til at byde ind med forslag til skulderklapsangen. Det gør du på natten@dr.dk.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger så bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Albert Heath hedder han. Her var det Daisy, vi lyttede til. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. I morgen tager Stine Bram over her i før natten. Om lidt får du en radiovis. Det er efter Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. I got the

0: Breaking news, sådan skriver Donald Trump selv på sit sociale medie Truth Social. Han har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, og dem er der mange af, skriver Trump. Vi glæder os til at arbejde sammen med de vidunderlige mennesker i Danmark og i Grønland, og vi går en storslået fremtid med respekt for dette store og meget strategiske stykke land i møde, skriver USA's præsident også. Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland og Danmark og USA i den kommende uge forventer at underskrive den her aftale, der altså skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i pressemeddelelsen, jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og i samme besked, der lyder det altså fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og vores plads i det internationale samarbejde, der er til gavn for os alle. Regeringen vil nu udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det foreslår de i deres kommende udspil for finansloven, og det glæder 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det her kan komme til gode.
1: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
0: Hvis forslaget det bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. En bygning med lejligheder i den ukrainske by Sumy er blevet ramt af en russisk glidebombe. Det oplyser den regionale guvernør ifølge Reuters. To skulle være blevet dræbt og 7 såret, herunder 3 i alvorlig grad. Ukraines præsident Zelensky har fordømt angrebet på det sociale medie X og kalder det for et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Derudover har det ifølge Zelensky været angreb på en klinik i Palvorat fredag samt mod logistikinfrastruktur i Kiev-regionen. Rusland ser ikke ud til at have hverken be- eller afkræftet angrebene endnu, og hovedstaden Kiev var også fredag under angreb fra russiske missiler, sådan lød det i hvert fald fra borgmester Vitali Klitschko ifølge Reuters. Og nu skal vi til vejret. I aften der er der vekslende skydække og enkelte byer, og i nat der bliver det skyet med regn vestfra. Mod øst mest tørt og en temperatur mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Mit navn er Christian Klein, det her var Radio
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Donald Trump har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark? Men det her, det er jo altså et kæmpe gennembrud. Det er det, som den danske regering har ønsket sig, at man kunne få forhandlet en aftale på plads, og at den aftale så også kunne blive godkendt i Det Hvide Hus.
2: Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland, Danmark og USA i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen, som de siger styrker sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en pressemeddelelse: "Jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse." I samme besked der lyder det fra formanden fra Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde til gavn for os alle. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra det radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil fastlægge en slutdato for danskernes brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ingen tvivl om, at det var et vigtigt behov. Men i et interview med DR, hvor hun bliver direkte adspurgt 3 gange, er hun knap så klar i mailet.
4: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen. Der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
2: Klima-, energi- og forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøges, før året er omme. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen den bliver mellem 12 og 17 grader med lidt frisk vind fra sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse passende dele af Grønland, skriver Trump. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
2: Fra statsministeriet lyder det, at Grønland, Danmark og USA først i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og suverænitet er et nøgleord, der er værd at lægge mærke til, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det, som man hæfter sig ved i København og også nu, det er jo, at med den her aftale, består kongeriget alle tre dele. Vores territoriale rettigheder består, og så tror jeg nok, man havde nok forventet, at Trump ville give en gas i sådan sin udlægning af, hvad der ligger i aftalen. Men der hæfter man sig jo ved det meget, meget principielle i Danmark og i Nuuk, nemlig at kongerigets suverænitet, det består.
2: I pressemeddelelsen fra statsministeriet lyder det også fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde. Og vi bliver hængende ved Donald Trump. USA's præsident udelukker nemlig nu flere medier, blandt andet CNN og Politico, fra det Hvide Hus. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. CNN, de skriver en udtalelse, CNN står fuldt ud bag vores hold i Det Hvide Hus og deres retfærdige og præcise dækning. Vi har i henhold til den amerikanske forfatning ret til at udføre denne dækning uden hindringer eller indblanding fra regeringens side. Og skulle det forbud, som præsident Trump har truet med at blive gennemført, vil det være et ulovligt angreb på denne grundlæggende og forfatningsmæssigt beskyttede ret. Og vi skal til vejret i nat. Der bliver det skyet med regn vestfra. Der kommer temperaturer mellem 12 og 17 grader med let til frisk vind fra sydvest. Og i dag lørdag det bliver det skyet med regn, og senere får vi også spredte byer fra vest. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.